LRT klasikoje Euro radio koncertas. Ką tik išklausėme Karlo Nilsono trečią simfoniją D-mol simfoniją spansyvą. Ją atliko Pavo Järvio diriguojamas Estijos festivalio orkestras. Girdėjome koncerto įrašą iš šių metų Pernu muzikos festivalio. Ir 30 dienų šio Euro radio koncerto kviečiu klausytis LRT radiotekoje. Programą parengė Junija Galėva, pristatė Faustas Savickaitė, na, o Estijos festivalio orkestras ir jo vyriausiasis dirigentas asisveikindami dar pagros bisui. Ir tai bus Žano Sibelijaus elegija.

0: LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
1: Sveiki, čia Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Šios dienos mūsų laidos tema – girdėtos ir dar negirdėtos.
2: Mindaugai, ar yra negirdėtos muzikos šiais laikais mums?
1: Negirdėtų kompozitorių. Čia ne apie muziką, čia apie girdėtas kompozitorės ir elektronikės ir dar negirdėtas, kurios, nu, tiesiog nepasitaikė akiratyje. Pripažink, pasitaiko jau ir mum tokios muzikos.
2: Nu, turbūt didžioji dalis muzikos dar nepasitaikėsi akiratyje ir ko gero niekad nepasitaikės. Visko apžiūrėti yra tiesiog neįmanoma. Betgi pabandykime pažiūrėti, kas dedasi pastaraisiais metais, pačioj šviežiausioj horizonto plotmėje. Ir šį kartą klausysimės elektronikos, kurios, aš sakyčiau, niekada nebus per daug.
1: Jos nėra per daug ir jos yra labai įvairios. Ir šiandien, sakyčiau, ko gero dominuos tokia truputį pakrypusi daugiau į vintažinę pusę. Dažniausiai sintezatoriais grojama elektronika, kurių kelios tokios žinomos pavardės jau mums pažįstamos iš ankstesnių laidų, ir nuo tokios pavardės ir pradėsime. Tai Italė Katerina Barbieri, gimusi 1990 metais ir šiais 2026 išleido albumą At Source, prie šaltinio. Ir šį albumą įrašė kartu su norvegų saksofonininku Bendik Giske, gimusi 1982. Tai jų bendras darbas ir pasiklausykime vieno

Iš kūrinių iš šio albumo, kuris vadinasi Alignments Orbits, lygiavimas orbitos, atlieka Katerina Barbieri sintezatoriai ir Bendik Kiske saksofonas.

0: Klausėmės Katerinos Barbieri draugė su Bendiku Giske sukurtos kompozicijos Lygiavimas orbitos iš 26 metų albumo, kur Barbieri groja sintezatoriais, kaip girdėjome, senais įvairiais analoginiais sintezatoriais, o Bendikas Giske saksofonu. Šitą muziką, pasak autorės, tyrinėja perėjimą, slenkščio būseną ir ribą tarp mašinos ir žmogaus ir jų abiejų pažeidžiamumą. Na, iš tikrųjų jį tyrinėja, man atrodo, mūsų santykį su klasikiniu minimalizmu prieš 60 metų, kokį kūrė genialusis Terry Riley. Ir visiškai tą daro šviežiai. Ta muzika netrodo kažkokia iš palėpės ištraukta, voratinkliais apmusijusi, o labai gyva. Ir vis dėlto tos super madingos šiandien priemonės, nepaisant jų tikėtino banalumo, kartais gali suskambėti itin šviežiai, kaip šiuo atveju, manyčiau, ir yra. Šita muzika vis dėlto orientuota į labai konkrečius klausytojus, į tą ratą, kuris, na, gaudosi tam tikrose kontekstuose, kuris mėgsta minimalistinį draivą, pulsaciją, lietas, kismo, visokias modulacijas, kurios čia yra, na, sakyčiau, labai tarsi ir tradicinės, betgi galbūt tų tembrų puikios aranžuotės dėka tampa labai tokiais aktyviais, mums kažką svarbaus bylojančiais dalykais.
1: Man atrodo, šaunai dar pridėčiau prie tos publikos, kuri tokią muziką gali mėgti, būtų ir tam tikrų džiazo stilių mėgėjų, nes juk čia esama visko, ta muzika taip lengvai sklando tarp žanrų, tarsi nenutupdama galutinai nei viename iš jų. Ir man atrodo, tame tos muzikos žavesys, tu labai gerai pastebėjai tai, kad tai nėra kažkokia kopija ar kažkoks retro replika, kažkoks inkliuzas iš praeities, tiesiog daugybė žinomų praeities modelių, bet modernių laikų jau 60 metų pastarųjų maždaug, o gal kai kas dar iš truputį ir seniau, bet pagrindinai šito laikotarpio tarsi viskas taip susilydo į kažkokią naują tokią amalgamą garsų muzikos plėtotės, kuri, man atrodo, labai šviežiai ir labai vykus. Tai yra vienas iš, atrodo, kritikos bus mėgiamiausių šių metų albumų.
0: Na, kritikų kaprizų mes niekad nenuspėsim, jie yra tokie sudėtingi ir tokie įnoringi, kad vis dėlto čia beviltiškas dalykas. Pakanka gal to, kad tai mums patiems visai gražu, o čia būtent tokia muzika, kuri aiškiai save projektuoja kaip tam tikrą grožio idealą, grožio ikoną. Ir vėlgi čia galime kalbėti apie tai, kad šiuolaikinis pasaulis, na, visiškai norėtų nematyti to, kas jame realiai dedasi. Juk tai 26 metų muzika, kur viskas girgžda, traška, braška, lūšta, sproksta. Ir vat čia visiškai kitoks, tarsi antikos idealas, klasikinis požiūris, skaidruma, šviesa, švelnumas. Tokios savybės, kurios atrodo, na, nepritinka prie mūsų realaus gyvenimo.
1: Na, matyt, gyvenime šito reikia kaip kažkokios atsvaros ir gal muzika kaip tik ir yra tas pasaulis, kuris padeda mums išgyventi šiame pasaulyje, kurį tu taip taikliai apibūdinai. Ir man atrodo, būtent moterys prodiuserės atlikėjos labai jautrios gal tam reagavimui tą pasaulį, kaip kažkokį ugdyti savo menu ir tam tikrą savisaugos refleksą ir kaip nuo to apsisaugoti nuo tų visų negandų, kurios vyksta aplink įvairios turbulencijos aplink mus. Štai dar viena atlikėja, klavišininkė, prodiuserė, negirdėta mūsų laidose, tai Sanaya Ardeshir, gimusi 1989 metais. Ji daug prodiusuojanti muzikos vardu Sand Dunes, kaip ir
0: Saulės kopos?
1: Kažkas, sand dunes, čia smėlis kopos, čia taip labai gudriai sujungta, bet šiuo vardu savo tikruoju išleido pirmąjį albumą tik tai dabar, 2026-aisiais, tiesiog savo tokį asmeninį. Nors iš tikrųjų jos muzikinė karjera tęsėsi labai jau seniai, pradėjo groti klasikiniu fortepionu 7 metų, vėliau praėjo įvairius stilius, džiazą, funką, trip-hopą ir sukūrė daugybę albumų, daugybę projektų muzikinių ir laikoma Indijoje viena iš pačių žymiausių prodiuserių. Ir štai šiais 2026-aisiais išleido albumą pavadintą Hand of Thought. Na, toks keistas pavadinimas, Minties ranka. Jame yra ir toks pat kūrinys, Minties ranka, kuriame pati Sanaya Ardeshir groja fortepionu, Rhodes fortepionu elektroniniu sintezatoriais, kartu su visu ansambliu, kuriame yra fleitos, saksofonai, trimitai, elektrinis bosas ir perkusija. Pasiklausykime šio pagrindinio šio albumo kūrinio. Taigi, Sanaya Ardeshir, Minties ranka.

0: Klausėmės Sanajos Ardešir kūrinio Hand of Thought, minties ranka, iš šių metų 26-ųjų albumo tokiu pat pavadinimu. Pati autorė, suprantama, skambino fortepijonu ir visokiais elektroniniais klavišiniais, o ją dar lydėjo ansamblis, kuris tarsi pasiskolintas iš džiazo, net fusion džiazo, sakyčiau, kuris truputėlį migruoja po įvairias stilistikas, vartoja labai gražias tokias nonakordines harmonijas ir panašiai. Mindaugai, ar neatrodo, kad esama autorių, ir visada tikriausiai buvo, kurie visiškai negalvoja apie tokį dalyką, net nejaučia poreikio ir būtinybės apie tai mąstyti, kaip apie stilistikos vieningumą. Ir kalbu ne apie mėgėjus, kurie stichiškai kažką išreiškia, improvizuodami, kaip papuola, bet apie tuos, kurie muziką suvokia kaip srautą, kuriame gali visko nutikti, visur galima nuklysti, viskas gali pasireikšti.
1: Bet pripažink, kad ta muzika nėra eklektiška ir ji kažkaip tas visas įtakas labai taip į save sugeria autentiškai ir labai gražiai suintegruoja. Man, pavyzdžiui, kaip tik patinka, kad būdama Indijai čia neeksploatuoja tų tokių egzoticizmų, visų jau tiek kartų girdėtų, neįvedinėja kažkokių tablų ar sitarų į kūrinį.
0: Nu, tarsi lietuviai, kurie sutartinių neeksploatuotų.
1: Nu, taip, ar ten kokių kanklių neįdėtų kur nors. Tai va tiesiog ir tas stilius, va tie žanrai, galbūt tai yra, sakyčiau, ta jau susiformavus karta, kur tie laikai prasidėjo seniai, galbūt nuo mano net kartos, kada

0: augom kartu su roko muzika jau ir ankstyvąją, ir atrodė, kad tai irgi tokia kažkoks buvo jausmas, kad tai taps klasika neišvengiamai, kas dabar matom ir įvyko, tam tikra jau palikimu muzikiniu, kuris padarė milžinišką įtaką. Ir ta įtaka labai įdomiai susintegruoja, aišku, kiekvienam kūrėjui, kiekvienam muzikantui, atlikėjui ir kompozitoriui labai įvairiai. Ir šiuo atveju, Sanajos Ardešir atveju, tas jos albumas, kurį taip paklausiau, pasirodė labai toks savotiško gaivumo turintis, tarsi pažįstami dalykai, tu gerai pastebėjai, ta visa jos maža grupė, kuri groja kartu su jie, tarsi būt džiazo kažkokio grupė, irgi tokio labai neapibrėžto.
1: Lankstaus.
0: Taip, irgi migruojančio tarp stilių, galinčio priderėti prie jos tokių minimalistinių kažkokių faktūrų, klavišinių ir panašiai. Tai man atrodo, kad ši muzika tikrai labai labai tokia tuo ir žavi savo tuo tokiu neapibrieštumu ir nenoru būt griežtai patalpinti į kažkokius siaurus rėmus. Nors tie rėmai, matyt, kiekvienas žmogus, kiekvienas muzikantas juos susikuria pats sau kažkokius. Čia galėtų būti toks įdomus pavyzdys pasiklausyti jau vyresnės kartos elektronikės amerikietės Jill Fraser, gimusios 1952-aisiais, kuri didžią dalį gyvenimo dirbo su reklamos srity muzikinės ir įvairios taikomosios muzikos, bet yra išleidus ir kelis albumus. Ir štai 2024-ais metais ji išleido albumą pavadintą Earthly Pleasures – Žemiški malonumai. Ir čia labai įvairios kompozicijos, sakyčiau, tą albumą sudaro. Viena iš tokių labai charakteringų, sakyčiau, Jill Fraser ir tokių gana ambicingų kompozicijų yra ilgesnės trukmės 10,5 minutės pavadinta When We All Get to Heaven, kai mes visi pateksime į dangų. Pasiklausykime ištraukos iš šio Jill Fraser kūrinio.

0: Klausėmės ištraukos iš amerikietės Jill Fraser kūrinio Kai mes visi pateksime į dangų. Tai elektroninė kompozicija atsiradusi 2024-aisiais. Ja komentuoti nėra lengva, nes išgirdus tokį, sakyčiau, religinio pobūdžio ir aiškos kūrinį, na, komentarai tampa šiek tiek balastiniai, pertekliniai. Viskas juk ir taip labai aišku. Ir galima kalbėti apie tai, kad čia girdime tikrai tokią rafinuotą elektroniką, atėjusi visiškai ne iš diskotekų, o iš absoliučiai kitos terpės, iš eksperimentinės, turinčios labai jau ilgą tradiciją, na, tradicija vis dėlto virš 80 metų. Ir tie dalykai, man atrodo, jie labai skiria nuo kitų, tų šiandien kūrenčių ir vis mažiau šitokiais būdais kūrenčių elektronikos kompozitorių.
1: Na vis tik Jill Fraser dirba su tokiam analoginiu moduliariniu sintezatorių sistemom, su sinteze tų dalykų, kuri prasidėjo jo studijų laikais Kalifornijoje. Ji pati gimė Cincinnati, Ohajuje, o po to nuvyko studijuoti į Kaliforniją ir ją labai paskatino ir daug kas palaikė. Pavyzdžiui, Mortonas Subotnikas, vienas iš tų elektroninės muzikos pionierių, sintezatorininkų, toj akademiniai, eksperimentiniai pusė, kaip jos tada buvo labai ryškiai pasidalinę, kaip dabar matom, tos ribos vis labiau susilieja. Iš kitos pusės ji net lankė meistriškumo klases tokių asmenybių kaip Johnas Cage'as arba Lou Harrisonas, pradėjo dirbti su tom sistemom, kurių vienas iš išradėjų Seržas

0: Šerepninas. Ir iki šiol naudojasi tais atradimais ir ta estetika iš esmės, kuris susiformavo tada jos jaunystės laikais, 70-80 metais, bet kartu tas viskas labai, sakyčiau, Šarūnai, mano galva, mano skoniui, labai gyva, labai natūralu ir neturi to laiko patinos, kad čia kažkas ištraukta iš palėpės ir nupūstos dulkės kažkokios.
1: Na, čia naudojamas toksai, sakyčiau, simfonizmo principas. Ta elektronika skamba kaip neva kažkoks įsivaizduojamas orkestras. Na, šiuo atveju gal dangiškas orkestras, nežinau. Bet pastaraisiais laikais tokia kūryba patyrusi labai didelių pokyčių. Ir pirmiausia, kompozitoriai vis mažiau bijo įvesti labai intensyves ritminės pulsacijas. Tiek perkusija įvairiausia, mušamieji, tiek įvairiausi elektroniniai efektai, arba apskritai pati kompozicijos struktūra, kuri yra tiesiog bombarduojanti, agresyvi ir labai ryški. Ir štai Fraser tarsi atstovauja tą senąjį flangą. Flangą, kuris rašydavo mąsliau, filosofiškiau, ko gero, ir nesiekdavo tokio, sakyčiau, kasdienybės atspindėjimo taip, kaip tą daro jaunoji karta dabar dažniausiai, stengdamasi kaip tik kovoti su ankstesniai kartai būdinga tokia didybė, orumu, pakilumu,
0: reikšmingumu,
1: tie dalykai jiems mažiau rūpi. Turbūt čia esama gilių priežasčių, antropologinių, sociologinių, politinių, bet ir filosofinių, aišku, o gal ir estetinių. Nes kartais estetika primeta madas, net nesusimastant, ką ta informacija vėliau gali reikšti.
0: Nu, dabar būtų kaip tik proga pereiti prie jaunesnės kartos amerikietės Kelly Moran, gimusios 1988-aisiais, tai kompozitorių, prodiuserį, multiinstrumentalistė gyvenanti Brooklyn'e ir apjungianti labai įvairius dalykus. Tai ir klasikinė muzika, elektroninė, minimalizmas, džiazas, kažkokį net impresionistiniai ar net metalo muzikos žanrai. Ji ilgai yra naudojusi tokias elektroninės technikas sujungtas su Keidžo atrasto preparuoto fortepiono technikom. Ir todėl, matyt, buvo pastebėta leidybos kompanijos Warp Records. Ir Warp Records pagrindinai leidžia jos muziką, kaip ir dabar skambėsinčią ištrauką, kuri iš tikrųjų visiškai kitokia ir visiškai keičia jos estetiką, sakyčiau. Tai albumas pavadintas Don't Trust Mirrors, netikėkite veidrodžiais, išleistas 2025-aisiais. Ir eikime prie kūrinio. Echo in the Field, aidas lauke. Kūrinį atlieka pati autoriai Kelly Moran, fortepiono ir elektronika.

0: Tai buvo Kelly Moran kompozicija pavadinta Aidas lauke iš 2025 albumo Netikėkite veidrodžiais. Prašmatni elektroninė muzika, kurią laisviausiai galima laikyti ir tokios atpalaiduojančios pramoginės muzikos rušimi. Kita vertus, mums jau, kaip tikriausiai mūsų klausytojai įsitikino, tai ne taip jau labai ir rūpi, kam ką galima priskirti mums rūpi, kas tai yra ir kodėl taip yra ir iš kur tai yra. Ir šiuo požiūriu, man atrodo, kad galima kalbėti apie labai akivaizdų elektroninės muzikos evoliucijos spiralės pasisukimą į keliasdešimčia metų senesnes madas, į tuos laikus, kai ta elektronika dar buvo pakankamai retenybė, kai jos gamyba buvo žiauriai brangesnė, sintezatorių kainos apskritai peršokdavo bet kokią higienos normą. Ir dabar tai daroma visiškai lengvai, visiškai paprastai, visiems prieinamai. Ir turbūt pasiteisina tas avangardistų prieš kokius 60 metų mėgtas kartoti dalykas, kad tuo metu jie viską matė kaip tam tikrą idėjų banką, kaip tam tikrų priemonių kaupimą, kurioms atsiskleisti reikia dešimtmečių, kuriems reikia labai daug laiko, kad tai įgautų kažkokią natūralią tėkmę, o nebūtų vien tik tai atradėjo džiaugsmas aptikus kažkokį naują reiškinį. Tai štai dabar jaunoji karta tą daro visiškai lengvai. Nežinau, kiek įdomis konkrečiai tąją anų dešimtmečių elektroninę muziką. Galimas dalykas, kad ir net nesidomėdami jie kartais pataiko padaryti labai panašių dalykų.
1: Man atrodo, Šarūnai, kad ko gero vargiai manoma jos išvengti taip jau dirbant toj srity, vis tiek kažkokiu mažesniu, didesniu laipsniu su jie tenka susidurti, o kartais net ir gerai pasidomėti. Ir savotiškai, sakyčiau, atspindi tas tokias pasikeitimą, tą tokį elektroniko iš šių dviejų moterų amerikiečių kūrybą turime.

0: minty prieš tai skambėjusios Jill Fraser kūrinys, kai mes visi pateksime į dangų, ir dabar ką tik klausytasis Kelly Moran Aidas lauke. Ir tas pavadinimas truputį inspiruoja tą tokią kažkokią natūralią aplinką, kažką, kas atsispindi, albumo pavadinimas, netikėk veidrodžiais, kažkas atsispindi, kažkas iš kažkur atšoka, neaišku, kai saulės zuikučiai toj muzikoje laksto.
1: O gal ir vaiduokliai?
0: Ką žin, kiek čia tų vaiduoklių laukia, gal vidury saulėtos dienos, bet tai yra muzika, kuri tikrai nevargina savo kažkokiam komplikuotumais, sunkaus suvokimo dalykais ir perkrauta kokia tai skambesio estetika. Tai štai, tokių atlikėjų yra ir daugiau, ir štai viena iš tokių įdomių atlikėjų yra jau mūsų laidoje kažkada pristatyta Laurel Halo. Tai yra irgi atlikėja, elektronikė, kompozitorė, ir jos kūryboje taip pat galima rasti įvairių tokių bendradarbiavimo atvejų. Viens iš naujesnių albumų, 2023-aisiais išleistas albumas pavadintas Atlasas, kuriame pagrinde yra jos elektronika, bet prie jos prisijungia kartais du instrumentai, du atlikėjai, kurie groja ir įvairiais instrumentais, pavyzdžiui, Lucy Railton, kuri griežia violončelę, bet ji kartais valdo ir elektroniką, padeda jai, ir Jamesas Underwoodas, kuris šiaip yra gitaristas, bet irgi gali groti kitais instrumentais. Taigi tokie multiinstrumentalistai, kuriuos esam girdėję jau kituose bendradarbiavimo projektuose, ankstesnėse kažkada modus laidose. Russell Railton jau man įsiminusi yra kaip tokia įdomi bendradarbė įvairių kompozitorių ir pati kurianti. Taigi pasiklausykime. Skambės to paties pavadinimo kaip ir albumas kūrinys Atlasas Laurel Halo kartu su Lucy Railton ir James Underwoodu.

0: Girdėjome Lorel Halo kūrinį Atlasas, elektroninė kompozicija, kurioje taip pat skamba violončelė ir gitara. Viskas puikiai sumiksuota į tokį orkestrinį elektroninį skambesį, labai gražų, labai tokį vylingą netgi ir gerokai besiskirianti nuotaika nuo standartinės elektroninės kūrybos. Aš taip sakyčiau, čia nei bumčiuko labai daug kokio nors mėgiamo, nei pernelyg daug tokio neidžiško tasumo. Esame kažkokio kitokio gaivalo. Žinoma, galbūt tai mano subjektyvi iliuzija, noras girdėti tai, ko ten galbūt netiek ir daug yra. Betgi, šiandien kalbamės apie šviežiausią jaunų kompozitorių elektroninę kūrybą.
1: Ir ne tik jaunų, ir vyresnių taip pat.
0: Širdimi absoliučiai jaunų, pavadinę laidą girdėtos ir dar negirdėtos. Išgirsti visą elektroninę šiuolaikinę kūrybą fiziškai neįmanoma ir be abejo tenka rinktis pagal savo skonį, pagal savo įžvalgas, kokią muziką klausytis ir kokią aptarinėti. Taigi mes tą ir darome, mėly modus klausytojai. O laidos pabaigoje kviečiame išgirsti dar vieną laidos pradžioje skambėjusios Katerinos Barbieri kūrinį, pavadintą labai įdomiai Tavo matematika, kuri pati autorė atlieka sintezatoriais.
1: Jūs klausotės modus, tema, girdėtos ir dar negirdėtos, kalbėjosi Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Laidos garso režisierė Lina Dainienė, klausykitės modus laidų LRT klasikos programoje ir LRT radiotekoje bei internetu, bet kokiu jums patogiu būdu. Iki kitų susitikimų.

0: LRT klasika.
1: Šiuo metu 6:02, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Irano revoliucinė gvardija praneša balistinėmis raketomis atakavusi Jungtinių valstijų bazės Jordanijoje. Jordanija, sako, perėmusi 8 raketas. Smūgiai sudėti po to, kai Jungtinių valstijų pajėgos atakavo 2 Irano raketų paleidimo įrenginius Larako saloje. Tai buvo pirmieji Amerikos smūgiai Iranui nuo Liepos pabaigos. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Kotas Besantas naujienų agentūrai Reuters sako, kad Amerika spaudimą Iranui didins antrinėmis sankcijomis. Pasak Besanto, iš pradžių daugiausiai dėmesio bus skiriama bankams, per kuriuos keliauja Irano pinigai. Vašingtono ir Izraelio pradėtas karas prieš Iraną tęsiasi jau pusę metų. Nepale laidojami šimtais staigaus potvinio aukų. Žuvusiųjų skaičius išaugo iki beveik 800. Daugiau nei 3000 žmonių laikomi dingusiais be žinios. Vietos gyventojai sako, kad sunku tiek atsisveikinti su žuvusiais, tiek laukti žinių apie dingusius šeimos narius. Tai labai skaudi situacija. Žuvo ne vienas mano šeimos narys, jų yra net 8. Šiuo metu rastas tik prabitos kūnas, o kitų 7 likimas vis dar nežinomas. Tai labai liūdna situacija. Ką turėtume daryti? Skausmas labai stiprus. Per potvinį žuvusios moters giminaitis Krišna Prasadas Pchatas. Tarp dingusiųjų yra beveik 600 užsieniečių. Pekino pateiktoje statistikoje tarp Tibete dingusių užsieniečių ir 33 Latvijos piliečiai. 6 parą trunkančiojo gelbėjimo operacijoje abiejose šalyse dalyvauja daugiau nei 20 tūkstančių gelbėtojų, tačiau paieškas apsunkina prasidėję lietus ir nerimas dėl naujų potvinių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas žinomai NBC žurnalistei Kristen Welker grasina bausmėmis. Trumpas pasipiktino žurnalistės komentaru, kad jo parama respublikonams ne visada atneša sėkmę. Nors pastaruoju metu Trumpo remiami kandidatai Ajovoje, Džordžijoje, Vajominge ir Minnesotoje pralaimėjo respublikonų pirminius rinkimus į gubernatorius. Trumpo socialinėme tinkle True Social grasino apskųsti žurnalistę federaliniai ryšių reguliavimo tarnybai, kad ją nubaustų. Bet žodžio laisvė Jungtinėse valstijose gina konstituciją, todėl ryšių reguliavimo tarnybos įgaliojimai nagrinėti skundus dėl žurnalistų publikuojamo turinio yra itin riboti. Bendrovė ESO tikisi, kad daugiau nei savaitę trunkantys elektros tiekimo sutrikimai visiems gyventojams bus pašalinti iki šio ketvirtadienio. Taip skelbiama nepasitvirtinus pradiniai prognozijai darbus pabaigti iki šeštadienio, nes paaiškėjo, kad tinklo pažeidimai kai kur yra gerokai didesni. Išsamiau Edvinas Kučinskas.
2: Savaitgalį nespėjus sutvarkyti visų pažeidimų, nutarta savivaldybėms perduoti papildomų generatorių iš valstybės rezervo. Tokios pagalbos paprašė ESO.
3: Mes suteikėm generatorių tiek, kiek yra paprašyta. Tai faktiškai mes kalbam turbūt apie 50% tų pajėgumų padidinimo.
2: Sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Jis priduria, kad poreikiui padidėjus generatorių nepritrūks. Juos įprastai naudoja priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Kai kuriems gyventojams piktinantis, nes daugiau nei savaitę gyvena be elektros, ESO teigia ieškanti galimybių papildomoms kompensacijoms. Dėl stiprios audros padarinių vyriausybė praėjusią savaitę paskelbė valstybės lygio ekstremaliją situaciją.
1: Sukanka 33 metai, kai iš Lietuvos buvo išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Dėrybos dėl jos išvedimo su Sovietų Sąjungos teisės paveldėjusia Rusija buvo įtemptos ir sudėtingos. Lietuva jų metu laikėsi principinės nuostatos, kad Rusijos kariuomenės buvimo šalies teritorijoje yra neteisėtas. Nepripažino jokių jos teisių naudotus pastatus ir kitokį nekilnojamąjį turtą. Taip pat nesutiko, kaip nuolatinių šalies gyventojų legalizuoti Rusijos kariškių, kariuomenės išvedimo metu ketintų išleisti į pensiją. Istorikas Arvidas Nikžentaitis.
4: Jeigu tai nebūtų pavykę, galimas daiktas būtų pasikartojęs Ukrainos scenarijus ir Lietuva labai puikiai išnaudojo galimybių langą, kuris buvo susidaręs 90 metų pradžioj. Reikia pažymėti, kad šitas kariuomenės išvedimas buvo iš tikrųjų vykęs labai Lietuvos diplomatų darbas, kadangi Rusijos kariuomenė buvo išvesta ne tik pirmoji iš Baltijos šalių, bet šiuo atveju lietuviai netgi aplenkė Vokietiją, iš kurios kariuomenė buvo išvesta lygiai po metų.
1: Istorikas Alvydas Nikžentaitis. Paskutinis Rusijos karinis ešalonas valstybės sieną pervažiavo 1993 m. rugpjūčio 31 dieną, likus 15 minučių iki vidurnakčio. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių. Šešta valanda, 7 minutės.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje – mūsų lūkesčiai ir Dievo mintis. Viešpaties angelo vidudienio maldos susitikimas. Popiežiaus artumas Haičiui ir Nepalui. Leono vadovauta procesija ant žemės ir ežero vandens. Keletas įvykių Lietuvoje.
1: Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela ai discepoli il mistero della sua Pasqua imminente.
0: Tai, ką Jėzus savo mokiniams apreiškia apie greitą ateinančias Velykas, kurių metu jis kentėjęs bus nužudytas ir prisikels, visai netitiko jų lūkesčių. Apie galingą ir triumfuojantį Mesiją, parbloškinti visus priešus po kojomis. Rūpjūčio 30 dienos viešpaties angelo vidudienio maldos susitikimo metu Castel Gandolfe, sakė popiežius Leonas XIV. Nors mokiniai jau buvo praleidę nemažai laiko kartu su mokytoju, ne kartą stebėjasi Jėzaus gestais ir žodžiais, šį kartą tai, ką jie išgirdo, iš tiesų peržengė jų nuovokos ribas. Ypač Petras paprieštarauja ir papriekaištauja. Dievas nenori, viešpatė, tau taip neturi atsitikti. Jis prabyla genamas uolumo, nebejotinai nuoširdžios meilės, bet jo žodžiai verčia mus susimastyti. Visai prieš šiuos įvykius Petras nepaprastai gražiai išpažino, jog Jėzus yra Mesijas, Kristus, gyvojo Dievo sūnus. Dabar jis atrodo nustebęs, galbūt nusivylęs. Tarsi norėtų Kristui pasakyti.
1: Sì, credo che tu sei il Messia, ma non è così che si salva il mondo.
0: Taip, manau, kad tu esi Mesijas, bet pasaulis išgelbėjamas ne taip. Iš tiesų ir mums ne visada lengva suprasti ir priimti Dievo kelius, ypač kai jie atrodo tokie tolimi mūsų keliams. Tuomet anot Leono kyla pagunda manyti, prieštaraujant tikėjimo logikai, kad viešpats klysta, ar dar blogiau, mūsų nesiklauso, nesidomi mumis. Susidūrus su tokia bijone, Petras, nepaisant savo impulsyvumo, mus moko dviejų svarbių dalykų.
1: La prima è di non interrompere mai, nemmeno in questi momenti, il dialogo con il Signore.
0: Pirma, net ir tokiais momentais niekada nenutraukti pokalbio su viešpačiu. Priešingai, su pasitikėjimu pasakyti, kad mums sunku suprasti, ko jis prašo. Antra, netapti Dievo teisėju, bet verčiau nulankiai, maldoje, įsiklausyti tai, ką jis mums atskleidžia per savo veikimą, net jei tai netitinka mūsų lūkesčių. Ir taip pasireiškia pirmojo tarp apaštulų didumas. Jėzus jam atsako, eik šalin šetone, o tada jam ir kitiems mokiniams paaiškina, kad jei norės eiti paskui, jį turės išsižadėti savęs, pasiimti savo kryžių, sekti juo. Petras taip padarys. Jis priims šį iššūkį. Ir visą savo gyvenimą iki kankinio mirties liks ištikimas Kristaus, kurį pripažino savo atpirkėjų žodžiams. Todėl paragino popiežius, prašykime viešpatį, kad ir mes savo tikėjimo bei maldos gyvenime būtume tokie pat nuširdus kaip Petras, nuolankiai išsakydami tai, ką iš tikrųjų jaučiame, net ir tada, kai širdyje vyrauja sumaištis, ir tuo pat metu mokėtume būti tokie pat paklusnus kaip ir jis, primdami tai, ko viešpats prašo iš mūsų, net jei tai netitinka to, ko tikėjomės. Te padeda mums Marija, kuri net prie savo sūnaus Jėzaus kryžiaus buvo paklusni Dievo sumanimams. Meldė Leonas 14.
1: Angelus Domini, nuncijavit Marijai.
0: Sekmadienio viešpaties angelo vidudienio maldos susitikimo metu popiežius taip pat paminėjo keletą dėja skaudžių įvykių pasaulyje, priminė rugsėjo 1-ąją prasidedantį kūrinijos laiką, sveikino susitikime dalyvavusius piligrimus, skaitant tradicinio motociklininkų sąskrydžio dalyvius. Pirmiausia, Leonas kalbėjo apie tragiškus įvykius Haičio sostinės Porto Prenso apylinkėse, Kenšofo vietovėje. Kaip žinia, Haitis jau daug mėnesių kenčia nuo organizuotų gaujų kraujo liejimo. Rugpjūčio 23-ąją įvykdytas išpolis, ne pirmas tokio pobūdžio, rodo, kokia didelė jų savivalė. Apie 150 gerai ginkluotų užpolikų nusiaubė Kenšofo gyvenvietę. Paprasčiausiai nušovė 14 laukuose dirbusių žemdirbių ir kitų žmonių, kurie juos pamatė, bandė slėptis. Įžengę į gyvenvietę apsupo vienoje protestantų bažnyčioje prisiglaudusios žmonės, ištempė juos į kiemą ir čia pat sušaudė iš viso 34 asmenys, tarp aukų bent 5 vaikai, atsitraukdami į savo teritoriją Porto Prensę, įkaitais paėmė apie 50 kitų asmenų, grasindami sušaudyti ir juos, jei saugumo pajėgos ryštųsi juos vytis.
1: Chiedo che vengano rilasciati senza indugio tutti gli ostaggi.
0: Prašau, kad visi įkaitai būtų nedelsiant paleisti. Iš viso širdies kreipiuosi visus atsakingus asmenys, kad konkrečiais veiksmais užtikrintų gyventojų saugumą, užkirstų kelią prievartai. Sakė Leonas, perdavęs savo maldą aukų artimiesiems. Galima pridurti, jog jungtinių tautų duomenimis vien 2026 balandžio, gegužės ir birželio mėnesiais gaujų smurto kontekste nužudyti 1408 asmenys. Kaip ir rugpjūčio 26-osios telegramoje, popiežius pakartotinai išreiškė savo maldą ir solidarumą už didelės gamtinės katastrofos Nepalo ir Tibeto pasienyje. Ledyno ir kalno šlaito nuošliužai sukėlus didžiulę potvinių bangą savo kelyje nušlavusią įvairias gyvenvietės aukas. Melskimės už žuvusiuosius, sužeistuosius ir dingusius be žinios, už jų šeimas ir gelbėtojus. Tegul mūsų visų rūpestis palengvina kančias ir prisideda prie būtinos pagalbos. Sakė Leonas, kurio prašymu gailestingosios meilės tarnystės dikasterija jau išsiuntė auką Nepalo Caritas organizacijai. Rugpjūčio 30-osios duomenimis Nepale patvirtintos 788 asmenų mirtis, dar 2502 asmenys ieškomi. Kaip ir kitomis progomis, popiežius dėl visų gėrio prašė melstis už taiką, veikti už teisingumą. Panašiai, širdį keičiančią maldą ir veiksmais, rūpintis mūsų bendrais namais kūrinyje. Rugsėjo pirmąją minėsimą maldos už rūpestį kūrinyje, kuriai jis paskelbė žinę, diena taip pat pradės įvairiuose krikščioniškose konfesijose minimą kūrinijos laiką, priminė popiežius. Rugpjūčio 29-osios pavakarė popiežius Leonas 14-asis vadovavo ežero švenčiausiosios mergelės Marijos šventei, aukojo mišes. Po to su temuose vadovavo šventės procesijai, kurios kelias driekiasi ir ant žemės, ir ant Albano ežero vandenų. Ežero švenčiausiosios mergelės Marijos bažnyčia priklauso virš vulkaninio ežero iškilusio Castel Gandolfo, kuriame yra popiežių vasaros rezidencija, Šventojo Tomo Vilanuviečio parapijai. Ežero švenčiausiosios mergelės Marijos šventė yra vietinė pamaldumo tradicija, kurią 1954-aisiais pradėjo tuometinis parapijos klebonas Dinoselė. Šiemet šį šventę minėta 72-ąjį kartą, jai skiriamas paskutinis rugpjūčio mėnesio šeštadienis. Ežero Dievo Motinos pamaldumo tradicija patiko ir popiežiams, kurie į Castel Gandolfo atvyksta nuo 1626 metų. Su Šventojo Pauliaus VI padrasinimu prie ežero kranto buvo pastatyta nedidelė Dievo Motinai dedikuota bažnyčia, kurią jis pats 1977 rugpjūčio 15-ąją ir pašventino. 1979 rugsėjo 2-ąją ją aplankė ir Šventasis Jonas Paulius II. Vis dėlto Leonas XIV yra pirmasis popiežius, kuris dalyvavo visoje procesijoje, įskaitant apie 1 kilometro atkarpą vandeniu. Švenčiausiosios mergelės Marijos statulėlę, šventąjį tėvą ir dar keletą kitų plukdė ežerą prižiūrinčiam parkui priklausantis nedidelis apie 20 vietų laivelis Falko, paprastai rezervuojamas pažintiniams turams palei ežero pakrantas. Vakaro mišių prie ežero Švenčiausiosios mergelės Marijos bažnyčios homilijoje Leonas komentavo sekmadienio liturgijos skaitinius, Jėzaus žodžius sukrėtusius apaštalą Petrą, jog jis turės kentėti, būti nužudytas, o 3 dieną prisikels. Viešpats paaiškina, anot popiežiaus, kokiu būdu bus apreikšta jo šlovė. Per laisvą savęs paukojimą, per savęs dovanojimą visiems nuo kryžiaus. Taip pat patikslina, kad taip turi elgtis ir jo mokiniai, jei kas nori eiti. Paskui mane te išsižada pat savęs, te pasiema savo kryžių ir te seka manimi. Jėzus apreiškia, kad tik meilė išgelbėja, meilė, kurią Dievas mums parodė, tapdama žmogumi, miręs ir prisikėlęs už mus. Taip pat atsiliepianti ją, ta meilė, kurią ir mes save nulankiai atiduodame jam ir broliams, ištikimai puoselėdami kasdienę meilę ar atlikdami ypatingus pasirinkimus kartais net iki kankinio mirties, kaip dėja ir šiandien atsitinka daugybei krikščionių įvairiuose pasaulio vietose, sakė šventasis tėvas. Dėja, ne visiems suprantamas kūrėjo svajonės grožis, gerumas ir konkretumas. Daug kas mano priešingai, tai utopija. Atsukti kitas kruostą, tai pralaimėtų jų elgesys. Atleidimas – tai silpnumas, dusnumas – tai naivumas. Net ir Petrui buvo sunku priimti tokį mąstymo būdą, o Jėzus yra kategoriškas. Tik meilė yra gyvenimo kelias. Nepykanta ir prievarta yra mirties ir griuvimo kelias. Net tada, kai susidurima su neteisingumu, tai patvirtina ir mūsų kasdienybė, ir įvykiai pasaulyje. Mūsų miestams, tautoms ir valstybėms – mums patiems reikia gyvenimo, vilties, ramybės ir taikos.
1: Per questo, qualunque sia la ferita, qualunque l'offesa, non permettiamo al male di sfuggire.
0: Todėl, kad ir kokia būtų mūsų žaizda ar skriauda, neleiskime blogiui iškreipti mūsų žmogiškumo ir sugadinti mūsų širdžių, kvietė popiežius. Nemąstykime taip, kaip pasaulis, bet mylėkime, dalykimės, atleiskime, aukokimės. Saugokime ir puoselėkime savyje bei kitose begalinį Dievo atvaizdo, kurį nešiojame savo sieloje orumą. Ir nenusiminkime, jei sunku, su viešpatės pagalba tai įmanoma. Atsiminkime, Marija pavyzdį mums ir mūsų vedlę, kvietė Leonas, netrukus stojas į procesijos žemę ir vandeniu, ežero švenčiausiosios mergelės Marijos garbei priešakį.
2: Rugpjūčio 23-ąją Vilniaus šventųjų apaštalų Pilypo ir Jokūbo Dominikonų vienuolyne įvyko brolio Gabrieliaus Juškevičiaus amžinųjų įžadų šventė. Iškilmingai šventųjų mišių liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Lietuvos Dominikonai priklauso pamokslininkų ordino Prancūzijos provincijai, todėl įžadus priėmė jos provincijolas brolis Nikola Tiksie. Šią šventę dienraštyje Bernardinai LT išsamėje prašiusi Rita Bagdonaitė perteikė ir Vilniaus vienuolino brioro brolio Jokūbo Marijos Goštauto žodžius apie pašaukimo esmę, išsakytus vigilijos metu šventės išvakarėse. Kreipdamasis į brolį Gabrielių, jis pabrėžė, kad nepakanka vien pasiryžti sekti Kristumi paklusnumu iki mirties. Reikia tai vykdyti. Gyventi Kristuje reiškia priimti ir priešiškumą, kartais net pažeminimą ar neteisybę. Kiekvienas išbandymas yra prisikėlimas. Šio prisikėlimo malonė leidžia mums matyti Kristaus kančią, jo kryžių, kurį tu taip stipriai myli, aš tai žinau. Ne kaip tolimos praeities įvykį, ne kaip tai, ką Kristus iškentėjo už mus kartą ir visiems laikams, bet kaip tai, ką jis dėl mūsų daro būtent šią akimirką. Rytoj tu mirsi su juo, rytoj tu prisikelsi su juo, esi pašauktas ne tik sekti Jėzumi, bet ir būti viena su juo. Nuo šiol tavo gyvenimas yra jis, tavo gyvenimas yra Kristus. Amžinųjų įžadų iškilmės išvakarėse brolį Gabrielių Juškevičių drąsino Vilniaus dominikonų prioras. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje buvo paminėtas karito organizacijos šimtmetis. Vilniaus arkivyskupijos karitas praneša, kad į renginį buvo pakviesti ne tik darbuotojai, savanoriai, pagalbos gavėjai ir rėmėjai, bet ir kiekvienas norintis geriau susipažinti su karito veikla ir bendruomenė. Po šventinių mišių, kurias aukojo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, aušros vartų sode vyko diskusija, kodėl net jausdamiesi vieniši, vis tiek nesirenkame būti kartu. Joje buvo kalbėta apie vienatvę paliečiančią skirtingo amžiaus žmonės, nuo jaunimo iki senjorų, aptartos šio reiškinio priežastys ir būdai, kaip su vienatve kovoti bei išmokti su ja gyventi. Karito bendruomenę sveikino ir pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė, pabrėžusi organizacijos reikšmę žmonėms, susiduriantiems su sunkumais, vienatve ar netiktimis, taip pat įvertindama darbuotojų ir savanorių kasdienį indėlį, kuris dažnai lieka nepastebimas, tačiau tampa realia pagalba tūkstančiams žmonių. Religijos apžvalgininkas Simonas Bendžius naujienų portale LRT.lt rugpjūčio 29 dieną sugrįžta prie klausimų kylančių dėl iniciatyvos pradėti nepriklausomą ekspertinį tyrimą, kuris padėtų išsiaiškinti seksualinių nusikaltimų mastą bažnyčioje Lietuvoje. Savo straipsnyje pavadintame Nusikaltimų bažnyčioje aukos nėra praeitis, jis kreipiasi ir į pačius kunigus. Galiu suprasti, kaip nemalonu, kai dėl kitų dvasininkų nusikaltimų esat kaltinami ir jūs, bet todėl ir turite reikalauti iš savo vyskupų skaidrumo, aiškumo, tvirtos moralinės pozicijos blogio atžvilgių. Įtariate ar sužinote apie išnaudojimus ar kitą piktybišką pasikartojantį elgesį, praneškite teisėsaugai ir vyskupui. Vyskupas nereaguoja, netylėkit apie tai, iškyla skaudžių skandalų bažnyčioje, kalbėkit apie tai su tikinčiaisiais dar tą patį artimiausią sekmadienį, duokit jiems atsakymus, skirkit jiems laiko, parodykit, kad rūpi. Tik jau nekaltinkit žiniasklaidos ar dar kažko, kad jūs puola, jei patys nieko nedarot. Naujienų portale LRT.lt rašo religijos apžvalgininkas Simonas Bendžius. Po 22 metų tarnystės Lietuvoje studijoms į Romą išvykstantis ilgametis Panevėžio vyskupijos Pumpenų parapijos klebonas, iš Argentinos kilęs įsikūnijusio žodžio kongregacijos kunigas misionierius Domingo Avellaneda. Pasvalio rajono laikraštis Darbas savo skaitytojams šią progą primena daugybę kunigo įgyvendintų iniciatyvų – jaunimo klubą Juventus, futbolo treniruotės, stovyklas, išvykas, ateitininkų veiklą, Pumpenų jaunimo dienas. Niekada nelaukiu rezultato čia ir dabar. Neskaičiuoju, kiek žmonių priėmė komuniją ar kiek jų dalyvavo mišiose. Svarbiausia – sėti pasitikėjimą Dievu, parodyti, kad kunigo nereikia bijoti, kad pas jį visada galima ateiti, pasikalbėti ir būti priimtam, išklausytam ir suprastam. Šiais žodžiais prieš kelias savaitės Pasvalio rajono laikraščiui Darbas duotame interviu savo tarnystę apibūdino kunigas Domingo Avellaneda. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Irano revoliucinė gvardija praneša balistinėmis raketomis atakavusi Jungtinių valstijų bazės Jordanijoje. Jordanija sako perimosi 8 raketas. Smūgiai suduoti po to, kai amerikiečių pajėgos atakavo 2 Irano raketų paleidimo įrenginius Larako saloje. Tai buvo pirmieji Amerikos smūgiai Iranui nuo Liepos pabaigos. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas agentūrai Reuters sako, kad Amerika spaudimą Iranui didins antrinėmis sankcijomis. Pasak Bessento, iš pradžių daugiausia dėmesio bus skiriama bankams, per kuriuos keliauja Irano pinigai. Vašingtono ir Izraelio pradėtas karas prieš Iraną tęsiasi jau pusę metų. Rusijos dronas smogė daugiabutį Zaporižį ir sužeidė 2 žmonės, tarp jų vaiką. Pasak šios ryties karinės administracijos vadovo, rusų pajėgos tęsė ilgalaikius išpolius prieš šį regioną. Savo ruoštų leidinys The Wall Street Journal skelbė, kad Kremlius bando priversti Ukrainą pasiduoti, intensyvindamas oro smūgius prieš prekybos centrus, elektrinės ir uostus. Tačiau Ukraina turi vieną esminį pranašumą – sąjungininkų pagalbą, užtikrinančią ekonominį stabilumą ir karinę logistiką. Maskva tokios paramos neturi ir ši nesubalansuota geopolitinė situacija, pasak analitikų, neutralizuoja Rusijos pranašumą karinės galios atžvilgių. Kaip pažymi vakarų pareigūnai, tai tapo pagrindinė priežastimi, dėl kurios Rusija plečia sabotažo, kibernetinių atakų ir kitų hibridinių išpolių kampaniją, kuria siekiama įbauginti Europos lyderius ir rinkėjus. Kaip rašoma The Wall Street Journal, Rusija pati turi sumokėti už savo karą tuo metu, kai jos ekonomika patiria spaudimą dėl Ukrainos smūgių ir vakarų sankcijų. Du artimiausi Maskvos sąjungininkai – Iranas ir Šiaurės Korėja – yra sužlugdyti. Kinija pasinaudoja sudėtinė Rusijos padėtimi, siekdama susitarti dėl naftos ir dujų kainų sumažinimo ir pati susiduria su ekonominiais sunkumais, taip rašoma leidinyje. Komentuodamas centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą į Maskvą, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius sako, kad šiuo metu Rusija nėra pasiruošusi didelio masto invazijai į NATO šalį, tačiau negalima ignoruoti ir visiškai pasikeitusios geopolitinės situacijos. Pasak Lino Kojalos, nevalia užmiršti, kad gyvename agresyvaus kaimyno pašonėje.
2: Apie didelio masto invaziją tikrai nėra kalbama. Šiuo metu Rusija yra įklimpusi savo vykdomos agresijos Ukrainoje kontekste. Pajėgų skaičiai pastaruoju metu nėra augantys dėl to, kad patiriami dideli nuostoliai. Ir nėra jokių indikacijų, kurios rodytų, kad Rusija galėtų, norėtų ir ketintų išplėsti vykdomą agresiją, dar ir apimant NATO valstybės. Kita vertus, turime turbūt suprasti, kad jau kurį laiką gyvename realybėje, kurioje 100% saugumas nebėra įmanomas. Ir tai nėra susieta vien tik tai su Lietuva, Latvija ir Estija. Deja, bet situacija yra tokia, kad gyvename agresyvaus kaimyno pašonėje.
1: Taigi, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala. Viso pokalbio su juo klausykite laidoje Žmonės klausė po 18 valandos žinių. Nepalo nelaimių valdymo agentūra praneša, kad po milžiniško potvinio, kurį sukėlė ledo griūtis, mažiausiai 933 darbininkai jau 6 dienas įstrigė tuneliuose, esančiuose keliuose hidroelektrinių statybos objektuose. Šiuo metu vyksta didžiulė gelbėjimo operacija, kurioje dalyvauja tūkstančiai karių ir specialistų komandų iš Indijos bei Kinijos. Gelbėtojai su deguonės balionais ir kameromis ruošiasi įeiti tunelį, kai tik pavyks išvalyti praėjimą. Tačiau situacija sudėtinga, nes siekiant prasiskinti kelią, negalima sprogdinti griuvėsių. Šiandien Nepale pradedamos laidoti staigaus potvinio aukos. Žuvusių skaičius negalutiniais duomenimis dabar siekia beveik 800. Daugiau nei 3000 žmonių laikomi dingusiais, tarp jų yra daug turistų. Sukanka 33 metai, kai iš Lietuvos buvo išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Derybos dėl jos išvedimo su Sovietų Sąjungos teisės paveldėjusia Rusija buvo įtemptos ir sudėtingos. Lietuva jų metu laikėsi principinės nuostatos, kad Rusijos kariuomenės buvimas šalies teritorijoje yra neteisėtas, nepripažino jokių jos teisių naudotus pastatus ir kitokį nekilnojamą į turtą, taip pat nesutiko kaip nuolatinių šalies gyventojų legalizuoti Rusijos kariškių, kariuomenės išvedimo metu ketintų išleisti pensiją. Istorikas Alvydas Nikžentaitis.
3: Jeigu tai nebūtų pavykę, galimas daiktas būtų pasikartojęs Ukrainos scenarijus ir Lietuva labai puikiai išnaudojo galimybių langą, kuris buvo susidaręs 90 metų pradžioj. Reikia pažymėti, kad šitas kariuomenės išvedimas buvo iš tikrųjų vykęs labai Lietuvos diplomatų darbas, kadangi Rusijos kariuomenė buvo išvesta ne tik pirmoji iš Baltijos šalių, bet šiuo atveju lietuviai netgi aplenkė Vokietiją, iš kurios kariuomenė buvo išvesta lygiai po metų.
1: Taigi istorikas Arvydas Nikžentaitis. Paskutinis Rusijos karinis ešelonas valstybės sieną pervažiavo 1993 m. rugpjūčio 31-ąją, likus 15 minučių iki vidurnakčio. Šiuo metu be lietaus temperatūra apie 15 laipsnių. Įdienojus vietomis trumpas lietus, galima ir perkūnija, vėjas pietvakarių pietų, vidutinio stiprumo. Temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. 7:05.
4: Intermezzo.

0: ryto allegro.
1: Pusė aštuntos šiuo metu Lietuvoje, metas pradėti laidą Ryto Allegro. Čia Marius Eidukonis. Prasideda ne tik Ryto Allegro, bet ir naujasis LRT ir LRT klasikos sezonas. Tad detalės apie jį artėjant laidai link pabaigos. Sužinosite, ką įdomaus šį sezoną jums pasiūlys LRT klasikos kūrėjai. Ir šiek tiek apie temas, kągi šiandien laidoje girdėsite. Pasidomėsime visiškai nauja studijų programa Kultūros magistras. Mykolo Romerio universitetas pirmą kartą Lietuvoje pradėjo kultūros politikos ir strateginio valdymo vadovų magistrantūros programą. Kodėl ji reikalinga, kuo ji ypatinga, apie pusę devintos sužinosite. Taip pat kalbėsime apie naujai užgimusį procesą. Šiuolaikinio cirko duetas Kanta Company nusprendė kurti šiuolaikinio cirko spektaklį kūdikiams, kokie gi iššūkiai, o galbūt ir lengvumai sukurti tokį spektaklį sužinosite po aštuntos. Bus ir kitų temų, tad kviečiu likti draugės su LRT klasika ir laida Ryto Allegro.

0: po studijų specialisto, kuris be kita ko galėtų vadovauti doktorantams, atliekantiems su Lietuva susijusius tyrimus, kol kas nėra. Vienas universiteto geopolitikos studijų centro Baltijos geopolitikos programos vadovų Čarlzas Klarkas sako, kad situacija gali keistis. Norima, kad atsirastų nuolatinė akademinė pozicija skirta Lietuvos studijoms. Tai užtikrintų testinumą, sudarytų sąlygas vadovauti doktorantams, plėtoti tyrimus apie Lietuvą ir bendradarbiauti su Lietuvos universitetais.
1: The idea of the professorship in Lithuanian studies is to deepen the understanding.
2: Lietuvos studijų profesūros idėja yra gilinti supratimą tiek Jungtinėje karalystėje, tiek plačiau apie Lietuvos vietą istorijoje, jos indėlį į nacionalinį ir tarptautinį gyvenimą šiuo metu. Manome, kad tai geriausiai sustiprintų akademiko paskirimas Kembridžo universitete, glaudžiai bendradarbiaujant su Vilniaus universitetu. Taigi siekiančio tikslo būtų ne tik skatinami moksliniai tyrimai, kurie yra žinoma svarbus, bet ir seminarai, konferencijos, praktiniai užsiėmimai, diskusijos, publikacijos šiais klausimais. Mes tikime, kad šis paskirimas padėtų plėsti žinias bei supratimą apie Lietuvą, jos istoriją ir jos reikšmę šiuolaikiniame pasaulyje, tiek Jungtinėje karalystėje, tiek visame pasaulyje.
0: Teigia vienas programos vadovų, buvęs Jungtinės karalystės vidaus reikalų ministras Čarlzas Klarkas. Kembridžo universiteto geopolitikos centre veikiančioje Baltijos programoje dėmesys skiriamas ne tik trims Baltijos šalims, o visam regionui aplink jūrą. Tai yra ir Danija, Suomija, Vokietija, Norvegija, Lenkija, Rusija ir Švedija. Apie centrą kalba jo mokslinis bendradarbis ir Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas Donatas Kupčiūnas.
3: Jie įsteigė toks Kembridžo tarptautinių santykių istorijos profesorius Brandon Sims kartu su Charles Clark. Centras turi keletą programų, tai yra Indo-Ramiojo vandenyno regionas, ten Kinija, Japonija, tada yra Vidurio rytų regionas, tada dabar vystomas Lotynų Amerikos regiono skyrius, taip pat yra skyrius dirbantis su Anglijos sandraugos kylančiomis temomis. Ir aišku, kur aš dirbu, tai yra Baltijos programa, kuri buvo įsteigta 21 metais. Baltijos programa, galima sakyti, yra kaip ir viena svarbiausių, jeigu nesvarbiausia, geopolitikos centre. Mes turime du tas vadinamus mokslinius bendradarbius, arba Baltic Fellows, tai mano kolega Trevelyan Wing ir taip pat aš. Taip pat ten dirba Charles Clark, kuris yra vadovas tos programos ir taip pat turime vizituojančių įvairių mokslinių bendradarbių. Ir taip pat centre dirba stažuojasi žmonės iš Didžiosios Britanijos valdžios institucijų, tai ten ypatingai iš gynybos ministerijos ir užsienio reikalų ministerijų.
0: Donatas Kupčiūnas pasakoja, kad bendradarbiavimas su Lietuvos universitetais jau vyksta. Pavyzdžiui, nuo 2022 metų organizuojamos vasaros mokyklos. Kembridžo universiteto studentai apsilankė Lietuvoje, Lenkijoje, Estijoje.
3: Plečiame tą programą, ateinančiais metais jau vešime ir Baltijos šalių studentus į Kembridžą.
0: Šis pašnekovas akcentuoja, kad Lietuvos studijų profesoriaus pareigybės įsteigimas užtikrintų testinumą, nes šiuo metu centras turi mažai nuolatinių darbuotojų. Jis taip pat sako, kad pats su profesūros steigimo klausimu nedirba.
3: Direktorius tik praktiškai yra ten full professor Kembridže, o visi kiti turi nenuolatinius kontraktus. Tai suteiktų pirmiausiai, ypač Baltijos programai, turbūt tokio labiau permanentiškumo pobūdį, kadangi vis tiek ta programa pasiekė jau tam tikrą tokią dinamiką, kur labai daug visokių veiklų atsiranda ir na, tiesiog reikia kažkaip plėstis. Nenuolatinis tas vadinamas staff, jisai negali vadovauti daktaro disertacijom, pavyzdžiui, gali tik tai full professors vadovauti. Tai vat, iš karto atsirastų tokia bendruomenė rašančių kažką ar apie Lietuvą ar apie Baltijos šalis doktorantų. Mes ten dabar vadovaujam magistro disertacijom, bakalaurinio darbų disertacijom, bet daktaro kol kas dar nėra. Tik Brandon Sims gali vadovauti, bet jisai germanistas šiaip jau yra pats. Tos siauros kompetencijos nelabai turi.
0: Kembridžo universiteto geopolitikos studijų centro mokslinis bendradarbis ir Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas Donatas Kupčiūnas. Universitete svarstoma apie dvi profesūras – Lietuvos ir platesnė – Baltijos. Vienas Baltijos geopolitikos programos vadovų Čarlzas Klarkas sako, kad viskas priklausys nuo finansavimo. Joms įsteigti reikia maždaug 5 milijonų svarų sterlingų.
2: Tai žinoma, dideli pinigai ir juos sunku surinkti.

0: išrinkti. Žmonės aukoja pinigus dėl įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, Kembridžo universitete turime Lenkijos ir Ukrainos studijų profesūras. Ir visada esame pasirengę aptarti bet kokią konkrečią kryptį. Tačiau idėja dėl Lietuvos studijų profesūros kilo todėl, kad Lietuvoje yra nemažai žmonių, įskaitant ir Vilniaus universitetą, norinčių tai skatinti dėl mano paminėtų priežasčių. Tačiau yra ir žmonių, kurie domisi galimybę įsteigti platesnę Baltijos šalių profesūrą apimančią visą Baltijos jūros regioną, ne tik Lietuvą. Žinoma, abu šie požiūriai yra vertingi, todėl laukiame galinčių prisidėti prie vienos ar kitos idėjos įgyvendinimo.
1: Pašnekovo manimu, įprastai Jungtinės karalystės universitetai savo požiūriu yra labai tradiciniai. Jie daugiausia dėmesio skiria didžiosioms valstybėms – Prancūzijai, Vokietijai, Italijai, Ispanijai – ir neskiria pakankamai dėmesio ne tik Baltijos, bet ir Skandinavijos šalims.
0: Tai tiesą sakant yra skandalinga. Mūsų programa siekia tai pakeisti ir pasakyti – Baltijos jūros regiono, įskaitant žinoma ne tik tris Baltijos valstybės, bet ir Skandinavijos šalims. Svarba mūsų civilizacijai ir istorijai yra nepaprastai didelė. Žinoma, ypač Jungtinės karalystės istorija yra glaudžiai susijusi su Baltijos šalių, taip pat ir Lietuvos istorija. Todėl norime tuo remtis, kad geriau suprastume, su kokiais išbandymais susidurėme šiandien.
1: Čarlzas Klarkas teigia, kad Lietuvos studijų profesūra Kembridžo universitete norima steigti dabar, todėl kad dabartiniai įvykiai yra itin aktualūs ir neatidėliotini.
0: Žinoma, Lietuva turi ypač turtingą šimtmečių siekiančią istoriją. Tačiau nuo geležinės uždangos žlugimo ir nepriklausomybės atkūrimo, ji įgijo savarankišką balsą ir ėmė reikšmingai prisidėti prie tarptautinio gyvenimo. Žinoma, šiam vaidmeniui šiuo metu kyla grėsmė dėl Rusijos veiksmų, ypač po 2022 metų vasario įvykių. Dėl to mums labai svarbu užtikrinti, kad Lietuvos vaidmuo ir indėlis būtų plačiai žinomas ir suprantamas.
1: Vieno programos vadovų nuomonė, tyrimai nebus susiję vien tik su saugumo ir gynybos klausimais.
0: Manau, kad tai pareikalaus platesnio požiūrio. Žinoma, gynybos ir saugumo klausimai labai svarbus. Tačiau šiuo metu jau nemažai dėmesio skiriama būtent saugumo ir gynybos problemoms. Manau, kad būtų geriau šiuos saugumo iššūkius vertinti atsižvelgiant į šalių istoriją, jų tarpusavio santykių istoriją, taip pat į dabartinį kontekstą, kultūrinius ir ekonominius šiandien dienos klausimus, kurie nėra susiję vien tik su saugumu, nors saugumo klausimai labai svarbus.
1: Jis sako, kad tokios profesūros įsteigimas paskatins ir artimesnį bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais.
0: Tikimės organizuoti seminarus, konferencijas, akademikų bei studentų mainus. Per pastaruosius ketverius metus iš Kembridžo į Lietuvą jau buvo atvykusios dvi vasaros mokyklos. Ir mūsų požiūriu tai buvo labai vertinga. Norėtume, kad ši veikla plėstųsi ne tik su Vilniaus universitetu, bet ir su Vytauto Didžiojo bei Klaipėdos universitetu. Su Klaipėdos universitetu jau vykdėme keletą sėkmingų veiklų ir norėtume, kad jų būtų kur kas daugiau. Taigi tikimės, kad Lietuvos universitetų akademinės bendruomenės nariai turės naudos iš ryšių su Kembridžu.
1: Vienas Kembridžo universiteto geopolitikos studijų centro Baltijos programos vadovų ir buvęs Jungtinės karalystės vidaus reikalų ministras Čarlzas Klarkas dalyjasi, kad ilgalaikė vizija yra Kembridžo universitete įsteigti Lietuvos studijų centrą.
0: Tai būtų pirmasis toks centras Jungtinėje karalystėje. Jis skatintų aktyvesnius akademinius mainus, platesnį akademinį ir visuomeninį dialogą apie Lietuvos kultūrą, aktualijas, taip pat saugumo ir gynybos klausimus ir apie daugybę kitų sričių, kuriuose galėtų vykti produktyvūs ir kūrybiški mainai. Manome, kad tai praturtintų ne tik Lietuvos ir Vilniaus universiteto, bet ir Kembridžo bendruomenę.
1: Pašnekovas mano, kad Lietuva greičiausiai bus pirmoji iš trijų Baltijos šalių, kurios studijų profesoriaus pareigybė bus įsteigta Kembridžo universitete. Tačiau tikimasi, kad iniciatyva ilgainiui susidomės ir Latvija bei Estija. Su jumis buvo Ieva Radzevičiūtė.

0: 7 valandos ir beveik 43 minutės ryto Allegro LRT klasikos eteryje. Viename lankomiausių turistų traukos centrų Kaune kiemo galerijoje gali nelikti dalies meno kūrinių. Viena iš galerijos po atvirų dangumi sienų yra renovuojamo daugiabučio, kurio gyventojai nori freskas uždažyti. Policija praneša, kad šio namo gyventojas plaktuku sugadino dalį meno kūrinių. Anot kiemo galerijos puoselėtojų su kaimynai susitarti nepavyksta, na o plačiau pasakoja Dominikas Rimaitis.
1: Ant rytinės kiemo galerijos sienos, kurią planuojama perdažyti, yra portretas, kuriame pavaizduoti du žmonės. Ranka užrašytas įrašas.
2: Čia 1939-41 metais gyveno Dita ir Juda Zipavičiai. Juda buvo vienas iš Kauno geto pogrindžio vadovų. Žiauriai kankinamas neišdavė geto vaikų slėptuvių. Dita buvo kovos bendražygė.
1: Menininkas Vytenis Jakas pirmosius kiemo galerijos kūrinius nutapė 2012 metais. Jis sako, kad dabar pirmųjų kūrinių, taip pat ir dvi nacių koncentracijos stovyklas išgyvenusios Ditos Zupavičienės užrašų, gali nelikti, nes siena priklauso renovuojamam daugiabučiui. Šio namo gyventojai nori atlikti renovaciją ir uždažyti kūrinius.
3: Mes bandom čia įvairiais būdais pasiekti to namo gyventojus, kažkokį užmėgsti kontaktus. Ir mums niekaip nepavyksta ir jau tai tęsiasi ne pirmus metus. Čia yra tokia įdomi istorija, čia jau net ne mūsų kiemo istorija. Čia jau yra mūsų tiesiog paveldas viso miesto, nes tai pasakojama bendrai istorija apie getą.
1: Kiemo galerijos įkūrėjas Vytenis Jakas. Kituose galeriją supančiuose daugiabučiuose gyvenantys žmonės nesupranta, kodėl renovuojamo namo gyventojams trukdo kūriniai. Namas neturi langų ar durų į galerijos pusę. Vakar vienas iš gyventojų, anot kaimynų Airis, dirbantis dėstytojų Kauno technologijos universitete, plaktuku suniokojo dalį ant sienos buvusių meno kūrinių. Policija aiškinasi įvykio aplinkybės.
4: Man atvykus aš pamačiau, kaip darbininkai deda salažus ir žiūriu nudaužytą stiklai. Sakau, vyrai, ką jūs darot, kodėl jūs čia daužot viską? Sako, ne mes čia daužom. Sako, dėl kažkoks vyras paėmė su kaltu, su plaktuku ir pradėjo daužyti. Sako, mes tie meistrai, mes jam pasakėm, kad taip negalima daryti, kai ir ką jūs čia darot. Tai jisai kažką jam angliškai atsakė ir pasišalino. Ir sako, po kažkiek minučių jisai vėl atlikė ir vėl pribėgo prie šitų visų ekspozicijų, pradėjo vėl jas daužyti. Ir sako, jis ten gatvėje stovi. Aš tada priejau prie jo ir sakau, kodėl jisai pasielgė. Jis laužyta lietuvių kalba, sako, aš gyventojas esu, man čia nepatinka, čia turi renovaciją darytis.
5: Situacija tokia labai keista, nes, pavyzdžiui, pasaulyje, jeigu mes paimsim, toks yra pasaulinio garso menininkas Banksy, tai jo gatvės menas yra kotiruojamas aukščiausiai. Banksy, pavyzdžiui, jeigu imant juridiškai, tai jis irgi kaip ir yra grafičiai, kaip yra vandalizmas. Bet ant to namo, jeigu dabar kas nors jis savo kūrinį eksponuoja, tai to namo vertė pakyla iš karto ir valdžia ir to namo savininkas kaip tik stengiasi išsaugoti tą darbą, kad jo nieks nesuniokotų. O čia požiūris yra atvirkščias.
1: Prie kiemo galerijos gyvenantys kauniečiai. Sutikti renovuojamo daugiabučio gyventojai komentuoti situaciją atsisakė. Namą administruojančios bendrovės Kauno būtų ūkis vadovas Marijus Zaborskas teigia, kad gyventojai nori renovacijos nepaliekant meno kūrinių.
6: Tai netgi pirminiai stadijoje, kai projektas buvo rengiamas, buvo gyventojams siūloma, kad galbūt reikėtų meninės instaliacijas kažkaip rasti sprendimus, kaip jas įsaugoti. Tačiau gyventojų sprendimas buvo pilnai sutvarkyti fasadą.
1: Meno kūriniai ant daugiabučio sienos nėra įteisinti, todėl juos išsaugoti neturint namo savininkų sutikimo nėra galimybės. Kiemo galerija jau daug metų įtraukiama į lankomiausių vietų sąrašus, sako Kauno turizmo ir verslo agentūros Kaunas In atstovė Raimonda Patapavičinė.
7: Mes iš tikrųjų kaip turizmo informacijos centras dažnai rekomenduojam turistam ten apsilankyti, net esam įtraukę į top 10 lankytinų vietų, tai yra išskirtinis objektas.

0: Mane žavisi iš tikrųjų apsilankę ten, nes tai yra ne tik tai gatvės meno kažkokie piešiniai, bet tai yra ir miesto istorija, ir ten gyvenusių gyventojų istorija, ir žydų paveldo istorija.
1: Raimonda Patapavičienė iš Kaunas In. Miesto valdžia norėtų išsaugoti piešinius. Visgi namo bendraturčiai yra nusprendę kitaip. Tam, kad būtų išsaugoti pirmieji kiemo galerijos kūriniai, pasakojantys žydų istoriją, turi būti pakeistas renovacijos projektas. Su pakeitimais turi sutikti namo gyventojai. Jei to nebus, meno kūrinių ir autentiškų įrašų neliks per mėnesį. Renovacijos darbai turi būti atlikti iki spalio. Dominikas Rimaitis, LRT Radijas, Kaunas.

11 minučių lieka iki 8 valandos. Iš karto po 8 valandos žinių kalbėsime apie tai, kaipgi vyksta šiuolaikinio cirko spektaklio kūrimo kūdikiams procesas. Visai neseniai tokią užduotį savo išsikėlė šiuolaikinio cirko duetos Kanta Company. Premjera numatoma kitų metų kovą. Tad po 8 valandos žinių domėsimės, kaipgi sekasi kūrėjams pradėti kurti šį spektaklį. Taip pat kitos valandos viduryje domėsimės nauja magistro programa kultūros vadybininkams, kultūros veikėjams. Na, o dabar metas Domanto Razausko muzikinėms naujienoms, o iš karto po jų aktualijos 8 valandos žiniose.

Sen Džordžas ir Peku. Karibų smuiko koncertai. Romualdas Grimberas bare smuikas. Kanų nacionalinis orkestras diriguojamas Benjamino Levy, leidikla Aparte. Antrasis smuiko koncertų tomas, kurio autorius veržlusis smuikininkas, fechtuotojas ir kartais karys Josefas Buljonas arba Chevalier de Saint-Georges atveria dar vieną langą į madingą smuiko koncertų pasaulį, kuriame užgimė ir Mozarto kūriniai 18 amžiuje. Kartais beje atrodantys tokie vieni šitame laikotarpyje, bet tai tik dėl mūsų žvilgsnių perspektyvos. Saint-Georges 5 Zalcburgo koncertų sukurtų 1773 bei 75 atmosfera su rondo finalais nebijotinai daug skolinga laisvam lyriniam Paryžiaus koncerto stiliui, kurį šis taip iškalbingai atstovauja. Beje, šį poną jau minėjau praėjusio antradienio kito laiko laidoje, pasakodamas apie geriausius filmus apie kompozitorius. Saint-Georges tokio tikrai nusipelnęs, būdamas galbūt ryškiausių pripažinimą pelniusių juodaodžių kompozitoriumi tais laikais, kai dar vyko masinė prekyba vergais. 1745-1799 gyvenęs prancūzų ir karibų kilmės klasikinės muzikos kompozitorius, smuikininkas virtuozas, dirigentas bei fechtavimo čempionas Chevalier de Saint-Georges daugeliu atžvilgiu yra išskirtinė asmenybė. 18 amžiuje Gvadelupėje aristokrato ir vergės šeimoje gimęs kūrėjas Paryžiuje įgijo dvaro džiaugsmą.

Džentelmenui darantį išsilavinimą, buvo ne tik smuikininkas ir fechtuotojas, buvo net masonas, revoliucijos dalyvis, dirigentas, o taip pat ir kompozitorius. Natūralu, jog būtent smuikui jis skyrė savo geriausius kūrinius, tarp kurių ypač išsiskiria koncertai paženklinti grakštaus virtuoziškumo. Romualdas Grimberas Bare ir Kanų nacionalinis orkestras atiduoda duoklę šiam nepaprastam gyvenimui greta 5 ir 8 opusų koncertų, pristatydami ir Thierry Pecou koncertą Hommage à Joseph Bullion, Chevalier de Saint-Georges. Per gausybę biografinių nuorodų šis kūrinys, ši duoklė nusilenkimas, atveria daugybę poetinių durų iš šios unikalios ir intriguojančios, bet šiandien vis dar pernelyg mažai žinomos asmenybės gyvenimą.

Echoes in the Weave, Sareban, leidykla Worlds Within Worlds, pasauliai pasauliuose. Ačiū Ukrainoje gyvenančiam Lietuvos kultūros atašė Ukrainoje Tomui Ivanauskui. Būčiau gal ir pražiopsojęs, jeigu ne jis šį albumą, mes dažnai susirašome, išduosiu paslaptį ir pasidaliname. Įvairiausia muzika panašus, gal šiek tiek kažkur susikertantis mūsų skonį, taigi vienas metų albumų pasaulio muzikos kategorijoje. Albume Echoes in the Weave, Šveicarijoje gimęs afganų rababo atlikėjas Matiu Klavelis. Įrašinėjantis Sarebano slapyvardžių panyra į pačius giliausius struktūrinius rababo tradicijos klodus. Klavelio muzikinis kelias priartina jį prie vienos svarbiausių šios muzikos perdavimo linijų. Jo pagrindinis mokytojas, ustadas Daudas Khanas Sadozai, yra vienas didžiausių rababo meistrų per pastarąjį šimtmetį. Tuo pačiu metu Sarebanas į savo kūrybą įpina ir rababo korifėjų ustado Mohamedo Omaro ir ustado Rahimo Khushnavazo bei ustado Kurbano Ali palikimą. Pavadinimas albumo Echoes in the Weave, arba turbūt reiktų versti besipinantys aidai, yra itin taiklus, tai susipinusio paveldo albumas, kuriame susilieja Afganistano klasikinė ir liaudies muzika, hindustaniškasis modalinis mąstymas, Herato koloritas, Kašmyro esencijos, iranietiški atspalviai ir beludžių elementai. Klavelis suaudžia šiuos siūlus į vieną audinį, išlaikydamas balansą tarp aiškios melodijos ir ieškojimų kupinų pasažų. Kas ta Herato muzika, tai turtinga vakarų Afganistano tokia regioninė tradicija, išsiskirianti savitais instrumentais, giliomis sufijų šaknimis ir unikale persiškų bei vietinių stilistinių įtakų samplaika. Na, o beludžiai, tauta gyvenanti vidurio vakarų Azijoje, gausiausiai gyvena Beludžistano regione, pietų Pakistane, pietvakarių Irane ir pietų Afganistane. Tai muzika, kuris kleidžiasi pagal savo pačios taisyklės ir kviečia klausytoje sulėtinti tempą, įsiklausyti. Echoes in the Weave, Sareban, rababo atlikėjo Matiu Klavelio debiutas. Leidykla Worlds Within Worlds. Tarp metų geriausių pasaulio muzikos kategorijoje.

Windflower. Ajumi Tanaka, Tomasas Morganas ir Tomasas Trioninas. Leidykla ECM. Senokai ECM leidinys buvo kito laiko radaruose. Užfiksuotas Europos džiazo scenoje subtiliai, bet ryškiai išsiskirianti pianistė Ajumi Tanaka, mano jau pristatyta, užsitarnavo pripažinimą kurdama išskirtinės kontrolės ir gelmės muziką. Savo veikloje, tiek kaip grupės lyderė, tiek kaip bendra autorė, į unikalų asmeninį skambesio pasaulį jis sujungia ir Japonijos, ir Skandinavijos, ir kamerinės muzikos, ir šiuolaikinio džiazo įtakas. Naujausiame jos leidyklos ECM išleistame albume Windflower pirmą kartą bendram įrašui susibūrė nuolatiniai šios leidyklos atlikėjai bosininkas Tomasas Morganas ir būgnininkas Tomasas Strönenas, o tai veikiausiai žymi ir naujo ir intriguojančio šio trijo etapo pradžią. Erdvi, subtili ir tiek pat tylos, kiek ir garso formuojama, jos muzika kuriama meistriškais, efemeriškais potėpiais. Apie Ajumi Tanakos ankstesnį albumą taip rašė BBC Music Magazine, na o Windflower, vėjų gėlė, vėjažolė, arba tiesiog plukė. Dar kartą patvirtina tokio muzikinio požiūrio, kai intensyvumas perteikiamas per susilaikymą, per susikaupimą galę. Tačiau šį kartą muzika daugiausia kurta kolektyviai visiems trims atlikėjams, formuojant kūrinius čia ir dabar. Albumas, kuriame skamba 8 šviesios laisvos formos baladės bei viena Ajumi kompozicija Lesors, išleidžiamas tarptautinių gastrolių išvakarėse. Kaip ir būdinga Tanakos braižui, Windflower atsiskleidžia subtiliai. Jo efektingumas slypi ne ekstravertiškame atlikime, o veikiau, norisi sakyti, japoniškame jautrume meistrystėje, kuria grįsta trijo narių tarpusavio sąveika. Irgi į metų geriausiųjų pretendentų sąrašą. Windflower, Ajumi Tanaka, Tomasas Morganas ir Tomasas Strionenas, leidykla ECM.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Naujausiais duomenimis praėjus daugiau nei savaitė, kai Lietuva nusiaubė audra, šįryt elektros dar nėra 17 tūkstančių objektų. Tai LRT radijų patvirtina energijos skirstymo operatoriaus vadovas. Pasak Renaldo Radvilos, registruoti 4 atvejai, kai šalindami gedimus susižeidė specialistai. Jo teigimu, Lietuvoje yra didelis poreikis elektros generatorių, o atsižvelgiant į tinklų pažeidimų mastą, visiems gyventojams energiją atkurti planuojama iki šio ketvirtadienio.
2: Turime 17 tūkstančių klientų, arba labiau gal dabar jau naudočiau savoką objektų, kuriems nestatytas elektros energijos tiekimas, nes dalis šių objektų yra tie, kurie, na, tarkim, nevartoja arba vartoja labai mažai elektros energijos. Sudėtingiausia padėtis Utenos regionas, tai yra Panevėžio ir Kauno. Turime šiandieną jau ne tokių linksmų istorijų, 4 atvejus nelaimingų atsitikimų, šalinant tos sutrikimus, jie, ačiū Dievui, nėra labai sunkus arba kažkokie tragiški, bet tai tiesiog sutrikimų mastas yra toksai, kad jam pašalinti reikia tiek laiko. Šitos audros mastas parodė, kad generatorių poreikis turi būti didesnis ir šitas klausimas turbūt turi būti sprendžiamas ne vien ESO pajėgomis, bet apskritai kalbant apie visos valstybės pajėgumą ir galimybės didinti savo atsparumą.
1: Energijos skirstymo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila. Irano revoliucinė gvardija praneša balistinėmis raketomis atakavusi Jungtinių valstijų bazės Jordanijoje. Ši teigė perimusi 8 raketas. Iranas taip pat sako dronais apšaudęs bazę Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Smūgiai suduoti po to, kai amerikiečių pajėgos atakavo 2 Irano raketų paleidimo įrenginius Larako saloje. Valstijos kaltina Iraną mėginus dėti jūrinės minas Hormūzo sąsiauryje po to, kai praėjusią savaitę

0: jei valstijų kariuomenė skelbė išvaliusi maršrutą nuo padėtų minų. Tai buvo pirmieji Amerikos smūgiai Iranui nuo Liepos pabaigos. Nafta po naujausių smūgių iš ryto brango, o Brent barelio kaina peržengė 90 dolerių ribą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė dirbtinio intelekto sugeneruotą vaizdo įrašą savo socialinėme tinkle Truth Social, kuriame grasina į šipulius susprogdinti Hargo salą, kur yra pagrindinis Irano naftos eksporto terminalas. Pirmame savo komentare po naujausio atakų Irano prezidentas Masudas Pezeškijanas pareiškė, kad Teheranas neieško karo, bet ir niekada nesėdės vietoje susidūrę su bet kokia agresija. Kiek anksčiau Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas agentūrai Reuters teigė, kad Amerika spaudimą Iranui didins antrinėmis sankcijomis. Pasak Bessentų, iš pradžių daugiausia dėmesio bus skiriama bankams, per kuriuos keliauja Irano pinigai. Rusijos dronas smogė daugiabutį Zaporižį ir sužeidė du žmonės, tarp jų vaiką. Pasak šio šalies karinės administracijos vadovo, Rusijos pajėgos tęsė ilgalaikius išpolius prieš šį regioną. Savo ruoštų leidinys The Wall Street Journal skelbė, kad Kremlius bando priversti Ukrainą pasiduoti, intensyvindamas oro smūgius prieš prekybos centrus, elektrinės ir uostus. Tačiau Ukraina turi vieną asmenį pranašumą – sąjungininkų pagalbą, užtikrinančią ekonominį stabilumą ir karinę logistiką. Maskva esą tokios paramos neturi ir ši nesubalansuota geopolitinė situacija, pasak analitikų, neutralizuoja Rusijos pranašumą karinės galios atžvilgių. Kaip pažymė vakarų pareigūnai, tai tapo pagrindinė priežastimi, dėl kurios Rusija plečia sabotažo, kibernetinių atakų ir kitų hibridinių išpolių kampaniją, kurią siekiama įbauginti Europos lyderius ir rinkėjus. Kaip rašoma The Wall Street Journal, Rusija turi pati sumokėti už savo karą tuo metu, kai jos ekonomika patiria spaudimą dėl Ukrainos smūgių bei vakarų sankcijų. Anot analitikų, du artimiausi Maskvos sąjungininkai – Iranas ir Šiaurės Korėja – yra sužlugdyti, o Kinija pasinaudoja sudėtinę Rusijos padėtimi, siekdama susitarti dėl naftos ir dujų kainų sumažinimo ir pati susiduria su ekonominiais sunkumais. LRT pradeda naują sezoną, kurio metu ir toliau bus ne tik išsamiai nušviečiami svarbiausi įvykiai Lietuvoje bei pasaulyje, bet ir ieškome atsakymą į įvairius klausimus kartu su gyventojais, ekspertais bei sprendimų priėmėjais. Pasak LRT generalinės direktorės Monikos Garbačiauskaitės Budrienės, naujasis sezonas bus išskirtinis dideliu dėmesiu regionams bei kokybiška žurnalistika.
1: Tai išskirtinis turbūt vėl dar didesnių dėmesių Lietuvos regionams, mūsų įvairoviai, tautiniam paveldui, etnografijai ir regionų problematikai, idėjams bus nemažai laidų tam skirta. Na ir taip pat kokybiškai žurnalistikai įvairiais formatais. Startuos mūsų kuriama nauja laida Ne taip paprasta, kurią ves Guoda Pečiulytė, Špokienė, ir kuri bus skirta iš pažiūros mažų žmonių, bet didelėms problemams. Stengsimės rasti sprendimus.
0: LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė. Šiuo metu be lietaus temperatūra apie 15 laipsnių. Įdienojus vietomis trumpas lietus, galima perkūnyje, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo, o temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. 8:05.
2: Ryto Allegro.
3: Iki 9 ryto Allegro LRT klasikos eteryje, čia Marius Eidukonis, šio laikinio cirko dueto Kanta Company, kuriai Kęstas Matusevičius ir Aino Makipa pradėjo kurti šio laikinio cirko spektaklį kūdikiams. Apie šį prasidėjusį kūrybinį procesą kalbu su vienu iš dueto narių, Kęstu Matusevičiumi. Kęstai, labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Su mumis ir choreografė, šokio teatro Dansema vadovė ir konsultantė šito dviejų šio laikinio cirko kūrėjo, Birutė Bonevičiūtė. Birutė, labas rytas ir jums.
5: Labas rytas.
3: Kęstai, kaip kilo mintis, kad nuo vaikų, nuo paauglių reikia kažkaip tai atsigręžti į kūdikius ir į kūdikius, jeigu aš taip teisingai prisimenu, spektaklis kūriamas kūdikiams nuo 6 iki 18 mėnesių?
4: Tai taip, tik tai patikslinti, pats projektas yra produsuojamas Teatrono, tai šita trupė mus ir pakvietė į šitą projektą, tai mes kaip ir nesugalvojom šitos idėjos, bet prisijungiam ir labai, kaip pasiūlė mums, mes sakėm, kad būtų labai įdomu, nes niekad to nesam darę, esam tik tai matę vat, iš Dansemos, iš kokiais socialinių medijų. Bet taip pat, tai labai norėjau prisijungti ir labai patenkinti esam procesu jau dabar.
3: Kokie tie pirmieji, nežinau, galbūt iššūkiai ir ką reiškia galvoti apie spektaklio kūdikiams, šiuolaikinio

0: cirko, čia reikia visada man pabrėžti šitą dalyką, spektaklį kūdikiams ir kūrimą.
1: Tai pradžiai mes kalbėjom su Grūte, kad pati choreografija, technika cirko turėtų būti paprasta. Ir mes taip pagalvom, gal čia nieko nebus sudėtingo, bet kaip pradėjom kurti vis daugiau, tai tas paprastumas cirkiai yra iš tikrųjų gan sudėtingas dalykas, nes kai tau reikia kartoti ir daryti viską lietai ir atsargiai, tai viskas pasidaro dvigubai sunkiau. Ir mes turėjom vieną repeticiją jau su kūdikiais, net 5 kūdikiai buvo atėję pas mus pažiūrėti mūsų eskizo. Tai tikrai labai pavargom, nes kai jie aplinkui ir jie gali įeiti į sceną, į tą vietą, kur mes darom akrobatiką, tai mes turi būti itin atsargus ir ten naistų dvigubai daugiau energijos išnaudoji, nes darai viską lietai ir labai labai atsargiai.
0: Tai tuomet kestai toks natūralus klausimas, kiek tos akrobatikos reikia naudoti ir kiek jos sumažinti ir kartu kiek ta akrobatika neturėtų būti per sudėtinga, kad jūs, na, nepervargtumėt taip paprastai tariant tam sulėtintam režime.
1: Tai aišku, mes turim tik tai tą, ką mes puikiai žinom ir puikiai išmanom, tai čia visą laiką taip yra, visą laiką kiekvienam spektaklį ir nekūdikiams, nes toks yra tikslas, bet dabar tiesiog tai, nežinau, psichologiškai turbūt dar labiau, dar atsargiau viskas, daugiau įtampos, bent jau pradžiai dabar, aišku, mes paskui galbūt priprasim, žinosim, kad čia viskas tvarkoje ir galim pasitikėti savo jėgom, kad nes dabar paprasčiausias dalykai, tiesiog biškį ant rankų užnešti svorį, jau tu darai ekstra, įdedi ekstra jėgų dėl to, kad netoliese už metrų yra kūdikis.
0: Tai čia yra, kestai, paprastai tariant, tokia baimė ir įtampa dėl to, kad, kaip čia pasakyti, akrobatinio triuko nesėkmės atveju neužgriūtumėt ant to jo mažojo žiūrovo.
1: Taip, visiškai. Ir tai atima daug jėgų. Taip, tai jo.
0: Birutė, kestas jau tokiomis pirmomis baimėmis pasidalino, ar ne, iš spektaklio kūrybinio proceso. Iš tiesų, kiek jūs matot, na, kažkokių tų tokių pagrįstų kesto baimių, kurias iš čia įvardėjo?
2: Na, tai baimės tikrai suprantamos, nes net kai ir kuriu spektaklius, sakykim, šokėjams ar dramos aktoriams ar lėlių teatro aktoriams, tai visą laiką kyla atlikėjams tas iššūkis, kad jeigu jie kažką daro, tai kad, kaip sakyti, kad žiūrovai būtų saugus visom prasmėm. Ta prasme, kad tą, ką Kestas sako, ir kai jūs sakot, kad nesėkmės atveju, tai čia net ir baigiant, sakykim, kažkokį akrobatinį triuką, baigiant, kažkoks yra nušokimas ar ne, arba kažkaip tai žmogus persiverčia, tai čia net ir akrobatinio triuko sėkmės atveju yra momentas, kur tu negali, kaip sakyti, nušokdamas žemyn, sakykim, nuo partijos nėra rankų, kažkur sustingti ore, kad jeigu staiga kažkoks mažas žiūrovas atropoja ir nori pažiūrėti iš labai arti. Tai čia, na, tų iššūkių taip, jos yra pateisintos. Kita vertus, aš čia gal irgi noriu truputėlį patikslinti informaciją, kad aš esu šiaip spektaklio režisierė, ne tik konsultantė, bet režisierė ir choreografė, ir ta idėja, kodėl akrobatika būtent atsirado, tai buvo irgi Gildo Aleksos, tai teatrono vadovo, jisai mane pakvietė padaryti būtent šiuolaikinio cirko spektaklį kūdikiams, ir jisai pasiūlė būtent akrobatiką kaip techniką iš visų cirko technikų, nes mes kalbėjom, kas čia būtų įdomu, aktualu, arba kas būtų labai nauja.
0: Nes šitaip iš tiesų, na, buvo galima galbūt rinktis, nežinau, saugesnį variantą, žongliravimą kažkokį, tai pavyzdžiui, ir nereikėtų bijoti kestoj arba aino, ant ko jie čia nušoks baigė.
2: Taip, nu, ten kitų atsiranda, nes žongliruojant irgi, žiūrint, kom žongliruoji, bet aišku, jeigu ten kokiais kamuoliukais, tai jie irgi gali, kaip sakoma, ar tyčia, ar netyčia nukristi ir kaip sakyt, bumtelėti į vaiko nosį. Bet Gildo buvo tokia idėja ir man patiko būtent, kad parodyti akrobatiką, kuri šiaip, na, yra toks, kaip sakyt, iš žiūrovo pusės žiūrint toks pavojingas, kaip čia sakyt, menas arba cirko technika, ar kaip čia tiksliau pasakyti. Ir jis norėjo būtent parodyti, kad akrobatika yra ne vien tik tai pavojus, kažkokia rizika, bet kad tai yra, gali būti

0: būti ir įdomu, ir gražu, ir saugu. Ir man kažkaip tai aš visada, kai pradedu spektaklį, va tokioj naujoj man pačiai srity, aš pradedu, kaip sakyt, aiškintis, kas tas cirkas, kas ta akrobatika, ir būtent, kai galvoju apie tą žiūrovą mažai, tai labai galima pastebėti net ir per tą repeticiją, kurią Kestas mini, kai turėjo mūsų tą tikslinę auditoriją mažuosius, tai jiegi irgi labai, man atrodo, jie patys geriausi akrobatai, kurie visko išmoksta patys. Patys ten, kaip sakyti, deda ant galvą, bet kojas kelia, kažkur tai kojas kelia lipant pavojingų ten, kaip sakyti, kėdžių, stalų ar lovo ar kažką, tai kol išmoksta vaikščioti, jie labai daug visokių daro tų, na, mūsų saugusio akimis žiūrint, galima sakyti, triukų kažkokio akrobatinio. Tai ir tas vat kartojimas kažkokio vieno judesio, kol jau kažkas pavyksta, man irgi taip pat labai susisiejo su tuo, kaip aš, na, mes irgi, kai turėjom pirmuosius susitikimus su Kestu ir Ainu, apie tai, kaip mokomas yra kažkokio akrobatinio triuko, kaip jisai yra išskaidomas į keletą dalių, kol jau susiveda viskas į tą vieną salto, ar ten, kaip sakyt.
1: Tai iš principo tai, ką Birutė sakote, kad šiuolaikinis cirkas dėl paties proceso mokymosi labai yra panašus į tai, ką daro kūdikiai, ar ne, tai po truputėlį besimokydami.
0: Aš manau taip, nes viskas, kas susijęs su kūnu, juk iš tikrųjų pirmiausia, kūdikiai pradeda, pirmiausia, jie mokosi judėti, ar ne, visaip kaip ten jo ranka juda, kaip koja juda, kaip čia susiriesti, kaip čia apsiversti, kaip čia sutrauktas kojas, kad pradėtų ropoti ir vaikščiot. Tai aš, aišku, tiksliai tiek nežinau, kaip ten mokosi Kestas, galbūt gali labiau pasakyti, kaip tos akrobatikos yra mokomasi. Bet, sakykime, bet ir kiti esminiai akrobatikos irgi dalykai, pavyzdžiui, pusiausviros, ar ne, laikimas. Tai irgi juk atsistojus kūdikiui, na, pirmiausia yra išlaikyti pusiausvirą, lygsvirą, kad jis galėtų vieną koją pakelti ir nenugriūtų. O kiek kartų nugriūva, kol žengia tą pirmą žingsnį. Ir tas, vat, sakykime, lankstumas arba jėga, visą tai juk mes, nu, natūraliai pradžioj pačioj kūdikystėgi patys mokomės. Niekasgi mūsų ten labai nemoko. Tai man atrodo, tas, kas susiję su kūnu, yra labai kūdikiam ir atpažįstama. Ir mes irgi, kai turėjom tą repeticiją, truputėlį fotografavom, tai net vaikai pradeda kartoti. Ten Kestas Ainas stojosi ant galvos ir žiūrim, vienas kūdikis irgi tą galvą kiša savo tarp kojų ir bando, vienu žodžiu, atkartoti tos judesius.
1: Kestai, kiek tai, ką dabar Birutė pasakė, ar ne, yra labai, labai tapatu ir tas, na, kūniškumas ir būtent, na, matyt, čia tas ir periodas kūdikių tarp 6-18 mėnesių yra toks savo kūno pažinimas, kiek tai irgi, kaip Birutės pavyzdžių kalbant, ką Birutė kalbėjo, kad, na, ir šiuolaikinio cirko menininkai dirba su kūnu per kūną ir tą priima kūną arba atranda kūną per akrobatiką, tai kiek čia, na, galbūt labai tinkama disciplina, sakykime, tas šiuolaikinis cirkas, statyti spektaklį kūdikiams. Kiek jūs tą jau jaučiat galbūt?
2: Tai gal tas visas, nežinau, ropojimas ir rankų kojų naudojimas, viso kūno naudojimas, jisai natūralus turbūt kūdikiams, nes jie dar nevaikšto tik tai ant kojų, daugiau mažiau, tai neturi to tokio. Nežinau, mes suaugę turbūt su tom rankom to žemės retai liečiam ir mums jinai nepatraukliai yra. O mes cirko artistai naudojam tą žemę, tos rankos privalo, atrodo, atsidurt ant žemės karts nuo karto. Ir tos kūdikius žiūrint, kai mes darėm ir tas, vat, jie kai žiūri, jie tiesiog, nu, jie nors ir tik tai žiūri, bet jų kūnas jau daro kažką, ką mes darom. Jisai po truputį lenkiasi su tą galvą link žemės. Liktais jau mintyse, jis jau liktais ir stovi ant tos galvos. Tai ja.
1: Birutė, kalbant apie intensyvumą, ar ne, tokio spektaklio, nes galbūt, jeigu kalbėtume apie šiuolaikinio cirko spektaklį suaugusiems, tai tas intensyvumas būtų vienoks, galbūt žiūrovas tikėtųsi tokio greito vyksmo arba vieno akrobatinio triuko perėjimo į kitą, kaip yra su šiuolaikinio cirko tais elementais ir jų intensyvumu, kalbant apie kūdikio auditoriją.
0: Na, čia toksai, sakyčiau, labai naujas dalykas ir mes kaip tik ir tyrinėjom, nes bandėm kažkas kažkur prisiminti, ar mes apskritai esam matę cirko spektaklį, kur būtent skirta kūdikiam, tai nepavyko tokio prisiminti, tai vat, mes ir tyrinėjame, kaip sudėlioti tą dramaturgiją, kad spektaklio, kad iš vienos pusės, na, ir atlikėjai, sakykime, artistai nepavargtų, nes mes šiaip tai ir pasitikrinom. Mes sudėjom labai daug triukų, tokių, kurie yra techniškai sudėtingi, kad Kestas ir Raina sakė, kad juos reikia daryti nepavargus. Tai mes sudėjom taip pradžioj tokius intensyvius tos triukus ir toks, na, buvo antplūdis, kaip čia pasakyti, tokių labai ir sudėtingų, kaip sakyti, pakelimų, ar net ten Kestas Aino kėlė, reiškia, ant rankų, arba įspūdingai buvo, kai Kestas lipo Aino ant galvos, ant pečių stovėti, atsiprašau. Tai, sakykime, matėsi, mamos reagavo, nu, labai tą techniką, na, pamatė, žiūrėjo, bet kai mes sudėjom labai daug visų tų triukų pradžioj, kad jie nepavarktų, tai jie labai pavarko per 50 minučių ir jau ten mačiau žliuogę prakaitas taip, kad, kaip sakyt, maža nepasirodė. Tai dabar mūsų, vat, sekantis procesas bus spalio mėnesį, susitiksim, tai ir kalbėjom apie tai, kaip čia truputėlį viską praskiesti, kad vis tik tai, na, čia jau ne tiek, kad žiūrovai išlaikytų dėmesį, bet kad aktoriai atlaikytų tą 40 minučių spektaklį. Dėl to, kad, na, kaip ir sakė Kestas, iš tikrųjų čia visi spektakliai kūdikiams, bent jau aš, kuriuos darau, yra tikrai sudėtingi atlikėjams, dėl to, kad, na, prisideda visą laiką tas momentas, kad žiūrovas, mes leidžiam žiūrovui, na, žiūrėti taip, kaip jis, kaip jam tuo metu, koks yra poreikius, ar prišliaužti, ar prieiti, ar atsisėsti, tai dėl to visą laiką yra ta, na, kaip sakyt, papildomas dirgiklis atlikėjam, kad prie to, ką jie turi padaryti, tai dar jie turi pažiūrėti, kad tas padarimas, kaip sakyti, būtų visiems saugus.
1: Kestai, čia kaip Birutė paminėjo apie jūsų su Aino atliekamus triukus, aš galvoju, na, kiek tai iš esmės ir tėvams, galbūt, nežinau, savotiškas padrasinimas drąsiau tuos triukus ir galbūt ir su savo tuo kūdikiu atlikti, ką aš turiu galvoje, na, visi čia matyt vaikus kelia, suka, supa, užsideda ant galvos, ar ne, kaip jūs Aino ant pečių, tai kiek tai galbūt ir dar prisimenant tai, kad Aino yra iš Suomijos, o ten jau labai stiprus tas šiuolaikinio cirko edukacija kartu su tėvais, tai kiek čia toks, na, nežinau, linija ir tėvų turėtų būti matoma šitam spektakliu?
2: Tai vienas dalykas, patys tėvai irgi jiems patinka tas ta akrobatika ir jie... Galbūt mes, kai kūrėm su Birutė ir sakėt, kad šita vieta galbūt bus labiau tėvams, šita galbūt bus kūdikiams ir perodant kūdikiams, mes pastebėjom, kad visose labiau įspūdingose vietose, kur mes užlipam tenais aukščiau ant pečių arba tas vadinamas hand to hand, kai man ant rankų stovi Aino, tai kūdikiai tiesiog jiems per aukštai būna, tai jie net nežiūri, nes jiems reikia per daug galvą užversti ir viskas, jie jau kažkur kitur žiūri. O pačiam gale spektaklio Birutė pakvietė tėvus ir kūdikius ir mes tada su jais kartu pasibandėm įvairius pratimus, nes pradžia kūrybos irgi buvo dalis to, kad mes pasiėmėm įkvėpimo iš būtent tokių vat, akrobatinių pratimų, būtent tų Circus for babies, būtent iš tų pratimų, kur tenais jie gan paprasti yra mums, bet mes po truputį juos vystėm ir pabandėm atrasti naują akrobatinę kalbą, kuri būtent būtų skirta kūdikiams. Tai vat paskui su jėmės spektaklio gale pakvečiam tėvus ir pasibandom visi kartu.
1: Birutė, tai, ką dabar Kestas čia paminėjo nuo tos kūdikio akrobatikos, kurią galbūt, na, tokia švelniai vienu ar kitu metu bent jau tėvai, jeigu mamos ne taip drąsiai, tai tėvai su savo vaikais išbando. Ir tai, ką pasakė Kestas, tokia bandėt atrasti tą akrobatinę kalbą kūdikiams arba galbūt sujungti nuo to, ką daro kiekvienas tėvas šiek tiek papokštaudamas su savo vaiku iki to, ką daro šiuolaikinio cirko artistai, tai kiek tai na, yra labai svarbi galbūt jungtis viso šito spektaklio?
0: Taip, tikrai, Mariau, mes irgi galvojam apie tai ir aš visą laiką taip galvoju, kad vis tik tai suaugusieji na, yra labai, labai svarbus šitame procese. Iš vienos pusės, kad spektaklio metu būtent leistų vaikam žiūrėti taip, kaip jiems reikia žiūrėti tokiu būdu, bet spektaklio pabaigoj visą laiką aš kviečiu kartu ir tėvus prisijungti ir kaip jūs sakot, irgi tas kartais na, pasižiūri, kad galbūt tėvai na, neturėdami galbūt tikslių ten tų žinių, kaip reikia daryti, tiesiog iš džiaugsmo arba iš meilės tos apraiškos, tos vaikus ten ir pamėto ir pasupoja ir už rankų ir už kojų. Tai tiesa, kad Kestas ką minėjo, tai mes žiūrėjom tokie, pasirodo ten ne cirkus baby, bet yra baby akrobatika, kur būtent Suomijos cirko artistas, dar nepasakysiu vardo pavardės, bet visą metodiką sukūręs ir apmoko tėvus, kaip su vaikais, vat būtent saugiai tuos visokius pamėtėjimus ten, bet ten jis daro tokius dalykus, kad mes tai ten šiurpom, nes tiesiog baima vaikus už rankų ir taip, nežinau, kaip Velena tokį suka aplinkui, nusakėm, šito gal nedarysim, nes čia ir patys šito nepadarysim, tai kaip sakyti, bandėm pasiūlyti mamom vat, toj repeticijai bent jau tuos pratimus, kuriuos patys galim padaryti. Ir tuos vat, pratimus, kaip sakyt, ką tėvai darė su vaikais, mes ir inkorporavom, kaip Kestas sakė, į spektaklio choreografiją. Tik tai aišku, viskas, na, Aino vis tiek yra suaugusi moteris, tai žinoma, viskas kitaip atrodo, kaip jinai Kestui ant kelių, sakykim, ten atsigula ir linguoja. Bet, sakykim, tokias idėjas mes davėm mamom, tėčiam ir kažkaip labai tas buvo smagu, nes visos mamos labai džiaugsmingai ėmėsi daryti ir kaip jūs, Mariau, sakot, taip, mamos galbūt daugiau taip supuoja, myluoja, tėčiai daugiau ten, kaip sakyt, žvaisto tos kūdikius į orą, bet manau, kad čia galima būtų išatrasti tikrai kažkokį tokį balansą, gal net irgi vakesas Aino galėtų išvystyti kokie kūdikiams ir mamoms užsiemimus, ne vien tik tai, kaip sakyti, jau ten vaikam virš 5 ar 10 metų, bet galėtų atsirasti ir kažkoks Lietuvoj toksai vat pasiūlymas, nes iš tikrųjų na, labai svarbus, ypač vat ankstyvam tam amžiui, abiejų tėvų kontaktas, toks kūniškas, kaip čia pasakyti, kontaktas su kūdikiu, būtent jį liesti, glausti, myluoti, bet tu pačiu ir supuoti, ir galbūt ir kažkokius tokius, na, kaip čia pavadinti, švelniai triukus daryti, tam, kad na, kūdikis irgi mokytųsi suvokti, kad jo kūnas yra labai įvairiapusis, įvairialypis, turi labai daug galių, gebėjimų, kaip sakyti, ką mes dažnai tėvai, vat, saugodami vaikus, kad nenugriūtų, kad nesusižeistų, mes kaip ir, na, limituojam tas jų galimybės ir manyčiau, kad čia galėtų būti labai toksai geras derinys, kaip sakyto, saugumo ir kažkokios saugios rizikos, jeigu taip galima pasakyti.
1: Kestai, ir tada toliau procesas, kada galvojat, kad jau šitą spektaklį ne tik na, ta tyrimo grupė pamatys, bet jau ir premjera galėtų jo nutikti arba bent jau eskizo peržiūrą?
2: Tai yra jau padarytas planas, kartu su teatrono pagalba, tai mes spalį susitinkam vėl repeticijoms ir dar turėsime eskizo pristatymą cirkuliacijos festivalyje. Ir tuomet kitais metais kovą vėl susitinkam repeticijoms ir premjera kovo 20, baras, jeigu aš neklystu.
0: Taip, kovo 20 dieną mes nusimatėm premjerą, nes kovo 20 diena yra šiaip tarptautinė teatro vaikams diena. Tai su Gildu, kai planavom repeticijų ir premjeros datą, tai kažkaip tai nusižiūrėjom, kad bus labai prasminga, nors, aišku, cirkas ne teatras, kaip čia pasakyt, bet vis tiek tai yra scenos menas vaikams. Ir taip, ir patikslinsiu iš tikrųjų, kad mūsų tokio jau, kaip sakyt, didesnio eskizo, ar kaip čia labiau sukompiliuoto eskizo pristatymas cirkuliacijos metu bus lapkričio 7 dieną Kaune, Kauno kameriniame teatre. Tai irgi kviesime jau kauniečių šeimas pasižiūrėti. Ir manau, kad va, tas procesas toks su tokiais tais tarpais, bent jau man asmeniškai, tai labai tinkamas dėl to, kad va, galima į tarpus padaryti, kaip sakyti, dar patirti kažką, tai ką mes pabandom per repeticijas, atrasti kažkokių naujų dalykų, nes vis tik ir man kaip cirko disciplina yra labai nauja, o Kesto ir Aina yra nauja auditorijos prasme. Tai va, tam, kad mes prisijaukintumėm abu tos dalykus, kas mums yra nauja, tai tas procesas toks, va, na, truputėlį galbūt ištestas.

0: yra laikę.
1: Ačiū labai jums abiems už pokalbį su Kanta Company vienu iš kūrėjų Kęstu Matusevičiumi ir šokio teatro Dansema vadove choreografe Birute Bonevičiūte. Mes kalbėjome apie kuriamą šiuolaikinio cirko spektaklį kūdikiams nuo 6 iki 18 mėnesių.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais. LRT Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Ryto Allegro.
2: Mykolo Romerio universitetas pirmą kartą Lietuvoje pradeda kultūros politikos ir strateginio valdymo vadovų magistrantūros programą. Apie šios programos poreikį mes dabar ir pasikalbėsime. Su mumis programos kūrėjos Mykolo Romerio universiteto docentė, daktarė Barbara Stankevič. Barbara, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Taip pat ansamblio Lietuva vadovė Edita Klaunauskaitė. Edita, labas rytas ir jums.
4: Labas rytas.
2: Ir vienas iš programos lektorių, Lietuvos nacionalinio kultūros centro vadovas Saulius Liausa. Sauliau, sveiki gyvi.
5: Labas rytas.
2: Sauliau, pradėkime nuo jūsų, nes čia taip įdomiai sutampa, kad prasideda tokia nauja.

0: Kultūros centrų ir ne tik kultūros centrų vadovai, su kultūros įstaigų vadovais kalbame apie tai, kad šiandienos gyvenimas verčia turėti geras kompetencijas, gerus specialistus, kaip juos pritraukti, kas ten dirba. Mes kaip nacionalinis kultūros centras vedam statistiką, tai galiu paminėti tik keletą faktų, kad pavyzdžiui, kultūros centruose Lietuvos dirba 123 specialybių darbuotojai. Reiškia, tos kompetencijos iš viso margos ir ateina iš įvairiausių sričių. Tai džiaugiamės, kad ateina, jeigu kažkas truputį su kultūra susiję, su humanitariniais dalykais, tačiau turim įvairiausių specialybių ar diplomų turinčių žmonių, kurie ateina į kultūros sektorių. Tai čia pirmą kartą galbūt po daug metų kalbėjimo atsiranda tokia specialybė, kur kultūros įstaigų vadovai galėtų turėti kompetencijų
1: Bet tai, Sauliau, ką jūs minite, ar ne,
0: įstaigų
1: ir aš,
0: diplomą.
1: aha, ir žvelgiu į Mykolo Romerio universiteto magistrantūros jau čia ir lektorių visą sąrašą, na tai mes dažnai keliam klausimą, ar geras kultūros centro vadovas turi būti geras kultūros srities specialistas, ar turėtų būti daugiau. Tai kaip čia kalbant apie tas kompetencijas, kurių reikia ir kiek tada, na, kaip atliepti tas kompetencijas? Sauliau, čia jums.
0: Ai, čia atsiprašau, truputį trūkinėjo garsas. Iš tiesų yra valstybėje jau įstatyminiai bazėje įdėta reikalavimai turėti kultūros įstaigų vadovo magistrinį laipsnį ir tai yra išties didelis iššūkis, nes iki šiol, kai niekas neruošė, tai dabar tas magistrinis, jeigu ateina iš įvairiausių kitų specialybių, ar jis turi tas kompetencijas, o kompetencijos yra, manau, pats pagrindas dirbant šiandienos įstaigai vadovaujant žmonėms, tai reikia ir suturėti supratimą apie pačią kultūrą, kas per kultūros vyksmas, koks laukas, kokios sritis apimamos. Reikia turėti bazinių žinių, atraminių žinių apie apskritai, kaip dirbti su žmonėm, vadovauti kolektyvam. Ir svarbiausia, aišku, turėti suvokimą, kaip organizuoti tam tikrus kultūros vyksmus, tai yra vadybiniai dalykai, tai yra didelės kompetencijos, nes šiandien neužtenka vien tik tai kalbėti su atlikėjais, reikia kalbėti ir apie erdves, reikia kalbėti apie technologijas, reikia kalbėti apie komunikaciją, reikia kalbėti apie vizualiką, yra daug sričių apima, toks atrodytų paprastas dalykas, nu, vadovauti kažkokiai kultūros įstaigai, kad žmonėm kažkokį laisvalaikį užimti. O šiandieną pasiūla yra milžiniška, žmonėm konkuruojam su televizijom, konkuruojam su apskritai laisvalaikiu, kuris intensyviam gyvenime jau vis mažiau ir žmonės ir į buitį daugiau nori investuoti. Tai išties kompetencijos labai reikalingos ir būtent šitoj specialybėj pirmą kartą galimės kalbėti apie tuos dalykus.
1: Edita, su mumis Edita Klaunauskaitė, Lietuvos ansamblio vadovė, buvusi ir kultūros viceministrė. Tai, ką čia Saulius Liausa įvardijo apie kompetencijas, kurių reikia kultūros įstaigai, na, nebūtinai kultūros centrui, bet kultūros įstaigai vadovaujančiam asmeniui, tai iš tiesų atrodo, kad viskas gali sunkiai tilpti viename žmoguje. Tai kiek, na, ta programa turėtų irgi atliepti tą tokį universalumą jūsų akimis?
2: Na, žinote, mes pirmiausiai vis tik tai susikvietėm tokią kaip po darbo grupę kartu su Barbara, pasikvietėm žmones praktikus iš kultūros lauko, iš skirtingų sričių ir taip pat viešojo valdymo specialistų iš Mykolo Romerio universiteto, dėstytojų jau netgi akademikų, docentų ir profesorių ir taip toliau. Ir sudėliojom, kas yra aktualiausia, kad tai nebūtų vien teorija ir tarkime, ir kad vis dėlto norėjusi tą programą trumpesnę padaryti, jau čia Barbaros yra idėja, jinai galėtų išsamiau apie tai pakalbėti. Tai esminis dalykas mano požiūriu vis tik tai yra strateginis valdymas organizacijų, būtent išmokti visus strategijos dėliojimo procesus ir kaip pritraukti platesnę auditoriją, apskritai, ką mes gal, kokios yra viešosios vertės ir ką mes galim pasiūlyti tiem patiems žiūrovams, kas būtų patrauklu, čia tas suderinamumas tarp viešojo sektoriaus ir vis dėlto, kad ir žiūrovui būtų įdomu ir noras ateiti. Na ir ten.

0: Jau tada dėliojasi, aišku, kultūros politika yra svarbu prisitaikyti vis tik tai, jeigu mes kalbam apie strategiją, tai esminės meno vertės yra ir jos vis tiek yra susijusios tiek su steigėjais, valstybė, tarkim, ar savivaldybė, jeigu kalbam apie kultūros centrus regionuose ar ne, tiek apie meno kūrėjus ir pačią organizaciją, tiek apie tą visuomenę, ką jie atliepia. Tai čia šiuo atveju vis tik tai čia ir yra natūraliai, kad ir kultūra, kultūros politika, tada eina kultūros gerovė. Ir bet kuriuo atveju vis tiek, kadangi pasikvietėme praktikus, tai kalbėsime labiau iš tos praktinės pusės. Daugeliu atveju, kaip ta teorija, kuri yra verslo vadyboje, viešojo valdymo vadyboje ir taip toliau, būtų galima pritaikyti organizacijose. Tai čia toks. Aš pati labai daug tokių teorinių dalykų pritaikiau praktikoje ir tiesą sakant, tai labai labai padėjo susidėlioti ir ansamblio strategiją, ir pagrindinė vertybė, kas yra gyva istorija, ar ne, į kur mes einam. Tai kaip tą rasti unikalų pasiūlymą, kuo išsiskirti tame lauke, kai mes visi, kaip ir Saulius minėjo, kai tokia didžiulė pasiūla, nu, kas turi būti va, tas kabliukas ar ta, kas užkabina žiūrovą ir atveda būtent pas tave, tai va tą atrasti pabandysime kartu su studentais, remdamiesi tą reiškia, tomis studijomis ir tuo moduliu, ką mano atveju dėstysim ir kitais atvejais, kultūros gerovė ir taip toliau.
1: Aš primenu klausytojams, jog mes kalbamės apie Mykolo Romerio universitete pirmą kartą pradedamą kultūros politikos ir strateginio valdymo vadovų magistrantūros programą. Ir jau čia Edita Klaunauskaitė paminėjo, kad jinai tokia truksianti vienus metus. Tai Barbara, kodėl tokia, kaip čia įvardinti, koncentruota programa, o ne ilgas išplėstinis kursas?
2: Mes iš patirties universitete jau žinome, kad trumpalaikiai kursai arba kvalifikacijos kėlimo kursai, jie pasiteisina, bet jeigu ateina praktika, jie sako, kad na, jiems kartais ir susidėlioti savo praktinę patirtį į tam tikrus stalčiukus, suprasti akcentus, suprasti strategiją, kažką permastyti, reikia ilgesnio laiko. Ir šiuo metu mums studijų sistema leidžia turėti magistrantūros 1 metų trukmės programą. Mes tuo pasinaudojame, bet aš sakyčiau, kad tikslas sukurti tokią programą kilo turbūt iš tokių 3 pagrindinių priežasčių iš universiteto pusės. Viena yra ta, kad mes vis dėlto kaip universitetas matome, kad ne tik švietime, ne tik sveikatos sektoriuje, bet ir kultūros mes matome tam tikrus atotrūkius ir tai yra, na, akivaizdu. Mes kaip universitetas prisiemam atsakomybę ir norime dalyvauti mažinant tos atotrūkius ir vadyba ir kompetencija vadovų gali būti vienas iš elementų, kuris leidžia tą pasiekti. Kitas dalykas, aišku, mes negalėjom kaip mokslininkai nematyti, kas vyksta mūsų kultūros lauke. Tai yra kultūros protestai, kultūros asamblėjos diskusija. Dalis mūsų taip pat dalyvavo, kalbėjome su žmonėm. Tai natūralu, kad tas fokusas irgi mūsų mokslinis irgi buvo nukreiptas į kultūrą. Ir trečias dalykas, turbūt irgi geopolitinis, mes matom, kad tie pagrindai saugumo, na, pradeda keistis geopolitinėje, mes suprantam, kad kultūra kaip pagrindas yra atsparumui valstybės, nepriklausomybei ir demokratijai. Tai va čia buvo tokie pagrindiniai 3 motyvai, kodėl mes norėjome investuoti savo laiką ir suburti bendruomenę. Pagal tai, kas įstojo į mūsų programą, aš galvoju, kad mes turbūt darom pirmą žingsnį, sukuriant tam tikrą terpę, kur mes galėtumėm ir diskutuoti, bet ir ginčytis.
1: Tai suprantu, įstojo jau ir vadovai kažkokie, tai siekti
2: Taip,
1: magistro, sako,
2: reikia.
1: ne tik mokysitės, bet ir ginčytės.
2: Taip, kodėl? Todėl, kad programos reikalavimas yra turėti ne mažesnį negu 3 metų vadovavimo patirtį įstaigą arba žmonių grupę ir taip toliau, tai žinoma, kad įstoja profesionalai ir aš savo galvoj, kaip programos vadovė, turiu tokią nuostatą, kad mes matyt turėsim tokią terpę, kuriai busim vienam asmeny ir studentas, ir dėstytojas, ir meistras, ir mokinys. Ir ne visą laiką dėstytojas bus meistro vaidmeny, tai mūsų laukia tikrai didelis iššūkis. Ir aš manau, kad po truputį bent jau mūsų lūkestis yra toks, kad atsirastų ekspertinė erdvė mums visiems kalbėtis. Galbūt universitetas prisims atsakomybę ir telkti kultūros sektoriaus skirtingus atstovus, tiesiog, kad mes tam tikrais principais, vertybėmis, kartais ir sprendimais galėtumėm neutralioje erdvėje susikalibruoti. Nes jeigu politikai kviečia, tai yra viena erdvė, jeigu vien kultūrininkai kita, tai turbūt universitetas yra neutraliausias. Tai mes bandysim tą tikslą įgyvendinti.
1: Edita, tai ką čia tai Barbara paminėjo, kad na, kai susirenka žmonės su patirtimi ir tie, kurie moko, ir tie, kurie mokosi, tai kiek čia na, bus tiesiog iš dalies kartais tos galbūt ir paskaitos ar seminarai apsikeitimas nuomonėmis ir galbūt per diskusijas kažkas išmokstama, o ne taip akivaizdžiai na, lektorius pasakys, kaip čia viskas teisingai vyksta.
0: Na, žinote, pradedant tai, kad tai yra magistrantūra ir tai yra 3 metų patirties vadovai, tai žinoma, čia yra daug tarpusavio patirties dalinimosi. Ir turbūt tame ir yra gėris, kad susirenka saugę vaikai, vaikai, sakau, studentai, nebe vaikai. Ir ta prasme, ir tikrai turi ką iš regionų, pavyzdžiui, pamokyti mus, kurie dirba nacionaliniam ar ne, nacionalinėse valstybinėse įstaigose ir panašiai. Nes kitą kartą mes tų niuansų net nelabai žinom arba per mažai žinom. Ir tame ir yra didysis pliusas, kad tos praktikos ir tų diskusijų bus daugiau. Kaip ten bebūtų seminarų, tai didžioji dalis yra negu kad bendrų tų paskaitų žiūrint. Ir natūralu, kad ir darbas grupėse, da, aš pati numačiusi visiškai grupinį tokį tarimąsi ir darbą ir praktinės užduotis, daugiausiai turbūt to laiko ir užims, nes ir tai yra labai gerai, kai tarpusavį gali mainytis informaciją. Negaliu pasakyti procentaliai, kiek čia sudarys, vis dėlto man akademinis laukas yra pakankamai naujas ir aš pati ateinu, taip sakant, išbandyti save, labai ruošiuosi ir tikrai dar daug ruošimosi yra numatyta, bet kažkaip tai labai yra va tas... Natūraliai, kaip Barbara sako, sujungia vieni kitus. Mes vis dėlto šitos studijos mūsų sujungia ir tame ir yra didžioji, nežinau, ir didžioji ir praktika, ir gėris tame, kad mes galime tarpusavį žiniomis pasidalinti.
1: Sauliau, tai ką prieš tai ir Edita paminėjo ir savo atsakymuose Barbara apie tą na, suvokimą, kad kultūros įstaigai galbūt nepakanka tik tai žinoti, kaip teisingai sudėlioti repertuarą, bet ir tas nuskambėjo tokia frazė strateginis valdymas, kad tai na, kultūros įstaigos iš principo yra tokios strateginės įstaigos, gal čia irgi ir tie galim prisiminti ir geopolitinį kontekstą ir paskutinės vidaus politikos aktualų. Tai kiek jūs irgi jaučiat, kad na, vadovams reikia pastiprinti tą žinojimą strateginio valdymo, kad tai žiūrėtume ne į metų programos sudarymą ar ne į tai, kokie kolektyvai na, kultūros centro atveju veikia kultūros centre, bet apie tai, kas tas kultūros centras bus po 5 metų vadovo veiklos ar po 10 ar po 15.
3: Iš tiesų,
1: aš galvoju, ar mūsų ryšys su Sauliu Miliausiu čia rimtai užstrigo ir bus mums reikėtų jį atnaujinti, ar galbūt Saulius į ryšį sugrįš. Aš tiesiog primenu klausytams, kad mes kalbame apie tai, jog Mykolo Romerio universitetas pirmą kartą Lietuvoje pradėjo kultūros politikos ir strateginio valdymo vadovų magistrantūros programą. Apie šios programos poreikį mes čia ir kalbamės. Tikiuosi, kad galbūt tik tai Saulius mūsų ryšyje užstrigo, bet pavyzdžiui, gal Barbara mus girdi ar Barbara mus girdi?
2: Taip, aš galėčiau pratesti, pabandyti pasakyti į jūsų klausimą. Mums labai dažnai šnekantis su regionuose esančių įstaigų ir apskritai netgi ir su nacionaliniu įstaigų vadovais, Kartais iškilo toks klausimas, kad jiems labai sunku, jie gyvena tą įstaigą ir labai sunku pamatyti kitą kontekstą. Tai mūsų programa yra sukonstruota taip, kad pirmas semestras yra nukreiptas būtent apskritai apie kalbėjimą, kokioj kultūros ekosistemoje mes šiandien esam. Ne tik nacionaliniam, bet apskritai tarptautiniam lygmenį, apie kokį know-how mes kultūros apskritai konceptualiam lauke esam, kas yra svarbu, kur mes galime matuotis, kur galbūt ne ir neverta, irgi matyti savo valstybės raidos, valstybingumą ir pasižiūrėti, kur mes teisingai lyginamės, kur galbūt net ir neverta to daryti. Tai pirmas semestras bus skirtas tarptautiniam, sakykime, tokiam principam, niuansam, praktikom, o antras semestras jau bus skirtas tam, tai kaip mes galime tai perkelti į savo įstaigą, kokiu pavydalu, kokiu klausimu mes galbūt neužduodam, o jau verta užduoti įstaigai. Ir tie klausimai padės ir žmogiškuosius išteklius, ir komunikaciją, ir iš dalies finansus, ir taip pat projektų rengimą, tą praktinę pusę ir turbūt bendruomenė, vietokura, nes mūsų šitos programos pavyzdys irgi rodo, kad šiandien ta kvalifikacija, kompetencija, jinai labai mobili. Ir svarbu, kur gimsta idėja. Idėja gimsta ir ten jau tu gali susiburti kvalifikaciją, susiburti kompetenciją ir formuoti strategiją, daryti kažkokį pokytį ar proveržį. Tai mes norime bandyti tą išmokti ir to pasimokyti. Ir aš nesakau, kad Lietuvoje mes tokių pavyzdžių neturim, todėl mūsų darbas nebus tik auditorijoje. Kadangi pas mus įstojo praktika iš daugiau negu 12 Lietuvos miestų įvairių, tai mes taip pat važiuosim į skirtingas vietas, kadangi mūsų studijos vyks šeštadieniais gyvai ir vakarais darbo dienom
1: nuotoliu,
2: taip, tai mes planuojame tam tikrus šeštadienius skirti taip pat gerom praktikom Lietuvoje paanalizuoti, nes mes labai dažnai kalbam apie mūsų kultūrą, kad iš problemų pusės. Bet mes kviesime taip pat pasižiūrėti, ką mes, kaip Lietuva, sukūrėme per tą tūkstantmetį. Taip, ne tik per paskutinius 35 metus kultūroje, taip, ką mes irgi galime duoti Europoje, ar esam davę, ką galbūt esam primiršę, kad tai yra mūsų. Tai, na, visokių klausimų mums kyla, bet aš manau, kad ir mūsų įstoję studentai dar leisis irgi tą kelionę ir mes koreguosimės bendrai ir dėstytojai ir studentai ir kitais metais turbūt žinosime, sakykime, į kokius klausimus mes esam pasiruošę atsakyti, į kuriuos dar nepribrendėmės, bet mes kaip akademinė visuomenė būtent ir turim konstatuoti, ko mes nematome, į ką mes turėtumėm ieškoti duomenų, ieškoti atsakymų, kad na, būtent ta kultūra mes turėtumėm tolygę, prieinamą ir aišku atsparę įvairiems taip ir geopolitiniams padariniams.
1: Aš tikiuosi, kad mūsų jau girdi ir mes girdėsime Lietuvos nacionalinio kultūros centro vadovą Saulių Liausą. Tai Sauliau, aš jums tiesiog peradresu į tą klausimą, ties kurio mūsų ryšys prapuolė dėl to įstaigų strateginio valdymo ir ką prieš tai Edita Klaunauskaitė minėjo, kad na, tas strateginis valdymas neapima vien tik tai repertuaro sudarimo, bet ir suderinimo pozicijų galbūt, na čia ir politika, ir įstaigos tolesnis veiklos matymas, nei tik tai sezonas į priekį.
3: Žinoma, šiandienos gyvenime yra dideli iššūkiai kultūros sektoriuje, yra ir įstatyminiai dalykai, ir strateginiai valstybės raidos atėję nauja politinė jėga visada iškelia uždavinius ir tai yra labai svarbu, kad mes turėtume žmogiškuosius išteklius, kurie galėtų atliepti tuos, o ne tik tai kiekvieną skambę frazę paversti ir prisitaikyti prie savo lygmens. Tai nėra kito kelio, kaip auginti žmogiškuosius išteklius ir šita akademinė terpė kuri vat, bus sukurta, kur ir iš įvairių sričių ateis specialistai, ir iš administravimo, ir iš politikos formavimo, ir iš praktikai. Tai bus labai didelė gera terpė aukti ir mums patiems, nes bet kuriuo atveju net ir dėstytojai mes patys dirbam ir puikiai

0: suprantam, kad tas terminas mokymasis visą gyvenimą nėra šiaip kažkokia frazė išleista, tai tiesiog jinai atliepia mūsų gyvenimą ir kiekvieną kartą mes turim ieškoti, kur save tobulinti. Tai čia viena iš geriausių terpių turėtų būti.
1: Ačiū Jums labai visiems už pokalbį apie Mykolo Romerio universitete pirmą kartą pradedama kultūros politikos ir strateginio valdymo vadovų magistrantūros programą. Mes ir kalbėjome, su mumis buvo šios programos kūrėjos Mykolo Romerio universiteto docentė ir daktarė Barbara Stankevič, ansamblio Lietuva vadovė Edita Klaunauskaitė, taip pat ir vienas programos lektorių Lietuvos nacionalinio kultūros centro vadovas Saulius Liausa.

0: anksčiau nei nauji mokslo metai prasideda naujas LRT sezonas. Jeigu LRT sezonas, tai yra LRT klasikos sezonas. Ir apie jo svarbiausius akcentus mes su LRT klasikos vadovu Dainiumi Vanagu dabar ir pasikalbėsime. Dainiau, labas rytas.
1: Labas, Mariau, labas klausytojai.
0: Ko tikėtis klausytojams naujausio LRT klasikos sezone? Negirdėto gal.
1: Na, tikrai džiaugiamės pagaliau grįžę po tų vasaros laikotarpių ir pagaliau jau atsibodo atostogauti ir jau norisi dirbti nuo tų saulėtų dienų.
0: Kažkaip.
1: O šiaip tikrai turėsime naujo turinio, tai net ir šiandien jau iš karto nauja tokia po ilgos pertraukos sugrįžtanti laida apie antropologiją, Kristina Jonutytė su įvairiausiais tyrimais, tokiais įdomiais kaip priklausomybės fenomeno tyrimas arba kaip mokesčių mokėjimas kuria bendruomenės. Tai šiandien po 15 valandos žinių Homo Kultus laidų juostoje, ten ir atgal apie antropologiją. Tada tokia muzikinė naujiena ketvirtadieniais, tai Jurgis Kubilius tokioje edukacinėje, labai vaizdingoje laidoje, kaip tai skamba, gilinsis į tai, kaip klasikinę muziką patirti tiems, kurie nėra didžiuliai jos nei mėgėjai, nei sekėjai, ir tarsi tas toks slenkstis, kad būtų lengvesnis ir mažesnis, tai jis tiesiog pasakos, kaip patirti tą muziką, kaip ją pažinti. Ir dar tokia ypatinga naujiena, na, tokia jau dokumentinis ciklas Aleksandros Pister pavadinimo Moteris iš LDK, Moteris iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Tai, na, mes esame įpratę, kad visuomet LDK tai yra vyrų istorija, tai yra kunigaikščių istorija, ir ten visuomet yra daug to tokio vyriško geno, o čia yra tik tai apie moteris, apie tai, kaip jos ten yra pažįstomos iš tų archyvų, kaip jas galima, na, patirti, suprasti, kuo jos gyveno, ir tai yra tokios ryškiausios moterų asmenybės, na, ir mūsų Radvilų šeimose ir Sapiegų šeimose, reiškia, tokios, na, tikrai išskirtinės moteris. Tai tokios yra pagrindinės mūsų naujienos.
0: Įdomiausia, kad kalbant apie LDK moterų ciklą, tai jisai toksai vėlyvesniems klausytojams pusę 10 vakare.
1: Taip, iš tiesų, tai yra nuo rugsėjo 17 dienos, pusę 10 vakare. Čia tie, kurie norės klausyti tiesiogiai iš karto FM bangomis. Na, autoriai iš tiesų labai jautė, kad pasakojimo būdas ir tas toks intimumas, kuris atsiranda, yra labai netinkamas dienos eteriui. Sakė, tiesiog dėl tos nuotaikos, dėl tos slaptingumo ir to moters pažinimo, sako, darom vėlyvą. Sakau, darom.
0: Gerai. Romantiškai apie LDK istorijoje svarbės moteris.
1: Žinoma.
0: Viena svarbi žinia tie klausytojai, kurie yra gerbėjai mūsų laidos be kaukių, kurią galbūt tik klausydavo arba žiūrėdavo vienokio ar kitokių formatų mediatekoje arba kitose platformose, sulauks staigmenos.
1: Taip, mes iš tiesų turime nuostabaus, puikaus turinio LRT klasikos kanale, ir trupučiuką pergyvenome, kad televizijos žiūrovai lieka nuskriausti ir ne visuomet galbūt suranda. Tai dvi mūsų laidos, na, bendradarbiaus šį sezoną su LRT Plus kanalu.

0: metu. Tai pirmiausia, tai yra na, mūsų tokia portretinių pokalbių laida be kaukių, kuri persikels, tiksliau nepersikels, jei jūs toliau girdėsite 17:05 pas mus bangose per LRT klasiką, bet tuo pačiu nuo 17:00 kiekvieną darbo dieną galite stebėti tos pokalbius su vaizdu LRT Plus kanale. Ir ten mūsų puikios keturios žurnalistės Indrė Kaminskaitė, Jolanta Kryževičinė, Gerūta Griniūtė, Rasa Murauskaitė Juškienė kalbins mūsų kultūros šviesulius ir svarbiausias asmenybės. Taip pat ir tavo, Mariau, laida tenka pripažinti netikėtai kultūros rengeną. Kultūros politikai skirta laida kiekvieną penktadienį nuo 19:30 taip pat bus transliuojama per LRT Plus kanalą, bet be abejo klausykite jos per LRT klasiką po 10:00 žinių kiekvieną ketvirtadienį.
1: Bet jeigu norėsit prisiminti, jungite LRT Plusą tada. Kas dar svarbaus, ką galima paminėti per eterio likusią minutę?
0: Nuostabu viską. Tai mūsų tikrai rugsėjo 27 laukia nuostabi Gildo Aleksos teatro premjera, senelių pataisos namai, tai tikrai tokia įdomi prieiga prie tuo metu vyksiančios seniorų savaitės. Taip pat mes nuo spalio grįžtame su atsinaujančiu žvaigždžių alėjos ciklu, kuris tampa vaizdinė tinklalaidė ir tikrai kalbins pačias ryškiausias muzikos pasaulio žvaigždės, tai tas labai smagu ir kadangi tebesitėsi radio šimtmetis, tai lapkričio mėnesį mes turėsime mūsų legendinių vedėjų Šarūno Nako ir Mindaugo Urbaičio kartu kurtą muzikinį diptiką, kuriame turėtų skambėti na, tas šimtmetis praėjęs ir tikėkime garsai šimtmečio, kuris dar tik ateina.
1: Ačiū Dainiau, kad užsukai koncentruotai su pasakojim. Geriausia tiesiog klausyti radiją ir viską atrasti patiems, negu klausyti, ką mes čia jums supasakojom ir bandėm sutalpinti visą sezoną į nepilnas 5 minutes. Ačiū Dainiui Ivanovui, LRT klasikos vadovui. Ryto Allegro priartėjo prie pabaigos. Karolina Augevičiūtė ir Ieva Radzevičiūtė šios laidos redaktorės. Laidos įrašą savo patogiu metu atrasite LRT radiotekoje ir kitose platformose. Gražaus pirmadienio. Iki.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Rusijai nepasiekiant planuotų rezultatų kare Ukrainoje, didėja hibridinių atakų NATO rytinėme flange grėsmė. Kaunas pabrėžia, kad dėl to Lietuva ir kitos rytinio NATO flango valstybės turi išlikti ypač budrios, tačiau dar kartą akcentuoja, jog paskutinius 2-3 mėnesius grėsmės lygis nėra pablogėjęs. Anksčiau ministras yra sakęs, kad Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus. Kaunas taip pat sako, turis informacijos apie praėjusią savaitę vykusio Amerikos centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje turinį. Vis dėlto ministras teigia negalintis juos kleis ir pabrėžia, svarbu, kad Jungtinės valstijos perdavė žinę Rusijai. Šeštadienį po pokalbio su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutė, Lenkijos premjeras socialinėme tinkle parašė, kad Rusijai didinant įtampą ateinantys 6 mėnesiai bus lemiami. Dėl to, anot jo, Lenkija ir alijanso narės turi būti pasiruošusios. Komentuodamas Centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą į Maskvą, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius sako, kad šiuo metu Rusija nėra pasiruošusi didelio masto invazijai į NATO šalį, tačiau negalima ignoruoti ir visiškai pasikeitusios geopolitinės situacijos. Pasak Lino Kojalos, nevalia užmiršti, kad gyvename agresyvaus kaimyno pašonėje.
2: Apie didelio masto invaziją tikrai nėra kalbama. Šiuo metu Rusija yra įklimpusi savo vykdomos agresijos Ukrainoje kontekste. Pajėgų skaičiai pastaruoju metu nėra augantys dėl to, kad patiriami dideli nuostoliai ir nėra jokių indikacijų, kurios rodytų, kad Rusija galėtų, norėtų ir ketintų išplėsti vykdomą agresiją dar ir apimant NATO valstybės. Kita vertus, turime turbūt suprasti, kad jau kurį laiką gyvename realybėje, kurioje 100% saugumas nebėra įmanomas. Ir tai nėra susieta vien tik tai su Lietuva, Latvija ir Estija. Deja, bet situacija yra tokia, kad gyvename agresyvaus kaimyno pašonėje.
1: Geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala. Viso pokalbio su juo klausykite laidoje Žmonės klausia po 18 valandos žinių. Nepalo nelaimių valdymo tarnyba praneša, kad prie sienos su Kinija kilusio milžiniško potvinio aukų padaugėjo iki 903, o dingusių skaičius išaugo iki 4247. Sudėtinga paieškų ir gelbėjimo operacija tęsiasi jau 6 dieną. Baiminamasi, kad mažiausiai 933 darbininkai yra įstrigę tuneliuose, esančiuose keliuose hidroelektrinių statybos objektuose, tačiau juos pasiekti itin sunku. Šiandien Nepale be kitako pradedamos laidoti staigaus potvinio aukos. Sukanka 33 metai, kai iš Lietuvos buvo išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Derybos dėl jos išvedimo su Sovietų Sąjungos teisės paveldėjusia Rusija buvo įtemptos ir sudėtingos. Lietuva jų metu laikėsi principinės nuostatos, kad Rusijos kariuomenės buvimas šalies teritorijoje yra neteisėtas. Taip pat nepripažino jokių jos teisių į naudotus pastatus ir kitokį nekilnojimą į turtą, nesutiko, kaip nuolatinių šalies gyventojų legalizuoti Rusijos kariškių, kariuomenės išvedimo metu ketintų išleisti į pensiją. Istorikas Alvydas Nikžentaitis.
3: Jeigu tai nebūtų pavykę, galimas daiktas būtų pasikartojęs Ukrainos scenarijus ir Lietuva labai puikiai išnaudojo galimybių langą, kuris buvo susidaręs 90 metų pradžioj. Reikia pažymėti, kad šitas kariuomenės išvedimas buvo iš tikrųjų vykęs labai Lietuvos diplomatų darbas, kadangi Rusijos kariuomenė buvo išvesta ne tik pirmoji iš Baltijos šalių, bet šiuo atveju lietuviai netgi aplenkė Vokietiją, iš kurios kariuomenė buvo išvesta lygiai po metų.
1: Taigi istorikas Alvydas Nikžentaitis, paskutinis Rusijos karinis ešelonas valstybės sieną pervažiavo 1993 metų rugpjūčio 31-ąją, likus 15 minučių iki vidurnakčio. Lietuvos krepšininkai šį vakarą žais pasaulio čempionato atrankos rungtynės Vilniuje. Į šalies sostinę atvyksta savaitgalį Italiją nugalėjusi Bosnijos ir Hercegovinos komanda. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Pažeminimą ir sutriuškinimą Stambule prieš Turkijos komandą patyrusi Lietuvos krepšinio rinktinė sieks reabilituotis, tačiau ši reabilitacija būtina. Pralaimėjimo prieš bosnius atveju Rimo Kurtinaičio auklėtiniams beveik nebeliktų jokių šansų prasibrauti į planetos pirmenybes. Ekspertai nemano, kad Lietuva šioje akistatoje gali būti laikoma favorite. Italus įveikusi Bosnija ir Hercegovina įrodė, kad yra rimta priešininkė. Jei į priekį veda NBA krepšininkas Jusufas Nurkičius, atstovaujantis Jutos Jazz ekipai. Jis prieš Italiją penktadienį buvo nesustabdomas, pelnė 25 taškus ir atkovojo 14 kamuolių. Tuo metu Lietuvos ekipa tikėsis didesnio Ąžuolo Tubelio indėlio. Kontrolinėse rungtynėse vidutiniškai po 30 taškų pelnęs Kauno Žalgirio aukštaūgis prieš Turkiją buvo blankus. Rungtynes nuo pusės 7 stebėkite per LRT televiziją.
1: Šiuo metu temperatūra šalyje apie 18 laipsnių, vėliau šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietų krypčių vidutinio stiprumo, o temperatūra 21-26 laipsniai. 9 valandos 5 minutės.
5: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 10:00 prie mikrofono Paulius Šironas. Ukraina skelbia, kad Rusija naktį į šalį paleido apie 120 dronų ir vieną sparnuotąją raketą. 96 dronai buvo numušti, smūgiai fiksuoti 11 vietų. Zaporižės regione pataikyta į ugniagesių ir gelbėjimo stotį. Ugniagesiai buvo slėptuvės ir nenukentėjo, tačiau apgadintas pastatas. Zaporižėje dronas taip pat apgadino gyvenamąjį namą. Nukentėjo 2 žmonės. Slavianskė 4 žmonės sužaloti per daugiau aukščio namo apšaudymą. Tuo metu Rusijos tarnybos skelbė, kad per apšaudymą Belgorode žuvo 2 žmonės, dar 16 sužeista. Savo ruoštų Ukrainos vadovas skelbė, kad jo komanda rengiasi naujiems pokalbiams su Amerikos prezidento atstovais. Volodymyras Zelenskis teigė, kad daugiau informacijos tikimasi vėliau šiandien. Šanchajos bendradarbiavimo organizacijos šalių lyderiai renkasi Kirgizijos sostinėje Biškeke. Čia lankosi Kinijos, Rusijos, Irano prezidentai, Indijos premjeras ir daugiau nei 10 kitų šalių lyderiai. Susitikime turėtų dalyvauti ir vienintelės NATO šalies atstovas Turkijos prezidentas, nors Ankara nėra oficiali bloko narė. 2 šios organizacijos narės yra įsitraukusios į aktyvius karinius veiksmus. Rusijos ir Irano vadovų susitikimas vyks praėjus kelioms dienoms po to, kai Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džonas Ratklifas surengė retą vizitą į Maskvą. Amerikiečių žiniasklaida spėlioja, kad jis su Rusijos pareigūnais galėjo aptarti Ukrainos ir Irano klausimus. Šanchajos bendradarbiavimo organizacija siekia tapti atsvaro vakarų įtakai. Savo 25-metį švenčianti grupė vienyje Rusija, Kinija, Indija, Pakistaną, Iraną, 4 vidurinės Azijos šalis ir Maskvos sąjungininkė Baltarusija. Putinas ir Si Jinpingas jau anksčiau naudojosi organizacijos viršūnių susitikimais, kad propaguotų savo daugiapolio pasaulio viziją ir demonstruotų vienybę prieš vakarus. Valstybinių miškų urėdijos vadovas teigia, kad medienos atliekos per metus pabrango 20% ir tai paveikė biokuro kainą. Pasak Valdo Kaubrės, dėl to gali brangti šiluma, tačiau medienos pasiūlą turėtų padidinti audros išversti medžiai.
2: Kirtimo liekanų pardavimai kasmet daugiau mažiau yra stabilus, bet 26-tiem jie jau buvo suplanuoti didesni negu prieš tai buvusiais metais. Ir natūralu, kad po vykusios stichijos tas kiekis natūraliai bus padidintas, nes intensyviai pradėta visų vėjovartų vėjolaužų tvarkymas ir natūralu, kad tie medžiai, kurie nėra išversti, bet nulaužti, tai didžioji dalis matyt papuls į malkinę medieną ir į kirtimo liekanas.
1: Valstybinių miškų urėdijos vadovas Valdas Kaubrė. Vyriausybė yra priėmusi priemonių planą, kurio siekiama didinti biokuro pasiūlą. Energetikos viceministras Darius Indriūnas pripažįsta, kad situacija biokuro rinkoje yra dramatiška, todėl iš urėdijų bus reikalaujama daugiau medienos atliekų.
3: Jeigu tiesiog matematiškai ekstrapoliuotume va tą piką, kurį matom, tai turėtume situaciją, kai turbūt ir baldus apsimokėtų kūrenti šildymui. Kitaip tariant, situacija pakankamai dramatiška yra. Ruošiamų miško kirtimo liekanų iš valstybinio miško gaunam šiek tiek daugiau negu 30%. Liekanų gaunam mažiau negu gauna privatininkai. Ir tai yra rodiklis be papildomų kirtimų dar šiek tiek gauti biokūro.
1: Energetikos viceministras Darius Indriūnas. Sukanka 40 metų nuo vienos didžiausių sovietmečio laivybos avarijų. 1986 rugpjūčio 31 naktį Juodojoje jūroje susidūrė su krovininiu laivu nuskendo keleivinis laineris admirolas Nachimovas. Per katastrofą žuvo daugiau nei 400 žmonių, tarp jų ir 25 turistai iš Lietuvos. Išsamiau Domas Raišutis.
4: Nelaimė įvyko netoli Novorosijsko uosto, kai krovininis laivas Piotras Vasijovas rėžėsi į dešinį į lainerio šoną. Nors laivų kapitonai apie pavojingą suartėjimą žinojo, dėl klaidingų manevrų ir saugumo taisyklių nepaisimo susidūrimo išvengti nepavyko. Admirolas Nachimovas užsipildė vandeniu ir į dugną nugrimzdo per 7 minutes. Keleiviai praktiškai neturėjo laiko evakuacijai. Gelbėjimo valčių nuleisti nespėta, o padėtį apsunkino dingusi elektra ir šiltą vasaros naktį palikti atviri apatinių kajučių langai. Lietuvai ši tragedija tapo viena didžiausių netekčių jūroje. Iš 65 laivų plaukusių Lietuvos gyventojų išsigelbėti pavyko 40. Po katastrofos abiejų susidūrusių laivų kapitonai buvo nuteisti 15 metų laisvės atėmimo bausmėmis. Šiuo metu admirolas Nachimovas guli 47 metrų gylyje. Ši vieta Juodojoje jūroje paskelbta oficialia kapaviete.
1: Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietvakarių ir pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. 10:05.
5: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Ukrainos prezidentas sako, kad šalies delegacija rengiasi naujiems pokalbiams su Jungtinių valstijų prezidento atstovais. Volodymyras Zelenskis šiandien žada suteikti daugiau informacijos. Pasak jo, svarbu, kad Amerikos požiūris į padėtį tiek fronte, tiek dėl smūgių daugeliu atveju sutaptų su Ukrainos. Todėl Zelenskio teigimu jo šalis turi būti aktyvi. Praėjusią savaitę Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džonas Ratklifas neskelbto vizito Maskvoje metu pasiūlė surengti Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo, Ukrainos lyderio Zelenskio ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino susitikimą. Zelenskis sako, kad Vašingtonas informavo Ukrainos valdžią apie neseniai įvykusius susitikimus Maskvoje. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad pečius surėmusios visos trys Baltijos šalys privalo užsitikrinti didesnį ES finansavimą, norint numatytų laikų užbaigti Europinės geležinkelio vėžės Rail Baltica projektą. Pasak jo, derybų klausimas, ar 2028-34 metų bendrijos biudžete būtų numatyta atskira eilutė skirta Rail Balticai. Ministro teigimu, tai nėra vien tik keliavimo, bet ir karinio mobilumo bei atsparumo projektas. O derybos dėl finansavimo vyksta su Europos komisija, Europos parlamentu, taip pat ministrų taryba. Europos audito rūmai sausiai pareiškė, kad Rail Baltica projektas nebus baigtas 2030 metais, kai buvo numatyta anksčiau, o galutinio jo įgyvendinimo termino apskritai nėra. Portalas Delfi skelbia, kad vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė prieš sugrįždama dirbti į komisiją konsultavo Nemuno Aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti šios partijos atsakymą komisijai. Delfi duomenimis pernai gegužę tapusi komisijos nare, Matjošaitytė šio fakto viešai nedeklaravo ir nuo su partija susijusių klausimų svarstymo nenusišalino. Ji taip pat portalui neatskleidė, ar už darbą Nemuno Aušrai gavo užmokestį. Pasak Vyriausiosios rinkimų komisijos partija nėra registravusi jokių išlaidų už Matjošaitytės teisinės paslaugas. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prieš daugiau nei savaitę šalį nusiaubusią audrą, be elektros palikusią beveik 270 tūkstančių vartotojų, priskyrė avarijai. Tai leis ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Taryba taip pat nutarė pradėti tyrimą, bus vertinamas ESO pasirengimas, veiksmai jos metu ir šalinant audros padarinius. Taip pat darbų organizavimas, komunikacija su vartotojais. Naujausiais duomenimis šįryt elektros dar nėra 17 tūkstančių objektų. Visiems gyventojams elektros tiekimą atkurti planuojama iki šio ketvirtadienio. Dar trys Kretingos rajono mokyklos nuo rugsėjo 1-osios mokinius maitins savarankiškai. Taip nuspręsta pasiteisinus pernai pradėtam taikyti savarankiško maitinimo modeliui Darbėnų gimnazijoje. Kretingos rajono mero Antano Kalniaus teigimu, nors organizuoti savarankišką maitinimą nėra pigu, svarbu, kad į mokyklos valgyklą grįžta vaikai.
2: Ta suma, kurią mes skyrėm, tai buvo 460 tūkstančių, gana nemaža atrodytų, tačiau tas rezultatas, kurį mes pamatėm Darbėnuose, kad vaikai vietoj to, kad eitų į prekybos centrus, į mažas krautuvėlės ir valgytų nekokybišką maistą, davė rezultatą tokį, kad vaikai pradėjo eiti į valgyklą, netgi sriubą valgyti, valgyti salotas, valgyti daržovės visokiausias. Mums reikalingas buvo rezultatas ne kiek atpiks, nors ir atpiko, apie 50% mes drąsiai galim sakyti, kad kaina yra mažesnė negu kad buvo, bet rezultatas – mes susigražinam vaikus į valgyklą.
1: Kretingos rajono meras Antanas Kalnius. Pasak Darbėnų gimnazijos ūkio vadovės Dalios Tonkuvienės, pradėjus gaminti maistą mokykloje, ne tik pagerėjo patiekalų kokybė, bet ir sumažėjo jų kaina.
3: Anksčiau, kai valgė 30-40 mokamai, tai dabar valgo 300-400. Valgiaraščius galim keisti, kada norim. Vaikai, jeigu nevalgo kažkokio produkto, mes kitą savaitę jau galime suderinę pakeisti, kur anksčiau reikėjo 3 mėnesių. Labai pasikeitė ir maisto kokybė, ir skonis, ir aišku kaina. Kiti vaikai net už tą pačią kainą 2 gubai pavalgo.
1: Darbėnų gimnazijos ūkio vadovė Dalia Stonkuvienė. Planuojama, kad ateityje savarankiškas maitinimo modelis bus taikomas visose Kretingos rajono ugdymo įstaigose. Šiuo metu Klaipėdoje 19 laipsnių, Vilniuje, Šiauliuose 20, Kaune, Alytuje, Panevėžyje 21. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra 21-26 laipsniai. 11:05.

Labą dieną, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu į vasariškos muzikos koncertą. Na, šią savaitę Euroradio koncerto programuose ir klasikos koncertų salėje transliuosime įrašus iš šių metų Granados tarptautinio muzikos ir šokio festivalio, kuris jau buvo surengtas 75-ąjį kartą. Na, mūsų klausytojai tikrai esate ne vieną koncertą girdėję iš šio festivalio, nu, kur tikrai jisai suburia nuostabius muzikantus ir tuo stebina visą pasaulį radijų bangomis. Taigi, pirmasis festivalio koncertas, kurio įrašą mes dabar jau visai netrukus ir išgirsime, bus fortepioninės muzikos rečitalis, tai pianistė Julijana Avdėjeva, vienoje programoje sujungusi du lenkų kompozitorius, kurių gyvenimus, na, nors juos skiria daugiau nei šimtmetį, sieja bendras kultūrinis paveldas ir muzika, sukurta gilių asmeninių bei istorinių sukrėtimų laikais. Ir kartu su Frederiko Chopino šedevrais pianistė atliks du retai skambančius Vladislavo Špilkos mano kūrinius, taip sukurdama tokią programą, kuris sviruoja tarp romantinės tradicijos ir dramatiškos 20-ojo amžiaus Europos realybės. Ir šis rečitalis įvyko Birželio 29 dieną unikalioje išties Mirtų kiemo aplinkoje Granados Alhambroje. Na, jeigu buvote ten, tai įsivaizduojate, kokia tai yra unikali aplinka. Jeigu ne, tai galite dabar susirasti internete dabar ar kiek vėliau, tai iš tikrųjų toks įkvepiantis vaizdas šiai muzikai. Ir rečitalį pianistė pradeda dviem Chopino noktiurnais, kurie buvo sukurti 1846-aisiais ir beje jie laikomi vienais iš novatoriškiausių Chopino kūrinių fortepionui ir noktiurno žarno kulminacija. Beje, nors noktiurnai iš pradžių kaip intymų lyrišką kūrinį sukūrė airių kompozitorius Jonas Fildas, Chopinas palaipsniui išplėtė žanro išraiškos ir harmonijos galimybės, paversdamas noktiurną vieną iš asmeniškų iškiausių 19 amžiaus fortepioninės muzikos formų. Taigi išgirsime du Chopino noktiurnus ir tuomet jau Julijana Avdėjeva įterps Vladislavo Špilmano mazurką F-mol, o po jos vėlgi galėsime mėgautis Chopino muziką, tai skambės fantazija F-mol, kurią Chopinas sukūrė Paryžiuje 1841-aisiais ir yra vienas iš ambicingiausių ir originaliausių šio lenkų kompozitoriaus kūrinių fortepijonui. Taigi, klausykimės, pradėkime klausytis muzikos, groja 2010-ųjų tarptautinio Chopino konkurso nugalėtoja pianistė Julijana Avdėjeva.

Tai Julijana Avdejeva, jos rečitalis Granados festivalyje skamba LRT klasikos eteryje ir ji tik atliko Federico Chopino Fantaziją F-mol iš 49-ojo opuso. Na ir ši pianistė yra 2010-ųjų Varšuvoje vykusio tarptautinio Chopino fortepiono konkurso pirmosios vietos laureatė. Ji įsitvirtino kaip viena iš šiuolaikinių Chopino muzikos interpretatorių lyderių ir nuo pergalės Lenkijoje pirmosios moters pergalės nuo Martos Argerich triumfo, beje, 1965-aisiais. Ji koncertavo jau su daugelio pasaulio pirmaujančių orkestrų ir pasirodė didžiausiose koncertų salėse Europoje, Azijoje ir Amerikoje, taigi visame pasaulyje. Ir šis rečitalis taip pat atspindi ir Avdejevos asmeninį ryšį su Vladislavo Špilmano. Muzika ji glaudžiai bendradarbiavo su kompozitoriaus šeima, kuri jai patikėjo mazurkos, mūsų jau girdėtos F-mol, ir siuitos mašinų gyvenimas rankraščius. Štai mazurka buvo parašyta Varšuvos gete antrojo pasaulinio karo metais ir yra duoklė vienam iš svarbiausių lenkų muzikos žanrų ir kartu liudyje nepaprastą meninės kūrybos atsparumą ekstremaliausioms aplinkybėms, o ryšys su Chopino kūryba yra akivaizdus, tačiau niekada neimituojantis. Špilmanas perima mazurkai būdingą ritmą ir išraiškingą dvasę, tačiau kalba visiškai savita muzikos kalba, ką mes galėjome jau ir išgirsti, o toliau programoje Špilmano 1933-aisiais parašyta siuita Mašinų gyvenimas. Šis kūrinys priklauso Špilmano ankstyvajam kūrybos laikotarpiu ir labai kontrastuoja su mūsų jau girdėta mazurka. Ši jaunatviška suita atskleidžia kompozitorių, kurį žavėjo tarpukario metų energija, humoras ir modernumas. Ir šis kūrinys, sumanytas kaip ryškiai charakterinių dalių seka, piešia įsivaizduojamą pasaulį, kuriame mašinos tarsi įgyja asmenybės. Humoras, ritminis gyvybingumas ir puiki kompozicija dera su įvairiausiais įtakomis nuo džiazo iki kosmopolitiškos 40-mečio Europos muzikos kalbos. Taigi išgirskime tai. Vladislavo Špilmano suita Mašinų gyvenimas groja pianistė Julijana Avdejeva.

Jaunatviškas Vladislavo Špilmano mašinų gyvenimas. Jos jitą atliko pianistė Julijana Avdejeva Granados festivalyje. Ir dabar vėl Šopenas ir didysis žėrintis polonezas, kuris buvo parašytas 1830-aisiais, netrukus prieš Šopenui išvykstant iš Lenkijos, iš pradžių kaip kūrinys fortepijonui ir orkestrui. O po kelių metų Paryžiuje jis pridėjo lyrišką andantę dalį, taip sukūręs versiją fortepijonui solo, kuri tapo vienu iš labiausiai mėgstamų kompozitoriaus koncertinių kūrinių. Pats pavadinimas atspindi dviejų dalių kontrastingą pobūdį. Spianato pažodžiui reiškia lygus arba vienodas, apibūdina ramę, sklandžią pradžios andantę atmosferą, kurios ilgos melodinės linijos skleidžiasi su natūraliu grakštumu. Ir be pertraukos ši intimi įžanga pereina į akinantį didįjį žėrintį polonezą, virtuoziškumo ir spindesio kūrinį įkvėptą Lenkų nacionalinio šokio. Ir čia Šopenas derina aristokratišką eleganciją su įspūdinga fortepijono technika, sukurdamas vieną iš puikiausių 19 amžiaus koncertinio stiliaus pavyzdžių. Ir šis vienas iš puikiausių koncertinio stiliaus pavyzdžių Frederiko Šopeno andantė spianato ir didysis žėrintis polonezas S-dur skamba ir mūsų eteryje groja Julijana Avdejeva.

Na, iš tikrųjų, tiesiog pursluojančiai nuskambėjo Frederiko Šopeno didysis žėrintis polonezas, kurį skambino 2010-ųjų tarptautinio Šopeno konkurso nugalėtoja Julijana Avdejeva. Priminsiu, kad LRT klasikos eteryje skamba koncertas iš šių metų Granados muzikos ir šokio festivalio. Ir dabar skambės dar vienas Šopeno muzikos perlas, tai 24 preliūdai. Šis ciklas sukurtas daugiausia kompozitoriui gyvenant Maljorkos saloje 1839-aisiais ir apima visas 24 mažoro ir minoro tonacijas, laikantis tos pačios sekos, kurią vėliau sekdami Bacho gerai temperuoto klavyro perėmė daugelis kompozitorių. Ir kai kurie preliūdai trunka vos daugiau nei pusę minutės, o kiti atsiskleidžia kaip išraiškingi garsų pasaulyje, apimantis lyriką, dramatizmą, melancholiją ir sprokstamąją energiją, pasitelkiant nepaprastą formų ir charakterių įvairovę. Ir jie yra be abejo visi labai individualūs ir savarankiški kūriniai. Ir šie kartu preliūdai, visi 24, atskleidžia ir įspūdingą Šopeno vaizduotės panoramą, stebinant emocijų įvairovę, pateikta čia koncentruotai per miniatiūrų seką, kuri iki šiol išlieka viena įtakingiausių kada nors fortepijonui sukurtų kūrinių. Išgirskime tą Šopeno vaizduotės pasaulį, groja

Iš tikrųjų, kokie jie skirtingi ir visi tikri meno kūriniai. Tai Frederico Chopino 24 preliūdai, kuriuos skambino pianistė Julijana Avdejeva. Ji yra būtent Chopino konkurso laureatė. Ir tų plojimų čia mus pasiekė labai nedaug, bet jų būta kur kas daugiau. Be abejo, Julijana atsidėkos Granados festivalio publikai. Ir priminsiu, kad šis koncertas įvyko birželio 29 dieną unikalioje Mirtų kiemo aplinkoje Granados Alhambroje. Taigi šio festivalio iš Granados muzika mus pasieks visą šią savaitę. Jau susitiksime ir klausysimės visiškai kitokį. Išgirsime koncertą rytoj 11 valandą ir vakare 7. Taigi klausykitės mūsų koncerto, o dabar aš, Gabija Narušytė, su jumis jau atsisveikinu ir kartu su šį koncertą parengusią Juniją Galėjevą kviečiu dar kartą susirasti jį LRT radiotekoje. O visui Julijana Avdejeva pagroja Chopino 20-ąjį noktiurną cismol, taigi su šiuo visu palieku ir aš jūs. Iki!

0: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sąjungininkai buvo informuoti apie praėjusią savaitę vykusio Amerikos centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizitą Maskvoje Turinį. Vis dėlto, pasak šalies vadovo, Vašingtono prašymų jo atskleisti negalima. Nausėda pabrėžė, kad Džono Ratklifo vizito Rusijoje tikslas buvo numalšinti įtampą regione.
2: Sąjungininkai informuoja mus visus apie tai, koks buvo pokalbio turinys. Buvome informuoti ir apie tai, kad tas susitikimas Maskvoje įvyks, taip kad viskas yra tvarkoje, bet gerbdamas tą dalyką, kad Jungtinės Amerikos valstijos nenori viešai paskelbti šito susitikimo turinio, mes laikomės nustatytos tvarkos ir tiesiog šią minutę konstatuoju, kad susitikimas atliepė tuos tikslus, kurie buvo keliami, kad susitikimas buvo skirtas įtampos mažinimui regione. Ir labai tikiuosi, kad šita žinutė pasiekė Kremliaus režimą pačiu laiku. Tai niekaip nekeičia mūsų pasirengimo. Bendra saugumo situacija yra įtempta. Ar ji dramatiškai padidėjo pastaruoju būtent metu? Aš tai su tuo nesutikčiau.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Nepalo nelaimių valdymo tarnyba praneša, kad prie sienos su Kinija kilusio milžiniško potvinio aukų padaugėjo iki 903. Daugiau nei 4200 žmonių laikomi dingusiais. Sudėtinga paieškų ir gelbėjimo operacija tęsiasi jau 6 dieną. Latvijos valdžios institucijos skelbia, kad po potvinio Nepale dingusiais be žinios laikomi 33 Latvijos piliečiai. Kol kas oficialiai patvirtintų žūčių nėra. LRT radijo bendradarbis Rygoje Rolandas Žalnys sako, kad Latvijos institucijos bendrauja su dingusiųjų artimaisiais.
3: Latvijos užsienio ministerija palaiko ryšį su dingusių žmonių artimaisiais ir perdoda jiem naujausias turimą informaciją, tačiau informacijos gavimą labai apsunkina katastrofos paveiktose vietovėse sutrikę ar visiškai neveikiami telefono ar interneto ryšys. Bet Latvijos valstybės policija taip pat pradėjo imti DNR mėginius iš dingusių žmonių pirmos eilės artimųjų. Šie mėginiai galėtų būti panaudoti, jeigu būtų rasti neidentifikuoti žuvusių žmonių palaikai.
1: LRT radijo bendradarbis Rygoje Rolandas Žalnierius. Vilniaus apygardos teismas dar 3 mėnesiams iki gruodžio 1-osios pratėsė keliasdešimties milijonų eurų iššvaistimų įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio suėmimo terminą. Likšiolinis terminas baigėsi rugsėjo 1-ąją. Įtariamasis per 20 dienų turi teisę apskųsti nutartį apeliaciniam teismui. Stepukonis įtariamas iš Baltcap infrastruktūros fondo įmonių pasisavinęs daugiau nei 42 milijonus eurų. Didžiąją dalį jis pralošė internetiniuose lošimuose. Valstybinių miškų urėdijos vadovas sako, kad medienos atliekos per metus pabrango 20% ir tai paveikė biokuro kainą. Pasak Valdo Kaubrės, dėl to gali brangti šiluma, tačiau medienos pasiūlą turėtų padidinti audros išversti medžiai.
4: Kirtimo liekanų pardavimai kasmet daugiau mažiau yra stabilus, bet 26 jie jau buvo suplanuoti didesni negu prieš tai buvusiais metais. Ir natūralu, kad pavykusios stichijos tas kiekis natūraliai bus padidintas, nes intensyviai pradėta visų vėjovartų vėjolaužų tvarkymas ir natūralu, kad tie medžiai, kurie nėra išversti, bet nulaužti, tai didžioji dalis matyt papuls į malkinę medieną ir į kirtimo liekanas.
1: Valstybinių miškų urėdijos vadovas Valdas Kaubrė. Vyriausybė yra priėmusi priemonių planą, kuriuo siekiama didinti biokuro pasiūlą. Energetikos viceministras Darius Indriūnas pripažįsta, kad situacija biokuro rinkoje yra dramatiška, todėl iš urėdijų bus reikalaujama daugiau medienos atliekų.
5: Jeigu tiesiog matematiškai ekstrapoliuotume va tą piką, kurį matom, tai turėtume situaciją, kai turbūt ir baldus apsimokėtų kurenti šildymui. Kitaip tariant, situacija pakankamai dramatiška yra. Ruošiamų miško kirtimo liekanų iš valstybinio miško gaunam šiek tiek daugiau negu 30%. Liekanų gaunam mažiau negu gauna privatininkai. Ir tai yra rodiklis be papildomų kirtimų dar šiek tiek gauti biokūro.
1: Energetikos viceministras Darius Indriūnas. Šiuo metu Klaipėdoje 20 laipsnių, Šiauliuose 22, Panevėžyje 23, Vilniuje, Kaune, Alytuje 24. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 13-18. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vietomis gūsiai gali siekti 15-20 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai. 5 minutės po pirmos.
0: LRT klasika.
6: Garso ekspedicija.

0: Gerą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Išnaudojusi progą pasveikinti jus visus su LRT naujo sezono pradžia. Ir LRT klasikas savo ruoštu taip pat yra paruošusi ne vieną naujieną, tačiau smagu, kad su nauju sezonu sugrįžta ir laidos, kurios vasarą šiek tiek paatostogavo, pagaudė idėjų. Tad ir man, Rasai Murauskaitei Juškienei, labai smagu sveikintis, pradedant jau 7-ąjį laidos garso ekspediciją sezoną. O dar smagiau šį sezoną pradėti yra laida, kuri skirta vienam ryškiausių Lietuvos kamerinių ansamblių šiemet savo 20-metį skambiai švenčiančiam Fortvio. Apie tuos 20 metų nepaprastai intensyvę bendro kūrybinio kelio pradžią ir iš jūsų daugeliu lietuvių kompozitorių ir paslaptis, kaip kartu jiems pavyko išlikti jau 20-mečius, pasakos visi trys ansamblio nariai. Tai pianistė Indrė Baikštytė, smuikininkė Ingrida Rupaitė ir violončelininkas Povilas Jacunskas. Pakeliui be abejonės skambės ir ansamblio Fortvio įrašai, štai vieną jau spėjote išgirsti, klausėmės Jurgio Juozapaičio trijų nuotaikų trečiosios nuotaikos, šis kūrinys, beje, buvo sukurtas specialiai ansambliui Fortvio. Visą vasarą sekantis Lietuvos koncertinį žemėlapį tikrai nesiekį galėjo išvysti būtent Fortvio ansamblį įvairių svarbiausių šalies festivalių programuose, tad nuo vasaros, šiandien jau skaičiuojančios savo paskutinės minutės, ir atostogų mūsų šiltą, geros nuotaikos pripildytą pokalbį su Fortvio nariais ir pradėjome. Fortvio šiemet švesdama savo 20-metį, kiek pati spėjau pastebėti spaudoje, apkeliavo daugelį Lietuvos festivalių. Mes šiandien yra metu kalbėjom, kad ir Kanadoje turėjot koncertų, gal papasakosit ir kur dar už Lietuvos ribų buvot išliekę jubilėjus progą. Ar apskritai spėjot pailsėti šią vasarą? Čia toks klausimas apšilimui.
1: Manęs kai klausė, tai turbūt jau vasara, tai jau pailsėjai. Tai vat, realiai šią savaitę, praeitą turėjau vienintelę laisvą visiškai savaitę be smuiko, tik tai buitis, tai iš tiesų supratau, kad gal ir neblogai yra muzikantui turėti tokį balansą tarp atostogų ir koncertų, nes dažnai koncertai nebūna darbas, tai būna tavo pasirinkimas. Bet po tokios įtemptos vasaros, tai savaitės buvo mažoka.
2: Iš tiesų taip sutapo, kad intensyvi vasara būtent Fortvio jubilėjaus proga matyti taip gavusi, kad pas daugelių draugų apsilankėme įvairiuose festivaliuose ir labai džiaugiamės, kad galėjom švesti ir iš tikrųjų dar tai ir tęsiasi tie jubilėjiniai metai, bet šiek tiek poilsio sąskaita, žinoma, tai yra, gal Liepos mėnesį šiek tiek gavosi pailsėti, bet daugiau šią vasarą tai nelabai iš tikrųjų.
3: Man tai gal priešingai nuo kolegių. Šiais metais pavyko taip pasidėlio darbus, nepaisant užimto vidurvasario, bet aplinkui suma sumarui paskaičiavus gavosi, ko ne mėnuo nepertraukiamų atostogų.
2: Gali ir nesakyti
3: šiandien. Ja, bet aš...
0: Ir kolegiams galima būtų paskolinti.
3: Sugebėjau suderinti poilsį su darbu, tai labai džiaugiuosi.
0: Man teko pastebėti, kad viena jūsų 20-mečio programos, aš jų bent jau vienoje, kažkuriam festivalio aprašė mačiau, buvo Rebekos Clark kūrinys trijo. Rebeka Clark, LRT klasikos klausytojai gal ir yra girdėjęs, tiesą sakant, esam ją pristatę savo laidose, bet kaip ir jūs teisingai rašat, Lietuvoje tai tikrai jau nėra kompozitorė, kuri būtų plačiai žinoma ir turbūt gali būti, kad gyvai ir atlikta galėjo būti pirmą kartą, nes na, su moterų kompozitorių, istorinių moterų kompozitorių situacija mes turim, kad turim vis dar dėja. Tai labai įdomu, kodėl jūs būtent šią kompozitorę pasirinkot, kaip apskritai ją atradot ir kuo tas kūrinys ypatingas.
2: Mes seniai šitą kūrinį klausėmės, taip iš tolo į jį žiūrėjom. Grožėjomės, tačiau niekaip nebuvo progos jį atlikti, nes iš tikrųjų tas repertuaro sudarimo klausimas iš tiesų yra keblus, dažnai reikia groti kažką kitą arba tai, kas tinkama labiau tose koncertų salėse, ko organizatoriai nori. Ir kuomet jau sudarinėjome visą šitą planą, šitą projektą ir visą šventimą, mes taip nusprendėme, kad šis kūrinys ir bus mūsų programų centras, kurį mes kaip aplipdome, apdėliojame kitais kūriniais, kurie dažniausiai yra lietuvių kompozitorių kūriniai. Ir su džiaugsmu jį labai grojame ir patys šnekėjomės po paskutiniojo koncerto Niagaros muzikos festivalyje, kad jisai lyg auga kartu su mumis tas kūrinys ir tampa groti jį vis patogiau, įdomiau, įvairiau ir vis labai labai įdomių ir gražių dalykų atrandame. Tai mums tai labai labai gražus kūrinys ir labai mums tinkamas iš tikrųjų savo muzikos turiniu.
1: Nu, su šia kompozitore mes susipažinome turbūt dėstydami muzikos akademijoje, vat Indrė yra dirbusi su studentais būtent jos kūryba, bet ne fortepioninį trio, kitom sudėtim. Ir iš tiesų, kai Indrė pasiūlė, sako, paklausykit, gal jums patiks, ir jis patiko ir tinka, ir vat kaip Indrė sako, jis augo su mumis dėl to, kad mes esame pragroję labai nemažai tokių stambių formų, kaip Bramso, Šostakovičius buvo ten mūsų tas arkliukas, kai dar buvo galima groti, sakykim. Ir mes ją pasirinkom, nes atitinka mūsų temperamentą, atitinka mūsų tos, sakykim, tokius įsivaizdavimus, kaip turėtų skambėti toks rimtas kūrinys būtent mūsų rankose. Nes, nu, aš manau, kad kiekvienas ansamblis turi savitą kažkokį tai, ne, pasirinkimą stilių, ten, ar skambėsi, ar tembrai, ar temperamentą. Tai aš manau, kad Rebeka yra tiesiog mums labai, labai tinkantis kūrinys, kurį mes galime lipdyti, kaip mes išmanome, prikaupę tos patirties per visus 20 metų.
2: Aš gal tik trumpai papildžiau tuo, kad mes turėjom tokią prabangą, iš tikrųjų, po 20 metų rinktis ir groti tai, ką mes norime ir tai, kas yra arčiausiai mūsų.
0: Tai čia vadinasi, reikia 20 metų išgroti, tada jau taip. Galima patiem rinkti.
2: Taip.
0: Povilai, ar dar kažką pridėtume per Rebeka
3: Tai, kad merginos viską pasakė. Principė, šitas kūrinys tikrai atitinka mūsų kiekvieną įsivaizdavimą, kiekvieno mūsų charakteristikas ir mes šitą muziką, nu, taip skaitom, kad labai gerai jaučiam. Romantinis kūrinys, kupinas ekspresijos tos, kurios mumise trykšta ir tiesiog ir...
2: Dar vis trykšta.
3: Dar vis trykšta ir tikiuosi, kad trykš dar daug metų. Žodžiu, tas kūrinys mum tinkantis.
0: Jūs užsiminėt praktiškai visi apie tam tikrą ansamblio temperamentą, tam tikrą estetiką, stilistiką. Dažnai tai čia šitie dalykai gal žodžiais ir tokie nebūtinai būna apčiuopiami, tai daugiau kažkas, kas yra jaučiama, kažkas, kas yra, na, taip tarpusavėje be žodžių galbūt suprantama. Bet visgi galbūt ir esat savo atsakę taip konkrečiau, kas yra Fort Vijo estetikos ašis, koks yra jūsų temperamentas. Per tos 20 metų pavyko atsakyti šitas klausimas.
1: Mums labai gerai atsakė muzikologas.
2: Edmundo Getgaudo buvo straipsnis po vieno mūsų koncertų ir jisai buvo pasakęs, kad tai yra lyg pagal slepiningus dėsnius susitelkusi teatro trupė. Tai mums tai kažkaip labai atliepė ir mes taip ir jaučiamės. Bandėme save liktais kartais kažkiek varžyti į kažkokias truputėlį akademiškesnius rėmus įdėti, ypač kai ruošdavomės konkursams, dideliems konkursams, kuomet kokybė galbūt yra labai svarbus dalykas ir atitikimas kažkokių tam tikrų standartų, bet iš tikrųjų manau, kad mūsų veidas yra labiau tokia atvira emocija ir leidimas sau eksperimentuoti ir kurti grojimo metu, galbūt netgi ir kūnį. Leisti savo būti atsipalaidavus, išjausti visą tai, kas vyksta. Galbūt netgi kartais trupučiuką negalvojant apie tą kokybę 100%.
1: Aš atsimenu, kai mes pradėjom savo kelią, mes susitikom tokie trys jauni, tokie čia viską dabar nurungsim visus, parodysim visiems, kaip reikia groti, reiškia, ir va čia mes patys geriausiai. Aišku, tas padeda labai muzikantui lipti laiptais karjeros, aišku. Tačiau mus labai gerai sustabdė ECMOS profesoriai Europinės kamerinės muzikos akademijos Vienoje, kai mes tik pradėjome mokytis, sakykime, stažuotis, gal čia tinka tas žodis, ar ne, ir mums labai gerai pasakė, sako, viskas ok, ta jūsų tas temperamentas, ta drama čia, jūsų ta kūno kalba, viskas gerai, bet sako, dabar sugrįžkim prie kokybės. Ir mus taip sustabdė taip labai laiku iš tikrųjų, bet neužgniauždami mūsų to temperamento, bet labai labai kruopščiai tos du metus su mumis, reiškia, ėjo atlinktos precizikos, linktos kokybės, ką aš asmeniškai iki šiol prisimenu ir man tas padeda greičiau išmokti kūrinį, nes tu turi tą raktą, reiškia, gal ne visą laiką gaunas, gal laiko trūkumas tam taip toliau, bet vis tiek tas eina temperamentas ir kokybė, tai vat aš manau, kad
2: tikrai, tikrai taip, ir gal per 20 metų mes ir ieškojom to balanso, galbūt, tarp to leidimo savo būti visiškai atviru temperamente ir ekspresijoje, tačiau visiškai nepamentant kokybę.
3: Ir kalbant apie patį repertuarą, tai aš nežinau, ar mes galėtumėm išskirti kažkokį mūsų, nu, stilistiką kaip po tokį vadinamą arkliuką mūsų, nes kuo mes besiimtumėm, aišku, mes visus stilius mėgstam, mes grojame šiuolaikinę muziką ir lietuvių šiuolaikinius kompozitorius ir klasicizmą grojam ir romantinės muzikos begalę esam groję.
1: Nu, gal negrojam.
2: Nelabai jo.
3: Nelabai gal. Bet ko mes besiimtume, mes, aišku, neriam pilną galvą į tai ir stengiamės padaryti tą kūrinį kaip įmanoma kokybiškiau, aišku, ir pridėdami nemažai nuo savęs, aišku, atitinkami, ką mes grojame. Jeigu klasicistinė muzika, tai kokybės kartelė, aišku, keliama į patį aukščiausią lygmenį, o kalbant apie romantinius kūrinius arba šiuolaikinius, kas be ko, kokybė visada yra pagrindinis dalykas, bet plus, ką mes galim dar pridėti, tai savo energiją, savo kažkokią tai
2: fantaziją,
3: kūrybinę dvasę, visą patirtį sudėjus. Žodžiu, gaunasi visai gražus dalykai.
0: Taip. Tai papasakokit, nuo ko viskas prasidėjo. Ką byloja istorija? 20 metų atgal, 2006-ieji, bandžiau kokią nors recenziją surasti, bet internetas man nebuvo draugiškas. Ankstyviausia, gal 2008 man pavyko kokią rasti. Tai papasakokit,
2: pradėjome
0: kaip viskas prasidėjo.
2: Pradėjome mes kaip jauni žmonės, kurie nusprendėme sudalyvauti konkurse. Ir 2006 metais įvyko pirmasis Stasio Vainiūno tarptautinio konkurso, būtent kamerinių ansamblių konkursas. Iki tol vyko tik pianistų, o nuo tų metų buvo prijungtas ir kamerinių. Ir mes sumąstėme, sugalvojome, kad reikia pabandyti ir pasiruošti. Mes pasiruošėm, sudalyvavom,

0: mum pasisekė laimėti pirmą vietą ir tai turbūt ir buvo tas tramplinas, kad dažnai būna studijų laikais ansamblis susiburia, sudalyvauja, laimi ir po to laimingai toliau išsiskirsto ir eina savo keliais. Tačiau konkurso komisijos pirmininkas buvo profesorius Avedis Kujumdžian, kuris mus išgirdęs, sako, jūs turite atvažiuoti čia dabar į Vieną, yra į Henau, į vasaros meistriškumo kursus, po to iš karto vyksta Bramso konkursas Torčache, tikrai siūlau jums nuvažiuoti ten sudalyvauti ir kažkaip natūraliai viskas įsisuko, kad mes iš karto važiavom ir tą Austriją, tada mums pasisekė ir Bramso konkurse, mes ten trečią vietą laimėjom ir taip labai natūraliai kažkaip tai viskas įsisuko. Labai džiaugiamės, kad turėjom pradžioje ir pagalbos, vis tiek tai mes buvom pakankamai jauni, tik studijas pabaigė Povilas, tai dar ir studijavo tada. Taip profesorė Dalia Balsytė apsiėmė mus globoti ir tikrai padėjo tą vat pradžią suformuoti ir mus nukreipti tuo teisingu keliu. Taip stipriai ta pradžia užsisuko, kad ir nebepaleidome mes jos po to toliau.
1: Iš tiesų atrodė, kad bus žymiai lengviau viskas. Kažkaip, o čia žiūrėk, vieną konkursą laimėjom, tai nuvažiuosim dabar į Austriją, Bramso konkursą laimėsim, o ten prieš tai kursuose padirbėsim, čia viskas labai lengva. Iš tiesų, tai ta pradžia tokia buvo labai daug žadanti, tikrai labai gražiai, viskas klostėsi ir mums sekėsi, mes ne tik Bramso konkursą laimėjom, bet paskui dar ir Danėjevo konkursą ir Varšuvai, ten Grand Prix. Nu, tarpsme, mes turime 4 konkursus kišeniai, diplomus, bet iš tiesų buvo ne taip viskas paprasta, kaip galbūt atrodo iš šono, nes vis tiek mes esame jau kaip ir skirtingi žmonės su savo ten šeimom, ten žodžiu, nes laika laiko užtenka tiek, kiek gal visą laiką reikėdavo skirti.
2: Galų gale ir kita kūrybinė veikla.
1: Ir kita kūrybinė veikla ir darbai, jas iš trijo neišgyvensi, ta prasme Lietuvoje, tai aišku. Tai buvo tikrai, ir finansiškai buvo labai sudėtinga. Mums ECMA tai buvo, sakykime, toks kaip mama, tokia mama, šeima kažkokia, kuri mus labai labai globojo ir tikrai mes jau nebeturėjom kelio atgal. Tiesiog mes jau supratom, kad arba einam, berimtai einam. Tai tas darbas, jisai toks buvo nuolatinis, mes iš tiesų kokius pirmus 10 metų, tai tiesiog tikrai labai labai nuoširdžiai arėm. Taip, ir studentam aš laiką sakau, jūs negalvojat, kad mes čia vat 20 metų, tai vat einam tiesiog per gyvenimą, čia honorarus renkamės, tikrai ne. Ir tikrai buvom ir minuse, ir palikom labai daug ir energijos, ir pinigų, bet visa tai yra investicija. Ir, man atrodo, be to, tai tikrai ne.
0: Mums pasisekė į tą ECMA jau patekti 2012 metais, nes tik tais metais Lietuvos muzikos ir teatro akademija įstojo į tą organizaciją, tai yra Europos kamerinės muzikos akademija. Tas laikotarpis tai buvo iš vienos pusės labai praturti labai daug išmokantis ir tai yra mūsų tikrai labai dažnai dabar atspirtis ir pagrindas, bet buvo iš tikrųjų labai sunku visais atžvilgiais laiko prasme, darbo prasme, emocinė prasme ir finansinė prasme taip pat. Ir aš atsimenu, dar tada buvo kolegos, mums su Ingrida jau buvo virš 30, sako, ką jūs čia darot, kam jums to reikia,
2: ko jūs čia dar važinėjot,
0: ką jūs sako dabar, viską čia jau turi to Lietuvoje, ką jūs čia dar važinėjot. Tikrai net nebuvo klausimų. Važiuoti ar nevažiuoti.
3: Ir iš tikrųjų, iš dabartinės perspektyvos žiūrint, tai 20 metų prieš, mes tikrai kiekvieną mielą dieną dirbdavom po daug valandų tam, kad padarytumėm tokį produktą, kokį mes dabar turim. Ir taip, ir būdavo daug labai kelionių per metus. Mes į Austriją keliaudavom minimum 3 kartus per metus, 3-4.
2: Nuo savo mašiną.
0: Su
3: mašinom sąlygos nebuvo pačios geriausios, tikrai lėktuvais neskraidydavom. Važiuodavom po 20 valandų.
2: Žemėlapio popierinių. Čia jau egzotika dabar.
3: Laidžiodavom Varšuvoje vienoje.
0: Krokuvoje esam pasiklydę.
3: Demiego. Jo, buvo tokių istorijų, kad reikėdavo grįžti, ten jau mes tuo laiku turėdavom darbus, Ingrida dirbo Švento Kristoforo kameriniam orkestre, aš jau dirbau LVSO ir būdavo taip viskas sustyguota, kad nuliekt į tos meistriškumo kursus Austrija, tai su sąlyga, kad po paskutinio koncerto Austrijoje mes per naktį kažkokiu būdu atsidūrėm ryte jau Lietuvoje, pirmoji repeticijoje programos, vakare koncertas. Žodžiu, buvo tokių aukų, be sveikatų, be nieko, labai daug nervų padėta šitam reikalui, bet buvo verta. Tikrai buvo verta mūsų pastangų ir labai daugam patirties, labai daug gerų profesorių sutikta gyvenime, labai gerų paskatinimų ir ačiū Dievui, nes mes...
2: Manau, kad pakartotume.
3: Pakartotume.
2: Iš to, kaip pasakojat, su kokio entuziazmu ir visgi su šypsenam veiduose, tai panašu, kad tikrai pakartotume.
0: Pakartotumėm ir aš dėl ko labai džiaugiuosi, kad akademija iki šiol tęsia ryšius šitus. Vėliau po kelių metų į šią organizaciją įstojo ir Metis kvartetas ir jau užbaigė. Ir dabar dalinai, va, tiek master studijas magistro įstojo jau dabar jaunas trijo jūno iš akademijos, taip kad ta tasa yra ir tikimės, kad su kamerinė muzika Lietuvoje ir ateityje bus viskas labai, labai, labai gerai. Dėl to, kad tie ryšiai yra iš tiesų labai svarbus.
4: Kalbėjo ansamblio Fort Vio nariai, pianistė Indra Baikštytė, smuikininkė Ingrida Rupaitė ir violončelininkas Povilas Jacunskas. Primenu, kad kalbamės gražia proga Fort Vio šiais metais švenčia savo 20-metį. Nepaslaptis, kad ypatinga reikšmė šio ansamblio kūrybinėje veikloje užima lietuvių kompozitorių muziką, tad dabar kviečiu pasiklausyti fragmento iš kompozitoriaus Anatolijaus Šenderovo trio Groso. Įrašę kartu su Fort Vio girdėsime ir Klaipėdos kamerinį orkestrą diriguoja Vytautas Lukočius.

0: jūs minėjot, kad grojat tikrai labai įvairią muziką, ką atspindi ir jūsų programos, bet visgi jūs tikrai daugelis labai gerai žino kaip ir vienus tokių nuoseklių šiuolaikinės muzikos interpretuotojų, būtent lietuvių kompozitorių muzikos atlikėjų, esat ir tikrai ne vieną premjerą pagroję. Man labai įdomu ta situacija irgi atgal prieš 20 metų, nes šiandien mes turim šiuolaikinės muzikos ansamblių pakankamai nemažai apskritai žmonių, kurie domisi, kurie orientuojasi, kurie tikrai labai nuosekliai dirba, bet prieš 20 metų turbūt nebuvo tai. Kaip buvo iš tikrųjų šiuolaikinės muzikos atlikimo prasme? Tai ar jautėtės tokie vieniši kariai laukė?
1: Tai mums Vainiūnas buvo šiuolaikinės kompozitorius.
2: Nu, gal taip visai nesakyčiau. Nebuvom visai vieniši, vis tiek reikėtų prisiminti, kad tuo metu gan aktyviai grojo Armonų trijo, kurie irgi labai propagavo ir daug grojo lietuviškos muzikos. Bet man atrodo, mes atskirai pradžiai irgi turėjom visi tą pojūtį ir tą potraukį dabar kuriamai muzikai. Galbūt aš sakyčiau, kad kai trijo mes pradėjom groti, tą postumį davė kompozitoriai, su kuriais mes bendravome ir turėjome džiaugsmo ir galimybės. Tai turbūt, kad vienas pirmųjų buvo Anatolijus Šendio.

0: Rovas, kurį mes pradžioj grojom ir atskirai, ir su kitais partneriais. Taip pat Faustas Latėnas, labai gaila, kad šių abiejų kompozitorių mes jau neturime, bet būtent draugystė su jais ir gebėjimas pamatyti, kaip vyksta ta kūryba, prisiliesti prie to, suvokti, kaip kompozitorius nori ir ką mes galime įdėti, man atrodo, nutiesė tą kelią, kad po to mes pradėjome ieškoti ir daugiau tos muzikos ir taip turtėjo ir plėtėsi tas mūsų repertuaras. Per šitą prizmę galbūt norėjimą įsigilinti ir suvokti, ką kompozitorius užkodavo ir ką jis norėjo pasakyti.
1: Taip, prieš 20 metų aš net nesakyčiau, kad mes iš karto pradėjom tą šiuolaikinę muziką groti, nes vis tiek, kiek dalyvavom konkursu, tai ten mes grodavom šiuolaikinę muziką, ta, kuri reikalaujama buvo. Kažkoks vienas kūrinėlis ir viskas. Tai nebuvo viena didžiausių mūsų repertuaro dalių. Paskui su laiku, jau ten po dešimtmečio, jau mes pradėjom labiau, intensyviau bendradarbiauti su šiuolaikiniais kompozitoriais.
0: Ir būtent dar dėl to, kad poreikis. Mes pajuntam poreikį, kad iš tikrųjų ir organizatoriai koncertų, ir publika iš tikrųjų, taip, čia yra įdomu, čia yra gerai, čia yra kuo didžiuotis ir ką išgirsti. Tai,
1: taip, ir per tos 20 metų mes labai, labai aiškiai matosi, kaip stipriai pažengė šiuolaikinė muzika, lietuvių šiuolaikinė muzika. Nes dar atsimenu, tuo laikotarpiu, kai mes tik pradėjom, tai šiuolaikinės muzikos koncertuose nebūdavo pilno salės klausytojų, kas yra labai ženkliai skirtinga nuo šių dienų, kai yra pilno salės, anšlagai, tai ir parodo per 20 metų, kaip evoliucionavo visa šita sritis.
2: Na, aš tai dar pridėčiau nuo savęs, kad tas bendravimas su gyvu kompozitoriumi, tai jisai nėra tas pats, kad tu skaitai iš natų, pavyzdžiui, ir bandai maždaug perskaitęs ten anotacijas muzikologų suprasti, ką norėjo pasakyti autorius šituo kūriniu. Tai tas bendravimas ir su Anatolijum Šenderumu, ir su Jurgiu Juozapaičiu, ir su Faustu, ir su Bartuliu, su Martinaičiu, galų gale tikrai nemažai tų kompozitorių ir labai mes tikrai didžiuojamės tom, kad mums teko taip artimai, ta prasme, ne tik su trijo ir kartu kvartetų, ir aš Kristoforo orkestrė labai daug bendravau su tais kompozitoriais, kažkaip labai tada tu iki galo supranti, kaip reikia groti ir aš atsimenu tą malonumą, kai tu groji koncertą ir matai to kompozitoriaus veidą, kaip jisai tiesiog švyti, jam vis kaifuoja ir sako, gal net ir geriau gavus, negu aš parašiau. Kai tai pasako, tai didžiausias komplimentas, ta prasme, ir tiesiog tu pasipildai tą energiją ir tas tave stumia į priekį. Tai vat man tas bendravimas, grinai, netgi ne tik apie tą kūrinį, aš šiaip bendrauti su tais meistrais, sakykime, maestrais, buvo didžiausia garbė man asmeniškai, aš labai daug atsimenu, dabar turiu ką perduoti jaunesnei kartai. Ir ne tik tai apie kompoziciją, bet ir šiaip apie gyvenimą.
3: Ir apie žmonės.
2: Ir apie žmonės, kad tie paprasti žmonės.
3: Kad jau apie tai užėjo kalba, daugybė tų įvairiausių istorijų turbūt yra nutikę, bendraujant su kompozitoriais, Indrė paminėjo ir du, kurių dėja nebeturim, Faustą Latėną, Anatolijų Šenderovą, bet ar yra kokių, na, ypatingai smagių istorijų, dirbant prie naujų lietuvių kompozitorių kūrinių, iš bendravimo, iš atsitiktinumų kokių nors, iš dar kokių
0: yra, bet pavardžių tikrai
3: Ne,
0: mes galbūt galėtumėm pasakyti, kad iš tikrųjų ilgainiui pamatėm gana didelį skirtumą tarp kompozitorių gebėjimų užrašyti. Čia jau mes kaip atlikėjai praktikai turim tą paminėti, kad iš tikrųjų kartais tai yra labai sudėtinga ir jeigu žmogus nesutiktų gyvo kompozitoriaus, turbūt būtų sunku perskaityti iš natų. Kitas dalykas yra tas, kad kompozitoriai kartais ir išreikšti žodžiais ne visada gali, ką jie nori. Matosi iš žmogaus jam pagrojus, kad jam ne visai patinka. O kas nepatinka, neišeina. Tai buvo visokių kurioziškų dalykų, kur teko išpešinėti būdais įvairiais iš kompozitorių tokius dalykus, bet tai irgi yra patirtis, tai irgi yra visiškai, vat kaip Ingrida, tikrai kadangi visi trys dirba muzikos ir teatro akademijoje, kamerinio ansamblio katedroje, tenka labai daug būtent studentams su džiaugsmu papasakoti tos praktikos dalykus, kuriuos mes iki šiol dar turime, jaučiame ir galbūt jiems truputėlį kartai sutrumpinti kelią arba parodyti kažkokį shortcut. kaip iki kažkur tais nueiti.
2: Taip, kaip mums pasakojo mūsų dėstytojai, tai čia natūraliai ta rotacija.
1: Man tai visgi, vienas paminėsiu pavardę visgi, vienas kompozitorius labai iki šiol didelį klaustuką palikęs, tai Anatolijus Šenderovas, nes toli gražu ne viskas, kas parašyta jo partitūrose, taip ir yra, nes pačio Anatolijaus požiūris į jo muziką būdavo skirtingas ir mes kiek turėjom

su juo įrašų, pavyzdžiui, studijų, įrašinėjom tą pačią medžiagą per porą dienų, tarkim, ir jis vieną dieną ateina, sako, šitą vietą reikia pagroti tyliai, labai paslaptingai.

0: tikrųjų, aš turiu pasakyti, kad yra šitas dalykas. Dėl to mes ir minim dažnai tą džiaugsmą pabendravimo su kompozitoriais. Todėl, kad šiuo metu, pavyzdžiui, pianistas Vytis Šakūras gros rugsėjo mėnesį taip pat Fausto Latėno 70-mečiui skirtą koncertą, ruošia programą. Ir jisai manęs klausia tam tikrų klausimų. Jis man fotkina natas ir sako, tai kaip čia turi būti, kaip čia turi būti. Aš čia nesuprantu. Ir aš žiūriu į tas natas ir aš galvoju, nu bet jo, jeigu žmogus pirmą kartą pamato natas, man tai daugelis dalykų savaime suprantama, būtent dėl to, kad Faustas tai pasakė. Tai, na, čia jau toliau prasideda fantazijos, intuicijos ir galbūt kažkokio tokių patirčių. Jo. Laisvė.
1: Nu, bet kuriuo atveju, kalbant apie šitos du kompozitorius, tai pats pagrindinis dalykas mano galva yra, negalima jų muzikos groti formaliai. Tiesiog, jeigu mes klasicizme turim kažkokius tai rėmus stilistinius ir žinom, kaip taisyklingai ją groti, tai čia jau jų kompozicijas privaloma būtina įprasminti. Tu gali vienai par kitaip, bet turi būti pasakojimas kažkoks. Turi būti jausena, būsena, kurią privalai perteikti ir ištransliuoti publikai, nes kitaip tie kūriniai tiesiog nesuskambės.
2: Aš noriu sugrįžti prie dviejų jūsų jau pokalbio metu paminėtų dalykų. Štai Povilas minėjo, kad skirtingai nei prieš 20 metų šiandien iš šiuolaikinės muzikos koncertus jau tikrai žmonės susirenka ir kartais tikrai net pilnos salės. Ir Indrė pradžioj pokalbio minėjo, kad jau dabar galima sauliaisti programas dėliot pagal tai, na taip kaip norisi. Šiaip man labai įdomu, kaip jūsų akimis pasikeitė mūsų tos intelektualiosios muzikos laukas, aš taip mėgstu vadinti, nes ir klasika, ir šiuolaikinė muzika jūsų akiratyje yra. Ar dabar kažkaip kitaip patys jau ir dėlioja tas programas, nes matot kintantį publikos skonį, publikos, nežinau, išsilavinimą, šiuolaikinės muzikos prasme. Ar reikšmingas tas publikos klausytojo pokytis jūsų akimis yra įvykęs?
0: Be abejonės, čia tikrai taip. Galbūt programas dėliojant vis dėlto daugiau atsižvelgiam ne į tą bendrą visos publikos skonį, o į konkrečios vietos, į konkrečios salės poreikį, sakykim, metų laikas, vasaros festivaliams yra vienaip, žiemos koncertams uždarose erdvėse kitaip, labai didelės scenos nuo mažų kamerinių salių irgi skiriasi, taip kad ir programos galbūt sudėliojamos daugiau tai erdvei. Bet kadangi mano muzikos ir teatro akademijoje tenka dirbti su šiuolaikinės muzikos studentais kamerinio ansamblio katedroje, tai nu, labai milžiniškas skirtumas to požiūrio, to atvirumo, to nebijojimo paieškoms ir atitrukimo nuo to standartinio ir, sakykim, garso, jo išraiškos. Yra tiesiog labai akivaizdi laisvė išsireikšti ir daryti tai, kas patinka. Ir netgi, kai ateina žmonės į koncertus, jie netgi laukia to, jie laukia kažko tai naujo, jie laukia tai, ką jie išgirs kažkokio netikėto ir išsineš kažką tais iš to koncerto. Mes dažnai prisimenam ir Ingrida tai dažnai sako, kaip mums profesoriai sakydavo, kad kai tu ateini į koncertą ir išeini iš jo, tu negalvoji, kaip ten buvo, ar ten buvo si bemolis biškiai aukščiau ar žemiau, ar tenais pianistas visą pedalizaciją teisingai padarė, ne, jie atsimena bendrą įspūdį ir garsą, kurį jisai girdėjo tame koncerte. Tai va dabar atėjo, man atrodo, jauni žmonės ir ieško dar kitokio garso.
2: Kokia tu emocija
0: išsineši. Jo, nestandartinio kažkokio jau ant ribos ar kažkokių tokių dalykų. Tai man tas yra labai gražu, kaip tas keičiasi ir kad žmonės plečia tas savo suvokimo ir girdėjimo ribas.
3: Aš tai seku tą tokį savo požiūrį per tos, ne, gal net 20, gal daugiau šiek tiek to profesionalaus muzikanto gyvenimo. Tai aš kiek atsimenu anksčiau, kai vat, aš studijavau ar mokiausi mokykloje, tai labai svarbu buvo labai dramatiškai groti viską. Taip su tokiu, tokiu pafosu jo. Paskui atėjo tokio sterilumo ta epocha, kur kas pagros kuo maksimaliai natų švaresnių, sakykime, stygininkai, ten ir pianistai tiksliau. Pataikys tik kuo tiksliau, kad kaip parašyta natose, vos ne kaip, nes kad atsirado kompiuteriai, ar neatsirado video įrašai, mes pradėjome matyti, kaip groja ten, pavyzdžiui, kiniečiai ir japonai, ar ne, ten ir taip toliau. Tai vat atsirado ta epocha, o dabar atsiranda tas, kad jau visiškai tik tai steriliai pagrot, arba tik tai dramatiškai, bet ne tom, natom. Jau nebeįdomu yra niekam tai, o dabar labai įdomu, kokią emociją tu išsineši po koncerto, reiškia. Tai va tie ypač šiuolaikinė muzika, kai sakai, kad duoda laisvę, tada žmogus gali visiškai atsipalaiduoti, man atrodo. Ir jeigu dar pas jį yra ir tos natos yra tiksliai ir dar pakankamai talento.
0: Fantazijos turi.
3: Tada jau šiuolaikinė muzika idealu yra.
1: Nors aš atsimenu, kai buvau studentas, man irgi teko dalyvauti solo konkursuose, tai aš tuo metu netgi

0: Dar rašiau magistro berods darbą apie mūsų geografinę padėtį, kad mes labai geografiškai geroj padėti gyvenam, nes ką mes gavom iš savo profesūros, tai daugiau tokio rusiškoje mokykla. Ir su mūsų karta priartėjo vakarai, nes mes pradėjom keliauti į Austrijas, visokias ten stažuotis ir taip toliau. Ir ką mes čia suvežėm, mes turėdami ir vieną, ir kitą pusę, toks apsijungė aukso viduriukas. Ir principė, kur mes benuvažiuotume, mes tais laikais keliavom ir į Rusijos pusę, irgi dalyvavę konkursuose esam, tai ir ten tikdavo mūsų interpretacija ir taip pat Austrijoje. Tai tas aukso vidurys, man atrodo, labai pasiteisinęs yra ir dėl tos pačios kokybės, atsimenu, kiek važinėjau į konkursus, tai pavykdavo man ten kažką laimėti. Ir komisijos nariai po konkurso komentuodavo, sako, nu pas tai gal nebuvo 100% viskas labai tiksliai ir kokybiškai, nu bet tavęs buvo gera klausyti, nes tu buvai menininkas, tu buvai muzikantas, tavęs labai įdomu buvo klausyti. Kiti techniškai tvarkingi, bet nu jie kažkaip sausokia. Tai va tas, va, man atrodo, čia yra mūsų bendras toks muzikantų lauko bruožas, ką mes
1: jo,
0: turim Lietuvoje.
1: Tai galbūt Lietuvos, sakykime, mokykla, jeigu jau mes čia mokykla.
0: Mokykla.
2: 20 metų, reikšmingas laiko tarpas ir tikrai daugybė ansamblių susibūrė, tikrai ne visi tiek išgyvena. Labai daug ansamblių tai išgyvena keletą pirmų koncertų, po to kiti išgyvena 5 metus, kiti 10. Ir čia suveikia ir asmeniniai dalykai, ir galų galia juk tai yra bendravimas, muzikavimas visų pirma, turbūt yra bendravimas jūsų tarpusavyje. Kaip jums pavyko 20 metų išgyventi?
3: Mes turim labai stiprų lyderį, Indrę, kuri iš tikrųjų yra mūsų variklis, ta prasme, čia žinokit, ne šiaip su. Taip yra, kiekvienam ansambliui turi būti vienas lyderis, nes kitaip, nu, labai, kai visi sakys savo nuomonės, tai kas bus, bet tai Indrė iš tikrųjų yra mūsų variklis, mes esam su Povilu generatoriai. Bet
0: nenuilstantis.
3: Va, tai iš tikrųjų, gal aš manau, kad šiek tiek yra ir principo reikalas, toksai, nu, jeigu jau 20, tai reikia ir toliau. Bet kitas dalykas, mes savo darbuose turbūt nedarom vis laiką 100% tai, ką mes norim daryti, nes kartais esame priklausomi nuo užsakymų kažkokių, arba reikia groti ten tai, ką tau sako, o ne, ką tu norėtų. Tai trijo yra ta niša, kur tu tiesiog, nu, sakykim, psichologiškai ilsiesi ir pasikrauni save kaip muzikantas. Aš nesakau, kad darbuose yra blogai, bet ta prasme, nu, tas pasirinkimas savo repertuaro, ką tu groji, nes nu, muzika tai yra kažkokia terapija. Tai aš manau, kad tas mus šiek tiek palaiko. Ir aš manau, kad mūsų 20 metų, kurie buvo, tai buvo nu, labai įdomus. Ta prasme, tikrai labai gaila prarasti tai, kas buvo tikrai labai vertinga ir įdomu, ir o dėl ko? Dėl to, kad pavargau, nu, tai pilsėk ir toliau važiuojam. Ta prasme, arba mes turim tada taip susipykti, gal, nežinau, įžeist viens kitą iki, nežinau ko, kad jau taip išsiskirt, sakykim, bet...
1: Susipykę mes buvom,
3: ne, taip, bet
1: to
3: taip,
1: irgi neįmanoma.
3: Kivirčia mes buvom, bet nesusipykę.
1: Aš tik tai noriu pasakyti, kad lyderis tai galbūt ne muzikinė prasme, aš to nepriimčiau. Organizacinė, norų, būdų, kelių ieškojimų ir taip toliau. Ta prasme, gal taip natūraliai susidėstė.
3: Mes tiesiog dėja neturime iki šiol savo vadybininko, kas mums labai gelbėtų. Mums labai daug atima laiko, ypač vat, ir daugiausiai, aišku, Indrė, kuri, vat, sakykime, organizuoja tos visus daugiausiai reikalus. Tai mes neturim vadybininko. Tai iš tikrųjų vien dėl to, kad prabuvom 20 metų, jau yra labai, labai, sakykime, reikšminga, nes nu, viską daryti patiems. Ta prasme, tai...
1: Aš tą galiu pasakyti, mes pirmą kartą vat, po 20 metų turim pagalbininkę, vadybininkę Ugnę Dzemidaitę, kuri būtent man nuima tam tikrus dalykus, kaip viešinimosi, visokių tenais postų rašyme arba dar kažkas. Aš taip iš karto pajutau, galvoju, viešpatė, kaip gerai žmonės vakaruose gyvena, kurie turi tas managemento kompanijas arba tiesiog savo vadybininką, kurie tiesiog gali atsipalaiduoti, galvoti apie muziką ir repeticijas ir taip toliau. Dar noriu pasakyti, kad buvau ECMO susitikime nuvažiavus, nes tenka bendrauti su jais dėl programų kūrimo ir pedagoginių reikalų. Ir aš pasigyriau, sakau, va, šiais metais mes su Fortvijo švenčiam 20-metį. Tai dar būna pirmas klausimas, sako, toj pačioj sudėty. Ir aš su tokiu pasididžiavimu sakau, tai taip, nes mes net kitaip turbūt nelabai ir įsivaizduojam. Nes yra ansamblių, kurie ypač gal styginių kvartetai, ten kitokia truputį specifika, kurie tiesiog pakeičia narį kartais du. Trijo vis dėlto yra trijų solistų darnus ansamblis ir man atrodo, kad pakeitus vieną partnerį yra truputėlį skausmingiau ir tada daugiau prireikia laiko vėl užauginti tą mikroklimatą, sakykim, to ansamblio. Nežinau, man atrodo, kad mums pakankamai natūraliai gavusi išbūti šitos 20 metų, nes nuo pat pradžių toks vaizdas, kad mes tikrai aiškiai turėjome tuos pačius tikslus ir dėl to nebuvo kažkokių tais perdėtų pastangų ar kažkokių tai tokių dalykų, gana natūraliai.
0: Per tuos 20 metų mūsų buvimo dinamika, aišku, įvarijavo, keitėsi. Pirmi 10 metų buvo labai intensyvus, paskui atšventėm 10-metį irgi tikrai intensyviai. Tada dinamika šiek tiek pasikeitė, šiek tiek mes sumažinom krūvį, atsirado kažkokių kitokių kūrybinių impulsų aplinkinių, koncertų buvo sumažėję, bet bangom. Tai atsiranda, tai sumažėja. Kas į pedagoginį kelią daugiau, kas kitose ansambliuose kažkokias veiklas arba soliniai kažkokie projektai. Tai nori, nenori, per tos 20 metų daug kas įvyksta, bet ką aš dar norėčiau paminėti tokį gal, bent jau aš asmeniškai jaučiu tokį moralinį gal įsipareigojimą, nes mes kaip jaunas labai ansamblis, mes esam įvertinti vyriausybinę kultūros ir meno premiją. Tai man asmeniškai tai yra labai didelis įsipareigojimas prieš visą Lietuvos kultūrinį lauką, kad mes kaip ir morališkai privalome tęsti šitą kelią, kurį pradėjo, nes tas įvertinimas byloja apie tai, kad mes teisingam kely esam ir tai būtų labai skausminga tikriausiai mums patiems.
1: Lik pasiduoti, lik tais, kad nugalėtų ta rutina ir būtis ir visokie tokie dalykai, tai mūsų taip lengvai nepaims.
2: Ar užgyvenot kažkokių ansamblio tradicijų per 20 metų?
3: Gal sunku, gal iš šono daugiau matyti yra kažkokiem žmonėm.
1: Iš tikrųjų, prieš pat einant į sceną ir tik nulipę nuo scenos visuomet apsikabinam ir pasveikinam vieni kitus, bet tokių kaip galbūt kažkokių tradicijų, amuletų ar kažkokių užkalbėjimų tikrai neturim, dirbam ir jaučiam malonumą po to eidami. Galbūt yra užsidirbęs, aš tikrai vat kolegom noriu pasakyti, toks pasitikėjimas vieni kitais, kad net jeigu ir žinom, kad prasčiau jaučiamės arba žinom, kad galbūt mažiau spėjame pasiruošti taip, kaip mes norėtumėm pasiruošti. Žinome, kad kažkas jaudinasi, arba žinom, kad yra negera akustika, kuri yra nepatogi groti. Vis tiek išeini į sceną su beprotišku pasitikėjimu, nes tu žinai, kad jau tu scenoje nebe vienas, o iš mūsų trijų yra vienas, kur visuomet galima atsiremti ir tas pojūtis ir stebėjimas ir girdėjimas vienas kito yra absoliučiai jau nebesusitartas. Tai ir yra turbūt didžiausias ir džiaugsmas ir tas, kuris ir varo toliau į priekį mus.
3: Vis laiką būdavo tas toks malonumas, kai prasigrojinėjom skirtingose kampuose su Povilu, Indre ten kokiam kitam kambary ir viens kitą girdim, bet nematom ir pradedam vienu metu groti tą patį. Ta prasme, toksai, kur reikėtų šiaip gal repetuoti kitiems daugiau, ne? Man pačiai pradžiai reikėdavo tą daug surepetuoti, o atėjo toks laikas, kai jau ten galim jau nebežiūrėdami, nematydami viens kitą sueiti idealiai ir iškėti tą sinchroną. Tai čia tas malonumas gal ir yra toks.
0: Taip, tas, kaip Indrė pasakė, tas būtent pojūtis yra, kad tu iš tikrųjų, jeigu mes šiek tiek ir atitolstam nuo trijo veiklos, bet sugrįžus tu įvertini, ką mes esam per 20 metų pasiekę, kad net šįryt aš turėjau repeticiją ir kolegą klausė, ten mačiau, kad ten daug koncertų čia su trijo laukia, tai jums tikriausiai net nereikia repetuoti, arba jis ten iš pusės sakinio jau žinot.
2: Kiek laiko susitaupytų?
0: Iš pusės sakinio žinot jau, kas ko norite ir taip viens, du ir susilipdot su kaunu, principė taip ir yra. Nes ypatingai tas repertuaras, ką mes jau esam seniai padarę, tai viena kita repeticija viskas aišku, mes ten tikrai iš pusės žodžio galim suprasti, ar net iš pojūčio pačio muzikinio tu groji ir tu jauti jau natūraliai kitą partnerį, kuris nori ten užsilaikyti, kur nori pavesti ir mes taip visi taip likę du ir taip nuvažiuojam kartu. Tai tas jausmas labai geras.
1: Be jokios abejonės, visiškai pritariu, repetuoti reikia tikrai mažiau. Tai čia visiems studentam mes sakom, dabar padarykite tą pagrindinį darbą. Taip, tikrai. Todėl, kad tas išsiugdo bendras suvokimas, bendras pojūtis, bendras skonis. Ir ne tik tai tie kūriniai, kurie jau groti, bet ir nauji kūriniai, kuomet mes juos repetuojame, pasiemam. Dėl to, kad mes viso šito jubilėjinio maratono metu ir patys taip sugalvojom ir esam įsipareigoję kultūros tarybai kiekvienam koncerte pagroti po vieną mums naują lietuvišką premjerą, ir mes tą labai sėkmingai darome. Ir nors kartais tai yra toks greitas tempas ir tą reikia daryti, bet labai tuo džiaugiamės. Iš tikrųjų, kad tai išmušė mus truputėlį ir iš tos rutinos ir patiems davė progą pasitempti ir papildyti savo repertuarą. Bet net ir tuos kūrinius naujus paėmę, mes žiūrim, kad taip visai vat eina ir paeina. Kažkur truputėlį pasiginčiam kažką tais, bet iš tikrųjų tam laiko reikia šiek tiek mažiau, negu kad būdavo praeity pradžioj to kelio. Tai tas nuostabu. Aš noriu tik tais paminėti dar vieną tą paskutinį koncertą, kurį mes grojame, tai Niagaros muzikos festivalyje. Tai būtent ten, aš kažkodėl jį atsimenu kaip labai ypatingą, bet būtent salė, geras fortepijonas ir puikia akustika mums davė tą galimybę vėl pasijusti, kaip anksčiau, kaip mes grodavome prieš 10 ar 12 metų ir užsienį įvairiose labai nuostabiose salėse ir akustikose, kuomet galima tą pojūtį ir tą vidinį jausmą iš tikrųjų išreikšti ir į išorę. Tai mes tikrai labai esame dėkingi Ačiui bankui, kuris yra to festivalio organizatorius, kad jisai mus pakvietė atvykti į Kanadą. Ir šalia to koncerto mes taip pat ir grojome koncertą Toronto lietuvių bendruomeniai. Už tą galimybę, kad apskritai galėjome ir nukeliauti taip toli už Atlanto, bet ir susitikti su ten gyvenančiais lietuviais ir apskritai patirti tokių kartais net užmirštų pojūčių, gastrolinių pojūčių ir vėl dar labiau vienas prie kito kažkaip priartėti per tas keliones.
2: Žengėt į trečią dešimtį su ansambliu. Dramatiškai skamba, tikrai nebejoju. Ir pradėjom mes pokalbį nuo to, kad jūsų jubiliejinių programų centras buvo toks tikrai Lietuvoje nežinomas Rebekos Clark kūrinys. Daug visko esat jau patyrę, daug visko tikrai groja ir štai dabar Indrė minėjo apie tas premjeras. Kokiu dar norit viršukalnių trečiai ansamblio dešimčiai?
1: Taip, mes dabar viršukalnių,
3: jau dabar čia tokia savo svajonė.
2: Žodžiu, ko dar nespėjot padaryti, bet labai norėtųsi.
1: Mūsų dabar viršukalnė, kurios mes labai siekiame ir džiaugiamės ir jau dabar jaudinamės labai, tai yra mūsų jubiliejinių kaip po metų centras. Mes pakvietėme kompozitorių Kristupą Bubnelį sukurti premjerą kūrinio fortepijoniniam trio ir simfoniniam orkestrui. Šiaip jau net pasaulinėje literatūroje tokios sudėties kūrinių nėra labai daug. Lietuviško iš viso nėra. Tai Kristupas labai maloniai sutiko. Spalio 16 dieną Nacionalinėje filharmonijoje vyks Gaidos festivalio atidarymas, kur mes atliksime šį kūrinį drauge su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, diriguos Modestas Pitrėnas. Kristupas jau parašė, kad kūrinys yra baigtas ir galėsime pradėti gilintis, mokytis. Tai yra tikrai jo nauja mikrotoninė sistema parašytas kūrinys, kuris bus tikrai didelė naujovė ir publikai, bet ir atlikėjams visiems. Tai labai džiaugiamės, kad mums pasisekė šitą projektą įgyvendinti. Tikrai daug visokių dobelių buvo pakeliui, bet tikimės, kad tai įvyks ir manome, kad iš tikrųjų tai bus labai įdomus dalykas. Tai vat galbūt mūsų tą 20-metį paženklins šitą premjerą, o po to bandysim kitų viršukalnių.
3: Aš tai palinkėčiau mūsų kolektyvui kitą tą 30-metį užpildyti gal daugiau pažinčių su įvairiais pasaulio festivaliais, sakykime, ne, daugiau pakeliauti po pasaulį, nes tai yra tikrai, sakykime, sudėtingas tas dalykas bendradarbiauti su festivaliais, jų organizatoriais, vėlgi čia yra vadybos reikalas, ar ne, mums patiems tai yra tikrai sunkiau. Tai aš mums palinkėčiau daugiau gastrolių, pasakyčiau, po platų į pasaulį ir tikrai dar norėtųsi pagroti ne vieną šiuolaikinę opusą ir pabendrauti ne su vienu kompozitorium. Tikrai jaunieji kompozitoriai žavingi, ta prasme, tikrai yra perlų, visiškai perlų, kurie nenustoja stebinti ir kuria labai suprantamai ir ta prasme, tas yra labai įdomu ir tiesiog, nu, mums reikia energijos, pasikrauti energijos ir mes eisim savaime toliau, man atrodo.
1: Taip, tiesiog aš palinkėčiau mums laiko, šiai veiklai, iš tikrųjų, kad galėtume matyti repeticijas nepavargę ir nebūtų taip, kad pirmas pusvalandis repeticijų yra repeticijos, kaip mums visiems sunku, viskas blogai ir kokie visi pavargę ir kaip nesiseka, nu gerai, pagrokim tada po kurio laiko. Tai vat laiko, daugiau laisvo laiko, daugiau energijos ir geros menedžmento sistemos taip. Lietuvoje.
3: Ir gerų akustikų.
1: Jo.
2: Girdėjote pokalbį su 20-metį švenčiančių ansamblių Fortvio. Laidoje dalyvavo ansamblio nariai, pianistė Indra Paikštytė, smuikininkė Ingrida Rupaitė ir violončelininkas Povilas Jacunskas. Šiuo susitikimu prasidėjo naujasis garso ekspedicijos sezonas. Labai kviečiu būti šios laidos bičiuliais ir sekėjais. Naujosios muzikos sezonas nusimato labai įdomus. Kitą pirmadienį kviesiu klausytis pokalbio su antruosius neskaitytus laiškus, dar vieną bendrą leidinį pristatančiais menininkais saksofonininku Petru Višniausku ir pianistu bei kompozitoriumi Tomu Kutavičiumi, taip pat su nauja žvilgsnį klasikinę muziką siūlančią fleitą.

Dominyką Dominyka Šeibok. Na, o šiandien aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, atsisveikinu, o laidą užbaigs dar vienas Fortvio atliekamas kūrinys, atspindintis ir kitą jų veidą. Ne šiuolaikinės muzikos, o romantinio repertuaro interpretuotojų. Eteryje po truputį jau pradeda skambėti fragmentas iš Johanneso Brahmso fortepioninio trio H-dur, opus 8, numeris 1, trečiosios dalies adagio. Iki.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Lenkijos tarnybos tiria, ar naktį dronų komponentus gaminančioje gamykloje kilęs gaisras buvo sukeltas tyčia. Pietinėme Skaržysko Kamenos mieste esančią gamyklą valdo viena didžiausių Lenkijos privačių gynybos kompanijų. Kalbame su LRT radijo bendradarbiu Lenkijoje, Laurynu Vaičiūnu.

0: Tai kas daugiau žinoma apie šį gaisrą ir jo aplinkybės ir kas verčia įtarti padegimą?
1: Šis gaisras prasidėjo naktį ir būtent iš pradžių atvykus policijos pareigūnams netrukus pasirodė taip pat ir Lenkijos vidaus žvalgybos pareigūnai, nes visi tokie atvejai susiję su karinė pramonė ir būtent tuose tame Skaržisko kamienos mieste, kuris yra širdie kertinis Lenkijos gynybos pramonėje, tai yra tikrai labai aiškus signalas. Pagrindinė priežastis, dėl kurios tyriama galima diversijos padegimo ar sabotažo versija, yra tai, kad panašiu metu, kai prasidėjo gaisras prie gamyklos teritorijos, buvo pastebėtas vaizdo kamerų užfiksuotas žmogus, kaukėtas žmogus su kuprine, taip pat toje vietoje netoli rasta kuprinė, taip pat ir bliuzonas, kurie yra dabar šiuo metu yra tyriami, bet Lenkijos tarnybos, ką dabar šiuo metu pabrėžia, žinoma, reikia tai traktuoti šį įvykį labai rimtai, bet kol kas reikia susilaikyti ir palaukti bent jau pradinių tyrimo duomenų ir galbūt labai saugotis dezinformacijos, nes ši gali būti taip pat išnaudota prieš Lenkijos valstybę.
0: Ačiū tau, tai LRT radijo bendradarbis Lenkijoje, Laurynas Vaičiūnas. Kalbėjome apie tai, kad Lenkijoje naktį dronų komponentus gaminančioje gamykloje buvo kilęs gaisras ir Lenkijos tarnybos tiria, ar jis buvo sukeltas tyčia. Po Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko perspėjimų, kad Rusijai didinant įtampą ateinantį 6 mėnesiai bus lemiami, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad valstybė galimoms eskalacijoms ruošiasi tyliai, mat informaciją stebi ir Lietuvai nedraugiškos šalys.
2: Tikrai žvalgyba ir civilinė ir karinė stebi situaciją, stebi eskalacijas, jos periodiškai vyksta. Ruošiamės tyliai, ar daug turbūt neaiškinam, ką darom, bet stiprinam akivaizdų savo strateginių objektų apsaugą, tas yra faktas. Aišku, kad finansuojam intensyviai savo karinės gynybos pajėgumus, aišku, kad galvojam, kaip dar daugiau ir greičiau užtikrinti mūsų oro erdvės saugumą. Tikrai darbai vyksta, gal kartais jie, kaip sakyt, sumenkinami, nes apie juos galbūt per mažai kalbama, bet ne apie viską galima ir kalbėti, nes jūs stebi, mus stebi ir skaito ne tik tai Lietuvos piliečiai, bet ir potencialiai mums nedraugiškos šalys.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Praėjusią savaitę Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad Rusija gali aštrinti karą Ukrainoje ir provokuoti NATO. Prieš daugiau nei savaitę šalį nusiaubus audrai ir daliai vartotojų vis dar neturint elektros, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad reikia tikslinti žalos kompensacijų tvarką, o už netinkamą ESO komunikaciją atsakingi asmenys turi prisiimti atsakomybę.
3: Turime be abejo dar patiksinti kompensacijų tvarką, nes kai kas sunervino žmonės lygioje vietoje, kuomet buvo pradėta steigti apie tai, kad neva audros padariniai pašalinti, tačiau visa tai buvo iš esmės tik tai komunikacinė žinutė, o daugiau nieko, žmonės kaip ir toliau neturėjo elektros. Tokių dalykų turime išvengti ir žinoma asmenys, kurie už tai yra atsakingi, turėtų prisimti atsakomybę.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat sako, kad ši audra parodė, jog būtina geriau apsirūpinti elektros generatoriais. Šį rytą elektros vis dar nebuvo 17 tūkstančių objektų. Visiems vartotojams elektros tiekimą žadama atkurti iki ketvirtadienio. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad pečius surėmusios visos trys Baltijos šalys privalo užsitikrinti didesnį ES finansavimą, norint numatytų laikų užbaigti Europinės geležinkelio vėžės Rail Baltica projektą. Pasak jo, derybų klausimas, ar 2028-34 metų bendrijos biudžete būtų numatyta atskira eilutė skirta Rail Balticai. Ministro teigimu, tai nėra vien tik keliavimo, bet ir karinio mobilumo bei atsparumo projektas. O derybos dėl finansavimo vyksta su Europos komisija, Europos parlamentu, taip pat ministrų taryba. Šiuo metu Klaipėdoje 20 laipsnių, Šiauliuose 21, Alytuje, Panevėžyje 24, Vilniuje, Kaune 25. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 13-18 laipsnių. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų, vidutinio stiprumo, vietomis gūsiai gali sustiprėti iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių. 14 valandų 5 minutės. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Lenkijos tarnybos tiria, ar naktį dronų dalis gaminančioje gamykloje kilęs gaisras buvo sukeltas tyčia. Pietinėme Skaržysko Kamenos mieste esančią gamyklą valdo viena didžiausių Lenkijos privačių gynybos kompanijų. Pasak Lenkijos žiniasklaidos, incidento metu gamyklos patalpose vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo kaukėtą vyrą. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas sako, kad šalyje šis incidentas vertinamas rimtai, tačiau saugomasi dezinformacijos.
2: Visi tokie atvejai susiję su karinė pramonė ir būtent tame Skaržysko Kamenos mieste, kuris yra širdyje kertinis Lenkijos gynybos pramonėje, tai yra tikrai labai aiškus signalas. Pagrindinė priežastis, dėl kurios tiriama galima diversijos padegimo ar sabotažo versija, yra tai, kad panašiu metu, kai prasidėjo gaisras prie gamyklos teritorijos, buvo pastebėtas vaizdo kamerų užfiksuotas žmogus, kaukėtas žmogus su kuprine, taip pat toje vietoje netoli

0: rasta kuprinė, taip pat ir bliuzonas, kurie yra dabar šiuo metu yra tyriami, bet Lenkijos tarnybos, ką dabar šiuo metu pabrėžia, žinoma, reikia tai traktuoti šį įvykį labai rimtai, bet kol kas reikia susilaikyti ir palaukti bent jau pradinių tyrimo duomenų ir galbūt labai saugotis dezinformacijos, nes ši gali būti taip pat išnaudota prieš Lenkijos valstybę.
1: LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sąjungininkai buvo informuoti apie praėjusią savaitę vykusio Amerikos centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje turinį. Vis dėlto, pasak šalies vadovo, Vašingtono prašymų jo atskleisti negalima.
2: Sąjungininkai informuoja mus visus apie tai, koks buvo pokalbio turinys. Buvome informuoti ir apie tai, kad tas susitikimas Maskvoje įvyks, taip kad viskas yra tvarkoje, bet gerbdamas tą dalyką, kad Jungtinės Amerikos valstijos nenori viešai paskelbti šito susitikimo turinio, mes laikomės nustatytos tvarkos ir tiesiog šią minutę konstatuoju, kad susitikimas atliepė tuos tikslus, kurie buvo keliami, kad susitikimas buvo skirtas įtampos mažinimui regione ir labai tikiuosi, kad šita žinutė pasiekė Kremliaus režimą pačiu laiku. Tai niekaip nekeičia mūsų pasirengimo. Bendra saugumo situacija yra įtempta. Ar ji dramatiškai padidėjo pastaruoju būtent metu? Aš tai su tuo nesutikčiau.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Lietuvoje minima Laisvės diena, kuomet prieš 33 metus iš šalies buvo išvesta okupacinė kariuomenė. Vilniuje Lukiškių aikštėje iškilmingai pakeltos Lietuvos valstybės ir istorinės vėliavos. Prieš ceremoniją Lietuvos kariuomenės orkestras, garbės sargybos kuopa ir kariai žygiavo nuo katedros aikštės Gedimino prospektu iki Lukiškių aikštės. 93 metų rugpjūčio 31 dieną iš Lietuvos išvyko paskutinis Rusijos kariuomenės ešelonas. Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad prieš 2024 metų Seimo rinkimus dabartinė vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė konsultavo Nemuno aušrą, komisija sako partijos pateiktuose finansiniuose dokumentuose neradusi išlaidų už Matjošaitytės teisinės paslaugas. Portalas Delfi skelbė, kad Matjošaitytė prieš sugrįždama dirbti į komisiją konsultavo Nemuno aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti šios partijos atsakymą komisijai, bet šio fakto nedeklaravo. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė sako neturinti duomenų apie Nemuno aušros atlygį Matjošaitytei ir teigia, kad komisijos narė nenusišalino nuo su partija susijusių klausimų svarstymo.
3: Per savivaldybių tarybų rinkimus 23 metais jis konsultavo ir atstovavo keletą politinės kampanijos dalyvių dėl kandidatų registravimo, taip pat tikrinom finansinius dokumentus, tai tiem dalyviam tikrai matom, išlaidos yra registruotos. Politinė partija Nemuno aušra nėra registravusi išlaidų Laurai Matjošaitytei nei politinės kampanijos metu, nei einamojoje veikloje. Irgi yra praktika, jeigu yra tam tikri ryšiai, tada sprendimo priėmimo metu vyriausiosios rinkimų komisijos narys iškelia klausimą apie nusišalinimą, įvardina priežastis ir komisijos sprendžia dėl nusišalinimo. Šiuo atveju to padaryta nebuvo, bet aš tikrai nežinau, kokia ta situacija buvo ir čia jau reikėtų klausti jos pačios.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. LRT radijoje su Laura Matjošaitytė susisiekti dėl komentaro kol kas nepavyko. Šiuo metu Klaipėdoje 20 laipsnių, Šiauliuose 22, Vilniuje, Panevėžyje 24, Kaune, Alytuje 25. Naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 13-18. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis markiai, vėjas pietvakarių vakarų, vietomis gūsiai gali siekti 15-20 metrų per sekundę, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.
4: Homo kultus. Ten ir atgal.
5: Labą dieną. Su jumis LRT klasikos laida Homo kultus ten ir atgal ir aš jos vedėja antropologė Kristina Jonutytė. O šalia manęs šiandien studijoje yra antropologė Juozapa Živilė Mieliauskaitė. Labas, Juozapa.
6: Sveiki.
5: Šią laidą pradedame naują jau ketvirtąjį laidos ten ir atgal sezoną. Tai yra laida apie socialinę ir kultūrinę antropologiją arba kitaip sakant apie žmogaus ir bendruomenės tyrimus, kurie klausia, ką reiškia būti žmogumi tiek abstrakčia šito klausimo prasme, tiek ir labai konkrečiose socialinėse, kultūrinėse, skirtingose vietose ir kontekstuose. Antropologiniai tyrimai, nu jiems giminingų sociologijos ir etnologijos tyrimų dažniausiai išsiskiria savo prieigą, kur mes antropologai stengiamės žvelgti iš pačių žmonių, pačių tyriamųjų perspektyvos, o taip pat galbūt išsiskiria ir tokiu ilgamečiu, ilgalaikiu dėmesiu tyriamai grupiai. Dažnai lauko tyrimą mes vykdome toje bendruomenėje visus metus, o kartais net ir dešimtmečius, besigilindami į šitų žmonių tyriamųjų perspektyvas. Šiame Ten ir atgal sezone, kaip įprastai gilinsimės į pačius įvairiausius regionus ir klausimus, pradedant vestuvių papročiais Lietuvoje, baigiant dvasios ir sąmonės sąvokomis Mongolijoje. Su jumis šioje kelionėje būsiu aš, Vilniaus universiteto ir Kembridžo universiteto antropologė Kristina Jonutytė, o ankstesnius Ten ir atgal sezonus rasite LRT radiotekoje. Šiandien mes gilinsimės į priklausomybių klausimą. Kas tai yra ir kaip tai reiškiasi iš socialinės, kultūrinės perspektyvos, kaip atrodo gijimas nuo priklausomybės, kodėl jis yra toks sunkus ir sudėtingas procesas, kaip jis atrodo Lietuvoje ir ar taip pat jis atrodo kitose pasaulio vietose. O taip pat klausime ir ką būtent antropologinė, etnografinė prieiga gali pasakyti naujo ir svarbaus šiuose klausimuose. Apie tai kalbėsime su Juozapu Živile Mieliauskaite, Vytauto didžiojo universiteto socialinės antropologijos centro dėstytoja ir tyrėja. Jos tyrimų sritis yra priklausomybė, sveikimas iš priklausomybės bei medicinos antropologija. Jie apsigynė disertaciją apie sveikimą nuo priklausomybės ir reintegraciją per 5 metų laikotarpį. Pirmas mano klausimas būtų toksai paprastas, kad galėtumėm nusipiešti tą lauką. Ar yra kažkoks tai įvaizdis, ar galime nupiešti tą žmogų, kurie buvo tavo tyrimo dalyviai? Ar yra kažkokia tai lyties, amžiaus, socioekonominės padėties koreliacija su priklausomybė?
6: Labai įdomus klausimas, iš tikrųjų, aš susiduriu su tuo pirmiausiai, kad visuomenėje yra labai daug įsitikinimų, kas yra priklausomi ir kokie žmonės tampa priklausomi arba yra priklausomi ir šiaip paprastai tai žmonės gali išvardinti beveik sąrašą veiksnių, savybių, bruožų, kur turėtų atspindėti. Tai tas, aš galvoju, tai yra susiję su tuo, kad nu, visuomenėje paprastai yra iš dalies bijome iš tikro priklausomybės, iš dalies yra labai vengiama apie tai galvoti, jinai yra dažnai labai stigmatizuojama, iš tikro priklausomi žmonės marginalizuojami ir iš tikro stereotipai tai jie leidžia negalvoti, kodėl taip iš tikro yra ir ką tai iš tikro reiškia, tai nes dažnai yra siejama tiesiog su socialinės rizikos grupėmis, kad nu, žmonės iš konkrečių terpių, žodžiu, tampa priklausomi ir iš kitų tai jokių būdų ne. Tai aš galvoju, kad iš tikro nėra tokio būdo apibūdinti priklausomybę per lytį, per amžių, per socialinę situaciją. Gal kai kurie veiksniai, aišku, jie daro įtaką, bet realiai apibrėžti, kad yra tik taip ir ne kitaip, tai neįmanoma ir tikrai yra žmonės iš visų socialinių sluoksnių įvairių profesijų ir labai ankstyvam amžiui gali tapti priklausomi ir labai brandžiam. Tai iš tikro nėra taip, kad dėl kažkurio konkretaus veiksnio taip yra ir tai yra labai individualu iš tikro. Ir šiaip vat, bendras bruožas, kadangi mano tyrimas kaip toks yra susijęs su 12 žingsnių programa, tai ir aš savo tyrime gilinausi, kaip žmonės veiksta pagal tą programą, tai 12 žingsnių programo yra sakoma, kad žmogus veiktų, jis turi būti pasiekęs dugną. Tai iš tikro va šitas yra bendras bruožas ir tada klausimas yra, kas tas dugnas. Iš mano tyrimo tai išryškėja yra tas, kad yra labai individualu, kas yra dugnas, nes vat, irgi mes iš šono dažnai matom, kaip žmonės žiūri į kažką ir sako, nu jau toliau nėra kur, bet kaip tik dar nesibaigia, nes kaip tik dar yra kur, nes mes visi labai skirtingai suvokiam tą dugną, tai informantai mano yra iš tikrųjų labai, labai įvairių papasakojo istorijų, kas yra va tos situacijos, kai jau supranta, kad yra priklausomybė, nes šiaip labai įdomus dalykas, pavyzdžiui, kai žmonės jau sveiksta, jie apie sveikimo pradžią, kaip jie suvokia, kad jau yra tas dugnas ir jau reikia kažkokius sprendimus čia daryti ir gydytis, tai išaiškėjo, kad jie irgi turėjo sąrašą veiksnių įrodyti, kodėl jie dar nėra priklausomi. Tik tas sąrašas buvo atvirkštinis, nu, ta prasme, kad jie dar nekaip tie, kur odekoloną geria, kur darbo neturi, kur šalia konteinerio ir tai.

0: toliau. Tai jie dar ne kaip tie. Ir va tada, kai atsitinka dugnas, tai tada paaiškėja, kad jau kaip tie. Kad jau iš tikro yra gyvenimo dalis priklausomybė ir niekaip neišsiginsi.
1: Jo, tai galima įsivaizduoti, tai yra kiekvienam kažkoks tai individualus turbūt faktorius, kas tai yra tas dugnas, tai kažkas gali iš išorės atrodyti pilnai funkcionuojantis žmogus, ar ne, einantis į darbą, turintis šeimą, uždirbantis ten, nu, save išlaikantis ir panašiai, o galbūt psichologiškai jau jis yra tokioje vietoje, ar ne, o kitas žmogus galbūt atrodys iš šono chaotiškai ir neatsakingai ir taip toliau, bet... Bet jisai, na, ta priklausomybė kitaip reikšis ten, ar ne? Apie priklausomybę pačią, tai tavo tas rytis yra labiau gyjimas nuo priklausomybės, bet priklausomybė kaip konceptas, antropologiškai žiūrint, kyla klausimas, ar tai yra universalus konceptas, tai yra, ar visame pasaulyje egzistuoja priklausomybės, ar tai yra kažkas tokio, kas gali nutikti tenai autochtonui, nežinau, tenai Šiaurės Amerikoje, ar Papo Naujosios Gvinėjos vietiniam gyventojui, tokio nemodernioj, iki modernioj visuomeniai, ar tai yra problema šiuolaikybės ir alkoholio ir narkotikų ir kompiuterinių žaidimų ar kitų priklausomybės faktorių buvimo tenai. Tai ar priklausomybė yra universalus dalykas, ar jinai yra kultūriškai specifiškas, istoriškai specifiškas dalykas?
0: Iš tikro, tai labai apibrėžta yra kultūros, taip ir kalbant pirmiausia apie vat, čiabuvių įvairias bendruomenės iki modernybės, tai, nu kaip, žmonės vaiginosi visais laikais, įvairiais būdais. Bet kai kuriuose bendruomenėse, tai pirmiausiai tas, nu vat, pavyzdžiui, alkoholio vartojimas, tai buvo būdas išgyventi bendruomeniškumą arba spręsti traumas ir vat, yra tyrimai kai kurie senesni, truputį antropologiniai, kur tyrinėja bendruomenės, kaip vat, alkoholis padeda, pavyzdžiui, palaikyti santykius, ten šventės kažkokios, etc. Tik paskui, po kurio laiko jau, kai tyria tas pačias bendruomenės, atsiskleidžia, kad jau pasikeitė reikšmė ir kad jau nebeturi tos reikšmės iš tikrųjų palaikyti bendruomeniškumą ar ten spręsti kažkokius sunkumus pozityviai, bet kad iš tikro iš esmės formuojasi priklausomės. Šiaip tai daug iki modernių bendruomenių, tai per savo lūžio taškus, kai labai keitėsi jų prasmės dėl aplinkos, kai jie prarado savo teritorijas, dėl to identitetas nukentėjo ir taip toliau papročiai, tai labai paniro į priklausomybės, iš tikro, nes nerado kitų būdų išspręsti ir kai kur yra koncentruojamas į tai. O šiaip šitam laikmetį, tai daugelį šalių yra pripažįstama, kad yra labai, labai paplitusios priklausomybės. Tik kultūriškai tikrai yra tas, kad jos yra skirtingai suvokiamos. Ir net ir, nu, tarkim, globalizacijos kontekste, tai kaip ir ta informacija tokia gana panaši pas visus, bet vis tiek, pavyzdžiui, labai, labai priklauso, pavyzdžiui, po sovietinės šalys, kad ir Lietuva, ne, tai tikrai turi, nu, įsišaknėjusios yra tos sampratos, kurių, tarkim, kitur gal tokių nėra, kad, pavyzdžiui, alkoholį vartoti yra labai įprasta. Ne? Ir mes tikrai esam visi susidūrę su tom situacijom, kur bet kokio šventėj tave kas nors įtikinėja, kad tu, nu, turi gert, kitaip čia tau bus liūdna, ar ten jam bus liūdna, aš nežinau, ar kam nors bus liūdna dėl to, kad aš blaivi, bet va. Ir tai yra įprasta iš dalies, ne, ir labai toleruojama, bet kai tik tas tampa jau problema, tai yra ryškėja priklausomybė, tai tampa labai stigmatizuojama. Kituose kontekstuose, tai, nu, tikrai ir, nu, ta prasme, įvairiai labai gali būti ir lygiai taip pat dėl, iš esmės, yra labai susiję, kaip yra traktuojama priklausomybė, kaip jinai suprantama, nes, pavyzdžiui, jeigu jinai suprantama yra kaip apsileidimas, tai yra viena. Ir, nu, tarkim, Lietuvoje šita samprata dar labai populiari yra. Jeigu jinai yra suprantama kaip liga, tai yra kita. Tai arba lygiai taip pat, pavyzdžiui, dėl gydymo sampratų yra, jeigu skiriasi priklausomybės supratimai, nu, vat, pavyzdžiui, Lietuvoje, kadangi daugelį reabilitacijos programų dominuoja 12 žingsnių programa yra remiamasi, tai pagal 12 žingsnių yra suprantama, kad priklausomybė yra viso gyvenimo liga ir uždavinys yra išmokti su ja gyventi. Kito būdo ne.

0: Ir tu sirgsi visada. Tai čia yra viena samprata. Tarkim, yra Lenkijoje, pavyzdžiui, kitose šalyse yra populiarus terapinės bendruomenės modelis, tai ten supratimas yra visai kitoks. Ten yra priklausomybė suprantama kaip reintegracijos problema. Ir jeigu žmogus išmoks naujų įgūdžių, jisai išgis, jisai pasveiks, jisai išmoks kitais būdais gyventi ir pasveiks. Tai va šitas labai apsprendžia, nes nuo to priklauso tada, kaip yra reaguojama, kaip yra sveikstama ir stigma nuo to priklauso iš tikro. Irgi yra susiję. Tai iš tikro daug veiksnių, bet tikrai kultūriškai labai yra suformuota, nes kai mes išgirstam priklausomį, mes iš karto turim kažkokį vaizdinį, kas tai yra. Ir va tas ligos kaip kultūrinio konstrukto iš tikro supratimas, kas tai yra, nu, tarkim, ką vat, Arthur Kleinman apibrėžia ne ligą kaip kultūros suformuotus supratimus. Tai sakykime, aš Lietuvoje labai matau, kad per pastaruosius 30 metų labai keičiasi priklausomybės samprata, bet yra ir nu, ta prasme, įvairių aspektų, bet nu, iš esmės mes visi išmokstam tą sampratą, kaip reikia vertinti.
1: Tą sampratą ir tokį stereotipizavimą turbūt kartu einantį. Ir aš kažkaip tai galvoju apie tai, kaip mes suprantam Lietuvoje priklausomybė, tiesiog kažkaip tai viešoji erdvėjai, galbūt stereotipizavimas koks, tai turbūt, kaip tu ir sakai, dažnai yra galvojama, kad tai yra asmeninė tokia, asmenis nepakankamumas, galbūt kažkokios tai, nežinau, stiprybės ar charakterio trūkumas ir man įdomu, kiek tas eina iš vien su ekonominė santvarka ir politinė ekonominė santvarka, ne, tokia neoliberalia idėja, kad kiekvienas už save, na, po sovietiniam laikotarpį, kuri yra labai paplitusi, ir kiekvienas už save atsakingas, kiekvienas turi būti stiprus, darbštus ir pasidaryti savo ten puikų gyvenimą. Tai ir aišku, toks dalykas kaip priklausomybė atrodo kaip nesugebėjimas to įgyvendinti ar nepasidavimas kažkokiam tai pagundom. Tai, bet aišku, tai yra labai labai supaprastintas ir stereotipizuotas įvaizdis, bet tai kas vis dėl to yra priklausomybė? Ar tai yra liga, kaip tu minėjai, ar tai yra socialinė problema, ar tai yra biomedicininė problema? Nes medicinėje antropologijoje kažkaip tai dažnai bendresnis toks vaizdas yra, kad na, ligos turi savo socialinį, kultūrinį tokį kontekstą, be kurio tu negali jų vertinti, ar ne? Tai ligos nėra tik biomedicininis, na, problema biomedicininė. Ir kaipgi šitame kontekste mes galime suprasti priklausomybę, tai yra labiau liga, ar labiau savybė psichologinė, ar tai yra socialinė?
0: Turbūt yra derinys. Pirmiausiai, tai vis tiek Lietuvoje yra vadovaujamas apibrėžimas, ta prasme, pagal tarptautinę ligų klasifikaciją. Priklausomybės sindromas apibrėžimas kaip liga iš esmės. O va, tarkim, pagal 12 žingsnių programą, tai labai aiškiai vardijama, kad tai yra liga ir visoje terpėje tai yra suvokiama kaip liga. Labai įdomus yra dalykas dėl pačių, pavyzdžiui, sveikstančių asmenų, kaip jie susiduria su tuo suvokimu, kad jie serga. Nes pirmiausiai, tai labai neretas yra atvejis, kad kai ima sveikti, tarkim, renkasi reabilitaciją, tai tikrai galvoja, kad man tiesiog reikia nustot vartot. Ir tai yra beveik visada, kad problema yra medžiaga konkreti, kurią vartoja, kad ir kokia jinai ten būtų. Tai čia yra medžiaga, aš turiu nustoti vartoti ir tada viskas bus gerai. Ir mano viena informantė yra pasakojus, kaip jinai atvažiavo į reabilitaciją, įėjo per vartus ir jai socialinė darbuotoja pasakė, kad čia yra viso gyvenimo liga. Ir ją šokas ištiko. Savo man pasakė, kad aš atvažiavau pasveikti, man pasakė, kad aš niekada nepasveiksiu.
1: Nelabai įkvepia.
0: Jo, labai, labai tokia daug žadanti pradžia. Tai iš tikro tas yra, nes net ir, vat, kai, tarkim, visuomenė yra kalbama, žmonės kalba apie šitas situacijas, tai koks labai, labai dažnas yra vartojamas veiksmažodis? Susitvarkyti. Susitvarkė. Tai yra labai, labai iš tikro populiarų žodis šitam kontekste ir lygiai taip pat visi, kurie renkasi sveikti, jie irgi nori susitvarkyti, kol sužino, kad kaip tik nėra tokio baigtinio taško pagal šitą sampratą ir kad tiesiog gali išmokti gyventi su ta būkle, kaip, nu, tai žmonės gyveno su įvairiom ligom, ne, nu, tarkim, lėtiniam dar kažkokiam, kur patiria dėl to kažkokių sunkumų, bet, nu, gali gyventi kokybišką gyvenimą. Tai lygiai taip, tai čia iš esmės yra susitarimai, kas tai yra. Bet, tarkim, iš paties tyrimo, vat, suvokimai, tai taip, labai dažnai yra, tarkim, šiaip vat, gyvenime kažkokiose oficialiose terpėse apibūdinama priklausomybė, kaip ten kažkoks malonumų ieškojimas, ten, nu, žodžiu, čia jau nekalbu apie neatsakingumą savo naudą, nu, žodžiu, ten visą paukštę. Aš tai iš savo tyrimo labai tokį turiu apibūdinimą, kad priklausomybė yra nuolatinis kentėjimas. Tai yra nuolatinio kentėjimo patirtis. Kalbant vis tiek, kad ir aš labiau gilinuosi į tą sveikimo procesą, tai vis tiek tu visada pradedi nuo priklausomybės formavimos ir ten to va, dugno lūžio taško, kai jau tas dugnas pasiekiamas, nors kažkada vienoje viešoje paskaitoje aš esu sulaukęs klausimą iš auditorijos, jeigu sveikt pradeda nuo dugno, kaip tą dugną paspartinti? Labai, labai toks tikslus buvo klausimas, bet va, tas yra, kad nu, tai labai individualu, iš tikrųjų kiekvienam asmeniškai labai. Tai va, bet tai yra nuolatinis kentėjimas ir aš esu įvardijus pirmiausiai vat apie tą dugno dar pasiekimą, kad iš esmės priklausomybė yra praradimų virtinė. Tai yra, kad yra nuolat daugybę kartų prarandama daugybė dalykų. Pradedant nuo labai apčiuopiamų, tarkim, darbas prarandamas daugybę kartų, neįgyjamas išsilavinimas, santykiai prarandami, vertybės, gyvenimo kontrolė, laisvės, sveikata prarandama ir taip toliau. Tai yra praradimų virtinė, tik labai įdomus dalykas, kadangi yra priklausomybė susijusi su neigimu, tai yra žmogus gali labai ilgą laiką neigti, kad jis yra priklausomas, tai daugelio atvejų labai ilgai yra sugebama tuos praradimus toleruoti. Ir sau pateisinti ir kitiems vat, su tuo sąrašu, kad aš dar nekaip. Iš esmės dugnas yra, kai atsitinka ta situacija, kad jau nebegali ištoleruoti, nebegali pateisinti. Tai iš tokių ryškių labai, tai yra mano informantė pasakojus, kaip jinai buvo, žodžius, sako, atsibūdau ryte. Reikėjo pachmielo. Aš visada turėdavau pasilikus pachmielo, tik va jo kaip tik neužteko. Parduotuvės dar nedirbo. Ir namie turėjau dezinfekcinio skysčio. Tai skiedė ir gėrė. Tai vat sako, po to, sako, aš visada save laikiau tokią vynininkę inteligentišką ir aš įsivaizdavau, kaip aš čia šauniai viską tvarkausi ir priklausomybė, nėra priklausomybės, nes tai niekaip neveikia mano gyvenimo, čia laisvalaikis. Tai va, ir tada sako, vat po to, tai aš, nu, pamačiau tą savo baisumą ir suvokiau, kad va čia tas dugnas jau yra, nu, kad jau yra gyvenimo dalis ir tos istorijos jos labai yra iš tikrųjų tokios, nu, skausmingos, nes va tas suvokimas, kad tu, nu, nekontroliuoji savo gyvenimo, arba ten, tarkim, va, kitas informantas sako, tai aš supratau, kad aš dėl šito neteksiu dukters. Nu, tai prasė, dukrai tuo metu buvo 7 metai ir sako, aš supratau, kad aš neteksiu. Nors, pavyzdžiui, anksčiau visus praradimus ir laisvės netekimą ir šeimos skyrybas ir, ta prasė, daugybę kitų jisai ištoleravo, kad čia viskas gerai, bet vat šito nebegalėjo. Ir tada atsiranda tas apsisprendimas veikti, kažkokią formą ieškoti sprendimų keisti, nes jau atsiranda suvokimas, kad yra gyvenimo dalis priklausomybė.
2: Ten ir atgal.
1: Primenu, kad klausotės LRT klasikos laidos Homo Kultus ten ir atgal. Ir su jumis esu aš, laidos vedėja Kristina Jonutytė ir antropologė Juozapo Živilė Mieliauskaitė. Juozapo, jau pasidalinai kai kuriomis sudėtingomis istorijomis ir jų detalėmis. Įtariu, kad lauko tyrimas nebuvo lengvas, emociškai turbūt irgi įkrautas, dirbant su žmonėmis, kurie yra pažeidžiama grupė ir taip pat, kurie turi daug labai stiprių išgyvenimų ir yra jų eigoje gyjimo procese. Gal gali pasidalinti kokiomis nors, na, tarkim, viena sėkmės istorija, kuri galbūt tave įkvepė ir kuri tau parodė, kad taip, išgyjimas, na, bent jau šitame 5 metų ar tokiam viduriniam etape yra įmanomas.
0: Pagal šitą sampratą, kad kurie remiasi 12 žingsnių programa, kad priklausomybė yra viso gyvenimo liga, tai ten, pavyzdžiui, niekada nevertina, nu, kad čia, nu, nes nėra to susitvarkė. Nes atkryšių žmonės patiria ir po 20 metų ir dėl to yra tos nuostatos labai ryškios, kad tiesiog būti blaiviam vieną dieną, bet kadangi aš esu ilgai šitam lauke ir mano pirmas tyrimas buvo 18 metais, dar kai studijavau magistrą, tai yra tų ryšių ir mano vat, informantai pirmieji, tai jie jau dabar yra blaivus daugiau kaip 8 metus iš tikro. Ir tikrai tu matai, kaip ten tie gyvenimai keičiasi ir nu, labai, labai tokios gražios tos yra istorijos iš tikro, bet nesinori jų vadinti sėkmės istorijom iš tikro, nes jos tiesiog yra tokios, tai nes lygiai taip pat lygiai grečiai yra mirę kai kurie mano informantai dėl atkryčio. Ir tai yra gyvenimo dalis. Ir va tas suvokimas, kaip tai yra trapu iš tikro. Ir aišku, tas laukas yra emociškai labai sudėtingas iš tikro. Ir nėra lengva jame būti, bet kita vertus, tai tarkim, kadangi aš atlikau labai ilgą dalyvaujantį stebėjimą ir labai ilgai kartu buvau iš tikro, tai užsimezgė santykiai labai, labai artimi, nes kitaip tu ten nieko negalėtum nuveikti tokio, nu kad ten kažkokias nuostatas suprastum vidinės, kaip yra lauke, nes tu ateini į tokį lauką, kur tu esi svetima ir iš tikrųjų nepaisant, kad tu patekai į tą instituciją, nieks neprivalo su tavim kalbėti iš tikrųjų. Tai va tas, kaip užmėgsti ryšius, tai kadangi ta yra iš tikrųjų pavykę padaryti, tai va tas, kad tau leidžia kartu išgyventi iš tikro, tai tas yra tikrai įspūdinga, kad tau leidžia matyti ir dar tau aiškina, nes žino, kad tu nesupranti. Nes pozicionavimosi prasme, tai aš visada buvau užėmus tą poziciją, kadangi tai yra klausimas kartotinis iš tikro, kai klausia, ar supranti, kas yra priklausomybė? Nu, nesuprantu. Iš tikro. Ir aš tą labai aiškiai visada įvardindavau, nepaisant, kad aš turiu žinių ir galiu paaiškinti, kaip čia suprantama įvairiais aspektais, bet tikrai aš nesuprantu, ką reiškia su tokia būklė gyventi. Tai šita pozicija, jinai iš esmės sukūrė man galimybę atlikti tą tyrimą, nes tada tau visi labai nori paaiškinti, kad ir tu suprastum, ką čia reiškia su ta būklė gyventi.
1: Turbūt ir pasidalinti tomis skaudžiamis istorijomis, taip žinoma, reikia atrasti tą santykį pasitikėjimo ir tam tikro artumo, kad žmonės galėtų tuo dalintis, bet taip pat galbūt ir kažkokią tai vertę turi tavo tyrimo dalyviams šitų patirčių skausmingų, skaudžių, sudėtingų užfiksavimą. Taip pat yra matyt vertingas. Kaipgi tu atėjai šitą lauką tikrai taip klausant visų šitų sudėtingų tavo tyrimo dalyvių patirčių ir liūdnų istorijų ir visų šitų iššūkių? Atrodo, nebūtų toks laukas, kurį kiekvienas nori rinktis. Kaipgi tu save jame atradai?
0: Netyčia turbūt, dar kai studijau magistrantūrą ir galvojau, kokį čia tyrimą man atlikti, tai mano viena profesorė tiesiog šiaip kaip idėja pasakė ten ir pamiršo ir aš pagalvojau, kad gera idėja. Bet aš buvau tikra, kad aš, kadangi tai yra įvairių būdų, ne, kaip atlikti tyrimą, kokią užimti poziciją, kokią tu gauni galimybę užimti poziciją, o aš norėjau būti viena iš, tai yra iš esmės aš norėjau gyventi reabilitacijoje, tai aš buvau įsitikinus, kad aš niekur nerasiu tokios institucijos, kur mane priimtų, tai labai ramiai žodžiu pasakiau, kad čia darysiu tą tyrimą ir paskui radau. Netyčia. Tai čia buvo magistrantūroje, nes aš, kai dariau magistrantūroje tyrimą, tai aš gyvenau tada reabilitacijoje ir tada tyrimo fokusas buvo sveikimas reabilitacijos metu, ta prasme, kaip ten vyksta sampratų kaita, kas ten daro įtaką ir pats reabilitacijos procesas. Dabar doktorantūros studijų metu tyrimo fokusas buvo reintegracija po reabilitacijos ir tolimesnis sveikimas, bet aš tai labai atsimenu tą savo pradžią. Iš tikrųjų, kaip aš jau toj reabilitacijoj suprantu, kad turėjau ten į kažko į pietus, gal į kažkokį bendrą punktą ir aš sėdžiu ant lovos galvą rankom susiėmus ir galvoju, ką aš padariau. Tada vat išniro visi stereotipai, kurių aš aišku maniau, kad neturiu, nes man tai nu vis tiek visuomenė yra kažkokia forma pasakius, kad čia reikia bijot tokių žodžių žmonių ir jų saugotis ir nu nėra saugu. Tikrai, kadangi aš esu ilgą laiką tam lauke, aš ten nežinau, man toks labai noras yra suprasti ir va, būtent gal leisti ir kitiems suprasti, labiau pamatyti iš tikro, kadangi tai yra atskiras pasaulis. Tai yra pasaulis, kur, nu, mes gal iš kažkokių filmų, pavyzdžiui, būna žmonės nusigriebę kokį nors žodį ten iš filmų ar ten kažkaip, jis čia niekur nenaudojamas, pavyzdžiui, nėra to, nu, ta prasme, nėra, aš net atskirai paklausdavau, nėra tokio žodžio. Tai yra atskiras pasaulis iš tikro, kur yra labai, labai daug aspektų ir kai kuriuos man yra tekę pamatyti, kai kuriuos man yra parodę sąmoningai paaiškinant per tą kontekstą, nes tas, vat, kultūrinis šokas, tai jis tikrai labai stiprus buvo. Ypač kai pirmą kartą dariau tyrimą, tai pirmą savaitę tai buvo kažkas, tu nesupranti kalbos. Jie kalba lietuviškai, tu nesupranti kalbos. Tai visą laiką prie ko nors atsisėdi ir tampai už skverno.
1: Vertimo, kad,
0: taip,
1: prašai.
0: Taip, vertimo. Ir, pavyzdžiui, mano ta prasme, magistro darbe tai buvo žodinėlis. Nes tai yra, nu, atskiras lengas, atskiros sampratos, kur, aišku, labai tokių smagių buvo, kadangi aš tą kalbą greit išmokau, tai ir paskui ten tuoj po to grįžau namo ir ten buvo tokia situacija, kad reikėjo kažkam ten vaistus gal suleisti ir sakau, aš tai nemoku, bet va čia kas nors pareis ir sušaus. Čia taip sako apie intravenius narkotikus. Mm-hmm. Tai išmokau sparčiai. Tai yra toks bandymas pamatyti va tą kitą tikrovę ir aišku, kaip iš antropologo pusės tada tu reflektuoji labai stipriai, kaip kokią tu įtaką darai laukui, kaip tave veikia. Ne? Ir taip tai nu, emocinio aspektu yra labai nelengva, yra labai daug sielvarto. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, kaip pirmą kartą dalyvau ten kažkokiam užsiemime ten reabilitacijoje, aš apsiverkiau po jo. Nes tai buvo taip baisu, nes tikrai ne taip, kaip per filmus rodo, kur nu, gražiai baigėsi, nes gali ir nesibaig gražiai. Nes, aišku, visada yra reabilitacijoje, nu, ta prasme, vilties tos labai daug, kad ir yra toks, nu, vat, irgi iš to noro, kad, žodžiu, susitvarkytų ir viskas būtų tvarkinga ir gerai, tai yra toks, kad, nu, jeigu viską gerai darys, tai ir bus gerai, nu, gali ir nebūt gerai, iš tikro, ir, nu, mes žinom, kad atkryčiai iš tikro įvyksta ir po labai ilgametės blaivybės, ir tai yra labai, labai sunkiai suvaldoma. Tai va, tai aš tiesiog turiu tą, vat, aistrą suprasti, iš tikro, kas čia per procesas, fenomenas ir kaip tai veikia.
1: Jo, iš tikrųjų, antropologai turi gana skirtingas tas pozicijas savo lauko tyrimųjų atžvilgio ir turbūt tyrinėjant priklausomybę ar kažkokias tai kitas, nežinau, medicinines kondicijas, ligas, dar kažką tikriausiai to būtent vidinio supratimo niekada ir nepasieksi greičiausiai tų tyrimųjų, bet stengiasi kiek įmanoma su jais gyvendamas, dalyvaudamas jų socialiniam lauke, suprasti jį iš vidaus ir, kaip suprantu, tavo atveju, tu manai, kad tau ganėtinai pavyko tą pasiekti, ar ne, per kažkokią tai empatiją ir per artumą ir ryšį su tiriamaisiais. Tavo tyrimo tokia pagrindinė tema vis dėlto buvo gijimas, sveikimas nuo priklausomybės ir, na, turbūt yra toksai auksinis klausimas, ar ne, tai kas veda prie sėkmingo gyjimo, ką tu laikytum kaip savo tokį didžiausią atradimą šioje disertacijoje, kokie faktoriai yra svarbiausi gyjant nuo priklausomybės, kaip tu ir minėjai, galbūt visada yra nebaigtinis procesas, bet vis tiek, kas lemia turbūt didesnę tikimybę ilgalaikiško blaivumo?
0: Aš analizuodama savo duomenis, interpretavau juos per Bourdieu socialinių laukų konceptą ir išskyriau tris pagrindinius socialinius laukus, kuriuose yra veikiama. Tai yra sveikstančių priklausomųjų laukas, darbo laukas ir artimų santykių laukas. Ir pirmiausiai, tai, pavyzdžiui, reabilitacijoje yra ruošiama veikti visuose trijuose laukuose tuose, į juos patekti ir juose veikti. Labiausiai akcentuojamas yra sveikstančių priklausomųjų laukas kaip esminis laukas, nuo kurio priklausom galimybė veikti kituose laukuose. Ir tada, kadangi mano yra ilgalaikis tyrimas, tai aš skirtingais etapais stebėjau, kokios yra laukų sąveikų, kaip juose veikiama. Išskyriau pagal Bourdieu, kad pirmiausiai po reabilitacijos yra pirmas etapas, kai yra į laukus patenkama, tai yra iš karto po reabilitacijos. Tada praėjus maždaug 12-18 mėnesių po reabilitacijos jau yra pozicionuojamasi laukuose, tai yra siekiama užimti geresnės negu pirminės pozicijas ir tada po 5 metų jau galima sakyti, kad yra įvykęs įsitvirtinimas socialiniuose laukuose. Tai vat per šitą laukų sampratą pavyko paaiškinti, kaip veikia reintegracija, nes reintegracija yra suvokiama kaip sveikimo dalis. Tai pirmiausiai, pavyzdžiui, kai iš reabilitacijos išeina, tai paaiškėja, kad tai, ką jie išmoko reabilitacijoje, nelabai pritaikoma. Ta prasme, jie išmoko gerų dalykų, bet egzistuoja habitus. Ne? Habitus pagal Bourdieu yra vidinės dispozicijos, tai yra supratimai, kuriuos asmuo išmoksta socializuodamasis ir jie yra nemastomas veikimas, kaip mes reaguojam, kaip mes vertinam dalykus. Ne? Tai po reabilitacijos paaiškėja, kad nepaisant, kad jie į tuos naujus laukus patenka ir nori juose pasilikti, jų priklausomybės lauke suformuotas habitus yra labai stiprus. Jų visi įgūdžiai, įpročiai, mąstymas iš lauko tyrimo beje yra toks, kaip aš suvokiau, kad pirma mintis visada yra apie vartojimą. Visada. Tai kažkada reiškia, mes ten sėdim rūkykloj ir kalba eina apie kraujo donavimą ir aišku, daugelis priklausomų asmenų negali donuoti, nes kurie yra vartoję intraveninius narkotikus, serga atitinkamai pusę abėcėlės hepatitų. Ir aš sakau, nu, šiaip iš manęs irgi neima kraujo, nes neranda venų. Ir vaikinas 25-metis šalia manęs žvilgt man į rankos linkį ir sako, eik tu iškart sušaučiau. Taip labai džiaugsmingai. Tai va, tai tas...
1: Jau fiziniai įgūdžiai tiesiog, čia kitas matymas.
0: Šitas įgūdis tai įspūdingas, taip. Mm-hmm. Tai va, tai tas, kad sampratos visos jos ne...

nepasikeičia dėl to, kad sužino, kad reikia vaikščioti į grupės, pavyzdžiui, arba ten susirasti globėją. Ir pirma mintis visada yra apie vartojimą ilgą laiką, ta prasme, nes, nu, kai tai yra pirmas poreikis, ane, tai yra labai natūralu, arba į tą pačią rūkyklą.

0: išmoktom ten sužinotom schemom seka inertiškai, laikosi kaip veiksmų sąrašo, tiesiog viską daro, ką sakė reabilitacija. Kiek tai yra įmanoma. Tada tam kitam etape, kur jau vyksta pozicionavimas į socialiniuose laukuose, tai per laiką habitus pradeda prisitaikyti, pradeda išmokti įgūdžių, pradeda, pavyzdžiui, išmokti, kaip geriau veikti darbe arba su artimaisiais, gerėja santykiai, nes irgi čia toks yra, pavyzdžiui, reabilitacijos pabaigoje daugelis turi tokį įsitikinimą, kad dabar jie grįš namo ir viskas bus gerai ir dabar jie, pavyzdžiui, bus labai geri tėvai savo vaikams. Tai tada kažkaip taip paaiškėja, kad daugeliu atveju vaikai nenori, kad jie dalyvautų jų gyvenime, nes to nusivylimo yra tie, kad jau ten visi resursai, kurie galėtų būti duoti, jau ten jie išnaudoti pasitikėjimo. Tai va, tai per tą laiką, vat po vienerių metų, jau išmoksta laukų taisyklės maždaug ir ima adaptuotis juose ir tada ima vat tas išmoktas sampratas taikyti lankščiai. Tai yra jau savo gyvenimą konstruoja, kaip, nes per tą laiką priklausomybė pamažu jau tampa gyvenimo dalimi. Ta prasme, vat atsiranda tas, kad kaip su tuo gyventi, sampratos keičiasi, ne, kad įmanomas toks gyvenimas iš tikro gali keistis ir dėl to yra labai svarbu, vat, kaip sąveikauja tarpusavyje tie trys laukai. Tai yra sveikstančių priklausomų laukas, darbo laukas ir artimų santykių laukas. Nes, pavyzdžiui, veikimas sveikstančių priklausomų lauke, tai čia, tarkim, ten savitarpio pagalbos grupių lankymas ir ten taip toliau kažkokio terpiai, daro labai didelę įtaką artimų santykių laukui. Nes, pavyzdžiui, artimieji labai vertina, ar sveiksta, kiek laiko blaivus ir taip toliau. Arba, pavyzdžiui, darbo laukas gali daryti įtaką irgi artimų santykių laukui, nes irgi tai yra reikšminga. Tai jie yra labai susiję iš tikrųjų. Ir esmė yra, kad sveikimas vyksta, jeigu kaita vyksta lygiai grečiai visuose trijuose laukuose. Nes jeigu kažkuris laukas subyra, tai tada ir nutrūksta. Ta prasme, nes nu, labai didelė įtaka daro. Ir tada tam paskutiniame etape, vat, po 5 metų, po reabilitacijos, tai atsiskleidė tas, kad iš esmės jau priklausomybė yra integruota kaip gyvenimo dalis ir yra pasiektas įsitvirtinimas socialiniuose laukuose. Tai yra sukurtos stabilios pozicijos, iš tikro, kur ar ten darbe įgytos pozicijos, kurios tenkina ir santykiai dažnai yra daug geresni ir nu vis tiek įsitvirtina per tą laiką. Bet šiaip, vat, esminis toks aspektas yra, kad didžiausia įtaka daro, koks yra saistymasis su priklausomybės lauku, iš kurio iškrito, ir su sveikstančių priklausomų lauku, į kurį pateko. Tai yra, jeigu silpnėja sąsajos su priklausomybės lauku, vat kai keičiasi habitus, yra jau ten keičiasi įpročiai, ta prasme atsiranda naujų, ir stiprėja santykis su sveikstančių priklausomų lauku, tai tada vat vyksta integracija, iš tikrųjų, jinai gali būti sėkminga.
1: Savo darbe taip pat naudoji konceptą tokį iš, nežinau, ar jį Bourdieu sugalvojo, gal tu autorė, bet žodžiu Bourdieu įkvėpta, sąvokas veikimo kapitalas. Ir, na, taip iš šono, žvelgiant išgirdus tą konceptą, iškyla vaizdas toks, kad tiesiog, na, yra kažkokia tai socialinė, ekonominė nelygybė. Sveikime, žodžiu, ne visi galbūt turi vienodą prieigą prie sveikimo ar nuo priklausomybės. Ar taip reikėtų interpretuoti šitą konceptą?
0: Sveikimo kapitalas yra mokslininkų Claude ir Granfield sukurtas konceptas, remiantis Bourdieu. Jis šiaip tai yra įrankis, ta prasme, šiaip tai yra klausimynas. Aš jo kaip tokio nenaudoju, bet tai yra klausimynas, kuris leidžia įvertinti vat būtent kokius resursus, kokius išteklius asmo konkretus turi. Būtent sveikti ir taip pat gali būti aspektai, kurie vadinami tuo neigiamu kapitalu, tai yra kurie trukdo sveikti. Tai iš esmės taip, tai yra pagrįsta tuo, kad žmonės turi skirtingas galimybes ir labai svarbu yra, jeigu yra, pavyzdžiui, šeima, kuri palaiko sveikimą ir jeigu yra, kur artimieji vartoja patys, pavyzdžiui, kažkokias medžiagas ir irgi yra priklausomi, tai yra labai, labai skiriasi galimybės iš tikro. Arba, pavyzdžiui, finansinės galimybės irgi, ne? Tai jeigu yra galimybės, kad tu gali pusę metų nedirbti ir dalyvauti reabilitacijoje, pavyzdžiui, arba metus, tai šaunu, jeigu nėra tokių galimybių, tai yra kitaip, tai iš tikro tas yra, kad sveikimas vyksta ne vakume ir visos tos aplinkybės jos daro įtaką iš tikro ir lygiai taip yra, vat, pavyzdžiui, labai tas iš tikro atsiskleidė tyrime, nes po reabilitacijos dažnai yra pasirenkamos tokios strategijos kaip kaita ir kaip vengimas. Tai pavyzdžiui, kaita tai yra vat, tas, nu, dažnai labai radikaliai renkasi keisti, pavyzdžiui, gyvenamą šalį, miestą,

0: tą vietą, santykius nutraukti daugelį ten jų ir taip toliau. Nes neranda kito būdo, kaip išlikti blaiviems. Nes jeigu grįžta į tą pačią terpę, tai dažnai yra labai pavojinga, pražutinga, nes nu, niekaip neįmanoma to naujo gyvenimo pradėti. O jeigu randa galimybės ten ar į kitą vietą išvažiuoti ar kažkaip, tai tada iš tikro gali būti, nes vat mano informantas sakė, jis ten gal nu, kažkokiai statybų terpiai dirbo ar kažkaip, sako, nu tu supranti, jeigu aš į statybas grįšiu, tai aš vėl gersiu. Nu, sako, man kitaip neįmanoma bus. Tai sako, aš turiu radikaliai pakeisti darbą kažkur, žinai, kur ir kur tas darbas būtų su žmonėm, kur aš nuturėčiau didžiulę atsakomybę, kad aš nu, jokių būdų negalėčiau nueiti į darbą išgėręs. Tai va, tai tada labai, labai renkamasi tą savo aplinką, jeigu įmanoma formuoti ir keisti iš tikro, kad jinai negražintų į tuos įpročius.
1: Jo, iš socialinių mokslų perspektyvos tai skamba kaip toksai galimas toks pokyčių etapas, ar ne, žmonės turbūt tada besigydantis nuo priklausomybės labai sąmoningai turbūt apmąsto savo situaciją, savo tuos ankstesnius veiksmus ir tai, ko jiems galbūt reikia kitokiam gyvenimui, ar ne. Ir čia man į galvą ateina galbūt, jo, tokie stereotipizuoti gydymo nuo priklausomybių vaizdiniai, turbūt iš amerikietiškų filmų, ar ne. Bet kokiegi yra būdai, va, tam Lietuvos laukia, kurį tu tyrinėjai, tu minėjai 12 žingsnių programą, taip pat, kiek žinau, religinės institucijos dalyvauja ir turbūt labai skirtingos religinės institucijos šitame lauke taip pat. Kaip atrodo tas gijimo nuo priklausomybių laukas instituciškai žvelgiant? Ar tai yra kažkoks tai būtinai tas etapas, kai žmonės izoliuojasi nuo visko ir gal gyvena reabilitacijos centre? Ar tai yra, nežinau, kaip vat, ta 12 žingsnio etapas iš filmų, tai atrodo kaip vakariniai užsiemimai, ar ne? Ir papasakok mums, kaip atrodo skirtingi gyjimo būdai vietos.
0: Aišku, tai vienas iš aspektų, ne, yra reabilitacija, tai, bet, pavyzdžiui, Lietuvoje tų reabilitacijos institucijų yra 14, tai yra gerokai nepakankama, nes pavyzdžiui, eilės yra labai tokios solidžios paprastai patekti vien. Kitas dalykas yra, vat, ką sakai apie vakarinius užsiėmimus, tai čia greičiausiai yra apie savitarpio pagalbos grupės, kur žmogus, nu tai pavyzdžiui, po reabilitacijos irgi vaikšto į grupės, ta prasme, jau kai ten grįžta į namus ir gyvena savo gyvenimus, tai nu vaikšto į grupės tiesiog yra. Va, tai yra lygiai taip pat farmakoterapija, yra ką valstybė daro, siūlo kažkokias programas ir konsultavimo įvairaus variantai ir taip toliau, bet labai, labai įvairiai iš tikrųjų. Šiaip, nu, pavyzdžiui, pasaulyje yra sprendžiama, bet dabar tai atrodo, kad nu, visada yra nepakankama, nes mes kažkaip atrodo pastaruoju metu, kad labai daugiai iš tikro priklausomybių, arba gal mes pramokom apie tai kalbėti. Tai ir tas, aišku, labai gerai. Tai tiesiog yra tie vat būdai, bet irgi daug žmonių man yra sakę, kad sako, jeigu vat aš suvokčiau, kad man, nu kažkam vat aplinkui, nu kad man reikia čia kažko, sako, aš net nežinočiau, ką man daryti, nežinočiau nei kur kreiptis, nu turbūt tau skambinčiau. Tai tas, kad nu mažai mes tos informacijos iš tikrųjų žinom, nes nu vat irgi tas yra stereotipinis, kad priklausomybė yra, jinai atsitinka, bet ne mums. Nu jinai ne šalia mūsų, jinai kitiem atsitinka.
1: Pabaigai labai trumpai, ar lieki šitame tyrimų lauke, ar jau žvalgaisi į kitus?
0: Ta prasme, aš labai dabar turiu idėją, pavyzdžiui, ateičiai kol kas dar tokią abstrakčią gana tikrinti šitą modelį, kuris išskilo iš mano tyrimo iš Niro, tikrinti tiek Lietuvoje, kaip jis veikia, ta prasme, po atkryčio, pavyzdžiui, kaip veikia, kaip yra tos pozicijos prarandamos jau įgytos socialiniuose laukuose ir kaip yra vėl į juos sugrįžtama, jeigu vėl sveiksta. Ir lygiai grečiai norėčiau kitoj šaly iš tikro tą patį daryti, kad matytųsi va, tas antropologinis palyginimas, iš tikro, kaip kultūroje gali skirtis va, sampratos veikimas. Ir visas procesas ir kokią įtaką kontekstai daro.
1: Na ką, tai sėkmės būsimose tyrimuose ir ačiū labai tau už pokalbį.
0: Ačiū.
1: Su jumis šiandien buvo laida Homo Cultus ten ir atgal ir aš jos vedėja antropologė Kristina Jonutytė bei antropologė Juozapas Živilė Mieliauskaitė. Šios ir kitų Homo Cultus ten ir atgal laidų įrašų ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

Tarp Niujorko, Vilniaus ir Meksiko gyvenanti juvelyrė Aušra Bankauskaitė apie savo kūrybą pasakojo tarsi apibūdintų inžinerines sistemas. Jos papuošaluose minimalizmas tampa konstrukcija, o metalas pasiduoda net keisčiausiams sumanimams. Kūrusi dizaineriui Rikui Owensui ir savo papuošalus pamačiusi seriale Emily in Paris, juvelyrė pabrėžė, kad net ir lauktai sėkmei reikia kruopščiai pasiruošti. Pokalbis su Aušra Bankauskaite LRT klasikos laidoje Tendencingai jau trečiadienį 10:05.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Krašto apsaugos ministras sako turintis informacijos apie praėjusią savaitę vykusio Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje turinį, tačiau teigia negalintis jo atskleisti, bei pabrėžė, kad svarbu, jog Jungtinės valstijos perdavė žinią Rusijai. Po Lenkijos premjero perspėjimų, kad Rusijai didinant įtampą ateinantį 6 mėnesį bus lemiami, Robertas Kaunas netmeta, jog Kremliaus hibridinių provokacijų grėsmė augs, tačiau tikina, kad saugumo situacija Lietuvoje per pastaruosius porą mėnesių nepablogėjo.
2: Ta informacija mes turim, bet jinai tikrai nėra viešo naudojimo ir nepykit, aš jos tikrai neatskleidinėsiu. Daug mačiau įvairių variantų spaudoje. Svarbiausia, kad susitikimas įvyko, žinutės yra perduotos ir taip sąjungininkai, turiu galvoje Jungtinės Amerikos valstijos, ir turėtų elgtis vardan mūsų regiono, Ukrainos, visos Europos saugumo. Baimintis nieko nereikia, mes turime būti budrus.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Praėjusią savaitę Lenkijos premjeras pareiškė, kad Rusija gali aštrinti karą Ukrainoje ir provokuoti NATO. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija kol kas nėra gavusi oficialaus skundo ar pranešimo dėl dabartinės vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės galimų konsultacijų Nemuno aušai, tačiau jau pavedė savo tyrimų skyriui įvertinti viešai skelbiamą informaciją. Komisijos pirmininkė Jolanta Bernotaitė teigia, kad apie tai, kad

0: Matijošaitytė galėjo konsultuoti Nemuno aušrą bei padėjo partijai parengti atsakymą VRK, paskelbė portalas Delfi. Teisingumo ministerija reaguodama teigė, kad šią informaciją, pasak ministrės Ritos Tamašunienės, turėtų įvertinti vyriausiųjų tarnybinės etikos komisija. Pati Matijošaitytė sako negalinti atskleisti informacijos, nes jie esą patenka po advokato profesinės paslapties apsaugą. VRK savo ruoštų informavo, kad Nemuno aušros pateiktuose finansiniuose dokumentuose nerado išlaidų už Matijošaitytės suteiktas teisinės paslaugas. Susisiekimo ministras teigia, kad Valstybės saugumo departamentas dar kartą vertinęs į Lietuvos oro uostų valdybą paskirto, tačiau vėliau atšaukto Aleksandro Laneckio atitiktį nacionaliniam saugumui, nepakeitė savo vertinimo. Viešojoje erdvėje kilus abejonių dėl galimų praeities sąsajų su Rusija ar Baltarusija bei bendradarbiavimo su prorusiška žiniasklaida, ministras prieš porą savaičių Laneckio prašymų jį atšaukė iš oro uostų valdybos. Pats Laneckis su abejonėmis nesutiko. Tačiau pabrėžė nenorintis, kad būtų trukdoma oro uostų veiklai. Juro Taminsko teigimu tikimasi, kad nauja valdyba darbą galėtų pradėti per kelias savaitės, o naujas įmonės vadovas iki metų pabaigos. Rusijai šiandien surengus naujų atakų Ukrainoje, Chersono srityje žuvo mažiausiai du žmonės, dar vienas buvo sužeistas. Šešiose srityse sutriko elektros tiekimas. Be to, Maskvos pajėgos atakavo Kryvyj Rihą, kur apgadintas pramonės objektas. Tuomet Ukrainos pajėgos per pastarąją parą smogė virtiniai Rusijos karinių taikinių, įskaitant radiolokacinę stotį, sistemą S-400, kelis sandėlius, ryšių mazgą ir antžeminę dronų valdymo stotį. Be kitų taikinių smogta logistikos sandėliams okupuotame Kryme, Luhansko srityje ir Kursko srityje Rusijoje. Prieš šio vakaro rungtynę su Bosnija ir Hercegovina pasaulio čempionato atrankoje Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris sako, kad susitikimą gali nulemti aukštaūgių dvikovos. Anot Rimo Kurtinaičio, Bosnija yra fiziškesni, tačiau lietuviai turi planą, kaip juos sustabdyti. Šios rungtynės Vilniuje yra kol kas bene svarbiausios planetos pirmenybių atrankoje. Pralaimėjus šansai liktų tik teoriniai. Rimas Kurtinaitis.
1: Mes turim, ką turim, ir aš nesiruošiu skūstis, dėjoti. Žaisim, su kuo turim. Vyrai kaunasi, kaip pavyks, bus matyti. Pretenzijų neturiu jokių net iš Turkiją, nes ką galėjom, tą padarėm. Toks mūsų tas pajėgumas buvo su turkais. O dabar žiūrėsim. Labai stiprus po krepšiu, su italais atkovojo net 18 polimo kamuolių. Ta problema yra ir mūsų komandoje, nes fiziškai jie galingesni, tai viską sudėliojom taip, kad apginti krepšį, kaip pavyks, bus matyti.
0: Lietuvos krepšininkų treneris Rimas Kurtinaitis. Rungtynes nuo 6:30 šį vakarą stebėkite per LRT televiziją. Šiuo metu Klaipėdoje 20, Vilniuje, Kaune ir Utenoje 25, Alytuje 26, Panevėžyje 24, Šiauliuose 23 šilumos. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 13-18 laipsnių. Rytojaus dieną daug kur trumpi lietūs, perkūnija vietomis lis smarkiai, temperatūra 17-22 šilumos. 16:05.
2: Pakeliui su klasika.
3: Labą dieną, mėly bičiuliai, pradedame šiandien naująjį LRT klasikos radio sezoną ir nuo šiol pirmadienio popietėmis su jumis sveikinsiuose aš, Jolanta Kryževičienė, kad vieną valandą kartu pakeliautume po kultūros pasaulį. Ir kągi mes išgirsime šią paskutinę vasaros dieną. Išgirsime tikrai labai įdomų Ievos Radzevičiūtės pasakojimą apie tai, kad Kembridžo universitete ketinama įsteigti Lietuvos studijų profesūrą. Šiandien minime Lietuvos laisvės dieną, kai iš Lietuvos teritorijos pasitraukė paskutiniai Rusijos kariuomenės daliniai ir mes kalbėsime apie tai, kokie veiksmai šiandien vyksta būtent geležinkelio stotyje Vilniuje ir apie tai, kokią prasmę turi ši diena, apie tai, kuo ji mums yra tikrai reikšminga. O pradėsime laidą nuo puikios muzikinės naujienos, turinčios ilgą ir įdomią istoriją. Dabar mes neriame į baltą tamsą.

0: Tikriausiai taip skambėtų migla, kurią galima uždengti istorinį kraštovaizdį darkančius naujadarus. Praėjusių metų kovą Vilniuje ant Išganytojo kalvos pasklido balta tiršta migla. Ji tarsi paskandino šio unikalaus architektūrinio misionierių ansamblio išdygusius šalia jo kotedžius ir tik Viešpaties dangun žengimo bažnyčios bokštai buvo apšviesti saulės. Balta tamsa. Taip paradoksaliai vadinosi menininkės, paveldo aktyvistės Rėdos Brandišauskienės atvejo studija grįstas meninis protestas. Visą 18 minučių vyksmą, skambant Dominyko degimo muzikai, kurią atliko smuikininkė Lora Kmieliauskaitė, galima pamatyti YouTube kanale. O šiandien mes pasitinkame naują unikalų muzikinį albumą, vinilinę plokštelę Balta tamsa, kurioje yra dvi pusės, kaip suprantate, ir aš įsivaizduoju dvi atskiros istorijos. Na, o su mumis abu kūrėjai. Aš sveikinuosi pirmiausia mūsų studijoje su kompozitoriumi Dominyku Digimu. Sveiki. Sveiki. Ir kartu su mumis yra smuikininkė Lora Kmieliauskaitė. Labas, Lora.
1: Labas.
0: Malonu būtų girdėti. Na ir šiek tiek aš jūsų abiejų paprašysiu sugrįžti į pradžią. Iš tikrųjų, turbūt tokia neįprasta užduotis, neįprastas projektas, nes tai meninis protestas, o jums priklausė muzikinė dalis. Kaip viskas prasidėjo?
2: Taip, tai viskas prasidėjo. Mūsų etapas, mūsų kelionės dalis buvo jau, kaip sakant, link pabaigos einant šitam projektui, mes prisijungėm prie jo, kaip turbūt įprasta, kad muzika sudalyvauja jau viską apipavidalinant pačioje pabaigoje. Bet kaip išgirdau šitą idėją, aš kažkaip iš karto atrodo susižavėjau ją, man jie atrodė tokia neįprasta ir tokia prasminga ir reikalinga. Tai iš karto sutikau su Loros pasiūlymu bendradarbiauti šitame projekte ir pasišnekėjus su Rėda, labai organiškai atsirado tam tikri sprendimo taškai, kaip gali muzika sudalyvauti šitame projekte, kad ji nebūtų dirbtina, kad ji nebūtų iliustratyvi, tai norėjosi surasti pačius geriausius sprendimus, kad jį atlieptų ir pačią idėją ir nuotaiką.
0: Tai, Lora, aš suprantu, kad iniciatyva plaukia iš jūsų.
1: Dar ilgesnis tas plaukimas buvo. Aišku, darbas labai kolaboratyvus, bendradarbiaujančių pusių yra be galo daug, tai yra ir video menininkas Eitvydas Doškus ir daugiau žmonių, kurie dalyvavo pačioje rūko instaliacijoje, mane Rėda pasikvietė sukuruoti garsinę pusę. Ir jinai turbūt, kaip šiuolaikinės naujosios muzikos ekspertės, manęs paklausė patarimo, koks tas kompozitorius į savo plunksną galėtų dirbti su site specific, tai įvietintos muzikos darbais. Na, mes su Dominyku dirbam labai daug metų, jisai nebejotinai yra vienas talentingiausių žmonių, su kuriuo man yra tekę kurti, būti ir išgirsti erdvę. Čia Regis norėjasi labai jautraus prisilietimo, daugiau ne sukuruotos, sukomponuotos, struktūruotos medžiagos, o pajautimo erdvės, vaikščiamo tam misionierių ansamblėje, taipogi atliepimo į bažnyčią. Tai Dominykas tiesiog buvo pirmas žmogus, kuriam paskambino, ir pirmas, kuris pasakė taip, tai tiesiog nereikėjo toli važiuoti.
0: Na, mes netrukus pakalbėsim, aišku, ir apie tą vinilinę plokštelę, bet dar apie tą muzikos gimimą. Man labai smalsu jūsų paklausinėti, kadangi, na, Rėda Brandišauskienė kaip protesto tam tikrą projektą kūrė šitą, todėl kad iš tikrųjų jinai daug darė, kad tie kotedžai neatsirastų šalia tokios unikalios architektūrinės vietos. Tai kai tik tai išgirstu žodį protestas, tai man tokia, žinot, marselietė iš karto skamba. O jūsų, vat, mes ką tik tai girdėjome, muzika yra tokia labai švelni, tokia, nežinau, būtent skęstanti rūke. Kaip radosi pati muzika? Ar tai yra toks nutilėjimo, išnykimo, uždingimo naratyvas?
2: Taip, tai iš tikrųjų Rėda, kaip pasakoja apie šį projektą ir apie savo visą tyrimą, pateikia be galo daug informacijos. Tai tikrai yra labai išsamus tyrimas su daug pokalbių, su daug interviu, su daug įvairiausių ir dokumentų ir įvykių. Išgirdus visą šitą informaciją, nes jinai man ją pasakojo kaip kontekstą ir galbūt kaip medžiagą, kurią aš galėčiau panaudoti garse. Man labai organiškai įsijungia toks atmetimas, kad aš neturiu naudoti šitos medžiagos, kadangi pati rūko instaliacija jau yra savaime labai stiprus ženklas, todėl jeigu mes dar uždėtumėm ir garsinį vat, protestą kažkaip atspindinti elementą, instrumentą ar kažką kito, tekstą, balsą, tai gali būti jau ir per daug ir nepersiskaityti ir galbūt netgi sukeltų tam tikrą atmetimo reakciją. Todėl atsispiriant turbūt ir nuo mano praktikos, kaip kompozitoriaus, kas man yra įdomu, aš pasiūliau, kad reiktų įrašyti muziką, kuri lydėtų vaizdą kaip kine, bet ją įrašyti būtent vienam iš galimų misionierių ansamblių pastatų. Tai mes pasirinkome bažnyčią ir bažnyčia šiuo metu yra visiškai tuščia, joje nevyksta pamaldos, todėl akustika ji yra be galo švari. Taip pat, kadangi bažnyčia turi savo istoriją, ji kurį laiką neveikianti, bet ji yra prižiūrėta, tačiau yra tam tikri, kaip čia išsireiškus, viskas girdisi, kas yra lauke, girdisi Aha. ir viduje.
0: Tas tai, vietos garsovaizdis ateina į bažnyčią pravažiuojančios mašinos,
2: taip,
0: ar ne?
2: Taip, vaikai praeinantis netoliese esanti mokykla, mašinos stotelė, viskas girdisi lėktuvai, kadangi ten irgi yra lėktuvų leidimosi, kaip ir toks takas virš bažnyčios jie praskrenda. Tai visa tai labai gyva, tai yra labai gyva miesto dalis. Ir man atrodo, būtent šitas aspektas kažkaip mane labai sužavėjo, kad kaip ir muzika šitam filme, ji labai natūraliai įsipaišo į kontekstą, taip ir mūsų tas garsas ir pati bažnyčia įsipaišo į miesto paveikslą ir į peizažą. Mhm. Tai dėl to ir nesinorėjo kažko labai jau griauti iš garso pusės, o kaip tik atspindėti tą tobulą proporciją peizaže šito ansamblio.
0: Laura, kaip jūs į tą įvietintą muziką, kaip jūs ją atlikote ir apskritai, kiek tai buvo Dominyko parašyta, sakykime, ir sukurta muzika ir kiek jūs ją taikėt prie to laiko, tos nuotaikos, tos erdvės?
1: Na, mes turėjom dvi įrašų sesijas, viena vyko vienais metais, kita kitais metais, buvo be galo šalta, tiesą sakant, turbūt tai buvo šalčiausi įrašai, kuriuos esu turėjusi. Nes bažnyčia yra ir kiaura, ir nešildoma, ir buvo žiemos metas, kitų metų buvo pavasaris, kuris vėlgi per storas sienas taip pas mus gražiai neprasimašė. Tai įrašai buvo šalti ir mes iš tiesų dirbom su erdve. Labai, labai skamba poetiškai, bet tai ir atrodė gana poetiškai. Dominikas atėjo su parašyta muzika. Su tam tikrais struktūra buvo, bet turbūt dominavo tam tikri motyvai, išaugantys vieni iš kitų ir aš su smuiku vaikščiau po skirtingas bažnyčios erdves ir dirbdama su tam tik kiekviena nava, kiekviena arka turi vis kitokį garso grįžimą, aidą, mes dirbam su tais aidais ir tiesiog turbūt taip meditavom tame garse. Labai netipinė įrašų serija buvo ir viena, ir kita, ir čia gal galima net ir išduoti. Daug tos muzikos, aš taip pat dainuoju, skleidžiu gal garsą balsu, daugiau negu dainuoju. Daug tos muzikos pratesimo ieškojimo vyko įrašinėjant. Taigi ta muzika tikrai to momento pagautas garsas muzikoje, ypatingai B dalyje, vinilo yra labai daug tylos, Dominikas gal pakomentuos, kaip gražiai jinai išnaudota, netikėtai daug tylos, kuri vėlgi jinai nėra tyla, jinai galbūt muzikinio audinio sąlygota erdvė atvira prasimušti miesto bažnyčios garsams, paukščiams, kurie tenais esti, žmonėms, kurie aplinkui vaikšto. Tai mes tiesiog dirbam su minkštai vaikščiam po erdvę ir dirbam su garsu, kaip jis grįžta kiekvieną kartą reaguodami.
0: Laura jau užsiminė B pusę, na be abejo, plokštelė turi dvi pusės. Ir aš suprantu, kad čia yra dvi istorijos, tam tikra prasme, nes

0: A pusėje yra ta muzika, kurią jūs kūrėte būtent Rėdos Brandišauskienės tam projektui, kur ir mes turim 18 minučių filmuką. O B pusėje yra kažkas naujo, Dominikai, kas ten yra?
1: Taip, tai kaip jau Laura užsiminė, aš prieš tai labai vengiau to žodžio, kad bažnyčia yra kiaura, bandžiau atrasti kažkaip, kažkokį kitokį išsireiškimą, bet taip, tikrai buvo...
0: Kvėpuojanti tokia, ar ne?
1: Kvėpuojanti, taip, atvira.
0: Yeah.
1: Taip, tai buvo tikrai dar, jeigu papildant, buvo tikrai šalti tie įrašai, tačiau tai buvo struktūra pačio to filmo, kuri dar aišku kito procese, ir buvo tam tikra tokia konceptuali idėja, kad tai būtų kūrinys ne vienai smuikininkiai, bet ansambliui. Dėl to mes įrašinėjom keliose vietose skirtingose, taip norint tarsi išrezonuot, įskambinti pačią bažnyčią. Tai Laura grojo ir altoriaus zonoje, ir vidury bažnyčios, ir balkone, ir skirtingose navose.
0: Ir mes tai girdim klausytojai visus tos skirtumus akustinius.
1: Jie susieina į vieną bendrą skambesį pirmoje dalyje.
0: Mm-hmm.
1: Viskas pakankamai labai tirštai skamba. Ir pirma dalis, vėliau jau atsirado pavadinimas, kaip jau atsirado antra dalis, tai pirmą dalį pavadinau eksterjeru, kadangi vis tiek tai buvo dėmesys telkiamas tam, kas yra aplinkui bažnyčia, tiem pastatytam kotedžam ir buvusiam ansambliui atspindėti, tarsi tą erdvę kažkaip įskambinant, ir labiau sekiau tą miglos idėją. Tą miglos idėją, kuri apgaubė tuos kotedžius, ir ta migla, kuri paskui pasiskirsto po visą miestą. O B pusė, antra dalis, buvo pavadinta interjeru, ir ten buvo visas dėmesys sutelktas tik tai bažnyčios vidui.
0: Mhm.
1: Tai mes taip pat įrašinėjom keliose skirtingose vietose, įrašinėjom tą pačią medžiagą, tai tarsi trys Loros muzikuoja kartu. Ir taip, ir labai svarbus yra tylos pauzės. Tai ta visa medžiaga įeina muzikinė nuo pradžių iki galo, bet visai netyčia, kažkaip man dirbant su šitu kūriniu, atėjo idėja, kad reikia kas dvi minutės sustabdyti grojimą ir būtent šitų būdu įsiklausyti į skambančią bažnyčią, į skambantį aidą. Ir tai tapo tokia labai iš pradžių struktūrinė idėja, bet vėliau labai tokia gyva, ir įrašų metu tai buvo tikrai labai toks ypatingas jausmas klausytis ir tiesiog keliem žmonėm būti tyloje bažnyčioje kas dvi minutės po maždaug 20 sekundžių ir klausytis, kas vyksta aplinkui. Ir kaip mes sluoksniavom, mes padarėm berods tris sluoksnius garso, aplinkos garsai irgi sluoksniavosi. Tai tarsi irgi toks užfiksuotas ir laikas, ir erdvės dinamika, ir aplinkos dinamika, ir to aplinkos garso kaita. Tai taip, tikrai buvo toks labai ypatingas momentas tai liudyti ir tai to klausytis.
0: Jūs čia taip suintrigavot, kad aš galvojau, viešpatė, kaip čia reiks atkoduoti visą tai, ką jūs sudėjote į tą vinilinę plokštelę, ir kaip, koks didelis paradoksas, kaip Laura sakė, kokie buvo šalti įrašai, o kokia subtili ir kokia šilta muzika. Tai,
1: Dėčiau papildyt, kad Laura tai šilčiausiai iš mūsų įrašinėjo, kadangi jie supo gal trys šildytuvai.
2: Antra pusė.
1: Ir tikrai rūpinamės, kad viskas rankos veiktų ir viskas
0: Aš ir norėjau sakyti, Dominikai, jūs turėjot būti suinteresuotas, kad Laura neperšaltų, nes jai teko groti. Taip, dabar mes anonsuokime dar vieną labai svarbų dalyką, tai yra kompaktinės plokštelės pristatymą ir koncertą vėlgi tose pačiose erdvėse. Ar dabar jau bus šilta? Kas vyks?
1: Taip, tai Laura, gal tu pristatyk tada?
2: Bus šilčiau, tikrai. Mes sutinkam rudens pradžioje, dar visi grįžę tik iš vasaros. Koncertas ir albumo pristatymo koncertas yra apskritai galimybė pamatyti bažnyčią, kuri dažniausiai žiūrovui, publikai, žmogui, miestiečiui yra uždaryta ir nepasiekiama. Jinai bus atvira vieną vakarą, tai yra rugsėjo 3 dieną, 8 valandą. Mes pradėsime koncertą

0: misionierių bažnyčioje, kur vadinasi ilgų pavadinimų Vilniaus viešpaties dangun žengimo bažnyčia. Ir taip mes tiesiog susitiksime visi garsi, aš net nežinau, ar reikėtų sakyti, kad tai yra koncertas, tai labiau susitikimas garsi, pabūti, pamedituoti, išgirsti tylą. Labai man asmeniškai, aš dar tik papildysiu Dominiko mintį, kurias pradėjo tą tylą, jinai nestinka netyčia, atrodo, tai nėra dalies pabaiga ir štai mes patyrėsime kartu. Visą laiką muzika nutrūksta vidurį frazės ir dvi minutes ar kažkiek sekundžių pagrojus laukti tyloj, kol frazė išsiriš, klausant miestą, tai yra tiesiog netikėtinai įdomus Dominiko sprendimas ir labai tikrai šildantis ir jaudinantis. Aš tiesiog kviečiu visus kartu pabūti iš tiesų sprendimuose, iš to erdvė, iš to bažnyčiai, kartu su mumis visais, kurie šį projektą, na pat pradžių, dabar Andrišauskina taip pat su atlikėjais muzikais, su mumis kartu gros dar dvi muzikės. Tai yra Monika Giknadė ir Ana Luiza Aleksandro Bertaš iš Klaipėdos važiuojantį elitistę. Tai mūsų bus, ir Dominikas taip pat miros, mūsų bus nelabai ir taip tiesiog kviečiu labai koncertą.
1: Dominikai, pridursi dar kažką?
2: Taip, tai ir aš galbūt kažką pagrosiu. Čia galbūt tokia intriga ir palikime ją, kadangi pirmoje dalyje mes naudojame elektronikos sintezatorių, tai būtent šitam atlikimui nusprendžiau, kad nereikia jokių kolonėlių ir turėsime tik tai gyvą garsą ir dabar neišduosiu kokiais instrumentais, bet pabandysiu atstoti tą elektronikos dalį ir išrezonuot kartu su muzikėm šią bažnyčią. Tai tikrai visų labai laukiu ir Laura labai gražiai nusakė būtent tą momentą tylų arba tų pauzių, kada yra sulaikoma ir išlaikoma tam tikra įtampa, kurią prieš tai sukuria muzikinę frazę. Ir tą įtampą mes jau spėjome pasibandyti, mes šitą kūrinį atlikome ir Banko Nekent vasaros festivalio metu Amerikoje, kur stažavomės ir dalyvavom. Tai tikrai galiu patikinti, kad ir su gyva publika tas veikia, ne vien klausantis įrašo. Ir dar norėjau pridurti, kad visą atmosferą mums taip pat padės sukurti ir šviesų dailininkas Dainius Urbonis. Tai, man atrodo, tikrai laukia labai, labai toks ypatingas laikas. Ir šiaip tai dažnai būna gaila, kad taip greit pasibaigia viskas, bet...
1: Tai dar neprasidėjo.
2: Plokštelė
1: turi dvi pusės. Na kągi, aš labai dėkoju Dominikui Digimui, kompozitoriui ir smuikininkei Lorai Kmieliauskaitei už šitą pokalbį ir visiems dar kartą primenu. Ketvirtadienį Viešpaties dangun žengimo bažnyčioje, kaip vilniečiai vadina, misionierių bažnyčioje, 20 valandą laukia pristatymas ir koncertas. Apie ką labai intriguojančiai kalbėjo šiandien mūsų studijoje mūsų pašnekovai.

0: Tęsiame laidą ir toliau keliaujame pakeliui su klasika ir šį kartą jau į Kembridžą, nes Kembridžo universitete ketinama įsteigti Lietuvos studijų profesūrą, tai yra nuolatinė profesoriaus pareigybė skirta Lietuvos studijoms. Teigiama, kad jos atsiradimas gilintų supratimą apie Lietuvą visame pasaulyje, paskatintų daugiau mokslinių tyrimų, seminarų, konferencijų ir turėtų naudos ne tik Jungtinės karalystės, bet ir Lietuvos universitetų akademiniai bendruomeniai. Plačiau apie tai pasakoja Ieva Radzevičiūtė.
1: Kembridžo universitete yra mokslininkų tyrinėjančių Baltijos jūros regioną, tačiau paskirto nuolatinio Lietuvos studijų specialisto, kuris be kita ko galėtų vadovauti doktorantams atliekantiems su Lietuva susijusius tyrimus, kol kas nėra. Vienas universiteto geopolitikos studijų centro Baltijos geopolitikos programos vadovų Čarlzas Klarkas sako, kad situacija gali keistis. Norima, kad atsirastų nuolatinė akademinė pozicija skirta Lietuvos studijoms. Tai užtikrintų testinumą, sudarytų sąlygas vadovauti doktorantams, plėtoti tyrimus apie Lietuvą ir bendradarbiauti su Lietuvos universitetais.
2: The idea of the professorship in Lithuanian studies is to deepen the understanding.
3: Lietuvos studijų profesūros idėja yra gilinti supratimą tiek Jungtinėje karalystėje, tiek plačiau apie Lietuvos vietą istorijoje, jos indėlį į nacionalinį ir tarptautinį gyvenimą šiuo metu. Manome, kad tai geriausiai sustiprintų akademiko paskirimas Kembridžo universitete, glaudžiai bendradarbiaujant su Vilniaus universitetu. Taigi siekiančio tikslo būtų ne tik skatinami moksliniai tyrimai, kurie yra žinoma svarbus, bet ir seminarai, konferencijos, praktiniai užsiėmimai, diskusijos, publikacijos šiais klausimais. Mes tikime, kad šis paskirimas padėtų plėsti žinias bei supratimą apie Lietuvą, jos istoriją ir jos reikšmę šiuolaikiniame pasaulyje, tiek Jungtinėje karalystėje, tiek visame pasaulyje.
1: Teigia vienas programos vadovų, buvęs Jungtinės karalystės vidaus reikalų ministras Čarlzas Klarkas. Kembridžo universiteto geopolitikos centre veikiančioje Baltijos programoje dėmesys skiriamas ne tik trims Baltijos šalims, o visam regionui aplink jūrą. Tai yra ir Danija, Suomija, Vokietija, Norvegija, Lenkija, Rusija ir Švedija. Apie centrą kalba jo mokslinis bendradarbis ir Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas Donatas Kupčiūnas.
4: Jį įsteigė toks Kembridžo tarptautinių santykių istorijos profesorius Brandon Sims kartu su Charles Clark. Centras turi keletą programų, tai yra Indo-Ramiojo vandenyno regionas, ten Kinija, Japonija, tada yra Vidurio rytų regionas, tada dabar vystomas Lotynų Amerikos regiono skyrius, taip pat yra skyrius dirbantis su Anglijos sandraugos kylančiomis temomis. Ir aišku, kur aš dirbu, tai yra Baltijos programa, kuri buvo įsteigta 21 metais. Baltijos programa, galima sakyti, yra kaip ir viena svarbiausių, jeigu nesvarbiausia, geopolitikos centre. Mes turime du tas vadinamus mokslinius bendradarbius, arba Baltic Fellows, tai mano kolega Trevelyan Wing ir taip pat aš. Taip pat ten dirba Charles Clark, kuris yra vadovas tos programos ir taip pat turime vizituojančių įvairių mokslinių bendradarbių. Ir taip pat centre dirba stažuojasi žmonės iš Didžiosios Britanijos valdžios institucijų, tai ten ypatingai iš gynybos ministerijos ir užsienio reikalų ministerijos.
1: Donatas Kupčiūnas pasakoja, kad bendradarbiavimas su Lietuvos universitetais jau vyksta. Pavyzdžiui, nuo 2022 metų organizuojamos vasaros mokyklos. Kembridžo universiteto studentai apsilankė Lietuvoje, Lenkijoje, Estijoje.
4: Plečiame tą programą, ateinančiais metais jau vešime ir Baltijos šalių studentus į Kembridžą.
1: Šis pašnekovas akcentuoja, kad Lietuvos studijų profesoriaus pareigybės įsteigimas užtikrintų testinumą, nes šiuo metu centras turi mažai nuolatinių darbuotojų. Jis taip pat sako, kad pat su profesūros steigimo klausimu nedirba.
4: Direktorius tik praktiškai yra ten full professor Kembridže, o visi kiti turi nenuolatinius kontraktus. Tai suteiktų pirmiausiai, ypač Baltijos programai, turbūt tokio labiau permanentiškumo pobūdį, kadangi vis tiek ta programa pasiekė jau tam tikrą tokią dinamiką, kur labai daug visokių veiklų atsiranda ir na, tiesiog reikia kažkaip plėstis. nenolatinis tas vadinamas staff, jisai negali vadovauti daktaro disertacijom, pavyzdžiui, gali tik tai full professors vadovauti. Tai vat, iš karto atsirastų tokia bendruomenė rašančių kažką apie Lietuvą ar apie Baltijos šalis doktorantų. Mes ten dabar vadovaujam magistro disertacijom, bakalaurinio darbų disertacijom, bet daktaro kol kas dar nėra. Tik Brandon Sims gali vadovauti, bet jisai germanistas šiaip jau yra pats. Tos siauros kompetencijos nelabai turi.
1: Kembridžo universiteto geopolitikos studijų centro mokslinis bendradarbis ir Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas Donatas Kupčiūnas. Universitete svarstoma apie dvi profesūras – Lietuvos ir platesnė – Baltijos. Vienas Baltijos geopolitikos programos vadovų Čarlzas Klarkas sako, kad viskas priklausys nuo finansavimo. Joms įsteigti reikia maždaug 5 milijonų svarų sterlingų.
3: Tai žinoma, dideli pinigai ir juos sunku surinkti. Žmonės aukoja pinigus dėl įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, Kembridžo universitete turime Lenkijos ir Ukrainos studijų profesūras. Ir visada esame pasirengę aptarti.

0: tarti, bet kokią konkrečią kryptį. Tačiau idėja dėl Lietuvos studijų profesūros kilo todėl, kad Lietuvoje yra nemažai žmonių, įskaitant ir Vilniaus universitetą, norinčių tai skatinti dėl mano paminėtų priežasčių. Tačiau yra ir žmonių, kurie domisi galimybę įsteigti platesnę Baltijos šalių profesūrą, apimančią visą Baltijos jūros regioną, ne tik Lietuvą. Žinoma, abu šie požiūriai yra vertingi, todėl laukiame galinčių prisidėti prie vienos ar kitos idėjos įgyvendinimo.
1: Pašnekovo manimu, įprastai Jungtinės karalystės universitetai savo požiūriu yra labai tradiciniai. Jie daugiausia dėmesio skiria didžiosioms valstybėms – Prancūzijai, Vokietijai, Italijai, Ispanijai – ir neskiria pakankamai dėmesio ne tik Baltijos, bet ir Skandinavijos šalims.
0: Tai tiesą sakant yra skandalinga. Mūsų programa siekia tai pakeisti ir pasakyti – Baltijos jūros regiono, įskaitant žinoma ne tik tris Baltijos valstybės, bet ir Skandinavijos šalims. Svarba mūsų civilizacijai ir istorija yra nepaprastai didelė. Žinoma, ypač Jungtinės karalystės istorija yra glaudžiai susijusi su Baltijos šalių, taip pat ir Lietuvos istorija. Todėl norime tuo remtis, kad geriau suprastume, su kokiais išbandymais susidurėme šiandien.
1: Čarlzas Klarkas teigia, kad Lietuvos studijų profesūra Kembridžo universitete norima steigti dabar, todėl kad dabartiniai įvykiai yra itin aktualūs ir neatidėliotini.
0: Žinoma, Lietuva turi ypač turtingą šimtmečių siekiančią istoriją. Tačiau nuo geležinės uždangos žlugimo ir nepriklausomybės atkūrimo, ji įgijo savarankišką balsą ir ėmė reikšmingai prisidėti prie tarptautinio gyvenimo. Žinoma, šiam vaidmeniui šiuo metu kyla grėsmė dėl Rusijos veiksmų, ypač po 2022 metų vasario įvykių. Dėl to mums labai svarbu užtikrinti, kad Lietuvos vaidmuo ir indėlis būtų plačiai žinomas ir suprantamas.
1: Vieno programos vadovų nuomonė, tyrimai nebus susiję vien tik su saugumo ir gynybos klausimais.
0: Manau, kad tai pareikalaus platesnio požiūrio. Žinoma, gynybos ir saugumo klausimai labai svarbus. Tačiau šiuo metu jau nemažai dėmesio skiriama būtent saugumo ir gynybos problemoms. Manau, kad būtų geriau šiuos saugumo iššūkius vertinti atsižvelgiant į šalių istoriją, jų tarpusavio santykių istoriją, taip pat į dabartinį kontekstą, kultūrinius ir ekonominius dienos klausimus, kurie nėra susiję vien tik su saugumu, nors saugumo klausimai labai svarbus.
1: Jis sako, kad tokios profesūros įsteigimas paskatins ir artimesnį bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais.
0: Tikimės organizuoti seminarus, konferencijas, akademikų bei studentų mainus. Per pastaruosius ketverius metus iš Kembridžo į Lietuvą jau buvo atvykusios dvi vasaros mokyklos. Ir mūsų požiūriu tai buvo labai vertinga. Norėtume, kad ši veikla plėstųsi ne tik su Vilniaus universitetu, bet ir su Vytauto didžiojo bei Klaipėdos universitetu. Su Klaipėdos universitetu jau vykdėme keletą sėkmingų veiklų ir norėtume, kad jų būtų kur kas daugiau. Taigi tikimės, kad Lietuvos universitetų akademinės bendruomenės nariai turės naudos iš ryšių su Kembridžu.
1: Vienas Kembridžo universiteto geopolitikos studijų centro Baltijos programos vadovų ir buvęs Jungtinės karalystės vidaus reikalų ministras Čarlzas Klarkas dalyjasi, kad ilgalaikė vizija yra Kembridžo universitete įsteigti Lietuvos studijų centrą.
0: Tai būtų pirmasis toks centras Jungtinėje karalystėje. Jis skatintų aktyvesnius akademinius mainus, platesnį akademinį ir visuomeninį dialogą apie Lietuvos kultūrą, aktualijas, taip pat saugumo ir gynybos klausimus ir apie daugybę kitų sričių, kuriuose galėtų vykti produktyvūs ir kūrybiški mainai. Manome, kad tai praturtintų ne tik Lietuvos ir Vilniaus universiteto, bet ir Kembridžo bendruomenę.
1: Pašnekovas mano, kad Lietuva greičiausiai bus pirmoji iš trijų Baltijos šalių, kurios studijų profesoriaus pareigybė bus įsteigta Kembridžo universitete. Tačiau tikimasi, kad iniciatyva ilgainiui susidomės ir Latvija bei Estija. Su jumis buvo Ieva Radzevičiūtė.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tęsame laidą prie mikrofono ir toliau Jolanta Kryževičienė. Šiandien rugpjūčio 31 dieną mes švenčiame Lietuvos laisvės dieną, nes būtent šiandien prieš 33 metus iš mūsų šalies teritorijos pasitraukė paskutiniai Rusijos kariuomenės daliniai. Tačiau atrodo, kad dar neturime tradicijų, kaip švęsti šią dieną. Aiškaus suvokimo, kuo ji mums tokia svarbi. Todėl šiandien ir pabandysime apie tai pasikalbėti kiek plačiau. Ankstyvą rytą Vilniaus geležinkelio stotyje vyko diskusijos, o iki nakties tęsis ir šiuo metu dar tęsis instaliacija Besąlygiškos laisvės link. Ir apie šį unikalų renginį, kuris vyksta dabar ir vyks iki 23 valandos, pasikalbėsime su krašto apsaugos ministerijos specialiste, idėjos autore Rugile Grendaitė, o apie šios dienos reikšmę ir svarbą visus akcentus prašysiu sudėti istoriką humanitarinių mokslų daktarą Antaną Terlecką. Tai pirmiausia, sveikinuosi su gerbiamu Antanu. Labą dieną, Antanai. Sveiki. Ir šiandien, būtent pradėjau nuo to, kad ar mes tikrai suprantame tą svarbą šitos dienos, kadangi šiandien tas faktas, kad Rusijos kariuomenė buvo išvesta, jauniems žmonėms atrodo kaip natūrali tokia įvykių tasa. Atkurta nepriklausomybė, tai viskas normalu, svetima kariuomenė turi išeiti. Bet juk trejus metus buvo atliktas labai didelis diplomatinis darbas, labai daug derybų vyko ir netgi pavojingų situacijų. Kaip jūs, kaip istorikas, įvardintumėte šią dieną? Ką ji reiškia mums?
2: Taip, čia turbūt ta paskutinė iš tų dienų, kurios įrėmina tą ilgą procesą prasidėjusi, nu, čia kaip kas pažiūrėtų, ar nuo sąjūdžio pradžios, ar dar nuo anksčiau, nuo Lietuvos laisvės lygos pirmojo mitingo prie Adomo Mickevičiaus paminklo. Ir tai, kad mes turime tiek daug tų dienų, kurios dažnai vat, irgi neseniai minėjome, rugpjūčio 23 ir sukrenta mums neminėtini įvykiai. Ir tas pirmasis mitingas, paskui ir pirmasis didelis sąjūdžio mitingas ir Baltijos kelias. Ir tai, kad mes turime tiek daug tų įvairių datų iš šito laikotarpio, turbūt vat, kažkiek ir sąlygoje galbūt tą tokį pasimetimą ar nežinojimą, kaip jį minėti. Bet vat, konkrečiai kalbant apie Rusijos armijos išvedimą ar sovietinės armijos likučių išvedimą, tai čia vat, turbūt yra tas paskutinis akordas, užbaigintis tą ilgą išsivadavimo procesą, kaip jūs sakote, logišką, kad valstybė atkuria savo nepriklausomybę ir kad joje turėtų nebelikti svetimos kariuomenės. Bet iš tiesų tai buvo ilgas ir sunkus procesas ir tai, kad jis tiek užtruko, vieniem gal atrodytų, kad čia greitai viskas įvyksta, bet kai pagalvoja, kad nepriklausomybė yra paskelbiama 90 metų kovą, paskui vyksta ir 91 metų sausio įvykiai, pučas Maskvoje nesėkmingas ir tik po poros metų, net nuo to pučio pabaigos, mes galų gale išsprendžiame šitą klausimą, tai tikrai rodo tokį kompleksiškumą, jau vien tas toks paprastas žvilgsnis į kalendorių.
1: Taip. Na, mes dar šiek tiek sugrįšime į tą istoriją, bet dabar į Rugilę Grendaitę norėčiau kreiptis. Rugilę, šiandien jūs nemažai buvote Vilniaus geležinkelio stotyje. Sakykite, ar

0: ar žmonės supranta, kas tai per diena, ar prieina, pavyzdžiui, ar paklausė, juk vyko diskusijos, kaip jūs pajutote šiandien?
1: Labą dieną. Iš tiesų, pati viena, na, matyt, reikia pripažinti, kad nėra taip jau gerai žinoma ir bendrai žmonėms tenka aiškinti, apie ką tai yra, priešingai nei Baltijos kelias ar kitos mūsų istorinės datos. Tačiau susidomėjimo tikrai buvo labai daug, praeivius tikrai galingos konstrukcijos instaliacija, na, traukia jų dėmesį ir tikrai buvo labai gražių atvejų, kuomet žmonės atvyko traukiniai specialiai pasižiūrėti, susipažinti šeimomis, fotografavimuose ir kūrė vietoje tuos laisvės plakatus. Tai susidomėjimo iš tiesų yra nemažai ir turbūt mes šiandien kartą sakėm tokį žodį minėti, ar ne, bet mūsų kvietimas labiausiai šią dieną yra švęsti, nes ta laisvės diena, jinai kaip diena labiau reikalinga mums dabarties žmonėms, kad geriau suprastume tai, ką turim dabar ir tai, ko galbūt galėjom neturėti, jeigu istorinės aplinkybės būtų lėmus kitokius tiesiog žmonių pametinius sprendimus. Tai nors atrodytų, kad istorinės aplinkybės rodė, kad kitaip ir negali būti, ta armija turėjo būti švesta, bet visaip galėjo nutikti. Ir iš tiesų švesti yra ką ir tos refleksijos, o kasgi man dabar ta laisvė yra, na jos buvo nemažai ir žmonėms tikim, kad tų klausimų sukėlėm taip labai sąmoningai.
0: Aha. Labai, ką tik tai nuskambėjo, Rugilė, jūsų klausimas, žmonės prieidavo ir sakydavo, apie kągi ta diena. Antanai, kaip jūs atsakytumėt į šitą klausimą? Iš tikrųjų, mes jau turėjom nepriklausomybę 90-ais metais. Tai dabar kokią gi reikšmę turi ta paskutinė vasaros diena 93-ųjų metų, kai Rusijos kariuomenė išėjo?
2: Mes turėjome nepriklausomybę, mes turėjome ją deklaravę, paskui jau ją pavertė ir kūnų po truputį, bet mes turėjome savyje subjektą, objektą, nežinau, kad čia tiksliau pavadinti, kuris nelabai pripažino tos, kad jis čia veikia kažkoje nepriklausomoje valstybėje. Buvo daug kazusų, kai tie kareiviai, jie yra kažkaip tampa kažkokio trikdžio kasdienybėje. Reikia nepamiršti, kad tai nėra tik
0: Trojos arklių tokio, ar ne?
2: Arba Trojos arklių, arba kažkokiu, nežinau, tokiu labai kažkokiu nemaloniu kaimynu, kuris gyvena gal ne taip, kaip mes norėtumėm, ir jis visą laiką užlėja mūsų butą arba kažkokių tokių būtinių problemų sukelia. Tai čia yra vienas dalykas, kitas dalykas yra tai, ko reikia irgi nepamiršti, kad tai nėra tik tais kareiviai pavieniai, kad tai nėra tik tais karinė technika, bet kariuomeniai priklausė irgi nemažai turto, nu ne tai, kad priklausė, jie įvaldė. Tai buvo toks, na, tikrai to žodžio prasme, atsivadavimas savo teritorijos, savo nekilnojamo valstybės turto į savas rankas ir galų gale, na, tas išvedimas kariuomenės. Man atrodo, kad mąstant ypač apie šiandienos kontekstą, žiūrint į šiandienos perspektyvų šitą dieną, man atrodo, kad toks dalykas, kuris galėtų padėti suprasti šitą proceso svarbą ir reikšmę, yra palyginimas. Tai yra ne visos buvusios sovietinės respublikos išsprendė šitą klausimą, taip kaip išsprendė Lietuva, ar kaip truputį vėliau išsprendė Latvija, Estija. Tos šalis, kuriuose liko iki pačiol Rusijos kariuomenė, tai yra Armėnija, pavyzdžiui, Moldova per tą Transnistrijos, Padniestrės separatistinę tokią teritoriją, Baltarusija ta pati, nu, mes iš karto vardinam šalis, kurios turi didelių geopolitinių problemų, dar, sakyčiau, didesnių negu mes. Ir tas, vat, tos svetimos kariuomenės turėjimas šalies viduje, vienu metu galbūt kai kuriems jis neatrodė kaip kažkoks labai didelis ir grėsmingas dalykas, bet ypač iš šiandienos perspektyvų mes tiesiog labai lengvai yra įsivaizduoti įvairius scenarijus, kaip galėtų klostytis ar Lietuvos ar kitų valstybių likimas, jeigu šis klausimas nebūtų buvęs išspręstas.
0: Gerbiamas Antanai, dar klausimas apie tą laiką ir Lietuvos kontekstą. Jūsų senelis, disidentas, Lietuvos laisvės lygos įkūrėjas Antanas Terleckas, dar prieš mūsų nepriklausomybę, man atrodo, 89 metais surinko ten 1,5 milijono piliečių parašų, kurie reikalavo išvesti kariuomenę ir likviduoti Molotovo-Ribbentropo pakto pasiekmes, bet vis tiek reikėjo referendumo. Ir referendume vis tiek virš 7% balsavo prieš išvedimą, tiesa. Tai ir pas mus ta situacija buvo tokia, kad na, įvairiai negalėjo pasisukti, bet vis tiek visko galėjo būti, tiesa.
2: Nu, visko galėjo būti tam tikrą prasme taip. Čia turbūt svarbiau yra net žiūrėti nei į tą procentą žmonių, kuris balsavo prieš, o tie, kurie netėjo. Čia turbūt buvo jų aiškesnė pozicija. Įtariu, aš nesidomėjau čia to klausimu taip specifiškai, bet įtariu, kad čia turėtų būti susiję ir ką ir dabar kartais matome, ten, žiūrėdami rinkimo žemėlapius, kad tai turėtų būti kažkiek susiję su tautiniu mažumu klausimu. Su Vilniaus kraštu, kurio specifika ta politinė buvo truputį kitokia ir tas referendumas irgi buvo parodo tą kelia laipsniškumą šito proceso. Tai yra, kad tos darybos jos iš esmės na, prasidėjo dar 90 metų, turbūt pabaigoje, gal 91-ais jau labiau metais ir ta labai keista specifika tos Sovietų Sąjungos prigimties buvo ta, kad kai Rusija pradėjo eiti vieną pusę, kaip ta lyderė, tokia viena iš sudedamųjų Sovietų Sąjungos dalių, kur ir ilgainiui ir tapo perėmėja, ir tai Lietuvai teko iš esmės vienu metu dėrėti su dviem tarptautiniais subjektais, su Sovietų Sąjunga ir su Rusijos būsimąją federaciją. Ir čia tų sutarčių tarpusavio kažkokių susitarimų tikrai ne viskas sutelpa į va šitą vieną datą, tai yra va tas testinis procesas ir tas referendumas irgi buvo vienas iš tų na, tokių pakeliui į tos kariuomenės išvedimą.
0: Taip. Rugile, jūs pasakėte tokį žodį, kad mums reikalinga šventė, mes turime švęsti. O šį renginį Vilniaus geležinkelio stoty organizuoja, prisideda ir krašto apsaugos ministerija, ir kaip tik tai krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pradėjo visą renginį. Šiandien situacija Lietuvoje turbūt ne pati tokia gražiausia, ne pati tinkamiausia šventimui, kai mes greta turime tokį baisų karą, turiu galvoj Rusijos karą prieš Ukrainą. Kokios temos šiandien nuskambėjo? Kas svarbu žmonėms ir tie, kurie diskutavo, ir tie, kurie, kaip jūs pasakojot, priejo? Kokios nuotaikos apskritai buvo Vilniaus geležinkelio stoty?
1: Iš tiesų, čia labai teisingai yra paliesas Ukrainos klausimas. Neveltui visa instaliacija ir pagrindinis šios dienos šūgis yra besąlygiškos laisvės link. Tai švesdami savo laisvę, mes kaip niekad gerai suvokiam savo kaimynų ukrainiečių laisvės kovą ir būtent dėl to tikrai tokia galutinė visos instaliacijos ir vizualinė dalis buvo kvietimas nepabosti ir ne iš tiesų aukoti ir tęsti tą paramą Ukrainai. Tai tas dėmuo yra labai, labai svarbus ir ta parama, na tiesą sakant, mes Lietuvoje matom, kad yra neblėsanti ir tai yra tikrai toks gražus liudijimas, kad ta mūsų istorinė atmintis yra gyva, nes jinai reiškiasi per labai konkrečius veiksmus paramos atveju Ukrainoje. Tai nuotaikos, kaip ir minėjot, yra matyti tos pačios įvairiausios, bet tai neturėtų iškirsti kelio džiaugtis tuo, kas yra Lietuvoje bendraja prasme, nes susitelkimas, visuomenės palaikymas, tai pačiai visuotiniai gynybai, visuotiniam šūkimui yra didžiulis. Ir mūsų susitelkimas, dalyvavimas Lietuvos šaulių sąjungos veikloje yra tikrai rekordinis, kaip ir toks tarptautinis dėmesys ir Lietuvos lyderystė būtent telkiant tą paramą Ukrainai, tai džiaugti šiuo čia taip pat yra kuo, nes tik užsibūnant tam tikroj, tokioj sudėtingoj būsenoj, nėra tiek tos kūrybinės valios ir samoningumo veikti atsparumo galiausiai. Tai visas tas kontekstas mus turi kaip tik priešingai parodyti, kad kai tu ėmėsi lyderystės, viskas pavyksta, kaip tu veiki, taip pat viskas pavyksta. Ir iš tiesų tas būtent šios dienos istorinis kontekstas vis tik leidžia manyti, kad ta lyderystė yra labai svarbi ir mūsų pokalbiuose dalyvavo vienas iš delegacijos narių Vladimiras Jermolenka, tai jisai tą ir minėjo. lygiai taip pat, kaip nebuvo lengva, bet jie tą padarė ir mes iš visų Baltijos šalių esame pirmieji, kurie taip ryštingai atsisakė būtent sovietinės kariuomenės Lietuvos teritorijai, aplinkėm tą pačią Vokietiją su šiuo ryštingu sprendimu ir ta esminė žinutė, kad laisvė primesta agresoriaus ar priešo sąlygomis nėra ta tikroji laisvė. Ir būtent ta besąlyginės laisvės idėja yra apie tai,

0: kad ir dabar Ukraina turi teisę pati spręsti savo ateitį. Ir tai nėra kažkokia dovana kitos šalies, tai yra tiesiog jų teisė būti laisviems, besąlygiškai laisviems, be svetimos valstybės primetamų sąlygų, ką bandė daryti ir mums, bet tapome nuo to atsparus.
1: Jūs pasakėt nelengva, bet mes padarėm. O ką mes galim pamatyti dabar to instaliacijų? Ar jūs ir rodot tą istorinį kontekstą? Nes sakėt, kad žmonės specialiai atvažiavo pasižiūrėti, tai galbūt tie klausytojai, kurie mus girdi, yra kažkur netoli Vilniaus geležinkelio stoties, tai gal jie dar sugalvos ir nuvažiuos. Nes iki 23 valandos ta instaliacija veiks. Ką galima pamatyti, Rugile?
0: Taip, tai instaliacija sudaro 4 ekranai, 3-juose iš jų galima matyti istorinius kadrus, pačius įvairiausius, nuo plakatų iki istorinių, iš tiesų gražių mitingų, fotografijų archyvinių. Ir ketvirtąjį būtent ekraną sudaro pačių žmonių nupiešti plakatai, kuriuose jie įvardyja, kas jiems šiandien yra laisvė. Nuo pačių elementarių dalykų iki pačių rimčiausių atsakomybės ir pasiaukojimo vertų, tai galima pamatyti vat tokius vaizdus apie dabartį ir taip pat apie praeitį, archyvinius labai įdomius momentus, taip pat ir video formatu, tai būtent tai mes rodom.
1: Na ir dabar aš jau noriu vesti paskutinį mano klausimą ir noriu klausti jūsų abiejų. Gerbiamas Antanai, na, turbūt istorikų čia tokia raktinė frazė, kad žmonės nesimoko iš istorijos. Bet kokių paralelių su šia diena mes galėtume nutiesti būtent nuo 93 metų rugpjūčio 31 dienos? Štai iš tikrųjų turim šiandien džiaugti, saugoti tai, ką turim. Bet labai daug kas pasikeitė. Pasikeitė ideologijos viešinimas, skleidimo būdai, informaciniai karai atsirado ir taip toliau. Ar galėtumėte išvesti kažkokių paralelių, ar mes galim kažko pasimokyti?
2: Tos paralelės tarsi akivaizdžiausios yra tai, apie ką vat, ir Rugilė kalbėjo, ką tik tai yra tos sąsajos su nepriklausomybė, su Ukraina, su tais pavyzdžiais, kurie dabar mus supa. Bet taip truputį plačiau pažiūrint, aš vis tiek kiekvienam, kai mes mydime, nesvarbu kokią ten valstybei svarbią istorinę datą, aš vis tiek visą laiką ieškau kažkokios mąstymo akstino kažkokio, ką jauni žmonės, ypač kurie galbūt to nepatyrė, ką jie gali pasimti iš vat, to tos atmintinos dienos, kaip jie galėtų persivertinti per savo prizmę. Tai man atrodo, kad ši diena yra galimybė atkreipti dėmesį į apskritai į tai, kad ta sovietinė armija buvo vienas apskritai tų sovietmečio simbolių. Tai yra tai, kad didžiai daliai, absoliučiai daugumai vyrų tekė ne savo noro praeiti per tarnybą šitoje armijoje ir išgyventi tikrai ne pačius smagiausius laikus. Mes turime tą apibendrintą kažkokį tą engimo vaizdinį, bet vis dėlto pamatyti tai tą va, tarnybą kaip va, tokį va, simbolį kasdienybės ir pakalbinti galbūt mano karto žmonėms savo tėvus apie jį, nes daugam turbūt yra tekę su to susidurti. Mano tėvas, pavyzdžiui, nors tai jau buvo iš esmės sąjūdžio metai, bet jisai nuo tarnybos kariuomenėje sukosi, imituodamas psichinę negalę, kas irgi buvo dažna praktika. Tai man atrodo, kad va čia yra tas būdas atrakinti tokį truputį primirštą galbūt sovietmečio istorijos aspektą, kuris iš tiesų buvo persmelkė visiškai sovietmečio, gal ne kasdienybę, bet kiekvieną iš esmės ypač vyriškose, ypač vyro gyvenimą.
1: Na, Rugilė, jums peradresuoju šitą paralelių klausimą ir dar noriu dar klausti, ar jau jūsų šita šventė yra tarsi noras padaryti ir tradiciškai tą šventimą, kažkaip atrakinti šią dieną ir kartu mums taip džiugiai švęsti?
0: Iš tiesų taip, mes ieškom būdo, kaip žmonės įtraukti, kaip tą šventę padaryti tokia artima ir sava, ir tai galima padaryti per dabartį. Būtent tą istorinę datą atrakinti per tą klausimą, o kas tau dabar yra ta laisvė, nes ta diena taip labai ir gražiai vadinasi. Tai tas noras iš tiesų yra paversti tai tradiciją ir yra tiesiog lengvas būdas švęsti, tiesą sakant, dedant grotažymę laisvės dieną ir dalinantis visiškai galbūt net kasdieniškais elementariais dalykais apie tai, kas mums tai yra. Ir čia yra iš tiesų tas didelis noras parodyti, kad iš kiekvieno istorinio fakto yra labai konkretus žmonės. Ir mes šiandien atėję svarstam su istorikais ir tai, kaip pasižiūrėjom, kas yra delegacijos, kuri dalyvavo išvedant sovietinius karius iš Lietuvos žmonės, kokia tai amžiaus grupė, tai jų amžiaus vidurkis yra iki 40 metų, didžioji jų dauguma yra apie 30 metų amžiaus, kur yra absoliučiai jauni žmonės, sakytume, ir darė tokius labai, na, dabar jau suprantam, kad didelius reikšmingus darbus. Tai kiekvieno tas atsakingas veiksmas dabar, na, kartais negali žinoti, kur tai nuves, tai iš tiesų tai, ką dabar ir suprantam, kaip tam tikra normalybė nesirado savaime ir už jos yra labai konkretus žmonės, labai konkretus jų pasirinkimai ir atsakomybės ir va, tas noras asmeniškai įtraukti, paklausti, kas tau tai yra laisvė ir yra apie tą parodymą, kad na, tu kiekvienas esi svarbus šitoj valstybėj ir gali labai individualiai daug kaip prisidėti prie jos kūrimo.
1: Taip, labai svarbus klausimas, kas tau yra laisvė. Labai ačiū jums abiems už pokalbį, o aš dar kartą primenu, kad šiandien rugpjūčio 31 dieną, Lietuvos laisvės dieną, kai buvo išvesti Rusijos kariuomenės paskutinieji daliniai, mes kalbėjom apie renginio besąlygiškos laisvės link viena iš idėjos autorių, krašto apsaugos ministerijos specialiste Rugile Grendaitė, taip pat apie šios dienos prasminius akcentus kalbėjome su istoriku, humanitarinių mokslų daktaru Antanu Terlecku. Na ir šiandien iki 23 valandos jūs dar galite nuvykti į Vilniaus geležinkelio stotį ir pasižiūrėti, kągi mes galime prisiminti, kaip atrakinti šią dieną. Aš, Jolanta Kryževičienė, dėkoju jums už dėmesį, dėkoju, kad buvote kartu su mumis. Visos mūsų laidos, bet kuriuo metu, yra LRT radiotekoje. Tikiuosi, kad rasite laiko ir pasiklausysite.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lietuvos vadovams prakalbus apie atsakomybę dėl šalį nusiaubusios didelės audros padarinių, kai praėjus daugiau nei savaitį, dalis vartotojų vis dar neturi elektros. Finansų ministras teigia, kad bus vertinama energijos skirstimo operatoriaus vadovų atsakomybė. Taurimas Valys susitikė su Ignitis grupės vadovu Dariumi Maikštienu ir ESO vadovu Renaldu Radvila, teigia, kad artimiausiu metu pateiks valstybės poziciją dėl tolesnių veiksmų. Bus vertinamas ne tik ESO pasirengimas ir reagavimas į krizę, bet ir Ignitis grupės vaidmuo, užtikrinant tinklo atsparumą, investicijų efektyvumą ir tinkamą rizikų valdymą. Apie ESO ir Ignitis grupės atsakomybę šiandien kalbėjo ir prezidentas bei premjeras. Praėjus daugiau nei savaitį po audros elektros tiekimas jau atkurtas 90% klientų, tačiau jos dar neturi beveik 13 tūkstančių vartotojų. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija gavo skundą dėl dabartinės vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės galimų konsultacijų Nemuno aušai ir pavedė savo tyrimų skyriui įvertinti turimą ir viešai skelbiamą informaciją. Apie tai, kad Matijošaitytė galėjo konsultuoti Nemuno aušą bei padėjo partijai parengti atsakymą VRK, paskelbė portalas Delfi. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkė Jolanta Bernotaitė sako, kad per 20 dienų bus nuspręsta ar pradėti tyrimą.
2: Matydami visuomenės informavimo priemonėse skelbiamą informaciją, užklausas, iš tiesų matėme poreikį susirinkti, įsivertinti, išnagrinėti žiniasklaidoje skelbiamą informaciją, tačiau kartu gavome ir skundą, kuris bus taip pat vertinamas, nagrinėjamas ir jeigu reikės papildomos informacijos, bus renkama papildoma informacija tam, kad nustatyti, ar yra pakankamai duomenų tyrimui pradėti ar nepradėti.
1: Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkė Jolanta Bernotaitė. Pati Matijošaitytė teigė negalinti atskleisti informacijos, nes jie esą patenka po advokato profesinės paslapties apsaugą. VRK savo ruoštų informavo, kad Nemuno aušos pateiktuose finansiniuose dokumentuose nerado išlaidų už Matijošaitytė suteiktas teisinės paslaugas. Po vyriausybėje įvykusio susitikimo koalicijos partijų lyderiai sutarė, kad šeimų politika išlieka vienu svarbiausių likusios kadencijos prioritetu. Pasak valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko Aurelijaus Verygos, prastėjančiai demografijai spręstis reikia visuomenės susitelkimo.
3: Tai yra ne tik tai išmokos. Supratimas, reikia ar nereikia turėti vaikų, juk formuojasi mum dar patiem vaikais būnant, ar ne, mes tada susiformuojam savo supratimą apie šeimą, kokia jinai turėtų ar neturėtų būti. Ir čia ir reikės visų, ir kultūros žmonių indėlio, ir švietimo indėlio, ir neužteks tik tai politikų kalbų, todėl kad politikais žmonės mažai pasitiki, taip mes turim priimti sprendimus, mes juos priimsim, bet norisi, kad tikrai visi pasijungtų. Ir čia viskas yra svarbu. Filmai ir knygos ir švietimo turinys.
1: Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga. Valdantieji taip pat kalba ir apie migracijos politiką. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus vertinimu ji turi būti peržiūrėta.
4: Kartu su koalicijos partneriais sutarėme, matant situaciją, valstybei reikia migracijos politikos. Politikos, kuri atlieptų dabartinę situaciją. Nes mes matome, kad kvotų sistema, siūlymai, visa tai yra tokia pakankamai chaotiška, parodanti, kad valstybė tiksliai negali pasakyti, kaip vis dėlto tai veikia, ko valstybei reikia, kokie yra kriterijai, kalbant apie integraciją pagrindiniai.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius, valdančiųjų partijų lyderiai be kita ko, sako dar neturintys atsakymo, kiek lėšų gynybai bus numatyta ateinančių metų gynybos biudžete, tačiau žada, kad tam bus numatyta ne mažiau 5% bendrojo vidaus produkto. Užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad Lietuvos ambasada Baltarusijoje buvo informuota apie čia sulaikytą Lietuvos pilietį. Kaip skelbė portalas Naša Nyva, Baltarusijoje dėl esą ekstremistinės veiklos skatinimo buvo nuteistas ir įkalintas 27-erių Deividas Stanulevičius. Minsko teismas jį nuteisė po sulaikimo pasienyje. Vyras pastaraisiais metais organizavo turistinės ekskursijas į Černobylio zoną Baltarusijoje. Užsienio reikalų ministerija piliečiams dar kartą. Ta primena nevykti į Baltarusiją, o tiems, kurie šiuo metu joje yra, nedelsiant iš jos išvykti. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 25, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 24, Šiauliuose 22, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 13-18 laipsnių. Rytojaus dieną daug kur trumpi lietūs, perkūnija vietomis lis smarkiai, temperatūra 17-22 laipsniai. 17:05.
5: Labadiena visiems, kurie esate kartu su LRT Klasika ir LRT Plus. Šiandien su jumis aš, Gerūta Griniūtė, ir šiandien su manimi toks džiaugsmas, tokia garbė pristatyti yra Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, operos solistas Edgaras Montvidas. Labas, Edgarai.
6: Labas, Gerūta.
5: Labai džiaugiuosi, kad esi čia, kad tarp savo įtemptų dienų, tarp grafikų, tarp naujų vaidmenų kūrimo ir kitų atsakomybių randi laiko pasikalbėti ir aišku, kad savo mintimis pasidalinti su mūsų klausytojais ir žiūrovais. Aš kažkaip galvoju, kad kadangi tam tikros sandūros gyvenime ateina, tai yra, pavyzdžiui, vasara, ruduo, tada jau tas tamsusis periodas iš šviesų įpereina. Naujos pradžios, ką jos tau reiškia? Kokios naujos pradžios dabar tavo gyvenime tau yra pačios svarbiausios?
6: Sudėtingas klausimas, nes rodos jau tų pradžių kaip ir nėra, bet su kiekvienu naujų vaidmeniu galbūt atsiranda nauja pradžia, arba ir kiekvienas sezonas yra nauja pradžia, ar kažkokios antraeilės pareigos, galbūt kurios atsiranda gyvenime, irgi yra nauja pradžia. Tai aš manau, kad tai yra, na, toks nepaprastai svarbus dalykas kiekvieno mūsų turbūt gyvenime išlaikyti tam tikrą autentiškumą arba kažkokį jaunatviškumą, energijos, žodžiu, galbūt tąsą kažkokią.
5: Liūpsnius tokius viduje.
6: Ir tai labai labai ypatingai svarbu menininkui, atlikėjui, bet dar labiau kūrėjui galbūt, nes kiekviena pradžia yra, na, tarsi už jos lypi nežinomybė kažkuria tai prasme ir tu niekada negali žinoti, kokie ten akmenukai pasitaikys kelyje ir taip toliau. Tai čia aš taip labai, kaip pasakyt, kalbu tokio metaforom, bet tai yra labai svarbus momentas turbūt.
5: Bet aš pasakysiu, kodėl klausiu, nes kažkaip tai ir tave stebint scenoje, ir stebint tavo darbus, kurie yra tokie, na, sakykime, vyriausiojo dirigento tam tikrų didelių procesų valdyme, jie visada atrodo, kad, na, tau yra tuo metu patys svarbiausia, kaip ir turėtų būti. Kaip alkį išlaikyti, turint tokią patirtį, tokią tikrai, na, jau stiprią patirtį, nes tiek gyvenime visko esi matęs, su tiek įdomių žmonių esi bendravęs ir atrodo, kuogi dar save gali nustebinti. Tai tas užsikūrimas, na, banalų žodis, motyvacija vis naujai į viską žvelgti, kaip jos nepamest?
6: Sakoma, kad patogus gyvenimas yra menininkui mirtis arba kažkuria tai prasme peilis. Ar ne, nes, na, tarsi tu užmiegi, patogiai įsikuri ir žodžiu, ir tavęs daugiau kaip ir nedomina jokios aktualijos ar naujovės. Tai kartais aš turiu prisipažinti, kad patiriu tokius išbandymus galvodamas.
5: Jau išbandymų tampa tarsi viskas
6: tarsi
5: taip
6: toks, na,
5: įprasta, ane?
6: Nes, kaip ir tu sakei, aš dabar jau mano ateinantis sezonas bus, bandau suskaičiuoti, čia dabar greitai 27, beveik 30 metų. Ir aišku, kad per tiek laiko ir tų vaidmenų daug sudainuota ir tarsi ir įvairiausių režisierių sutikta ir dirbta su jais. Ir tos patirties yra daug ir iš tikrųjų labai svarbu, nu, save laikyti tarsi tokiam nuolatiniam, kaip ir tu minėjai, alkyje. Žingeidume ir aš kažkaip nuolat prisimenu Giedrės Kaukaitės tokius žodžius, kad, nu, dainininkas turi nuolat tokiam nustebime būti, tarsi nuolat stebėtis, tai va tas ir atliekant netgi muziką scenoje, tarsi pasakodamas kažkokią istoriją, tai va tai turbūt tas yra labai svarbu tiesiog būti labai žingeidžiam. Aš šiaip iš principo esu žingeidus viskam. Ta prasme, kas mane supa, visam meno pasauliu, aš nesu užsidaręs tik tai toj tokioj pakankamai siauroj kažkokioj operos srity. Ir tuo labiau dabar dirbant ir su Pažaislio muzikos festivaliu ir taip toliau, žodžiu, tai tikrai tenka pasukti galvą ir nuolat ieškoti tų kažkokių naujų receptų.
5: Taip, nepaprastai žavu, kad ne tik tai žingeidus esi labai ir pilietiškas ir apie tai mes irgi pasikalbėsime apie Pažaislio festivalį, jokios abejonės, tikrai nepraleisime šito dalyko, bet dar kitas dalykas, dabar galvoju, mes pabandykim pakalbėti apie tave mažiuką. Gimiai augai Kybartuose, man atrodo, kad dainingas kraštas tai yra, nes ir dar viena iškili operos asmenybė Gražina Panavičiūtė irgi iš Kybartų yra. Tai ten turbūt, kad žemė auginanti profesionalus yra ir tada tas kelias vingiavo pro Juozo Gruodžio konservatoriją ir tada tolin. Kai buvai mažas berniukas, kada galvoji, kad tokiose scenose su tokiais žmonėmis tau teks būti?
6: O jokiais būdais ne, todėl kad tiesą sakant, ašgi neturėjau jokių galimybių vaikystėje ten, sakykime, lankytis koncertuose ar tuo labiau operos teatre ar muzikiniam kažkokiam teatre. Augau mažam miestelyje, bet tik tiek, kad mane visuomet supo ta muzika, nes mano mama dainavo ten tokiam vokaliniam instrumentiniam ansambly ir aš taip tarsi per miglą prisimenu tuos koncertus ir ją ilgą suknelę ir ten buvo visas ansamblis, jie ten iš tikrųjų keliavo po tuometinę Tarybų sąjungą, žodžiu, ir įrašus čia ir Lietuvos televizijoje yra padarę lyg ir tai ir mano giminaičiai grojo daugelis tame legendinėme pučiamųjų orkestre, kuris iki šiol dar yra Kybartuose, tai o Suvalkija tikrai padovanojo Lietuvai ir pasauliui labai daug muzikantų ir kompozitorių ir mano tos pačios pirmosios patirtys, tai buvo paties mano organizuojami koncertai laiptinėse. Nes gyvenome mes tokiam tradiciniam sovietiniam penkiaukštyje, bet laiptiniai buvo visai gera akustika, žodžiu.
5: Tai aš daug sutraukdavot publikus.
6: Ir sutraukdavo, aš ten aišku priversdavo.
5: Nors nenori klausyti.
6: Ateit ir bilietai buvo viskas, kas priklauso, žodžiu, tiem dalykam. Tai ta tokia visiškai tokia vaikystė, aišku, neapsėjo be dainavimo ir taip toliau, bet paskui jau aš nirau į tuos tokius profesionalius mokslus.
5: Ar tiesa, kad tavęs į chorą nelabai nori?
6: Buvo toksai momentas mano gyvenime, jau legendinis kažkoks, tai žodžiu, kai aš labai norėjau...
5: Nemokėjai dainuot, žodžiu.
6: Tiesiog, ne, gali būti tai, kad tiesiog mano balsas jau išsiskyrė, ta prasme, nebuvo to tokio chorinio lygaus dainavimo, nes chorų reikalingas gražus, žodžiu, polifoninis dainavimas arba... Žodžiu, ir mano balsas matyt jau vibravo, išsiskyrė ir aš puikiai dabar suprantu, dėl ko ten galbūt nenorėjo manęs.
5: Bet kaip tada vaikui nepasimest ir nebeprarast to noro ir alkio?
6: Labai įdomus laikas buvo Kaune Juozo Gruodžio konservatorija, nes tarsi aš ištrukau iš tos mokyklos vidurinės, kurios nelabai mėgau, ji tokia buvo... Na, išskyrus keletą pedagogų, visa kita tai buvo toks tipinis sovietinis, žodžiu,
5: kišimasis
6: į rėmą. Visi mes stengėsi, kad būtumėm lygus, netgi aš kažkada ežiukų plaukus apsikirpau ir mane tiesiog prieš klasę tuos plaukus po kranu pakišo galvą.
5: Taip,
6: kad, žodžiu,
5: prieš
6: kad
5: visus?
6: Prieš visus, tai buvo tokios, nu, tokios, nežinau, kažkokios... kažkokie metodai nesuprantami šiuolaikiniam žmogui, bet tai palikus tą vidurinę mokyklą ir staiga atsiradus Laisvės alėjoje konservatorijoje, kai tu jau vadiniesi ne mokinys, o moksleivis, nu mes jau vieni kitus ten jau studentais praktiškai vadindavom, ir staiga atsirado tokia laisvė ir toks kūrybiškumas kažkoks, tai ta prasme mes ten organizuodavom ir koncertus patys, ten prisineždavom rudeninių lapų, obuolių, papuoždavom visą ten, žodžiu, tą salę ir savo kūrybos atlikdavom muziką ir eiles ir va taip prasidėjo ir kitas dalykas, aišku, buvo nepaprastos asmenybės, kurios mus ten mokė. Ir tai va, buvo toks pirmas prisilietimas prie to tokio bohemiškumo kažkuria tai prasme.
5: Ir galimybių.
6: Ir galimybių.
5: Kaip gerai, kad ta laisvė žmogui suteikiama.
6: Ir labai aš tada tiesiog pradėjau kvėpuoti jau iš tikrųjų. Ir jau aišku savo gyvenimą siejau su kažkuria tai prasme. Nebūtinai galbūt su muzika, bet su menu tai tikrai.
5: Su drama, ar ne?
6: Su drama norėjai. Aš labai norėjau studijuoti.
5: Dabar galbūt aktorius garsus. Nors ir esi iš esmės tik tai operos scenoje. Bet dabar tavo etiketė yra operos solistas, o galbūtum kino aktorius. Galvoji kada apie tai? Bet dar ne vėlų, dar ne vakaras.
6: Kas ten žino. Bet kokiu atveju aš dabar džiaugiuosi, kad galiu suderinti abi savo stichijas. Ir aktorystę, ir muziką. Ir nes, nu, ne paslaptis, kad operos pasaulis dabar kitą kartą lenkia jau net ir dramos
5: Absoliučiai.
6: Pasaulį.
5: Kaip pasikeitęs yra operos
6: tikrųjų,
5: pasaulis? Ir tu tą virsmą irgi matei, nes mes atėjom dar turbūt, na, mes kalbu Lietuva, iš tokių priespaudos gniauštų. Ir tada, kai jau dabar viskas tokiu kosminiu greičiu kinta, kai dirbamas su puikiausiais režisieriais, kai yra statomi tokie šedevrai ir taip moderniai kalbama per muziką, suaktualinant viską, ar ne, įsitraukiant.
6: Keičiasi tradicijos, tiesiog keičiasi tradicijos ir iš operos dainininko jau reikalaujama ne tik atsistoti ir gražiai padainuoti, kas savaime suprantama, yra labai svarbu perteikti muziką, tai yra pagrindinė mūsų kalba, bet ir netgi būti asmenybė, ta prasme, asmenybės bruožai irgi labai vertinami yra, ką būtent, nes kitą kartą pats režisierius pasirenka, jau ne tik ten castingo kažkoks direktorius ar dirigentas, bet net režisierius ir aš štai porą tokių darbų esu būtent tiesiogiai gavęs, reiškia, režisierių dėka.
5: Dėl to, kad tu Edgaras Montvidas, dėl to, kad žino, kaip tu kuri, kaip žvelgi į vaidmenį.
6: Galbūt pamatė kažkur garsus anglų, britų, tiksliau pasakius, režisierius Richard Jones, pavyzdžiui, kai mes statėm Tito gailestingumą karališkojo operoje, tai irgi buvo būtent jo dėka, jo buvo noras

0: su manim dirbti. Uh-huh. Davidas Oldenas, taip pat vat, mes Venecijoje kartu dirbsime ateinantį sezoną. Tai irgi buvo jo tarsi Keith Warneris, žodžiu, irgi. Nu, žodžiu, visa ta plejada tų tokių garsių arba ten daugelis kitų iš tikrųjų.
1: Tokia įdomi prieštara dabar.
0: Davidas Makvikaras.
1: Taip, apskritai dar asmenybių ir kaip mokytojų tavo gyvenime yra labai daug, bet dabar aš tą prieštarą noriu užčiuopti, mes dabar kalbam laidoje be kaukių, nors tavo gyvenimas tarsi, kuriant vieną ar kitą personažą, yra pilnas kaukių, bet vėl dabar girdžiu iš tavęs dar kitokį pasakymą, kad režisieriai tarsi jau nori asmenybės, kuri galbūt kaip tik per save gebėtų transliuoti. Ir tos kaukės vėlgi kristų, kad galima būtų, kuriant personažą, kažkokių savo patirčių įdėti, ar ne?
0: Na tai vis tiek labai svarbus yra gebėjimas transformuotis ir lankstumas. Ir netgi jeigu tu ir įneši savo kažkokių asmeninių savybių arba bruožų į vaidmenį, tai tai, apie ką mes pradžioje kalbėjome, apie tą žingeidumą ir apie tą tokį lankstumą meninį, tai va čia aš randu įkvėpimus, sakykim, savo kuriamiems personažams. Ir kitą kartą netgi matytas filmas kažkoks, kaip pavyzdžiui, Maikas Ly, mano mėgstamas kino režisierius, tiesiog dievinu jo filmus ir kurdamas Lacos vaidmenį operoje Janufa Kanadoje, aš būtent rėmiausi vienu iš tų personažų, toks laužytas, kampuotas žmogus, toks turintis labai daug psichologinių kažkokių nestabilumų, netgi sakyčiau, ar kažkas tai tokio, to, ko aš galbūt pats asmeniškai neturiu, bet būtent aš rėmiausi, man tai kaip buvo kaip referensas kažkoks, tai žodžiu, būtent tas sukurtas personažas. Tai čia turbūt yra gebėjimas ir dėl to yra labai svarbu atlikėjų iš tikrųjų, kaip čia pasakyti, ieškoti aplink save to įkvėpimo knygose, filmuose, aš nežinau, paveiksluose. Tai galbūt tokiu būdu, reiškia, režisierius mato tavo kaip žmogaus, kaip išsivyščiusio, ta prasme, meniškai gebančio pateikti labai daug įvairiausių kažkokių galimybių tam vaidmeniui.
1: Kiek įaštrinti tie čiuptuvėliai, ar ne, kurie gali
0: jo,
1: tam tikrus dalykus pastebėti.
0: Kiek turtingas tu esi savo vidumi tiesiog.
1: Taip. O turtėjai tikrai supamas nepaprastų žmonių, na jau vien jau mamos muzikiniai tie sudėti pamatai ir kažkoks tikrai, manau, skatinimas. Šiandien, kai pasakoji, kad mama visur stengiasi visą laiką būti ir lankyti ir klausyti tave, tai yra dovana. Bet vis dėl to dar turbūt, kad viena iš asmenybių maestro Virgilijos Noreika, turbūt, kad ar ne, buvo.
0: O tai be abejo, ir iš tikrųjų, čia aš pasakyčiau, kad buvo dvi tokios mokyklos. Tai viena mokykla buvo, žinoma, kabinete, egzaminuos ir taip toliau. Ir kita mokykla buvo keliaujant su juo po įvairius Lietuvos miestelius, kaimus, miestus. Ir kartu koncertuojant ir stebint, kaip jisai elgiasi scenoje, kaip jisai kalba su žiūrovais, kaip bendrauja, galų gale tiesiog neįkainojama patirtis būdavo sėdėti vakare kažkur prie vakarienės stalo ir klausytis jo istorijų. Jis labai mėgo pasakoti tą genealoginį vokalinį medį, žodžiu, iš kur mes ten visi kilę, tik toliau, žodžiu. Ir tai va pažinti jį asmeniškai būtent va tokiu būdu ir kaip mokytoja ir kaip žmogų, tai buvo dvi tokios neįkainojamos patirtis, žinoma. Ir jau atsiradus jo klasėje, aišku, man jau nebuvo jokių abejonių, ką su savimi daryti ateityje.
1: Drąsos įpūtė, kitaip tarant, nes yra tokių, na, kaip čia pasakyti, visokių momentų, kai žmogus galbūt ir norėtų, galbūt ir galėtų, bet augimą kartais stabdo, na, viena vertus labai didelis autoritetas to, iš kurio tu semiesi, arba kažkoks tai bandymas to žmogaus, na, tarsi nespecialiai, bet vis tiek toks tarsi, na, gražus pasakymai, kad gal tu ir čia ir nelabai.
0: Na, jisai niekuomet to nesakydavo mums, nors aš manau, kad širdyje girdėdavo ir jausdavo, kad galbūt vienas ar kitas žmogus neturi tos ateities, arba ta ateitis bus tokia pakankamai, na, vidutinė, sakykim, galbūt. Bet jis, aš niekada nesu girdėjęs, kad jisai sakytų, kad ten, sakykim, tu ar tu, gal tu pagalvo, gal nevark ir gal čia, žodžiu, neįkvoktų metų. Jis tiesiog kažkaip...
1: Vadinasi, tikėjo.
0: Jis matyt tikėjo ir galų galia jo darbas buvo išmokyti, įkvėpti, o paskui likimas labai sudeda viską, gyvenimą sudeda į savo vietas ir... Ir nes man teko susidurti su įvairiais garsiais dainininkais, kai stažuotės metu, kurie atvažiuodavo, ir, sakykime, labai labai garsios pavardės kitos būdavo ir demotyvuodavo tiesiog. Ai, ką čia sakydavo, čia tau reikia, žinai, dar 5-7 ten metus tik tai pratimus dainuot. Nu ir tada tu galvoji, oho, nu...
1: Jis gal čia konkurencija, gal bijo, nes mato, kad gali.
0: Arba tiesiog čia buvo ta tokia, nu, ir vėlgi tai priklauso labai nuo žmogaus asmenybės, nuo tiesiog... garsus menininkas tai dar nereiškia, kad yra padorus žmogus kitą kartą. Va, tai Virgilijus Noreika nebuvo iš tokių, jis buvo labai padorus žmogus ir buvo toks džentelmenas iš tikrųjų ir grįžtant prie jo, tai tikrai jis labai mylėjo darbščius studentus. Aš manau, kad aš buvau vienas iš tų, nes aš paruošdavau kažkokią programą, surasdavau pats visokių kūrinių, tą, ką aš ir dabar darau,
1: taip,
0: nuolat ieškau. Ir kažką išgirdęs, žodžiu, aš jam atnešdavau. Ir tada savaitės bėgė, aš atbėgdavau čia, į Lietuvos radiją.
1: Taip, taip.
0: Ir viską įrašydavau. Taip. Ir tai buvo dar viena tokia mokykla, iš tikrųjų, kuomet tu klausydavai, analizuodavai su tais meistrais, kurie sėdėdavo prie pulto, su tais tokiais jau tikrai patyrusiais garso operatoriais, kurie kiekvieną ten girdėjo. Ir paskui jau... Per keletą metų jau jie irgi priprato ir prie mano dainavimo ir jau žinodavo, kad, o tu žinai, šiandieną kažkaip netaip skamba, ar ten kažkas, tai žodžiu. Tai va, tai jisai labai džiaugdavosi tuo, ir, bet jis to lygiai stengdavosi padalinti mums visiems tų koncertų, nes tie koncertai mums irgi ir finansiškai šiek tiek prisidėdavo prie mūsų tos varganos stipendijos.
1: Taip.
0: Ten negaudavo mes ten... kažkokių didžiulių sumų, bet...
1: O teko suktis.
0: Bet vis taip. Tiek tai buvo jau tokia, na, sakau, nuo pat, reiškia, kokio antro, trečio kurso jau intensyviai mes ten koncertuodavom ir tai buvo irgi, nes tai yra labai svarbu, aišku, vienas dalykas yra dainuoti duše ar kabinete, o kitas dalykas jau scenoje stovėti.
1: Bendrai tas, man atrodo, balso radimas, savo balso radimas, to paslaptingiausio vis tiek instrumento suvokimas ir gero pedagogo palydėjimas. Kai pedagogas ne tik tai yra profesionalus ir toks, kuris žino, kaip papasakoti, kaip nesugadinti, ar ne, balso, tai yra vienas dalykas. Bet kitas dalykas, turbūt jausti pagarbą. Tada tu augini tokį veidrodinį variantą, tu gerbi mokinį, mokinys gerbė tave. Tai tokių pedagogų galėtų daugiau mano nuomonė būti, ar ne, šiais laikais?
0: Taip, bet dar aš galbūt pridėčiau ir asmeninį tokį bruožą, kuris yra turbūt reikalingas muzikantui, tai intuicija, kuomet tu irgi intuityviai, juk negali vis tiek, kaip ten bebūtų, ypatingai dainavimo mokymas, jis yra toks, kaip mes juokaudami sakydom, kanarėlės principu, čia padainuoji, pakartoji žodžiu,
1: taip.
0: Nes juk instrumento pats nematai, viskas taip yra pakankamai taip, nežinau, efemeriška.
1: Įsivaizduoti turi viską.
0: Turi įsivaizduoti, galbūt ten kvėpavimą gali pakoreguoti ranką uždėjęs, ten žodžiu, kur reikia. Bet šiaip jau tai yra toks tikrai sunkiai apčiuopiamas tas instrumentas. Ir aš tiesiog, kai jau leisdavo man pačiam dirbti su savo balsu, prasidainuoti, ten daryti pratimus, aš tiesiog instinktyviai, intuityviai jausdavau, kad kodėl čia šitoj vietoj lūšta. Neturėtų tai būti, reiškia, turi vis tiek balsas eiti labai gražiai to lygiai, be jokių ten kažkokių tokių vat lūžių, sujungtos tos visos, reiškia, tie visi registrai. Ir pats tiesiog ieškodavau to skambėjimo. Aš ir dabar studentams sakau, kad, reiškia, prieš išleisdamas garsą, tu turi jau jį mintyse suformuoti, koks tu nori, kad tas garsas būtų, kad jis būtų kažkoks tai kaip medum teptas, konjaku apipiltas, nu kažkas tai tokio. Ir ieškoti tos šilumos balsinės, žodžiu, ir va tokiu vat būdu tu lipdai pats gamini tą savo instrumentą.
1: O kaip manai, dabar mes kalbėjom ir apie tavo patirtis toje sovietinėje mokykloje ir vėliau laisvės pojūtį, ar nemanai, kad šiandien mes apskritai truputį patekę į tokį šaltą, apskaičiuotą pasaulį, kur tos intuicijos, įsivaizdavimo ir kažkokio tai truputėlį staptelėjus įsiklausimo į save yra per mažai ir kad jo trūksta?
0: Aš manau, kad kiekviena karta, kiekvienas laikmetis turi savus iššūkius. Tai tuo metu, kaip ir tu labai gerai pastebėjai, tas iššūkis buvo asmenybės suvaržymas, stengimasis tiesiog būti tokiam uniforminėje visuomenėje kažkokioje. Bet tai gimdė žingeidumą iš tikrųjų. Tikrai dabar, Dieve mano, kai mes sulindę į mažą kambarėlį stebėdavom operos įrašus kažkokiose ten, nežinau, iš kur gautose videokasetėse, arba kai atvažiuodavo kažkokie meistrai dirbti su mumis, koučeriai, taip tie vadinami, salės lūždavo. Dabar iš tikrųjų to nėra, nes informacijos yra labai daug. Kita vertus, tai yra toksai geresnis būdas išgryninti galbūt, nes tie, kurie iš tikrųjų nori, tai jie ir siekia tos informacijos. Ir jie degančiom akim, taigi aš iš karto matau, kai dirbu su studentais, kurių akis dega, kurių ne. Taip. Ir kai jų nedegam, tai aš pasakau, ką ten reikia.
1: Per prievartą neįkiši.
0: Per prievartą neįkiši, bet tu matai, kad, nu, ir kitą kartą gal ir balsas net puikiai skamba ir galbūt net geriau negu to, kurio ten dega tos akis, bet nu, čia tokie niuansai prasideda. Mm-hmm.
1: Ištarsi iš tokio pertekliaus, persisotinimo, atsipalaiduojam ir sakom, kažkaip čia.
0: Ir dabartinė, nenoriu sakyti jaunimas, tikrai nemėgstu to tokio kažkokio klasifikavimo, tiesiog ta karta galbūt, jie turi tos kitus iššūkius kažkokius, bet ir turi labai daug ir galimybių. Bet aišku, taip, konkrečiai kalbant apie atlikėjus, tai kadangi rinka yra perpildyta, tai čia vėlgi kiti
1: prasideda
0: iššūkiai.
1: Žvaigždžių karai tada.
0: Prasideda iš tikrųjų tas vat, gebėjimas galbūt surasti savo vietą po saulė. Ta saulė yra nemaža iš tikrųjų. Ir labai svarbu tiesiog surasti tam tikrą repertuarą, tam tikrą nišą, kur tu gali žibėti.
1: Ir nenustoti tikėti tuo, ką darai. Ar tikėjai, vėlgi būdamas mažas, kad ne tik tai šalia maestro Noreikos kada nors stovės ir kalbėsiesi, bet ir šalia kito, turbūt garsiausio pasaulyje tenoro, Luciano Pavaroti. Štai apsikabinę, nusifotografavę, stovit savo, kalbatės.
0: Na tai apetitas auga bevalgant, aišku, nes pradžioje, kiek pamenu, svajodavau, kad kada nors galbūt stovėsiu nacionaliniam operos ir baleto teatre scenoje ar ten dar kažkokioje scenoje ir kai tu užlipi tą sceną, jau norisi vėl kitos, dar kitos. Ir
1: tau pavyksta puikiai.
0: Ir na, tiesiog esu labai laimingas, aišku, dėl to, kad stovėjau ne vienoj tų garsių tokių scenų žodžiu ir Ir aišku, stažuotės metu mes ten tikrai, tai buvo patys pirmi metai, beje, šiemet yra 25 metai nuo to laiko, kai susikūrė tą stažuotę ir aš buvau vienas iš pirmųjų 2001-aisiais, va, deja, labai liūdna, bet netekome prieš savaitę ir tos stažuotės įkūrėjo, meno vadovo, Davido Gaulando, kuris buvo tikrai mano dar vienas labai svarbus mokytojas, toks mentorius, kuris iš tikrųjų išmokė mane, kaip žiūrėti į darbą, darbo, kaip čia pasakyti,
1: etika
0: pati, kaip ruoštis vaidmenim, kad neužtenka tik tai, kaip aš sakiau, padainuoti, kad turi būti labai daug informacijos tavyje, labai daug literatūros perskaityta, žodžiu, įsigilinta į vaidmenį, ieškoti kažkokių kampų galbūt. Ir tai visus pagrindinius vaidmenis, kuriuos aš kūriau ir jam padedant, ir kitiem pedagogam, bet su juo visuomet. Tai va, tai
1: O tas susitikimas su
0: Žvaigždė. O tas susitikimas su Pavaroti, na, tai buvo toks, aišku, vienas įsimintiniausių galbūt tokių susitikimų mano gyvenime. Ir aš kažkuria tai prasme netgi sulyginčiau su mano pirmuoju susitikimu su Virgilium Noreika. Irgi lygiai tą patį aš išgyvenau būdamas, tuomet dar visai jaunutis toksai, stovėjau ten priešais duris ir belsti ar nebelsti, belsti gerai. O čia, aišku...
1: Jų net ir stotai panašus.
0: Jų net ir stotai panašus. Ir tas kalbėjimo maniera tokia, irgi, žodžiu, visada tokia dainuojanti. Ir kažką tai tokio panašaus aš išgyvenau ir susitiktinama su Luciano Pavarotti, kuris man paliko tikrai neišdildomą įspūdį. Nes galbūt tūlas žiūrovas, matydamas jį ten rožiniais marškiniais ar ten su ta nosinaite, gali susidaryti įspūdį, kad jis toksai kažkoks... Toksai šiek tiek paviršutiniškas, galbūt lengva būdis, bet toli gražu, jis puikiai kalbėjo angliškai, mes turėjom tikrai galimybę 2 valandas, man vėlgi čia pasisekė, nes tuo metu mes 2 tenorai buvome, kurie turėjo dalintis tuo laiku, bet ten kita mano kolegui kažkas ten nepavyko, nežinau, tai aš visas tas 2 valandas, žodžiu, turėjau galimybę su juo bendrauti ir gauti tam tikrų patarimų kažkokių. Aišku, per tas 2 valandas tu ten nepakeisi visiškai savo technikos, bet tam tikrų niuansų kažkokių aš išgirdau puikių. Ir tiesiog man kaip žmogui, kaip atlikėjui, kaip dainininkui, kaip tenoriu galų gale, tai aišku, paliko tokį neišdildomą įspūdį susitikimą su juo. Maža to, po to susitikimo jis paklausė, kur aš dabar po pamokos važiuosiu, aš sakau, aš važiuosiu į teatrą. Tai jisai sako, ar tau nebūtų sunku nuvežti mano peruką į teatrą, jūs įsivaizduot. Ir, žodžiu, ir tokioj dėžėj, ir aš, o jis turėjo peruką, kurį, reiškia, visuomet dėvėdavo. Taip. Koks ten bebūtų spektaklis. Tuo metu jis atvažiavo paskutinį kartą dainuoti Kavaradosio vaidmens Toskoje. Ir aš tą peruką nešu kaip šventą į gralį per Londoną. Metro važiuoju ir galvoju, žmonės, jeigu jūs žinotumėt, kas čia šitoj dėžėj yra. Tai. Ir aš atvežiau tą reiškia peruką. Ir kitą dieną ėjau žiūrėti spektaklis, man dar ten pamojavo, žodžiu. Na tai toks, va, toks šildantis kažkoks toks susitikimas.
1: Bet čia tokie palaiminimai, man atrodo, netgi.
0: Bet lygiai tas pats susitikimas buvo ir su Plasido Domingo, žodžiu. Įsispyręs į tapkutes, jisai ten, žodžiu, irgi prieš spektaklį. Paklausė manęs, žodžiu, ir daugelis kitų, ir su Marcello Alvarez dirbau, ir su Alanya, ir ten, žodžiu, ir įvairūs režisieriai, su jais tekdavo, pavyzdžiui, dirbti. Viena labai įdomi pamoka buvo, kaip tu, reiškia, su šviesa, vat, kaip žinoti. Mhm. Kaip elgti su šviesa scenoje. Nu, va, tokie...
1: Labai svarbus momentas.
0: Tokie iš tikrųjų labai svarbus. Mm-hmm. Kaip drugelis turi sklėną, žodžiu. Taip, arba taip. Šešėlius kažkokius sukurti galbūt scenoje. Nu, žodžiu, tai va, tai iš tikrųjų labai turtinantis.
1: Tie, kurie mūsų klausosi, iš balso net nebejoju, kad puikiai pažįsta Edgarą Montvidą, bet aš tik priminsiu, nes galbūt žmonės šiuo metu važiuoja automobiliu ir girdė LRT klasiką, tai ir LRT klasikos eteryje, ir LRT plus eteryje šiandieną kalba nuostabus operos solistas Edgaras Montvidas, kuris jau, kaip ir minėjau, yra ne tik nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, bet jis yra ir... Pažaislio muzikos festivalio meno vadovas ir tikrai daro gražius ir kilnius darbus. Ir Edgarai, kad tu jau dabar paminėjai ir mano ausis iškart pagavo Kavaradosi.
0: Taip.
1: Ir kad jau tu paminėjai Giacomo Puccinio Toską, tai mes šiandien išskirtinai pasiklausysime tavęs, kaipgi tu tuos šešėlius ir balse ir šviesą skleidi, skambant būtent šiai arijai. Išgirsime tave 2025 metų Pažaislio festivalyje, kaip pats meno vadovas, na tokia tikrai šventė sukuria ir užlipa ant scenos ir padainuoja. Tai dar truputėlį labai labai trumpai, ką tu jauti dainuodamas šiame festivalyje?
0: Dainuoti šiame festivalyje aš pradėjau praktiškai netrukus jam susikūrus. Tai nuo pat pradžių. Mhm. Ilgainiui festivalis man pasiūlydavo, sakydavo, štai tau scena, vakaras, ką nori, tą daryk. Praktiškai va taip. Ir aš sugalvodavau kažkokių įdomesnių opusų ar kažkokių operų, kurių... Galbūt Lietuvoje dar nebuvo skambėję. Susikviesdavau savo kolegas jau truputėlį vėlesniais metais ir tarsi pats, vat, reiškia, kaip čia pasakyti, suorganizuodavau tą vakarą. produsuodavau, galima sakyti. Ir pats, aišku, atlikdavau vieną ar kitą vaidmenį. Tai dėl to, užšokdamas už akių, galbūt pasakysiu, kad tas pakvietimas tapti meno vadovu man kažkuria tai prasme nebuvo didelė staigmena. Nes tas mūsų bendradarbiavimas, kaip minėjau, buvo tikrai

0: savo. Aš norėjau savo pasidovanoti galimybę atlikti šitą vaidmenį. Tai buvo mano 50-mečio jubiliejaus proga, toks, žodžiu, koncertas ir man, ir publikai. Tai buvo pirmas kartas, bet aš žinau, kad jau ne paskutinis, kad dar bus. kad dar bus, aš tikiuos, ir pastatymas. Va, ateityje ir tas vaidmuo, kaip aš mėgstu sakyti, man taip iš horizonto vis tai pamojuodavo, bet aš labai, dar vieną dalyką, ką aš išmokau pas Virgilijų Noreiką, kad labai atsakingai rinktis vaidmenis, labai, labai apgalvotai, sulaukti tam tikro laiko.
1: Taip.
0: Jis mėgdavo sakyti, kad jeigu nori turėti ilgalaikę karjerą, žodžiu, kuri tęstusi daugelį metų, turi labai, labai atsakingai, tai va, tai, tai aš pagalvojau, kad kada, jeigu ne dabar, nes esu jau tokio amžiaus ir tam tikros jau patirties, kuomet galiu jau tam tikrus vaidmenis išbandyti ir labai čia vėlgi džiugu, kad Lietuvoje ir toj pačioj, pavyzdžiui, Vilniaus miesto operoje, Vilnius City opera su Dalia, mes išbandėme iš tikrųjų labai labai daug vaidmenų. Tokia mano tarsi buvo laboratorija, kur aš galėdavau išbandyti, kad ir tą patį Verterį.
1: Oh, Verteris, tavo Verteris, aš kai mačiau, dar mes tada nebendravom, tai buvo senokai, bet...
0: Taip, tai buvo vėlgi, tai buvo didžiulis iššūkis, tai yra didžiulis vaidmuo, reikalaujantis ne tiek vokalinių, bet netgi ir psichologinių
1: būtent.
0: Labai daug. Ir viena, pamenu, žurnalistė mes paklausė, tai sako, tai kaip jūs, ar jūs pats kada nors galvojate apie savižudybę? Sako, nu, ačiū Dievui, ne. Tai sako, tai kaip jūs sugebėsit, reiškia, tą vaidmenį perteikti?
1: Psichologizmą visą.
0: Taip, taip, taip. Taip. Tai sako, na, žinot, nu, yra įvairių vaidmenų, žudikų visokių, bet nebūtinai. Ir visą tai praktikuoti, žodžiu, nedaug Dieve, tai va.
1: Taigi, turbūt, kad nekankinkim klausytojų ir žiūrovų, nes jie dabar jau laukia. Aš labai džiaugiuosi, kad LRT televizija yra įamžinusi Pažaislio muzikos festivalį ir būtent Edgaro Montvido pasirodymą toje scenoje. Taigi dabar dėmesio, Edgaras Montvidas įkūnys Kavaradosi ir Kavaradosi ariją iš Giacomo Puccinio operos Toska.

0: LRT klasikos eteryje ir LRT plus eteryje, ką tik nuskambėjo ir turėjome progą pamatyti Pažaislio muzikos festivalio atgarsius ir atšvaitus iš 2025-ųjų. Girdėjome tenorą Edgarą Montvidą kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru ir Kauno valstybiniu choru dirigavo Gintaras Rinkevičius, skambėjo Giacomo Puccinio operos Tosca Cavaradossio arija. Balzamas sielai. Edgarai, ačiū tau. Ačiū tau.
1: Ačiū, kad tai, pagrojot.
0: Ačiū, kad tu kuri. Tarsi ir galėtume nebekalbėti, nes atrodo, kad muzika, tai, ką transliuoji ir tiek, kiek joje sugebi sukoncentruoti, viską pasako. Bet aš negaliu nuslėpti, aš labai žaviuosi ir tuo, kad esi labai pilietiškas ir kad tau tas pasakymas, nemaišykime kultūros ir politikos, tikrai negalioja, kad tu reaguoji, kad tu nesi abejingas. Kaip manai, kodėl dalis visuomenės vis dar galvoja, kad na, jeigu tu esi iš kultūros ir meno pasaulio, tai tau truputėlį galioja kitos taisyklės ir tu gali būti na, toks abuojas ir praktiškai sakyti, kad tai jau koks skirtumas, aš gal važiuoju toj Maskvoj pakoncertuoti šiandien. Šiandien.
1: Na, aš manau, kad yra susiformavęs galbūt tam tikras stereotipas, kad reikia atskirti meną nuo politikos, bet mes gyvename visuomenėje, kurioje koreliuojame, kurioje viskas yra susipinę tam tikrą prasme. Aš turiu savo nuomonę dėl tam tikrų dalykų, kas liečia, sakykime, muzikos atlikimą, ar ne, tai, ko mes šiuo metu negrojame Lietuvoje, neatliekame tam tikrų kompozitorių. Bet kita vertus, aš manyčiau, kad ypatingai mes menininkai turime garsiai kalbėti apie įvairiom temom ir išreikšti savo nuomonę, nes kas jei ne mes, kas jei ne menininkai, ne rašytojai, ne aktoriai, ne mokslininkai, nes tai yra, tegul nesupykstant mane žmonės, jeigu aš panaudosiu tą žodį elitas, bet jis yra labai svarbus. Mhm. Tai yra žmonės, kurie kuria valstybę, mes visi ją kuriame, bet kita karta yra labai svarbu tam tikrus klausimus patikėti vizionieriams galbūt, kažkuria tai prasme.
0: Ir lyderiams, tiems, kurie nebijo prisimti atsakomybės ir savo pavyzdžių, galbūt padėti kitiems susiprasti.
1: Taip, ir labai geras pavyzdys buvo visai netolimoje praeityje, kuomet vyko kultūros lauko, reiškia,
0: protestai.
1: Tie protestai, ir tai iš tikrųjų buvo nuostabu stebėti. Ir man tarsi priminė netgi kažkuria tai prasme ir sąjūdžio laikus galbūt. Ir va tada aš pamačiau, kad visuomenė yra brandi, kad jau yra naujų lyderių, kad yra žmonių, kurie tiesiog nėra niekšai, kuriems labai svarbu, ta prasme, valstybės ateitis ir nenoriu žimti labai daug laiko, bet tai vat būtent buvo tas pavyzdys, kuomet menininkai parodė, kad ta prasme, jie gali būti ne tik tai savo sferoje užsidarę ir visiškai, galbūt kažkuria tai prasme, menininkui yra ir pavojus per daug įsilieti į tą politiką, ar ne, nes tada tiesiog nebelieka laiko, ar galbūt žmonės nori menininką matyti šiek tiek plevenantį virš visuomenės, virš tos buities, kažkuria tai prasme.
0: Bet juk
1: mes vis tiek čia gyvename.
0: Taip.
1: Ir tą patį vandenį geriame, ir dėl to labai, labai svarbu, kad tas vanduo nebūtų užterštas.
0: Turbūt, kad pridėti jau ir nebėra ką, nes tokia fraze pabaigti, galime leisti ir netgi ir įsiklausyti žmonėms į ją ir pamastyti, pabūti dar visame tame. Edgaras Montvidas, operos solistas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, Pažaislio muzikos festivalio meno vadovas, didžiųjų scenų užkariautojas, nepyka taip sakau, bet tikrai paletė labai plati. Ačiū, kad skyrė laiko dar kartelį, Edgarai.
1: Ačiū
0: labai,
1: Gerūta.
0: Labai gera,
1: ačiū už pakvietimą.
0: Labai šilta ir tikiu, kad pasisems įkvėpimo, kurio

0: taip reikia visiems mums šiandieną ir mūsų klausytojai, ir mūsų žiūrovai. Ačiū LRT klasikos klausytojams, ačiū LRT plus žiūrovams. Primenu, kad laidas be kaukių galite susirasti LRT radiotekoje, taip pat LRT mediatekoje, dar beje ir YouTube platformą galite užsukti. O aš Gerūta Griniūtė, dar kartelį nuo širdžiai sakau ačiū, kad esate su mumis, būkite su laida be kaukių ir būkite su visomis LRT platformomis. Tegul mūsų visų vanduo būna skaidrus. Iki.
1: Rugsėjo 9 dieną Kauno regioninėme Lapių savartyne įvyks koncertas fortepijonui ir savartynui LTMOL. Įvietinto meno projektas apie tai, ką paliekame po savęs. Režisierė Ingrida Ozar, pianistas Darius Mažintas. Daugiau informacijos pabandom dar kartą.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt
3: Tarp Niujorko, Vilniaus ir Meksiko gyvenantį juvelyrę Aušrą Bankauskaitę apie savo kūrybą pasakojo tarsi apibūdintų inžinerinės sistemas. Jos papuošaluose minimalizmas tampa konstrukcija, o metalas pasiduoda net keisčiausiams sumanimams. Kūrusi dizaineriui Rikui Owensui ir savo papuošalus pamačiusi seriale Emily in Paris, juvelyrė pabrėžė, kad net ir lauktai sėkmei reikia kruopščiai pasiruošti. Pokalbį su Aušra Bankauskaite LRT klasikos laidoje Tendencingai jau trečiadienį 10:05.
4: Po vasaros pertraukos laida Parodų rūmai grįžta į LRT klasikos eterį. Kaip parodoms vasarą sekėsi pajūryje, kodėl svarbu kalbėti apie parodas ir kaip skamba laida, kai susitinka dvi radio laidų vedėjos. Klausykite šeštadienį po 10:00 žinių per LRT klasiką.

0: Классика. Prezidentas teigia, kad Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitas Maskvoje buvo skirtas numalšinti įtampai regione. Dėl audros padarinių daliai vartotojų vis dar neturint elektros, finansų ministras teigia, kad bus vertinama energijos skirstimo operatoriaus vadovo atsakomybė. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija vertins situaciją dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės galimų konsultacijų Nemuno aušrai. 18 valandų svarbiausios naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sąjungininkai buvo informuoti apie praėjusią savaitę vykusio Amerikos centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje turinį. Vis dėlto, pasak šalies vadovo, Vašingtono prašymų jo atskleisti negalima. Nausėda pabrėžė, kad Džono Ratklifo vizito Rusijoje tikslas buvo numalšinti įtampą regione.
1: Sąjungininkai informuoja mus visus apie tai, koks buvo pokalbio turinys. Buvome informuoti ir apie tai, kad tas susitikimas Maskvoje įvyks, taip kad viskas yra tvarkoje, bet gerbdamas tą dalyką, kad Jungtinės Amerikos valstijos nenori viešai paskelbti šito susitikimo turinio, mes laikomės nustatytos tvarkos ir tiesiog šią minutę konstatuoju, kad susitikimas atliepė tuos tikslus, kurie buvo keliami, kad susitikimas buvo skirtas įtampos mažinimui regione ir labai tikiuosi, kad šita žinutė pasiekė Kremliaus režimą pačiu laiku. Tai niekaip nekeičia mūsų pasirengimo, bendra saugumo situacija yra įtempta. Ar ji dramatiškai padidėjo pastaruoju būtent metu, aš tai su tuo nesutikčiau.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Po Lenkijos ministro pirmininko perspėjimų, kad Rusijai didinant įtampą ateinantį 6 mėnesiai bus lemiami, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad valstybėje galimoms eskalacijoms ruošiasi tyliai, mat informacija stebi ir Lietuvai nedraugiško šalys.
2: Tikrai žvalgyba ir civilinė ir karinė stebi situacijas, stebi eskalacijas, jos periodiškai vyksta. Ruošiamės tyliai, ar daug turbūt neaiškinam, ką darom, bet stiprinam akivaizdų savo strateginių objektų apsaugą, tas yra faktas. Aišku, kad finansuojam intensyviai savo karinės gynybos pajėgumus, aišku, kad galvojam, kaip dar daugiau ir greičiau užtikrinti mūsų oro erdvės saugumą. Tikrai darbai vyksta, gal kartais jie, kaip sakyt, sumenkinami, nes apie juos galbūt per mažai kalbama, bet ne apie viską galima ir kalbėti, nes jūs stebi, mus stebi ir skaito ne tik tai Lietuvos piliečiai, bet ir potencialiai mums nedraugiškos šalys.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Praėjusią savaitę premjeras Donaldas Tuskas pareiškė, kad Rusija gali aštrinti karą Ukrainoje ir provokuoti NATO. Lietuvos vadovams prakalbus apie atsakomybę dėl šalį nusiaubusios didelės audros padarinių, kai praėjus daugiau nei savaitei dalis vartotojų vis dar neturi elektros, finansų ministras teigia, kad bus vertinama energijos skirstimo operatoriaus vadovo atsakomybė. Taurimas Valys susitikė su Ignitis grupės vadovu Dariumi Maikštėnu ir ESO vadovu Renaldu Radvila, teigia, kad artimiausiu metu pateiks valstybės poziciją dėl tolesnių veiksmų. Bus vertinamas ne tik ESO pasirengimas ir reagavimas į krizę, bet ir Ignitis grupės vaidmuo, užtikrinant tinklo atsparumą, investicijų efektyvumą ir tinkamą rizikų valdymą. Apie ESO ir Ignitis grupės atsakomybę šiandien kalbėjo ir prezidentas bei premjeras. Praėjus daugiau nei savaitei po audros elektros tiekimas jau atkurtas 90% klientų, tačiau jos dar neturi beveik 13 tūkstančių vartotojų. Lenkijos tarnybos tiria, ar naktį dronų dalis gaminančioje gamykloje kilęs gaisras buvo sukeltas tyčia. Pietinėme Skaržysko Kamenos mieste esančią gamyklą valdo viena didžiausių Lenkijos privačių gynybos kompanijų. Pasak Lenkijos žiniasklaidos, gamyklos patalpose kameros užfiksavo kaukėtą vyrą. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurinas Vaičiūnas sako, kad šalyje šis incidentas vertinamas rimtai, tačiau saugomasi dezinformacijos.
3: Visi tokie atvejai susiję su karinė pramonė ir būtent tame Skaržysko Kamienos mieste, kuris yra širdyje kertinis Lenkijos gynybos pramonėje, tai yra tikrai labai aiškus signalas. Pagrindinė priežastis, dėl kurios tyriama galima diversijos padegimo ar sabotažo versija, yra tai, kad panašiu metu, kai prasidėjo gaisras prie gamyklos teritorijos, buvo pastebėtas vaizdo kamerų užfiksuotas žmogus, kaukėtas žmogus su kuprine, taip pat toje vietoje netoli rasta kuprinė, taip pat ir bliuzonas, kurie yra dabar šiuo metu yra tyriami, bet Lenkijos tarnybos ką dabar šiuo metu pabrėžia. Žinoma, reikia tai traktuoti šį įvykį labai rimtai, bet kol kas reikia susilaikyti ir palaukti bent jau pradinių tyrimo duomenų ir galbūt labai saugotis dezinformacijos, nes ši gali būti taip pat išnaudota prieš Lenkijos valstybę.
0: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija gavo skundą dėl dabartinės vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės galimų konsultacijų Nemuno Aušrai ir pavedė savo tyrimų skyriui įvertinti turimą ir viešai skelbiamą informaciją. Apie tai, kad Matijošaitytė galėjo konsultuoti Nemuno Aušrą bei padėjo partijai parengti atsakymą VRK, paskelbė portalas Delfi. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkė Jolanta Bernotaitė sako, kad per 20 dienų bus nuspręsta ar pradėti tyrimą.
4: Matydami visuomenės informavimo priemonėse skelbiamą informaciją, užklausas, iš tiesų matėme poreikį susirinkti, įsivertinti, išnagrinėti žiniasklaidoje skelbiamą informaciją, tačiau kartu gavome ir skundą, kuris bus taip pat vertinamas, nagrinėjamas ir jeigu reikės papildomos informacijos, bus renkama papildoma informacija tam, kad nustatyti, ar yra pakankamai duomenų tyrimui pradėti ar nepradėti.
0: Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkė Jolanta Bernotaitė. Pati Matijošaitytė teigia negalinti atskleisti informacijos, nes jie esą patenka po advokato profesinės paslapties apsaugą. VRK savo ruoštų informavo, kad Nemuno Aušros pateiktuose finansiniuose dokumentuose nerado išlaidų už Matijošaitytę suteiktas teisinės paslaugas. Irano valstybinė žiniasklaida praneša, kad per Jungtinių valstijų ataką Irano saloje Hormūzo sąsiauryje žuvo du žmonės, dar keli sužeisti. Pranešime nenurodoma, ar aukos yra kariai ar civiliai. Amerikiečiai surengė atakas prieš du Irano raketų paleidimo įrenginius Larako saloje. Valstijos kaltina Iraną mėginus dėti jūrines minas Hormūzo sąsiauryje, kai praėjusią savaitę valstijų kariuomenė jas skelbė išvaliusi. Tai buvo pirmieji Amerikos smūgiai Iranui nuo Liepos pabaigos. Tuo metu Irano revoliucinė gvardija praneša naktį balistinėmis raketomis atakavusi Jungtinių valstijų bazės Jordanijoje. Taip pat sako, dronais apšaudžiusi bazę Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Vašingtonas pasirengė stipriai smogti Iranui, taip atsakant į Teherano veiksmus. Po naujausių atakų Irano prezidentas Masudas Pezeškianas pareiškė, kad Teheranas esą neieško karo.
5: Mes nesiekėme karo, tokia buvo mūsų žinia pasauliui iki šiol. Tačiau agresijos akivaizdoje nestovėsime nuo šalyje. Mes galime duoti ryštingą atsaką, nestabilumas šiame regione paveiktų visus ir sukelti.

0: vėl turim tų problemų, tuo nesuinteresuota jokia šalis.
1: Irano prezidentas Masudas Pezeškijanas. Nepalo pareigūnai praneša, kad prie sienos su Kinija kilusio milžiniško potvinio aukų padaugėjo iki 939, beveik 4000 žmonių laikomi dingusiais. Sudėtinga paieškų ir gelbėjimo operacija tęsiasi jau 6 dieną. Latvijos valdžios institucijos skelbė, kad po potvinio Nepale dingusiais be žinios laikomi 33 Latvijos piliečiai. Kol kas oficialiai patvirtintų žūčių nėra. LRT radio bendradarbis Rygoje Rolandas Žalnierius sako, kad Latvijos institucijos bendrauja su dingusiųjų artimaisiais.
2: Latvijos užsienio ministerija palaiko ryšį su dingusių žmonių artimaisiais ir perdoda jiem naujausias turimą informaciją, tačiau informacijos gavimą labai apsunkina katastrofos paveiktose vietovėse sutrikę ar visiškai neveikiami telefono ar interneto ryšys. Bet Latvijos valstybės policija taip pat pradėjo imti DNR mėginius iš dingusių žmonių pirmos eilės artimųjų. Šie mėginiai galėtų būti panaudoti, jeigu būtų rasti neidentifikuoti žuvusių žmonių palaikai.
1: LRT radio bendradarbis Rygoje Rolandas Žalnierius. Sukanka 33 metai, kai iš Lietuvos išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Dėrybos dėl jos išvedimo su Sovietų Sąjungos teisės paveldėjusia Rusija buvo įtemptos ir sudėtingos. Lietuva laikėsi principinės nuostatos, kad Rusijos kariuomenės buvimas šalies teritorijoje yra neteisėtas, nepripažino jokių jos teisių į naudotus pastatus ir kitokį nekilnojamą į turtą, taip pat nesutiko, kaip nuolatinių šalies gyventojų legalizuoti Rusijos kariškių, kuriuos išvedant kariuomenę ketinta išleisti į pensiją. Istorikas Alvydas Nikžentaitis.
3: Jeigu tai nebūtų pavykę, galimas daiktas būtų pasikartojęs Ukrainos scenarijus ir Lietuva labai puikiai išnaudojo galimybių langą, kuris buvo susidaręs 90 metų pradžioj. Reikia pažymėti, kad šitas kariuomenės išvedimas buvo iš tikrųjų vykęs labai Lietuvos diplomatų darbas, kadangi Rusijos kariuomenė buvo išvesta ne tik pirmoji iš Baltijos šalių, bet šiuo atveju Lietuviai netgi aplenkė Vokietiją, iš kurios kariuomenė buvo išvesta lygiai.
1: Istorikas Alvydas Nikžentaitis. Paskutinis Rusijos karinis ešelonas valstybės sieną pervažiavo 93 metų rugpjūčio 31 dieną, likus 15 minučių iki vidurnakčio. Prieš šio vakaro rungtynes su Bosnija ir Hercegovina pasaulio čempionato atrankoje Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris sako, kad susitikimą gali nulemti aukštaūgių dvikovos. Pasak Rimo Kurtinaičio, Bosnija yra fiziškesni, tačiau lietuviai turi planą, kaip juos sustabdyti. Šios rungtynės Vilniuje yra kol kas bene svarbiausios planetos pirmenybių atrankoje. Pralaimėjų šansai liktų tik teoriniai. Rimas Kurtinaitis.
4: Mes turim, ką turim, ir aš nesiruošiu skūstis, dėjoti, žaisim su kuo turim, vyrai kaunasi, kaip pavyks, bus matyti. Pretenzijų neturiu jokių net iš Turkiją, nes ką galėjom, tą padarėm. Toks mūsų tas pajėgumas buvo su turkais, o dabar žiūrėsim. Labai stiprus po krepšiu, su italais atkovojo net 18 polimo kamuolių. Ta problema yra ir mūsų komandoje, nes fiziškai jie galingesni, tai viską sudėliojom taip, kad apginti krepšį, kaip pavyks, bus matyti.
1: Lietuvos krepšininkų treneris Rimas Kurtinaitis. Rungtynes nuo pusės 7 stebėkite per LRT televiziją. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 25, Panevėžyje, Utenoje, Kaune 24, Šiauliuose 22, Klaipėdoje 20 laipsnių. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija bus 13-18 laipsnių. Rytojaus dieną daug kur trumpi lietus. Perkūnija vietomis lis smarkiai, temperatūra 17-22 šilumos. 18 valandų 12 minučių.
5: Eterija laida Sėski traukinį A.
6: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A mes vyksime toli, toli anapus komforto zonos. Bent jau tos, kokią tariuosi, susisukusi aš, Laima Slepkovaitė, ir susidursime su keista, eksperimentinė, daugia komponentė, intensyve ir garsinga muzika, sukurta Robo Mazureko. Robas Mazurekas atvyksta šiais metais į festivalį Vilnius Jazz su dviem projektais iš vien. trio Sao Paulo Underground su Guillaume Granado ir Mauricijumi Takara ir Exploding Star Orchestra, okteto apimties ansambliu. Ir abi šios akistatos bus pilnos rizikos ir ekstremalių garsinių potyrių. Mazurikas jau yra buvęs Vilnius Jazz 2017-aisiais su solo projektu. Jis yra kornetininkas ir labai geras, tačiau ši blizgi duda tiesiog paskęsta tarp laidų, prietaisų, aparatų, kuriais jis generuoja, sintezuoja, modifikuoja, multiplikuoja, apipina efektais dirbtinius ir natūralius garsus, kurie pinasi į labai įvairaus tankio ir pavidalo audinius. Galbūt ištarus žodžius trimitas arba kornetas ir elektronika, vaizduotė dažniau mums siūlo atmosferinius, ambientinius debesis, bet Robo Mazurko atveju ši kombinacija reiškia kažką priešingo. Svajingas rūkas teoriškai nėra išbraukiamas iš galimų priemonių, bet kur kas dažniau jo kūryboje aptinkame garso luitus, sienas, tylos skiles ir kiaurymės ir intensyviai tankiai audžiamus gobelenus, dažnai daugias sluoksnius, išgražintus įmantriais ir nenuspėjamos gyvos kaitos išvarijuotais ornamentais. Mazureko kūrybinių veiklų ir kolektyvinių kombinacijų spektras yra labai platus. Chicago Underground, Isotope 217, Pharaoh and the Underground, Alien Flower Sutra, Sao Paulo Underground, duetai su Jeffu Parkeriu, Tiger's Milk. Tai skirtingi jo kuriami pasaulėliai, ansambliai su skirtingais repertuarais, idėjomis, garsynų šaltiniais, kuriems jis sukūręs per 400 kompozicijų įrašytų daugiau nei 70 albumų. Ir viena jo muzikinių salų tai Exploding Star Orchestra, ką jis ketina pademonstruoti ir Vilniuje. 2005 metais Čikagos džiazo instituto užsakymu jis subūrė kolektyvą, kuris turėjo atspindėti Čikagos avangardo scenos įvairovę. Ir jis tai sėkmingai padarė. Ir jau šio kolektyvo diskografija sudaro 9 albumai, kurių naujausiai Holy Mountains pristatys ir Vilniuje. Tai yra kintamų sudėties ir kintamo dydžio orkestras, kurios skambesys tiesiogiai priklauso nuo jį sudarančių tam tikrame etape žmonių ir kiekviena inkarnacija teikia vis kitokią paletę Robo Mazureko kompozicinėms idėjoms. Dimensional Stardust yra 2020 metų albumas, sukurtas ir sugrotas visiškai kita sudėtime nei ta, kurią mes girdėsime Vilniuje, bet absoliučiai prabangia. Tai didelių žvaigždžių sambūris, fleitininkė Nicole Mitchell, violončelininkė Tome Karyt, vibrafonininkas Joelis Rosas, gitaristas Jeffas Parkeris, trimitininkė Jamie Branch, pianistė Angelika Sanchez, būgnininkas Chadas Tayloras, viso 13 nuostabių muzikantų sambūris, bet Mazurikas neskiria jiems erdvių solo skrydžiams, kiekvieno jų melodinės, ritminės linijos ryškus siūlas yra įaustas į audinį ir kadangi kiekvienas pasižymė tokia sodria savastimi ir tobulumu, jų pynės mirga neįprastu įmantriu švytėjimu. Iš šio verto būti atrastu albumo mes išgirsime švelnų į finalą Autumn Pleiades.

0: Particles of matter float down from the feet of the seven sisters in play forever. Could this be true? Could this be you?
1: 2020-aisiais tokį Exploding Star Orchestra skambėsi albume Dimensional Stardust įamžino Robas Mazurekas ir dabar jis yra kitoks. Jis privalo būti kitoks, nes Robas Mazurekas su stambiais kolektyvais dirba pasitikėjimo ir kūrybinės laisvės pagrindu. Jis sukuria struktūras, o jas pripildo individualybės, drauge dirbantis muzikantai. Labai panašų principą mes girdime ir Art Ensemble of Chicago ar Fire Orchestra ir tai galioja Exploding Star taip pat. Tarpusavio pasikliovimas, žinojimas, ką daryti ir leidimas muzikai natūraliai tekia kūrybinėme apsikeitime. Tokia prieiga lemia ypatingą šių orkestrų trauką. Ta beveik ant gamtinį, spontaniško, nesaugaus, nenuspėjamo vyksmo pojūtį. Iš naujausio šio kolektyvo albumo Holy Mountain mes išgirsime fragmentą Spirit Flare, Shaman Awake.

it. Believe. Buddy.

sight, fire, presence, intention, purpose.

Holy Mountain yra naujausias Exploding Star Orchestra tvarinys, bet netgi šis albumas neatspindi labai jau tiksliai to, ką mes patirsime Vilnius Jazz. Nes, kaip gaila, Vilniuje mes neišgirsime Jameso Brandono Lewiso, kurio saksofono ką tik girdėjome, arba ilgamečio Robo Mazuriko partnerio būgnininko Čado Tayloro, kuris taip pat dalyvavo šiame albume, ir daugybės kitų. Bet už tai girdėsime Guillaume Granado ir Mauricio Takara, kurių įsiliejimas į šį orkestrą Vilniuje labai logiškas ir praktiškas, nes jie tuo pat metu yra ir Robo Mazuriko Sao Paulo Underground nariai, o šis projektas taipogi įtrauktas į festivalio programą. Sao Paulo Underground yra taip pat ilgametis Robo Mazuriko projektas, gyvuojantis virš 20 metų ir susidedantis visuomet iš tų pačių žmonių. Tai yra, jis gali keistis. Šis kolektyvas buvo kadaise kvartetas, mes Vilniuje girdėsime trio, bet tai yra ilgamete draugyste grįsta muzika. Robo Mazuriko partneriai yra brazilai ir tai nulėmė šio projekto esmę. Ką jie bedarytų, jie atsispiria nuo to braziliško pojūčio, bet ta muzika vėlgi pasižymi Robui Mazurikui būdingų tekstūriškumu, sluoksniavimu. Albumas Cantos Invisiveis, išleistas 2016 metais, čia grojo Robas Mazurikas, Mauricijos Takara, Guillaume'as Granado ir Brazilijoje gyvenantis šveicaras Tomas Roreris, tuomet buvęs kolektyvo narys, išgirsime fragmentą Cambodian Street Carnival.

Tai buvo fragmentas iš albumo Kantos Invisiveis, kas reiškia nematomi kampai ar nematomos dainos. Ir Mazuriko atrodo, kad tai labai taiklus vardas neapibrieštai jų muzikai, neapibrieštų kontūrų. Ir na, su tuo tikrai sunku nesutikti. 2016-aisiais Sao Paulo Underground gyvavo kvarteto pavidalu. Dabar tai yra trio. Robas Mazurikas groja su Mauricio Mitakara ir Guillaume Granado. Ir tokia sudėtimi jie ruošiasi atvykti į Vilnius Jazz. Bet kartais, kad būtų smagiau, jie pasikviečia draugų ir būtent tai mes girdime 2021-aisiais išleistame albume Saturno Magico. Beje, vėlgi labai taiklus pavadinimas apjungintis užuominą į San Ra ir braziliškai koloritą. Šiame albume jiems palaiko kompaniją ir patrigubina garso masę bei visų įmanomų priemonių kiekį. Elektronikos kūrėjų duetas Tupperware, Danielis Garcia ir Mladenas Kuradžika. Jie visi yra daugiau mažiau panašaus

Sao Paulo Underground konceptas Rovui Mazurekui užgimė periodu, kai jis gyveno Brazilijoje 2000-2005 metais. O kita jo didžioji istorija, susitikimų serija, kūrybos skyrius yra susijęs su Čikaga. Ir jis vadina tuos kolektyvus Chicago Underground, iš kurių mes išgirsime tik vieną šiandieną. Duetą su būgnininku Čedu Teiloru ir tokia skaidrė sudėtimi tuo didesnį įspūdį daro ir tuo aiškiau girdime, kiek daug garsų turi savo dispozicijoje Robas Mazurekas.

Robas Mazurekas ir Čadas Teiloras atliko Age of Energy iš taip pat pavadinto albumo. Robo Mazuriko tekstūras, elektroninės ir orkestrinės šiemet išgirsime festivalyje Vilnius Jazz. Amortizuoti numatomą estetinį šoką pamėginau aš, Laima Slepkovaitė. Iki.

Klasika nusimeta fraką ir vyksta į Kubą. Tad šį vakarą Mocartas virs Mambo Mocartu, Bramso vengriškas šokis kubietišku, o Bethoveno likimo simfonija penktąją salsą. Skamba intriguojančiai. Klasikos koncertų salė šį vakarą kviečia į nuotaikingą pažintį su Klas Brothers Kuba Percussion. Išgirsime šių metų Liepos 31-ąją Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme vykusį Kristupo festivalio koncertą. Kieme tą kartą pasirodė penki virtuozai – pianistas Tobias Forsteris, kontrabosininkas Kilianas Forsteris, būgnininkas Timas Hanas, dainuojantis ir timpanais grojantis Alexis Herrera Esteves ir Elio Rodriguez Luis, perkusininkas ir dainininkas. Visi jie meistriškai jungia Europos klasikos šedevrus su salsos, bolero, merengė, safro ir čačia ritmais. Jų muzika atpažįstama iš pirmųjų taktų, tačiau niekada neskamba taip, kaip tikimasi. Legendinis albumas Classic Meets Cuba, išleistas su Sony Classical, pelnė Echo Classic ir Jazz Award apdovanojimus, nominuotas Grammy, o kritikų buvo pavadintas gaiviausiu albumu per ilgą laiką. Kvinteto muzika skamba ne tik koncertų salėse, bet ir kino ekranuose, pavyzdžiui, Hollywoodo filmuose Hitch ir Collateral. Vis dėlto svarbiausia ne pasiekimai, o tai, kas nutinka salėje. Ta akimirka, kai publika pamiršta, ką reikėtų jausti, pradeda šypsotis, judėti bei šokti, iš širdies mėgaudamasi muziką. Žinome, kad esame ten, kur ir turime būti, sako muzikantai. Tad nusiteikime ir mes šį vakarą pietietiškos energijos antplūdžiui, pažįstamoms melodijoms naujame skambesyje ir šokiams. Programoje kūriniai iš legendinio Classic Meets Cuba albumo.

Alderman drums. ¿Cuántas cámaras?

0: Alexander Berger.
1: Alexander Steves. Elio Rodriguez-Luis.

0: Κίλιαν Φώστερ.
1: Κίλιαν Φώστερ. Thank you very much.

0: Thank you. Thank you so much.
1: Paulo Pacheco. Thank you.

Thank you very much.

0: Rico.
1: Wonderful. Wow. That is our princess. Yeah. Come on. Yeah.

0: Pietietiška energija, pažįstamos melodijos naujame skambesyje, šį vakarą aidėjo klasikos koncertų salėje. Klausėmės šių metų Liepos 31-ąją Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme vykusio Kristupo festivalio koncerto, kuriame nuotaikingus sąskambius dovanojo kolektyvų Class Brothers ir Kuba Percussion nariai. Šį koncertą įrašė garso režisieriai Dainius Veršulis, Balys Ragėnas ir Giedrius Jekimonis, o eteriui parengė Ignas Gudelevičius. Koncerto įrašas dar 30 dienų bus pasiekiamas LRT radiotekoje. Vakarokite ir toliau su LRT klasika.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Suzanos Tamaro knygą Eik, kur liepia širdis. Vertė Algimantas Gudaitis, išleido leidykla Vaga. Ši skaitomiausios italų rašytojos knyga – tai senelis laiškas dukraitei, auto įvykyje žuvusios ar nusižudžiusios dukters dukteriai. Moteris ją pasiėmė auginti pas save, bet jie dvi neįtin suprato vieną kitą ir mergaitė išvažiavo į Ameriką. Senelė, našlė, gyvena vieniša ir kasdien skiria laiko laiškui, kuriame atskleidžia visą spalvingą savo praeitį. Knygos ištrauką skaito aktorė Rūta Staliliūnaitė.

Prieš pat mano vedybas tėvo sesuo, dvasių bičiulė, nuvedė mane pas astrologą pasidaryti horoskopo. Vieną dieną jau žėjo pas mane su popieriaus lapu rankoje ir tarė, imk čia tavo ateitis. Ten buvo geometrinis piešinys. Linijos jungiančios planetų ženklus sudarė daugybę kampų. Vos jį išvydusi pagalvojo, kad jame nėra harmonijos. Nėra nuseklumo, vien tik šuoliai, vien staigus posūkiai, tokie staigus, kad rodės apsvaigs galva. Kitoje pusėje astrologas užrašė, tavęs laukia sunkus kelias, turėsi sutelkti visas jėgas, kad nueitum jį iki galo. Man tai padarė didžiulį įspūdį. Iki šiol mano gyvenimas buvo labai banalus ir patirti sunkumai atrodė juokingi. Tai buvo ne kokia nors praraja, o paprasčiausi jaunystės rūpesčiai. Ir vėliau jau subrendusi tapusi žmona ir motina, našlė ir senelė, niekada nenukrypau nuo tariamojo normalumo. Vienintelis nepaprastas įvykis, jei galima tai pasakyti, buvo tragiška tavo motinos mirtis. Vis dėlto, jei gerai įsigilini, žvaigždės nemelavo. Už tvirto ir lygaus paviršiaus, už paprastos miestietės gyvenimo monotonijos, iš tiesų vyko nepaliaujamas judėjimas. Buvo ir pakilimų, ir kritimų į giliausias bedugnes, ir prošvaiščių, ir juodos tamsos. Neviltis dažnai paimdavo viršų, jausdavosi nelyginant kareivis mušas taktą vietoje. Keitėsi laikai. Keitėsi žmonės, viskas aplink mane keitėsi, o man rodės, kad aš stoviu vietoje. Šiam monotoniškam ėjimui galą padarė tavo motinos mirtis. Akimirksniu sudužo nuomonė, kurią buvau susidariusi apie save. Iki tol sakydavau, žengiau žingsnį, žengiau du žingsnius. O dabar buvau nublokšta atgal. Mano kelias atsidūrė žemiausiame taške. Tomis dienomis bijojau, kad neištversiu, man rodės, kad tas truputėlis, kurį iki šiol buvau supratusi, tapo nutrintas vienu mostu. Laimė ši depresinė būsena truko neilgai ir gyvenimas vėl tekėjo savo vaga. Gyvenimas buvo į tu, atėjai mažutį, silpna, vieniša, ir iš šios tylius liūdnus namus atnešė juoką ir verksmą. Matydama tavo galvutę šmėkščiojant tarp stalo ir sofos galvodavau, kad ne viskas baigta. Dosnus atsitiktinumas man suteikė dar vieną galimybę. Atsitiktinumas. Kartą ponios Morpurgo vyras man sakė, kad žydų kalboje šio žodžio nėra. Norėdami išreikšti atsitiktinumo sąvoką, jie vartojo arabišką žodį. Jokinga, ar ne? Jokinga, bet yra vilties. Ten, kur Dievas, nėra ne tik atsitiktinumo, bet ir jį reiškiančio žodžio. Viskas tvarkoma iš aukščiau.

Visą tai, kas tau atsitinka, atsitinka todėl, kad turi prasme. Visuomet labai pavydėjau žmonėms, kurie nebijoja, kad pasaulis būtent toks. Pavydėjau jų lengvumo gyventi. Aš pati, kad ir labai norėdama, nesugebėdavau taip ištverti daugiau kaip 2 dienas. Susidūrusi su blogiu, su neteisybe, traukdavausi atgal, piktindavausi ir niekada jų nepateisindavau. Tačiau dabar ketinu pasielgti tikrai akiplėšiškai. Ketinu pasiųsti tau bučinį. Labai jų nekenti, tiesa. Jie atšoka nuo tavo kiauto tarsi teniso kamuoliukai. Bet dabar tai neturi reikšmės. Vis tiek jį siunčiu. Ir tu nieko negali padaryti, nes bučinukas, skaidrus ir lengvutis, jau skrenda per vandenį.

Pavargau. Truputį susijaudinusi perskaičiau, ką parašiau. Ar tu ką nors suprasi? Mano galvoje knyžda tiek daug visokių, norinčių išeiti minčių. Jos stumdosi tarsi pirkėjai parduotuvėje per sezoninį atpiginimą. Man nesiseka mąstyti pagal kokį nors metodą, pagal loginę schemą nuo pradžios iki galo, galbūt todėl, kad nelankiau universiteto. Perskaičiau daug knygų, domėjausi daugeliu dalykų, bet visada viena mintis sukosi apie vystiklus, kita apie virtuvę, trečia apie jausmus. Jeigu botanikas einantis per pievą skina gėles pagal griežtą tvarką ir žino, kuri jam tinka ir kuri jo visai nedomina, jis sprendžia, atmeta, nustato tarpusavio ryšį, bet jei per pievą eina šiaip žmogus, tai renkasi gėles pagal kitus požymius. Viena todėl, kad geltona, antra todėl, kad mėlyna, trečia todėl, kad kvepia, ketvirta todėl, kad auga prie takelio. Manau, visai toks pat ir mano santykis su žiniomis. Tavo motina man amžinai dėl to priekaištavo. Mums besiginčiant, aš beveik iškart pasiduodavau. Tau trūksta gebėjimo dialektiškai mąstyti, sakydavo į man. Kaip ir visi miesčionys, nemokė apginti savo teiginių. Kaip tave yra apėmęs kažkoks laukinis bevardis nerimas, taip tavo motina buvo apimta ideologijos. Ji man išmetinėjo, kad kalbu ne apie didelius, o apie mažus dalykus. Vadino mane reakcionierė, sakė, kad sergu miesčioniškom fantazijom. Jos akimis buvau turtinga, gyvenau pertekliuje, prabangoje ir, žinoma, buvau linkusi į blogą. Iš to, kaip retsykiais mane nužvelgdavo, nebejoju, kad jeigu būtų buvęs liaudės tribunolas, o jei to tribunolo pirmininkė, būtų mane pasmerkusi myriop. Buvau kalta, kad gyvenu ne barake ar bute miesto pakrašty, o name su sodu. Mano kaltę didino ir tai, kad paveldėjau nedidelę rentą, iš kurios mes abivertėmės. Kad nekartočiau savo gimdytojų klaidų, domėjausi tuo, ką jis sakė, ar bent stengiausi domėtis. Niekada jos nepajokiau, niekada neleidau suprasti, kad man tolima bet kokia apibendrinanti mintis. Tačiau ji pati turėjo jausti, kad jos teiginiais netikiu. Hilarija lankė Padovos universitetą. Galėjo tai daryti Trieste, bet jai buvo pernelyg sunku toliau gyventi su manim. Kiekvieną kartą man pasiūlius ją aplankyti, ji atsakydavo priešiškumo pritvinkusią tylą. Ji neskubėjo perėti iš kurso į kursą, net nenumaniau, su kuo ji gyvena, nenorėjo to sakyti. Man labai rūpėjo, nes žinojo, kokia ji trapi. Buvo gegužė. Prancūzijoje vyko studentų riaušės. Klausydamas iš Padovos retų pokalbių telefonu, suvokiau, kad nebegaliu jo suprasti, kad ji nuolat dėl kažko labai jaudinasi. Ir tas kažkas nuolat keičiasi. Šiaip ar taip, buvau motina, todėl stengiausi ją suprasti, nors man tai sunkiai sekėsi. Viskas buvo sujaukta, neaišku, pernelyg daug naujų idėjų, neginčijamų projektų. Užuot kalbėjusi savo žodžiais, Hilarija vieną po kito bėrė įvairius šūkius. Bijojau dėl jos psichinės sveikatos, mat priklausydama kažkokiai grupiai, skelbiančiai tas pačias tiesas, tas pačias neginčiamas dogmas, jį darėsi tiesiog nepakenčiamai arogantiška. Šeštaisiais jos studijų universitete metais, susirūpinusi, kad ji nei rašo, nei skambina, sėdau į traukinį ir išvažiavau į Paduvą. Atidariusi duris, nustėrau. Užuot pasisveikinusi, ji mane užsipuolė, kas tave kvietė. Ir neleisdama man nei prasižioti pridūrė, galėjai pranešti, jau buvo beišeinanti, šįryt man svarbus egzaminas. Melavo, nes buvo dar su naktiniais marškiniais. Apsimečiau, kad nieko nepastebi ir pasakiau, nusiramink, aš palauksiu.
o kai grįši, kartu atšvesime tą egzaminą. Netrukus jis tikrai išėjo ir taip skubėjo, kad pamiršo ant stalo knygas. Likusi viena dariau tai, ką mano vietoje būtų dariusi kiekviena motina. Ėmiau rausti stalčiuose, ieškoti kokio nors ženklo, kuris būtų padėjęs suprasti, kur link pasuko jos gyvenimas. Neketinau jos nei šnipinėti, nei tardyti ar ką nors jai drausti. Man tai buvo svetima, tiesiog mane kankino didelis nerimas ir norėdama jį numaldyti, turėjau ką nors sužinoti, tačiau neradau nei laiškų, nei dienoraščio, vien tik atsišaukimus ir brošiūras su revoliucinė propaganda. Ant miegamojo sienos buvo prilipdytas plakatas su tokiu užrašu: šeima erdvi ir gaivi, tarsi dujų kamera. Tai atitiko jos požiūrį. Hilarija grįžo po pietų, tokia pat sutrikusi, kokia buvo prieš išeidama. Kaip pasisekė egzaminas, paklausiau nuoširdžiausiai. Kaip ir kiti, patylėjusi pridūrė. Atvykai manęs tikrinti. Bijodama barnio, ramiai ir taikiai atsakiau, kad norėjau tik pabūti su ja ir pasišnekėti. Pasišnekėti, pakartojo netikėdama. O apie ką? Apie savo mistinius svaičiojimus? Apie tave, Hilarija, atsakiau tyliai, stengdamasi pažvelgti ją į akis. Ji priejo prie lango ir įsmeigė žvilgsnį apvytusi gluosnį. Aš neturiu ką pasakyti, bent jau tau. Nenoriu gaišti laiko intimiems ir smulkia buržuaziniams plepalams. Nusukusi akis nuo gluosnio, žvilgtelėjo laikrodėlį ant riešo ir talį. Jau vėlu, turiu eiti į svarbų susirinkimą, tau laikas važiuoti namo. Atsistojau, bet užuot išėjusi, paėmiau ją už rankų. Kas atsitiko? Paklausiau. Dėl ko tu kankiniesi? Ji ėmė tankiau kvepuoti. Kai matau tave tokį, man skauda širdį, pridūriau. Nors tu ir nelaikai manęs motina, man vis tiek esi duktė. Norėčiau tau padėti, bet negaliu, jei pati to nenori. Kai tai pasakiau, jai pradėjo virpėti smakras, kaip vaikystėje prieš pravirkstant. Ji ištraukė rankas iš mano delnų ir rūmai nusigrėžė į kampą. Liesas susigūžęs, jos kūnas ėmė krūpčioti nuo nesulaikomos raudos. Paglosčiau jos galvą, kuri degte degė, nors rankos buvo šaltos kaip ledas. Jis taiga atsigrėžė, apkabino mane ir įsikniaubė į petį. Mama, aš, kūkčiojo jį. Ta akimirka suskambo telefonas. Tegul skambina, sukuždėjau ją į ausį. Negaliu, atsakė išluostydama ašaras. Kai pakėlė ragelį, jos balsas vėl tapo metalinis, svetimas. Iš trumpo pokalbio supratau, kad atsitiko kažkas rimta. Matyt, taip ir buvo, nes jį man tarė. Labai gaila, bet dabar tikrai turiu išeiti. Išėjom kartu. Laukė įskubotai ir kaltai mane apkabino. Man niekas negali padėti. Sukuždėjo spausdama mane glėby. Palydėjau ją iki dviračio, kuris buvo prirakintas prie netoliese stovinčio stulpo. Apžergusi jį, Hilarija užkišo du pirštus už mano vėrinio ir tarė: šie perlai tai tavo leidimas. Nuo pat gimimo nedrįsai nežingsnio žengti be jų.

Prabėgo tiek metų, bet šis gyvenimo su tavo motina epizodas man vis dažniau ir dažniau ateina į galvą. Kodėl iš visų dalykų, kuriuos mudvi patyrėm, pirmiausia prisimenu būtent šį? Kaip tik šiandien, kai apie tai jau nežinia kelintą kartą pagalvojo, mano ausise suskamba priežodis. Liežuvis ten šoka, kur dantį sopa. Nejaugi visą tai svarbu, paklausi, svarbu. Labai, labai svarbu. Apie šį įvykį dažnai mąstau, nes jis buvo vienintelis, kai galėjau ką nors pakeisti. Tavo motina pratrūko verkti, apkabino mane. Ta akimirka jos kiautė atsvėrė mažutis plišelis, pro kurį būčiau galėjusi įsiskverbti vidun. O įsiskverbusi būčiau dariusi kaip ta vinis, kuri kalta į sieną ima plėstis, pamažu užima vis daugiau vietos. Jos gyvenime būčiau tapusi savotiška atspara. Bet tam reikėjo ryšto. Kai ji man pasakė, turiu išeiti, privalėjau likti. Privalėjau apsigyventi viešbutyje ir kasdien belstis į jos duris. Belstis tol, kol tas plyšelis būtų pavirtęs didelė spraga. Jaučiau, kad trūko labai nedaug. Bet aš to nepadariau. Paklausiau jos iš bailumo, tingumo ir kvailo drovumo. Neapkenčiau savo motinos už tai, kad ji kišasi į mano gyvenimą. Norėjau būti kitokia motina, gerbti dukters gyvenimo laisvę. Bet po laisvės kaukė dažnai slypi nerūpestingumas. Noras niekur nesikišti. Peržengti ar neperžengti šią siaurutę ribą, tik akimirkos dalykas. Tu arba žengi, arba nežengi, ir tik po akimirkos suvoki, kaip visa tai svarbu. Ir tik tada mygailėtis, tik tada supranti, kad tą akimirksnį laisvę reikėjo išmesti iš galvos. Buvai ten, viską supratai ir privalėjai veikti. Meilė netinginiams. Didelė meilė kartais reikalauja tiksliai ir energingai veikti, supranti? Savo bailumą, abejingumą apvilkau kilmingų laisvės apdaru. Apie likimą žmogus susimasto sendamas. Tavo metuose apie tai dar negalvojama. Į visą, kas įvyksta, žiūrima kaip į savo valios rezultatą, jautiesi tarsi darbininkas, akmuo po akmens tiesintis kelią, kuriuo turėsi eiti. Tik daug vėliau pamatai, kad kelias jau nutiestas, jį nutiesi kažkas kitas, o tau lieka tik eiti juo pirmyn. Paprastai šį atradimą žmogus padaro sulaukęs 40. Ir ima suvokti, kad daug kas priklauso net tik nuo jo. Tai pavojingas laikotarpis. Tada dažnai nukrypstama į klaustrofobišką fatalizmą. Kad pamatytum likimą tokį, koks jis yra iš tikrųjų, turi pagyventi dar truputėlį. Apie 60-uosius metus, kai nuėtas kelias ilgesnis už tą, kuris liko, imi regėti tai, ko nematei pirmą. Nuėtas kelias netiesus, o su gausybė atšakų, kai žingsnis stovi stulpas su rodykle, rodančia kitą kryptį. Vienur atsišakoja ta kelias, kitur žolė apaugęs miške dingstas keliukas. Kuria nors iš šių atšakų pasuki, ne pati tu nepastebėdama, kitų nei nematai ir nežinai, kur jos būtų tave nuvedusios. Gal ten būtų buvę geriau, o gal blogiau, to nežinai, bet vis tiek gailiesi. Galėjai ką nors padaryti, bet nepadarei. Grįžai atgal, užuot ėjusi į priekį. Gyvenimas kaip ta žaidimas, kurį taip mėgai, prisimeni? Savo kelio atšakose tu sutinki kitus gyvenimus, gali juos pažinti ar nepažinti, gali juos gyventi ir praeiti pro šalį, tai priklauso tik nuo tavęs, nuo tavo pasirinkimo, kurį padarai vienu mirksniu, net ir tada, kai šito nežinai. Nuo to,
ar eisi tiesiai, ar pasuksi į šalį, priklauso tavo likimas, kuris visą laiką yra šalia tavęs.

Lapkričio 29. Šįryt išėjusi pasivaikščioti į sodą, radau vakarykščio vėjo auką. Gal angelas sargas šnipštelėjo man į ausį, nes užuot kaip visada slankiausi aplink namą, patraukiau į sodo pakraštį, į ten, kur buvusios vištidės vietoje kraunamas mėšlas. Beidama palei mūro tvorelę, skiriančią mūsų sodą ir Valterių kiemą, pamačiau kažkokį tamsų daiktą. Tai buvo ne konkorėžis, kaip iš pradžių pasirodė, nes retkarčiai sukrutėdavo. Išėjau be akinių ir tik atsidūrusi visai arti, supratau, kad tai strazdo jauniklis. Jį begaudydama vos nesusilaužiau kojos. Jau rodos turiu jį rankoje, o jis tik plasti šalį. Kad taip jaunesnė būčiau, viens du ir pagavusi, bet dabar metai nebe tie. Galų galia man toptelėjo genėlį mintis, nusirišau nuo galvos karelę ir užmečiau ant strazdžiuko. Parsineštą paukštelį apgyvendinau senoje batų dėžėje, prieš tai išklojau jas skudurais, o dangtį jie išpjojau skilutes. Vieną skylę padariau didesnę, kad įnamis galėtų iškišti galvą. Dabar, kai rašau laišką, dėžė stovi prieš mane ant stalo. Dar nedaviau strazdžiukui lesti, nes jis labai neramus. Matydama, kaip jis nerimsta, aš irgi imu nerimauti, mane trikdo išsigandęs jo žvilgsnis. Jeigu šią akimirką čia tarp šaldytuvo ir viryklės pasirodytų akinamai spindinti geroji fėja, žinai, ko ją paprašyčiau? Paprašyčiau karaliaus Saliamono žiedo. To stebuklingojo vertėjo, kuriam padedant galima susikalbėti su visais gyvūnais. Ir strazdui pasakyčiau, nesijaudink, mielasis, nors aš ir žmogus, bet kupinas geriausių norų. Išgydysiu tave, palesinsiu, o kai pasveiks, išleisiu laisvą. Bet kalbėkime apie mus. Vakar išsiskyrėme virtuvėje po to, kai tau papasakojau apie blynus. Esu beveik tikra, kad tas palyginimas būtų tave supykdęs. Jau ne visada mano, kad apie svarbius dalykus reikia kalbėti tik gražiais, skambiais žodžiais. Kelios dienos prieš tavo išvykstant radau po pagalvę laišką, kuriame stengiasi man parodyti, kaip tau nesmagu. Dabar, kai esi toli, galiu pasakyti, kad iš jo nieko nesupratau, išskyrus tai, kad tau nesmagu. Viskas buvo sujaukta, supainiota. Aš žmogus paprastas, priklausau kitai nei tų epochai. Jeigu daiktas yra baltas, sakau, kad jis baltas. Jeigu juodas, sakau, kad juodas. Problemas sprendžiamas remiantis kasdienį patirtimi, matant dalykus tokius, kokie jie yra iš tikrųjų, o ne tokie, kieno nors manimų turėtų būti. Kai pradedi mesti lauk balastą, mesti lauk visą tai, kas tau svetima, kas prigraibyta iš kitų, esi geram kelyje. Man dažnai atrodo, kad knygos, kurias skaitai, užuot padėjusios, tave klaidina. Paskleidžia aplink tave juodą debesį, nelyginant bėgdama nuo priešo sepiją. Prieš nuspręsdama išvykti, tu man liepiai rinktis, girdi, arba vykstu į užsienį, arba pradedu lankytis pas psichoanalitiką. Mano reakcija buvo griežta, atsimeni. Gali gyventi Amerikoje, kad ir 3 metus, pasakiau, bet pas psichoanalitiką nė kojos nekelsi. Neleisiu pas jį, nors už vizitus mokėtum pati. Toks mano griežtumas tave labai nustebino. Tiesą sakant, buvau įsitikinusi, kad psichoanalitikas man yra mažesnis blogis. Nors neprieštaravai, esu tikra, pamanei, kad aš pernelyg sena suprasti tokius dalykus arba per mažai išmanau. Bet apsirinki. Apie Froidą girdėjau dar vaikystėje. Mano dėdė iš tėvo pusės buvo gydytojas ir studijuodamas vienoje susipažino su jo teorijomis. Jis buvo karštas jų šalininkas ir kiekvieną kartą pas mus pietaudamas mano tėvams įrodinėjo, kokios jos veiksmingos. Tu manęs neįtikinsi, kad jeigu sapne valgau spageti, tai bijau mirties, atsakydavo jam motina. Jeigu sapnuoju spageti, vadinasi, noriu valgyti ir viskas. Dėdė nerdavosi iš kailio, aiškindamas, kad mūsų pasąmonėje spageti tai kirminai, kuriais vieną dieną tapsime mes visi.
Ar žinai, ką tuomet atsakydavo motina? Visiems nutilus jis sopranu atkirsdavo. O ką reiškia, jeigu sapnuoju makaronus? Tačiau mano susidūrimas su psichoanalize nesibaigė šio vaikiško anekdotu. Tavo motina beveik 10 metų gydėsi pas psichoanalitiką, ar tokiu save laikantį, vaikščiojo pas jį iki pat mirties. Todėl, nors netiesiogiai galėjau sekti jų ryšius. Tiesą sakant, iš pradžių jį man nieko nepasakojo. Girdi tai profesinė paslaptis. Tačiau jau po pirmų dienų netekau amo, nes pamačiau, kaip ji tapo visiškai priklausoma nuo savo gydytojo. Visas jos gyvenimas ėmė suktis apie susitikimą su tuo ponu, apie tai, kas tą valandą tarp jų vyko. Pavydas, sakysi tu, galimas daiktas, bet tai nebuvo svarbiausia. Labai nerimavau matydama, kaip ji ima vergauti naujam objektui. Anksčiau buvo politika, o dabar tasai ponas. Ilarija su juo susipažino paskutiniaisiais gyvenimo Padovoje metais ir kas savaitę vykdavo būtent į Padovą. Kai man papasakojo apie šį naują savo pomėgį, nustebusi paklausiau. Tu įsitikinusi, kad reikia trenktis net į Padovą, norint surasti gerą gydytoją? Viena vertus džiaugiausi, kad ji kreipėsi į gydytoją, norėdama atsikratyti nuolatinės depresijos. Jeigu Ilarija nusprendė ieškoti kieno nors pagalbos, tai buvo žingsnis pirmin. Antra vertus, žinodama, kokia įtrapi, bijojau to žmogaus, kuriam jis save patikėjo. Įeiti į kito galvą yra be galo delikatus dalykas. Kaip jį suradai, klausdavau. Tau kas nors jį nurodė? Užuot atsakiusi, jį tik gūžtelėdavo pečiais. Ką tu supranti? Patylėjusi lyg kirviu nukirsdavo.

0: Suzanos Tamaro knygos Eik, kur liepia širdis ištraukas skaitė aktorė Rūta Staliliūnaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Jūratė Jačiūtė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaras su knyga laidoje.
1: LRT klasika. Vakaro

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Esu aktorius Vytautas Anužis. Šį vakarą jūsų dėmesiui Jono Meko reminiscencijos. 1951. Jau buvo vasara, kai mes palikom Flensburgą. Įlankoje jau būriavosi laivai ir ant pakrančių molų, ant vandens ir ant žvejų laivų mirgėjo šilima. O kai mes dar toliau taip ėjom, tolin, taip lygi Gliuksburgo, ten jau triukšmaudamiesi maudėsi vaikai, braidydami po tankų švendrių mišką. Tolin mus traukė, tik ką buvo praėjęs karas. Paskutiniai svediniai, paskutiniai bombų dūžiai, skardėjo dar atšlaitėse, sudaužytomis stotim, išdegusiais ir suanglėjusiais mieščiukais, judėjom mes tolin, stumdydamiesi tarp moterų ir tarp vaikų, belaisvių ir sudaužytų varganų kareivių, būrių pabėgėlių, sėdėdami karštoj tvankoj, suvirtę ant purvinų grindų ir alkani ištroškę, ir tiesdami rankas kaip į kiekvieną šulinį vandens poduką. Ir rinkdami ankstyvus ir neprinokusius obuliukus, suodinus ir sudaužytus, nuo bėgių pylimo ir pageležinkelio griovių. Lietai mes stūmėmės tą vasarą sustodami kiekvienoje stoty ir prie kiekvieno tilto, eidami pešiom, žemyn, per juodas kalvas ir siaurais laukų keliais, nakvodami ant sudegusių stočių peronų anglinių bėgių. Atsimeni gerai, kaip tąsik mes Hanoverį gulėjom sudegusioj stoty, žiūrėdami į šviečiantį birželio dangų, klausydamiesi sunkių, pavargusių klėdėjimų, geležinkelio kranų ir miesto ūžesio, gailaus ir vargano, pilno neramių žingsnių, mirties ir liūdesio. Žiūrėdami į išbliškusią mėnulio naktį, išvargusią ir nukankintą, sudegintą, sulaužytą, dar neseniai išdidžią, vidurio Europą. Besimerkiančiom akim ir nejausdami ne vieno sąnario, sunkiam dundėjime ir nuovargį, mes stūmėmės tą vasarą tolyn į pietus. Ir iš kiekvieno miesto, iš akiračio, iš kiekvienos stoties, dvelkė dar mirties ir dūmų kvapas. Ir vienišiai, ir skurdus liudininkai, sugriuvę ir sudegę tankai, įsitvirtinimų grioviai ir išsprogdinti vieškeliai ir bombų duobės vidury laukų gilios ir juodos mirties akys. Vieniši ir skurdus liudininkai gulėjo po pirmom pavasario gėlėm. Tolyn, tolyn vis stumėmės per sudaužytus miestus, varganus akiračius, išdegusių kaimų patrankų ir sunkvežimių laukus, plieno kapinynus ir okupacinės kariuomenės būrėjai, margos sargybų lentos.

lentos balavo miesto aikštėse. Tolyn mes stumėmės, žiūrėdami, kaip iš poplytų, iš pogriuvėsių rinkos išbadėję žmonės, kaip iš po dulkių margais kactininkų marškiniais, taryt mirtis, liesutėm ir plonytėm rankom, kilo moteris, būriai vaikų, ir belaisviai sėdėjo vidury išdriskusių ir purvinų barakų. Baltoje saulės atokaitoj, dainuodami ir loždami kortom. Laukdami paskutiniųjų laisvės sunkvežimių. Namo. Ir jaunas vokiečių kareivis, dar lyg vaikas, dar lyg kaip vaikas, stovėjo išdegusioj Hanavo stoty, žiūrėdamas į krūvą plytų, akmenų, į plieno griaučius, juodą sudegusio medžio stuobrį, kaminą ir dulkės, išplėštus lango rėmus ir kabantį žemyn geležų ir plieno tinką, vaikystės nuotrupas ir liekanas. Jo veidu liejos ašaros, taip kaip vanduo, taip kaip vanduo. Per sūrias šiaurės lygumas, tuščius laukus, juodus rūro akiračius, vidurio Vokietijos mieščiukus mes stumėmės tolyn į pietus. Ir štai, tai buvo jau rugpjūtis, o gal tik liepos pabaiga, laikas išbluko, mes buvom Würzburge. Dar buvo rytas, bet ore degė jau pati vasaros liepsna. Pavargę mes stovėjom vidury perono, žiūrėdami į tūkstančius griuvėsių mūrus, kalvų kauburius ir vasaros auksinę skaidrą. Ir tada, staiga, mes jutome pakylantį troškimą išeiti į laukus. Mus traukė vasara, degantis Bavarijos dangus ir saulė. Ir neždamiesi savo prisiminimų liekanas, savo varganus kelionės nešulius, mamos įdėta rankšluosti, sesers šaliką ir porą išblukusių jau nuotraukų, staiga mes buvome pačiame sodų vidury. Po tiek daug mėnesių, po mirties, žiūrėjom mes į sodų atkalnes, medžius, prisiglaudusias prie šlaito vilas, dar netikėdami, dar vis pilni kelionės triukšmo, svaigaus dundėjimo. Ir oboliai buvo nusirpę ir nunokę nežali, anglėti, pageležinkelių oboliai. Mes buvome Bavarijai. Žiūrėk, kalbėjo brolis, kaip žali laukai, kaip medžiai, kaip žali akiračiai. Ir kopėme aukštyn, aukštyn, į sodų viršų. Ir ėjome laukais, tartum pakvaišę, gerdami laukinių rožių kvapą, sodų pavėsi. Čia vėl buvo gyvybė. Kiekvienoje obels šakoj, atkalnių vynogynuose. Ir žmonės, merginos, moteris, savo spalvotom vasaros skarom. Ir įsirpė tartum sodai ir vyrai. Ėjo su pilnomis pintinėmis žemyn į miestą. Apsvaigė vasaros žydėjimų, gyvybę ir vynogynų atkalnių kvapu, sėdėjome atokalniai žiūrėdami žemyn į įsiraususią nekaro vagą. Würzburgo griuvėsius, žiūrėdami atgal į kančios, mirties ir nevilties metus. Stebėdamiesi kas kart prisikeliančios gyvybės ir žemės jėga.

0: LRT klasika. Pakeliui su klasika.
1: Labadiena, mėly bičiuliai, pradedame šiandien naująjį LRT klasikos radio sezoną ir nuo šiol pirmadienio popietėmis su jumis sveikinsiuosi aš, Jolanta Kryževičienė, kad vieną valandą kartu pakeliautume po kultūros pasaulį. Ir kągi mes išgirsime šią paskutinę vasaros dieną. Išgirsime tikrai labai įdomų Ievos Radzevičiūtės pasakojimą apie tai, kad Kembridžo universitete ketinama įsteigti Lietuvos studijų profesūrą. Šiandien minime Lietuvos laisvės dieną, kai iš Lietuvos teritorijos pasitraukė paskutiniai Rusijos kariuomenės daliniai ir mes kalbėsime apie tai, kokie veiksmai šiandien vyksta būtent geležinkelio stotyje Vilniuje ir apie tai, kokią prasmę turi ši diena, apie tai, kuo ji mums yra tikrai reikšminga. O pradėsime laidą nuo puikios muzikinės naujienos, turinčios ilgą ir įdomią istoriją. Dabar mes neriame į baltą tamsą.

0: Tikriausiai taip skambėtų migla, kurią galima uždengti istorinį kraštovaizdį darkančius naujadarus. Praėjusių metų kovą Vilniuje ant Išganytojo kalvos pasklido balta tiršta migla. Ji tarsi paskandino šio unikalaus architektūrinio misionierių ansamblio išdygusius šalia jo kotedžius ir tik Viešpaties dangun žengimo bažnyčios bokštai buvo apšviesti saulės. Balta tamsa. Taip paradoksaliai vadinosi menininkės, paveldo aktyvistės Rėdos Brandišauskienės atvejo studija grįstas meninis protestas. Visą 18 minučių vyksmą skambant Dominyko degimo muzikai, kurią atliko smuikininkė Lora Kmieliauskaitė, galima pamatyti YouTube kanale. O šiandien mes pasitinkame naują unikalų muzikinį albumą, vinilinę plokštelę Balta tamsa, kurioje yra dvi pusės, kaip suprantate, ir aš įsivaizduoju dvi atskiros istorijos. Na, o su mumis abu kūrėjai. Aš sveikinuosi pirmiausia mūsų studijoje su kompozitoriumi Dominyku Digimu. Sveiki. Sveiki. Ir kartu su mumis yra smuikininkė Lora Kmieliauskaitė. Labas, Lora.
1: Labas.
0: Malonu abudu girdėti. Na ir šiek tiek aš jūsų abiejų paprašysiu sugrįžti į pradžią. Iš tikrųjų, turbūt tokia neįprasta užduotis, neįprastas projektas, nes tai meninis protestas, o jums priklausė muzikinė dalis. Kaip viskas prasidėjo?
2: Taip, tai viskas prasidėjo. Mūsų etapas, mūsų kelionės dalis buvo jau kaip sakant, link pabaigos einant šitam projektui, mes prisijungiam prie jo, kaip turbūt įprasta, kad muzika sudalyvauja jau viską apipavidalinant pačioje pabaigoje. Bet kaip išgirdau šitą idėją, aš kažkaip iš karto atrodo susižavėjau ją, man jį atrodė tokia neįprasta ir tokia prasminga ir reikalinga. Tai iš karto sutikau su Loros pasiūlymu bendradarbiauti šitame projekte ir pasišnekėjus su Rėda, labai organiškai atsirado tam tikri sprendimo taškai, kaip gali muzika sudalyvauti šitame projekte, kad ji nebūtų dirbtina, kad ji nebūtų iliustratyvi, tai norėjosi surasti pačius geriausius sprendimus, kad ji atlieptų ir pačią idėją ir nuotaiką.
0: Tai, Lora, aš suprantu, kad iniciatyva plaukia iš jūsų.
1: Dar ilgesnis tas plaukimas buvo. Aišku, darbas labai kolaboratyvus, bendradarbiaujančių pusių yra be galo daug, tai yra ir videomenininkas Eitvydas Doškus ir daugiau žmonių, kurie dalyvavo pačioje rūko instaliacijoje. Mane Rėda pasikvietė sukuruoti garsinę pusę ir jinai turbūt kaip šio laikinės naujosios muzikos ekspertės manęs paklausė patarimo, koks tas kompozitorius su savo plunksna galėtų dirbti su site specific, tai įvietintos muzikos darbais. Na, mes su Dominyku dirbam labai daug metų, jisai nebejotinai yra vien talentingiausių žmonių, su kuriuo man yra tekę kurti, būti ir išgirsti erdvę. Čia regis norėjasi labai jautraus prisilietimo, daugiau ne sukuruotos, sukomponuotos, struktūruotos medžiagos, o pajautimo erdvės, vaikščiojimo, taip, tam misionierių ansamblėje, taipogi atliepimo į bažnyčią, tai Dominykas tiesiog buvo pirmas žmogus, kuriam paskambino ir pirmas, kuris pasakė taip, tai tiesiog nereikėjo toli važiuoti.
0: Na, mes netrukus pakalbėsim, aišku, ir apie tą vinilinę plokštelę, bet dar apie tą muzikos gimimą. Man labai smalsu jūsų paklausinėti, kadangi, na, Rėda Brandišauskienė kaip protesto tam tikrą projektą kūrė šitą, todėl kad iš tikrųjų jinai daug darė, kad tie kotedžai neatsirastų šalia tokios unikalios architektūrinės vietos. Tai kai tik tai išgirstu žodį protestas, tai man tokia, žinot, marselietė iš karto skamba. O jūsų, vat, mes ką tik tai girdėjome, muzika yra tokia labai švelni, tokia, nežinau, būtent skęstanti rūke. Kaip radosi pati muzika, ar tai yra toks nutylėjimo, išnykimo, uždingimo naratyvas?
2: Taip, tai iš tikrųjų Rėda, kaip pasakoja apie šį projektą ir apie savo visą tyrimą, pateikė be galo daug informacijos. Tai tikrai yra labai išsamus tyrimas su daug pokalbių, su daug interviu, su daug įvairiausių ir dokumentų ir įvykių. Išgirdus visą šitą informaciją, nes jinai man ją pasakojo kaip kontekstą ir galbūt kaip medžiagą, kurią aš galėčiau panaudoti garse, man labai organiškai įsijungia toks atmetimas, kad aš neturiu naudoti šitos medžiagos, kadangi pati rūko instaliacija jau yra savaime labai stiprus ženklas, todėl jeigu mes dar uždėtumėm ir garsinį vat, protestą kažkaip atspindinti elementą, instrumentą ar kažką kito, tekstą, balsą, tai gali būti jau ir per daug ir nepersiskaityti ir galbūt netgi sukeltų tam tikrą atmetimo reakciją. Todėl atsispiriant turbūt ir nuo mano praktikos kaip kompozitoriaus, kas man yra įdomu, aš pasiūliau, kad reiktų įrašyti muziką, kuri lydėtų vaizdą kaip kine, bet ją įrašyti būtent vienam iš galimų misionierių ansamblių pastatų. Tai mes pasirinkome bažnyčią ir bažnyčia šiuo metu yra visiškai tuščia, joje nevyksta pamaldos, todėl akustika ji yra be galo švari. Taip pat, kadangi bažnyčia turi savo istoriją, ji kurį laiką neveikianti, bet ji yra prižiūrėta, tačiau yra tam tikri, kaip čia išsireiškus, viskas girdisi, kas yra lauke, girdisi ir viduje.
0: Tas tai, vietos garsovaizdis ateina į bažnyčią pravažiuojančios mašinos,
2: taip,
0: ar ne?
2: Taip, vaikai praeinantis netoliese esanti mokykla, mašinos stotelė, viskas girdisi lėktuvai, kadangi ten irgi yra lėktuvų leidimosi, kaip ir toks takas virš bažnyčios jie praskrenda, tai visa tai labai gyva, tai yra labai gyva miesto dalis. Ir man atrodo, būtent šitas aspektas kažkaip mane labai sužavėjo, kad kaip ir muzika šitam filme, ji labai natūraliai įsipaišo į kontekstą, taip ir mūsų tas garsas ir pati bažnyčia įsipaišo į miesto paveikslą ir į peizažą. Mhm. Tai dėl to ir nesinorėjo kažko labai jau griauti iš garso pusės, o kaip tik atspindėti tą tobulą proporciją peizaže šito ansamblio.
0: Laura, kaip jūs į tą įvietintą muziką, kaip jūs ją atlikote ir apskritai, kiek tai buvo Dominyko parašyta, sakykime, ir sukurta muzika ir kiek jūs ją taikėt prie to laiko, tos nuotaikos, tos erdvės?
1: Na, mes turėjom dvi įrašų sesijas, viena vyko vienais metais, kita kitais metais, buvo be galo šalta, tiesą sakant, turbūt tai buvo šalčiausi įrašai, kuriuos esu turėjusi. Nes bažnyčia yra ir kiaura, ir nešildoma, ir buvo žiemos metas, kitų metų buvo pavasaris, kuris vėlgi per storas sienas taip pas mus gražiai neprasimašė. Tai įrašai buvo šalti ir mes iš tiesų dirbom su erdve. Labai, labai skamba poetiškai, bet tai ir atrodė gana poetiškai. Dominikas atėjo su parašyta muzika, su tam tikrais struktūra buvo, bet turbūt dominavo tam tikri motyvai, išaugantys vieni iš kitų, ir aš su smuiku vaikščiau po skirtingas bažnyčios erdves ir dirbdama su tam tik kiekviena nava, kiekviena arka turi vis kitokį garso grįžimą, aidą, mes dirbam su tais aidais ir tiesiog turbūt taip meditavom tame garse. Labai netipinė įrašų serija buvo ir viena, ir kita, ir čia gal galima net ir išduoti, daug tos muzikos, aš taip pat dainuoju, skleidžiu gal garsą balsu, daugiau negu dainuoju. Daug tos muzikos pratesimo, ieškojimo vyko įrašinėjant. Taigi ta muzika tikrai to momento pagautas garsas muzikoje, ypatingai B dalyje, vinilo yra labai daug tylos, Dominikas gal pakomentuos, kaip gražiai jinai išnaudota, netikėtai daug tylos, kuri vėlgi jinai nėra tyla, jinai galbūt muzikinio audinio sąlygota erdvė atvira prasimušti miesto bažnyčios garsams, paukščiams, kurie tenais esti, žmonėms, kurie aplinkui vaikšto. Tai mes tiesiog dirbam su minkštai vaikščiam po erdvę ir dirbam su garsu, kaip jis grįžta kiekvieną kartą reaguodami.
0: Laura jau užsiminė.

0: pusė, B pusė, na be abejo, plokštelė turi dvi pusės. Ir aš suprantu, kad čia yra dvi istorijos, tam tikra prasme, nes A pusėje yra ta muzika, kurią jūs kūrėte būtent Rėdos Brandišauskienės tam projektui, kur ir mes turime 18 minučių filmuką. O B pusėje yra kažkas naujo, Dominikai, kas ten yra?
1: Taip, tai kaip jau Laura užsiminė, aš prieš tai labai vengiau to žodžio, kad bažnyčia yra kiaura, bandžiau atrasti kažkaip kažkokį kitokį išsireiškimą, bet taip, tikrai buvo...
0: Kvėpuojanti tokia, ar ne?
1: Kvėpuojanti, taip, atvira.
0: Yeah.
1: Taip, tai buvo tikrai dar, jeigu papildant, buvo tikrai šalti tie įrašai, tačiau tai buvo struktūra pačio to filmo, kuri dar aišku kito procese, ir buvo tam tikra tokia konceptuali idėja, kad tai būtų kūrinys ne vienai smuikininkiai, bet ansambliui. Dėl to mes įrašinėjom keliose vietose skirtingose, taip norint tarsi išrezonuot, įskambinti pačią bažnyčią. Tai Laura grojo ir altoriaus zonoje, ir vidury bažnyčios, ir balkone, ir skirtingose navose.
0: Ir mes tai girdim klausytojai visus tos skirtumus akustinius.
1: Jie susieina į vieną bendrą skambesį pirmoje dalyje.
0: Mm-hmm.
1: Viskas pakankamai labai tirštai skamba. Ir pirma dalis, vėliau jau atsirado pavadinimas, kaip jau atsirado antra dalis, tai pirmą dalį pavadinau eksterjeru, kadangi vis tiek tai buvo dėmesys telkiamas tam, kas yra aplinkui bažnyčią, tiem pastatytam kotedžam ir buvusiam ansambliui atspindėti, tarsi tą erdvę kažkaip įskambinant, ir labiau sekiau tą miglos idėją. Ta miglos idėja, kuri apgaubė tuos kotedžius, ir ta migla, kuri paskui pasiskirsto po visą miestą. O B pusė, antra dalis, buvo pavadinta interjeru, ir ten buvo visas dėmesys sutelktas tik tai bažnyčios vidui.
0: Mhm.
1: Tai mes taip pat įrašinėjom keliose skirtingose vietose, įrašinėjom tą pačią medžiagą, tai tarsi trys Loros muzikuoja kartu. Ir taip, ir labai svarbus yra tylos pauzės. Tai ta visa medžiaga eina muzikinė nuo pradžių iki galo, bet visai netyčia, kažkaip man dirbant su šitu kūriniu, atėjo idėja, kad reikia kas dvi minutės sustabdyti grojimą ir būtent šitų būdu įsiklausyti į skambančią bažnyčią, į skambantį aidą, ir tai tapo tokia labai iš pradžių struktūrinė idėja, bet vėliau labai tokia gyva, ir įrašų metu tai buvo tikrai labai toks ypatingas jausmas klausytis ir tiesiog keliems žmonėm būti tyloje bažnyčioje kas dvi minutės po maždaug 20 sekundžių ir klausytis, kas vyksta aplinkui. Ir kaip mes sluoksniavom, mes padarėm berods tris sluoksnius garso, aplinkos garsai irgi sluoksniavosi. Tai tarsi irgi toks užfiksuotas ir laikas, ir erdvės dinamika, ir aplinkos dinamika, ir to aplinkos garso kaita. Tai taip, tikrai buvo toks labai ypatingas momentas tai liudyti ir tai to klausytis.
0: Jūs čia taip suintrigavot, kad aš galvojau, viešpatė, kaip čia reiks atkoduoti visą tai, ką jūs sudėjote į tą vinilinę plokštelę, ir kaip, koks didelis paradoksas, kaip Laura sakė, kokie buvo šalti įrašai, o kokia subtili ir kokia šilta muzika. Tai,
1: galėčiau papildyti, kad Laura tai šilčiausiai iš mūsų įrašinėjo, kadangi jie supo gal trys šildytuvai.
2: Antra pusė.
1: Ir tikrai rūpinamės, kad viskas rankos veiktų ir,
0: tai,
1: ir viskas
0: vat, aš ir norėjau sakyti, Dominikai, jūs turėjot būti suinteresuotas, kad Laura neperšaltų, nes jai teko groti. Taip, dabar jau... mes anonsuokime dar vieną labai svarbų dalyką, tai yra kompaktinės plokštelės pristatymą ir koncertą vėlgi tose pačiose erdvėse. Ar dabar jau bus šilta? Kas vyks?
1: Taip, tai Laura, gal tu pristatyk tada?
2: Bus šilčiau, tikrai. Mes sutinkam rudens pradžioje, dar visi grįžę tik iš vasaros. Koncertas ir albumo pristatymo koncertas yra apskritai galimybė pamatyti bažnyčia, kuri dažniausiai žiūrovui, publikai, žmogui, miestiečiui yra uždaryta ir nepasiekiama, jinai bus atvira vieną.

0: vakarą, tai yra rugsėjo 3 dieną, 8 val. Mes pradėsime koncertą misionierių bažnyčioje, kuri vadinasi ilgu pavadinimu Vilniaus viešpaties dangun žengimo bažnyčia. Ir taip mes tiesiog susitiksime visi garse, aš net nežinau, ar reikėtų sakyti, kad tai yra koncertas, tai labiau susitikimas garse, pabūti, pamedituoti, išgirsti tylą. Labai man asmeniškai, aš dar tik papildysiu Dominiko mintį, kurias pradėjo ta tyla, jinai nestinka netyčia, atrodo, tai nėra dalies pabaiga ir štai mes patyrėsime kartu. Visą laiką muzika nutrūksta vidury frazės ir 2 minutes ar kažkiek sekundžių pagrojus, laukti tyloj, kol frazė išsiriš, klausant miesto, tai yra tiesiog netikėtinai įdomus Dominiko sprendimas ir labai tikrai šildantis ir jaudinantis. Aš tiesiog kviečiu visus kartu pabūti šituose sprendimuose, šitoje erdvėje, šitoje bažnyčioje, kartu su mumis visais, kurie šį projektą nuo pat pradžių pradėjo, taip pat su atlikėjais, muzikais, su mumis kartu gros dar 2 muzikės. Tai yra Monika Kiknadze ir Ana Luiza Aleksandro Bertaš iš Klaipėdos važiuojant elitistę. Tai mūsų bus ir Dominikas taip pat miros. Mūsų bus nemažai ir taip tiesiog kviečiu labai koncertą.
1: Dominikai, pridursi dar kažką?
2: Taip, tai ir aš galbūt kažką pagrosiu. Čia galbūt tokia intriga ir palikime ją, kadangi pirmoje dalyje mes naudojame elektronikos sintezatorių, tai būtent šitam atlikimui nusprendžiau, kad nereikia jokių kolonėlių ir turėsime tik tai gyvą garsą ir dabar neišduosiu kokiais instrumentais, bet pabandysiu atstoti tą elektronikos dalį ir išrezonuot kartu su muzikėm šią bažnyčią. Tai tikrai visų labai laukiu ir Laura labai gražiai nusakė būtent tą momentą tylų arba tų pauzių, kada yra sulaikoma ir išlaikoma tam tikra įtampa, kurią prieš tai sukuria muzikinė frazė. Ir tą įtampą mes jau spėjome pasibandyti, mes šitą kūrinį atlikome ir bent kone kent vasaros festivalio metu Amerikoje, kur stažavomės ir dalyvavom. Tai tikrai galiu patikinti, kad ir su gyva publika tas veikia, ne vien klausantis įrašo. Ir dar norėjau pridurti, kad visa atmosfera mums taip pat padės sukurti ir šviesų dailininkas Dainius Urbonis. Tai, man atrodo, tikrai laukia labai, labai toks ypatingas laikas. Ir šiaip tai dažnai būna gaila, kad taip greit pasibaigia viskas, bet
1: Tai dar
2: plokštelė turi dvi
1: neprasidėjo.
2: puses.
1: Taip,
2: Taip.
1: plokštelė turi 2 puses. Na kągi, aš labai dėkoju Dominykui Digimui, kompozitoriui ir smuikininkei Lorai Kmieliauskaitei už šitą pokalbį ir visiems dar kartą primenu. Ketvirtadienį viešpaties dangun žengimo bažnyčioje, kaip vilniečiai vadina, misionierių bažnyčioje, 20 val. Laukia pristatymas ir koncertas, apie ką labai intriguojančiai kalbėjo šiandien mūsų studijoje mūsų pašnekovai.

0: Tęsiame laidą ir toliau keliaujame pakeliui su klasika ir šį kartą jau į Kembridžą, nes Kembridžo universitete ketinama įsteigti Lietuvos studijų profesūrą, tai yra nuolatinė profesoriaus pareigybė skirta Lietuvos studijoms. Teigiama, kad jos atsiradimas gilintų supratimą apie Lietuvą visame pasaulyje, paskatintų daugiau mokslinių tyrimų, seminarų, konferencijų ir turėtų naudos ne tik Jungtinės karalystės, bet ir Lietuvos universitetų akademiniai bendruomeniai. Plačiau apie tai pasakoja Ieva Radzevičiūtė.
1: Kembridžo universitete yra mokslininkų tyrinėjančių Baltijos jūros regioną, tačiau paskirto nuolatinio Lietuvos studijų specialisto, kuris be kita ko galėtų vadovauti doktorantams atliekantiems su Lietuva susijusius tyrimus, kol kas nėra. Vienas universiteto geopolitikos studijų centro Baltijos geopolitikos programos vadovų Charlesas Clarkas sako, kad situacija gali keistis. Norima, kad atsirastų nuolatinė akademinė pozicija skirta Lietuvos studijoms. Tai užtikrintų testinumą, sudarytų sąlygas vadovauti doktorantams, plėtoti tyrimus apie Lietuvą ir bendradarbiauti su Lietuvos universitetais.
2: The idea of the professorship in Lithuanian studies is to deepen the understanding.
3: Lietuvos studijų profesūros idėja yra gilinti supratimą tiek Jungtinėje karalystėje, tiek plačiau apie Lietuvos vietą istorijoje, jos indėlį į nacionalinį ir tarptautinį gyvenimą šiuo metu. Manome, kad tai geriausiai sustiprintų akademiko paskirimas Kembridžo universitete, glaudžiai bendradarbiaujant su Vilniaus universitetu. Taigi siekiančio tikslo būtų ne tik skatinami moksliniai tyrimai, kurie yra žinoma svarbus, bet ir seminarai, konferencijos, praktiniai užsiėmimai, diskusijos, publikacijos šiais klausimais. Mes tikime, kad šis paskirimas padėtų plėsti žinias bei supratimą apie Lietuvą, jos istoriją ir jos reikšmę šiuolaikiniame pasaulyje, tiek Jungtinėje karalystėje, tiek visame pasaulyje.
1: Teigia vienas programos vadovų, buvęs Jungtinės karalystės vidaus reikalų ministras Charlesas Clarkas. Kembridžo universiteto geopolitikos centre veikiančioje Baltijos programoje dėmesys skiriamas ne tik trims Baltijos šalims, o visam regionui aplink jūrą. Tai yra ir Danija, Suomija, Vokietija, Norvegija, Lenkija, Rusija ir Švedija. Apie centrą kalba jo mokslinis bendradarbis ir Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas Donatas Kupčiūnas.
4: Jį įsteigė toks Kembridžo tarptautinių santykių istorijos profesorius Brandon Sims kartu su Charles Clark. Centras turi keletą programų, tai yra Indo-Ramiojo vandenyno regionas, ten Kinija, Japonija, tada yra Vidurio rytų regionas, tada dabar vystomas Lotynų Amerikos regiono skyrius, taip pat yra skyrius dirbantis su Anglijos sandraugos kylančiomis temomis. Ir aišku, kur aš dirbu, tai yra Baltijos programa, kuri buvo įsteigta 21 metais. Baltijos programa, galima sakyti, yra kaip ir viena svarbiausių, jeigu nesvarbiausia, geopolitikos centre. Mes turime du tas vadinamos mokslinius bendradarbius, arba Baltic Fellows, tai mano kolega Trevelyan Wing ir taip pat aš. Taip pat ten dirba Charles Clark, kuris yra vadovas tos programos ir taip pat turime vizituojančių įvairių mokslinių bendradarbių. Ir taip pat centre dirba stažuojasi žmonės iš Didžiosios Britanijos valdžios institucijų, tai ten ypatingai iš gynybos ministerijos ir užsienio reikalų ministerijos.
1: Donatas Kupčiūnas pasakoja, kad bendradarbiavimas su Lietuvos universitetais jau vyksta. Pavyzdžiui, nuo 2022 metų organizuojamos vasaros mokyklos. Kembridžo universiteto studentai apsilankė Lietuvoje, Lenkijoje, Estijoje.
4: Plečiame tą programą, ateinančiais metais jau vešime ir Baltijos šalių studentus į Kembridžą.
1: Šis pašnekovas akcentuoja, kad Lietuvos studijų profesoriaus pareigybės įsteigimas užtikrintų testinumą, nes šiuo metu centras turi mažai nuolatinių darbuotojų. Jis taip pat sako, kad pats su profesūros steigimo klausimu nedirba.
4: Direktorius tik praktiškai yra ten full professor Kembridže, o visi kiti turi nenuolatinius kontraktus. Tai suteiktų pirmiausiai, ypač Baltijos programai, turbūt tokio labiau permanentiškumo pobūdį, kadangi vis tiek ta programa pasiekė jau tam tikrą tokią dinamiką, kur labai daug visokių veiklų atsiranda ir na, tiesiog reikia kažkaip plėstis. Nenuolatinis dėstytojas, tas vadinamas staff, jisai negali vadovauti daktaro disertacijom, pavyzdžiui, gali tik tai full professors vadovauti. Tai vat, iš karto atsirastų tokia bendruomenė rašančių kažką apie Lietuvą ar apie Baltijos šalis doktorantų. Mes ten dabar vadovaujam magistro disertacijom, bakalaurinio darbų disertacijom, bet daktaro kol kas dar nėra. Tik Brandon Sims gali vadovauti, bet jisai germanistas šiaip jau yra pats. Tos siauros kompetencijos nelabai turi.
1: Kembridžo universiteto geopolitikos studijų centro mokslinis bendradarbis ir Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas Donatas Kupčiūnas. Universitete svarstoma apie dvi profesūras – Lietuvos ir platesnė – Baltijos. Vienas Baltijos geopolitikos programos vadovų Čarlzas Klarkas sako, kad viskas priklausys nuo finansavimo. Joms įsteigti reikia maždaug 5 milijonų svarų sterlingų.
3: Tai žinoma, dideli pinigai ir juos sunku surinkti. Žmonės aukoja pinigus dėl įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, Kembridžo universitete turime Lenkiją,

0: Lenkijos ir Ukrainos studijų profesūras. Ir visada esame pasirengę aptarti bet kokią konkrečią kryptį. Tačiau idėja dėl Lietuvos studijų profesūros kilo todėl, kad Lietuvoje yra nemažai žmonių, įskaitant ir Vilniaus universitetą, norinčių tai skatinti dėl mano paminėtų priežasčių. Tačiau yra ir žmonių, kurie domisi galimybę įsteigti platesnę Baltijos šalių profesūrą, apimančią visą Baltijos jūros regioną, ne tik Lietuvą. Žinoma, abu šie požiūriai yra vertingi, todėl laukiame galinčių prisidėti prie vienos ar kitos idėjos įgyvendinimo.
1: Pašnekovo manimu, įprastai Jungtinės karalystės universitetai savo požiūriu yra labai tradiciniai. Jie daugiausia dėmesio skiria didžiosioms valstybėms – Prancūzijai, Vokietijai, Italijai, Ispanijai – ir neskiria pakankamai dėmesio ne tik Baltijos, bet ir Skandinavijos šalims.
0: Tai tiesą sakant yra skandalinga. Mūsų programa siekia tai pakeisti ir pasakyti – Baltijos jūros regiono, įskaitant žinoma ne tik tris Baltijos valstybės, bet ir Skandinavijos šalims. Svarba mūsų civilizacijai ir istorijai yra nepaprastai didelė. Žinoma, ypač Jungtinės karalystės istorija yra glaudžiai susijusi su Baltijos šalių, taip pat ir Lietuvos istorija. Todėl norime tuo remtis, kad geriau suprastume, su kokiais išbandymais susidurėme šiandien.
1: Čarlzas Klarkas teigia, kad Lietuvos studijų profesūrą Kembridžo universitete norima steigti dabar, todėl kad dabartiniai įvykiai yra itin aktualūs ir neatidėliotini.
0: Žinoma, Lietuva turi ypač turtingą šimtmečių siekiančią istoriją. Tačiau nuo geležinės uždangos žlugimo ir nepriklausomybės atkūrimo, ji įgijo savarankišką balsą ir ėmė reikšmingai prisidėti prie tarptautinio gyvenimo. Žinoma, šiam vaidmeniui šiuo metu kyla grėsmė dėl Rusijos veiksmų, ypač po 2022 metų vasario įvykių. Dėl to mums labai svarbu užtikrinti, kad Lietuvos vaidmuo ir indėlis būtų plačiai žinomas ir suprantamas.
1: Vieno programos vadovų nuomonė, tyrimai nebus susiję vien tik su saugumo ir gynybos klausimais.
0: Manau, kad tai pareikalaus platesnio požiūrio. Žinoma, gynybos ir saugumo klausimai labai svarbus. Tačiau šiuo metu jau nemažai dėmesio skiriama būtent saugumo ir gynybos problemoms. Manau, kad būtų geriau šiuos saugumo iššūkius vertinti atsižvelgiant į šalių istoriją, jų tarpusavio santykių istoriją, taip pat į dabartinį kontekstą, kultūrinius ir ekonominius dienos klausimus, kurie nėra susiję vien tik su saugumu, nors saugumo klausimai labai svarbus.
1: Jis sako, kad tokios profesūros įsteigimas paskatins ir artimesnį bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais.
0: Tikimės organizuoti seminarus, konferencijas, akademikų bei studentų mainus. Per pastaruosius ketverius metus iš Kembridžo į Lietuvą jau buvo atvykusios dvi vasaros mokyklos. Ir mūsų požiūriu tai buvo labai vertinga. Norėtume, kad ši veikla plėstųsi ne tik su Vilniaus universitetu, bet ir su Vytauto didžiojo bei Klaipėdos universitetu. Su Klaipėdos universitetu jau vykdėme keletą sėkmingų veiklų ir norėtume, kad jų būtų kur kas daugiau. Taigi tikimės, kad Lietuvos universitetų akademinės bendruomenės nariai turės naudos iš ryšių su Kembridžu.
1: Vienas Kembridžo universiteto geopolitikos studijų centro Baltijos programos vadovų ir buvęs Jungtinės karalystės vidaus reikalų ministras Čarlzas Klarkas dalyjasi, kad ilgalaikė vizija yra Kembridžo universitete įsteigti Lietuvos studijų centrą.
0: Tai būtų pirmasis toks centras Jungtinėje karalystėje. Jis skatintų aktyvesnius akademinius mainus, platesnį akademinį ir visuomeninį dialogą apie Lietuvos kultūrą, aktualijas, taip pat saugumo ir gynybos klausimus ir apie daugybę kitų sričių, kuriuose galėtų vykti produktyvūs ir kūrybiški mainai. Manome, kad tai praturtintų ne tik Lietuvos ir Vilniaus universiteto, bet ir Kembridžo bendruomenę.
1: Pašnekovas mano, kad Lietuva greičiausiai bus pirmoji iš trijų Baltijos šalių, kurios studijų profesoriaus pareigybė bus įsteigta Kembridžo universitete. Tačiau tikimasi, kad iniciatyva ilgainiui susidomės ir Latvija bei Estija. Su jumis buvo Ieva Radzevičiūtė.

0: pakeliui su klasika.
1: Tęsame laidą, prie mikrofono ir toliau Jolanta Kryževičienė. Šiandien rugpjūčio 31 dieną mes švenčiame Lietuvos laisvės dieną, nes būtent šiandien prieš 33 metus iš mūsų šalies teritorijos pasitraukė paskutiniai Rusijos kariuomenės daliniai. Tačiau atrodo, kad dar neturime tradicijų, kaip švęsti šią dieną. Aiškaus suvokimo, kuo ji mums tokia svarbi. Todėl šiandien ir pabandysime apie tai pasikalbėti kiek plačiau. Ankstyvą rytą Vilniaus geležinkelio stotyje vyko diskusijos, o iki nakties tęsis ir šiuo metu dar tęsis instaliacija Besąlygiškos laisvės link. Ir apie šį unikalų renginį, kuris vyksta dabar ir vyks iki 23 valandos, pasikalbėsime su krašto apsaugos ministerijos specialiste, idėjos autore Rugile Grendaitė, o apie šios dienos reikšmę ir svarbą visus akcentus prašysiu sudėti istoriką humanitarinių mokslų. Daktarą Antaną Terlecką. Tai pirmiausia, sveikinuosi su gerbiamu Antanu. Labą dieną, Antanai. Sveiki. Ir šiandien, vat būtent pradėjau nuo to, kad ar mes tikrai suprantame tą svarbą šitos dienos, kadangi šiandien tas faktas, kad Rusijos kariuomenė buvo išvesta, jauniems žmonėms atrodo kaip natūrali tokia įvykių tasa. Atkurta nepriklausomybė, tai viskas normalu, svetima kariuomenė turi išeiti. Bet juk trejus metus buvo atliktas labai didelis diplomatinis darbas, labai daug derybų vyko ir netgi pavojingų situacijų. Kaip jūs, kaip istorikas, įvardintumėt šią dieną? Ką ji reiškia mums?
2: Taip, čia turbūt ta paskutinė iš tų dienų, kurios įrėmina tą ilgą procesą prasidėjusi, nu, čia kaip kas pažiūrėtų, ar nuo sąjūdžio pradžios, ar dar nuo anksčiau, nuo Lietuvos laisvės lygos pirmojo mitingo prie Adomo Mickevičiaus paminklo. Ir tai, kad mes turime tiek daug tų dienų, kurios dažnai vat, irgi neseniai minėjome, rugpjūčio 23 ir sukrenta mums neminėtini įvykiai. Ir tas pirmasis mitingas, paskui ir pirmasis didelis sąjūdžio mitingas ir Baltijos kelias. Ir tai, kad mes turime tiek daug tų įvairių datų iš šito laikotarpio, turbūt vat, kažkiek ir sąlygoje galbūt tą tokį pasimetimą ar nežinojimą, kaip jį minėti. Bet vat, konkrečiai kalbant apie Rusijos armijos išvedimą ar sovietinės armijos likučių išvedimą, tai čia vat, turbūt yra tas paskutinis akordas, užbaigintis tą ilgą išsivadavimo procesą, kaip jūs sakote, logišką, kad valstybė atkuria savo nepriklausomybę ir kad joje turėtų nebelikti svetimos kariuomenės. Bet iš tiesų tai buvo

0: ilgas ir sunkus procesas, ir tai, kad jis tiek užtruko, kitų, na, vieniem gal atrodytų, kad čia greitai viskas įvyksta, bet kai pagalvoja, kad nepriklausomybė yra paskelbiama 90 metų kovą, paskui vyksta ir 91 metų sausio įvykiai, pučas Maskvoje nesėkmingas ir tik po poros metų, net nuo to pučo pabaigos, mes galų gale išsprendžiame šitą klausimą, tai tikrai rodo tokį, na, kompleksiškumą, jau vien tas toks paprastas žvilgsnis į kalendorių.
1: Taip. Na, mes dar šiek tiek sugrįšime į tą istoriją, bet dabar į Rugilę Grendaitę norėčiau kreiptis. Rugilę, šiandien jūs nemažai buvote Vilniaus geležinkelio stotyje. Sakykite, ar žmonės supranta, kas tai per diena? Ar prieina, pavyzdžiui, ar paklausė, juk vyko diskusijos? Kaip jūs pajutote šiandien?
2: Labą dieną. Iš tiesų, pati viena, na, matyt, reikia pripažinti, kad nėra taip jau gerai žinoma ir bendrai žmonėms tenka aiškinti, apie ką tai yra, priešingai nei Baltijos kelias ar kitos mūsų istorinės datos. Tačiau susidomėjimo tikrai buvo labai daug, praeivius tikrai galingos konstrukcijos instaliacija, na, traukia jų dėmesį ir tikrai buvo labai gražių atvejų, kuomet žmonės atvyko traukiniai specialiai pasižiūrėti, susipažinti šeimomis, fotografavimuose ir kūrė vietoje tuos laisvės plakatus. Tai susidomėjimo iš tiesų yra nemažai ir turbūt mes šiandien kartą sakėm tokį žodį minėti, ar ne, bet mūsų kvietimas labiausiai šią dieną yra švęsti, nes ta laisvės diena, jinai kaip diena labiau reikalinga mums dabarties žmonėms, kad geriau suprastume tai, ką turim dabar ir tai, ko galbūt galėjom neturėti, jeigu istorinės aplinkybės būtų lėmusios kitokius tiesiog žmonių pametinius sprendimus. Tai nors atrodytų, kad istorinės aplinkybės rodė, kad kitaip ir negali būti, ta armija turėjo būti išvesta, bet visaip galėjo nutikti. Ir iš tiesų švesti yra ką ir tos refleksijos, o kasgi man dabar ta laisvė yra, na, jos buvo nemažai ir žmonėms tikim, kad tų klausimų sukėlėm taip labai sąmoningai.
1: Aha. Labai, ką tik tai nuskambėjo, Rugilė, jūsų klausimas, žmonės prieidavo ir sakydavo, apie ką gi ta diena. Antanai, kaip jūs atsakytumėt į šitą klausimą? Iš tikrųjų, mes jau turėjom nepriklausomybę 90-ais metais. Tai dabar kokią gi reikšmę turi ta paskutinė vasaros diena 93-ųjų metų, kai Rusijos kariuomenė išėjo?
0: Mes turėjome nepriklausomybę, mes turėjome ją deklaravę, paskui jau ją pavertė ir kūnų po truputį, bet mes turėjome savyje subjektą, objektą, nežinau, kad čia tiksliau pavadinti, kuris nelabai pripažino tos, kad jis čia veikia kažkoje nepriklausomoje valstybėje. Buvo daug kazusų, kai tie kareiviai, jie yra kažkaip tampa kažkokio trikdžio kasdienybėje, reikia nepamiršti, kad tai nėra tik...
1: Trojos arklių tokio, ar ne?
0: Arba trojos arklių, arba kažkokiu, nežinau, tokiu labai kažkokiu nemaloniu kaimynu, kuris gyvena gal ne taip, kaip mes norėtumėm, ir jis visą laiką užlėja mūsų butą arba kažkokių tokių būtinių problemų sukelia. Tai čia yra vienas dalykas, kitas dalykas yra tai, ko reikia irgi nepamiršti, kad tai nėra tik tais kareiviai pavieniai, kad tai nėra tik tais karinė technika, bet kariuomeniai priklausė irgi nemažai turto, nu ne tai, kad priklausė, jie įvaldė. Tai buvo toks, na, tikrai to žodžio prasme atsivadavimas savo teritorijos, savo nekilnojamo valstybės turto į savas rankas ir galų gale, na, tas išvedimas kariuomenės. Man atrodo, kad mąstant ypač apie šiandienos kontekstą, žiūrint į šiandienos perspektyvų šitą dieną, man atrodo, kad toks dalykas, kuris galėtų padėti suprasti šito proceso svarbą ir reikšmę, yra palyginimas. Tai yra ne visos buvusios sovietinės respublikos išsprendė šitą klausimą, taip kaip išsprendė Lietuva, ar kaip truputį vėliau išsprendė Latvija, Estija. Tos šalis, kuriuose liko iki pačiol Rusijos kariuomenė, tai yra Armėnija, pavyzdžiui, Moldova per tą Transistrijos, Padniestrės separatistinę tokią teritoriją, Baltarusija ta pati, na, mes iš karto vardinam šalis, kurios turi didelių geopolitinių problemų, dar, sakyčiau, didesnių negu mes. Ir tas, vat, tos svetimos kariuomenės turėjimas šalies viduje, vienu metu galbūt kai kuriems jis neatrodė kaip kažkoks labai didelis ir grėsmingas dalykas, bet ypač iš šiandienos perspektyvų mes tiesiog labai lengvai yra įsivaizduoti įvairius scenarijus, kaip galėtų klostytis ar Lietuvos

0: ar Lietuvos, ar kitų valstybių likimas, jeigu šis klausimas nebūtų buvęs išspręstas.
1: Gerbiamas Antanai, dar klausimas apie tą laiką ir Lietuvos kontekstą. Jūsų senelis, disidentas, Lietuvos laisvės lygos įkūrėjas Antanas Terleckas, dar prieš mūsų nepriklausomybę, man atrodo, 89 metais surinko ten 1,5 milijono piliečių parašų, kurie reikalavo išvesti kariuomenę ir likviduoti Molotovo Ribentropo pakto pasekmes, bet vis tiek reikėjo referendumo ir referendume vis tiek virš 7% balsavo prieš išvedimą, tiesa, tai ir pas mus ta situacija buvo tokia, kad na, įvairiai negalėjo pasisukti, bet vis tiek visko galėjo būti, tiesa?
0: Nu, visko galėjo būti tam tikrą prasme taip. Čia turbūt svarbiau yra net žiūrėti nei į tą procentą žmonių, kuris balsavo prieš, o tie, kurie neatėjo. Čia turbūt buvo jų aiškesnė pozicija. Įtariu, aš nesidomėjau šio klausimo taip specifiškai, bet įtariu, kad čia turėtų būti susiję ir ką ir dabar kartais matome, ten, žiūrėdami rinkimo žemėlapius, kad tai turėtų būti kažkiek susiję su tautinių mažumų klausimu, su Vilniaus kraštu, kurio specifika ta politinė buvo truputį kitokia ir tas referendumas irgi buvo parodo tą kelia laipsniškumą šito proceso. Tai yra, kad tos darybos vis iš esmės na, prasidėjo dar 90 metų, turbūt pabaigoje, gal 91 jau labiau metais ir ta labai keista specifika tos Sovietų Sąjungos prigimties buvo ta, kad kai Rusija pradėjo eiti vieną pusę, kaip ta lyderė, tokia viena iš sudedamųjų Sovietų Sąjungos dalių, kuri ir ilgainiui ir tapo perėmėja, ir tai Lietuvai teko iš esmės vienu metu derėti su dviem tarptautiniais subjektais, su Sovietų Sąjunga ir su Rusijos būsimąja federacija. Ir čia tų sutarčių tarpusavio kažkokių susitarimų tikrai ne viskas sutelpa į šitą vieną datą, tai yra va, tas testinis procesas ir tas referendumas irgi buvo vienas iš tų na, tokių pakeliui į tos kariuomenės išvedimą.
1: Taip. Rugile, jūs pasakėte tokį žodį, kad mums reikalinga šventė, mes turime švęsti. O šį renginį Vilniaus geležinkelio stoty organizuoja, prisideda ir krašto apsaugos ministerija, ir kaip tik tai krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pradėjo visą renginį. Šiandien situacija Lietuvoje turbūt ne pati tokia gražiausia, ne pati tinkamiausia šventimui, kai mes greta turime tokį baisų karą, turiu galvoj Rusijos karą prieš Ukrainą. Kokios temos šiandien nuskambėjo, kas svarbu žmonėms ir tie, kurie diskutavo ir tie, kurie, kaip jūs pasakojot, priėjo, kokios nuotaikos apskritai buvo Vilniaus geležinkelio stoty?
2: Iš tiesų, čia labai teisingai yra paliesas Ukrainos klausimas. Neveltui visa instaliacija ir pagrindinis šios dienos šūgis yra besąlygiškos laisvės link. Tai švesdami savo laisvę, mes kaip niekad gerai suvokiam savo kaimynų ukrainiečių laisvės kovą ir būtent dėl to tikrai tokia galutinė visos instaliacijos ir vizualinė dalis buvo kvietimas nepabosti ir na, iš tiesų aukoti ir tęsti tą paramą Ukrainai. Tai tas dėmuo yra labai, labai svarbus ir ta parama, na tiesą sakant, mes Lietuvoje matom, kad yra neblėsanti ir tai yra tikrai toks gražus liudijimas, kad ta mūsų istorinė atmintis yra gyva, nes jinai reiškiasi per labai konkrečius veiksmus paramos atveju Ukrainoje. Tai nuotaikos, kaip ir minėjot, yra matyti tos pačios įvairiausios, bet tai neturėtų iškirsti kelio džiaugtis tuo, kas yra Lietuvoje bendraja prasme, nes susitelkimas, visuomenės palaikymas, tai pačiai visuotiniai gynybai, visuotiniam šūkimui yra didžiulis. Ir mūsų susitelkimas, dalyvavimas Lietuvos šaulių sąjungos veikloje yra tikrai rekordinis, kaip ir toks tarptautinis dėmesys ir Lietuvos lyderystė būtent telkiant tą paramą Ukrainai, tai džiaugtis čia taip pat yra kuo, nes tik užsibūnant tam tikroj, tokioj sudėtingoj būsenoj, nėra tiek tos kūrybinės valios ir samoningumo veikti atsparumo galiausiai. Tai visas tas kontekstas mus turi kaip tik priešingai parodyti, kad kai tu ėmėsi lyderystės, viskas pavyksta, kaip tu veiki, taip pat viskas pavyksta. Ir iš tiesų tas būtent šios įdomios istorijos kontekstas vis tik leidžia manyti, kad ta lyderystė yra labai svarbi ir mūsų pokalbiuose dalyvavo vienas iš delegacijos narių Vladimiras Jermolenka.

0: religinės laisvės idėja yra apie tai, kad ir dabar Ukraina turi teisę pati spręsti savo ateitį. Ir tai nėra kažkokia dovana kitos šalies, tai yra tiesiog jų teisė būti laisviems, besąlygiškai laisviems, be svetimos valstybės primetamų sąlygų, ką bandė daryti ir mums, bet tapome nuo to atsparus.
1: Mhm. Jūs pasakėt nelengva, bet mes padarėm. O ką mes galim pamatyti dabar to instaliacijų? Ar jūs ir rodot tą istorinį kontekstą? Nesakėt, kad žmonės Taip. Specialiai atvažiavo pasižiūrėti, tai galbūt tie klausytojai, kurie mus girdi, yra kažkur netoli Vilniaus geležinkelio stoties, tai gal jie dar sugalvos ir nuvažiuos, nes iki 23 valandos ta instaliacija veiks. Ką galima pamatyti, Rugile?
0: Taip, tai instaliacija sudaro 4 ekranai, trijose iš jų galima matyti istorinius kadrus, pačius įvairiausius, nuo plakatų iki istorinių, iš tiesų gražių mitingų, fotografijų archyvinių. Ir ketvirtąjį būtent ekraną sudaro pačių žmonių nupiešti plakatai, kuriuose jie įvardyja, kas jiems šiandien yra laisvė. Nuo pačių elementarių dalykų iki pačių rimčiausios atsakomybės ir pasiaukojimo. Vertų, tai galima pamatyti vat tokius vaizdus apie dabartį ir taip pat apie praeitį, archyvinius labai įdomius momentus, taip pat ir video formatu, tai būtent tai mes rodom.
1: Na ir dabar aš jau noriu vesti paskutinį mano klausimą ir noriu klausti jūsų abiejų, gerbiamas Antanai, na, turbūt istorikų čia tokia raktinė frazė, kad žmonės nesimoko iš istorijos, bet kokių paralelių su šią dieną mes galėtumėm nutiesti būtent nuo 93 metų rugpjūčio 31 dienos, štai iš tikrųjų turim šiandien džiaugti, saugoti tai, ką turim, bet labai daug kas pasikeitė ideologijos viešinimo, skleidimo būdai, informaciniai karai atsirado ir taip toliau. Ar galėtumėt išvesti kažkokių paralelių, ar mes galim kažko pasimokyti?
2: Tos paralelės tarsi akivaizdžiausios yra tai, apie ką vat, ir Rugilė kalbėjo, ką tik tai yra tos sąsajos su nepriklausomybė, su Ukraina, su tais pavyzdžiais, kurie dabar mus supa. Bet taip truputį plačiau pažiūrint, aš vis tiek kiekvienam, kai mes mydime, nesvarbu kokią ten valstybei svarbią istorinę datą, aš vis tiek visą laiką ieškau kažkokios mąstymo akstino, kažkokio ką jauni žmonės, ypač kurie galbūt to nepatyrė, ką jie gali pasimti iš tos atmintinos dienos, kaip jie galėtų persivertinti per savo prizmę. Tai man atrodo, kad ši diena yra galimybė atkreipti dėmesį į apskritai į tai, kad ta sovietinė armija buvo vienas apskritai tų sovietmečio simbolių. Tai yra tai, kad didžiai daliai, absoliučiai daugumai vyrų tekė ne savo noro praeiti per tarnybą šitoje armijoje ir išgyventi tikrai ne pačius smagiausius laikus. Mes turime tą apibendrintą kažkokį tą engimo vaizdinį, bet vis dėlto pamatyti tai tą va, tarnybą kaip va, tokį va, simbolį kasdienybės ir pakalminti galbūt mano karto žmonėms savo tėvus apie jį, nes daugam turbūt yra tekę su to susidurti. Mano tėvas, pavyzdžiui, nors tai jau buvo iš esmės sąjūdžio metai, bet jisai nuo tarnybos kariuomenėje sukosi, imituodamas psichinę negalę, kas irgi buvo dažna praktika. Tai man atrodo, kad va čia yra tas būdas atrakinti tokį truputį primirštą galbūt sovietmečio istorijos aspektą, kuris iš tiesų buvo persmelkė visiškai sovietmečio, gal ne kasdienybę, bet kiekvieną iš esmės ypač vyriškose, ypač vyro gyvenimą.
1: Na, Rugilė, jums peradresuoju šitą paralelių klausimą ir dar noriu dar klausti, ar jau jūsų šita šventė yra tarsi noras padaryti ir tradiciškai tą šventimą, kažkaip atrakinti šią dieną ir kartu mums taip džiugiai švęsti?
0: Iš tiesų taip, mes ieškom būdo, kaip žmonės įtraukti, kaip tą šventę padaryti tokią artimą ir savą, ir tai galim padaryti per dabartį. Būtent tą istorinę datą atrakinti per tą klausimą, o kas tau dabar yra ta laisvė, nes ta diena taip labai ir gražiai vadinasi. Tai tas noras iš tiesų yra paversti tai.

0: į tradiciją ir yra tiesiog lengvas būdas švęsti, tiesą sakant, dedant grotažymę Laisvės diena ir dalinantis visiškai galbūt net kasdieniškais elementariais dalykais apie tai, kas mums tai yra. Ir čia yra iš tiesų toks didelis noras parodyti, kad iš kiekvieno istorinio fakto yra labai konkretus žmonės. Ir mes šiandien atėję svarstam su istorikais ir tai, kaip pasižiūrėjom, kas yra delegacijos, kuri dalyvavo išvedant sovietinius karius iš Lietuvos žmonės, kokia tai amžiaus grupė, tai jų amžiaus vidurkis yra iki 40 metų, didžioji jų dauguma ir apie 30 metų amžiaus, kur yra absoliučiai jauni žmonės, sakytume, ir darė tokius labai, na, dabar jau suprantam, kad didelius reikšmingus darbus. Tai kiekvieno tas atsakingas veiksmas dabar, na, kartais negali žinoti, kur tai nuves, tai iš tiesų tai, ką dabar suprantam, kaip tam tikrą normalybę nesirado savaime ir už jos yra labai konkretus žmonės, labai konkretus jų pasirinkimai ir atsakomybės ir tas noras asmeniškai įtraukti, paklausti, kas tau tai yra laisvė ir yra apie tą parodymą, kad na, tu kiekvienas esi svarbus šitoj valstybėj ir gali labai individualiai daug kaip prisidėti prie jos kūrimo.
1: Taip, labai svarbus klausimas, kas tau yra laisvė. Labai ačiū jums abiems už pokalbį, o aš dar kartą primenu, kad šiandien rugpjūčio 31 dieną, Lietuvos laisvės dieną, kai buvo išvesti Rusijos kariuomenės paskutinieji daliniai, mes kalbėjom apie renginio besąlygiškos laisvės link viena iš idėjos autorių, krašto apsaugos ministerijos specialiste Rugile Grendaitė, taip pat apie šios dienos prasminius akcentus kalbėjome su istoriku, humanitarinių mokslų daktaru Antanu Terlecku. Aš Jolanta Kryževičienė dėkoju jums už dėmesį, dėkoju, kad buvote kartu su mumis. Visos mūsų laidos, bet kuriuo metu, yra LRT radiotekoje. Tikiuosi, kad rasite laiko ir pasiklausysite.
2: LRT klasika.
3: Labadiena visiems, kurie esate kartu su LRT klasika ir LRT plus. Šiandien su jumis aš, Gerūta Griniūtė, ir šiandien su manimi toks džiaugsmas, tokia garbė pristatyti yra nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, operos solistas Edgaras Montvidas. Labas, Edgarai.
4: Labas, Gerūta.
3: Labai džiaugiuosi, kad esi čia, kad tarp savo įtemptų dienų, tarp grafikų, tarp naujų vaidmenų kūrimo ir kitų atsakomybių randi laiko pasikalbėti ir aišku, kad savo mintimis pasidalinti su mūsų klausytojais ir žiūrovais. Aš kažkaip galvoju, kad kadangi tam tikros sandūros gyvenime ateina, tai yra, pavyzdžiui, vasara, ruduo, tada jau tas tamsusis periodas iš šviesų į pereina. Naujos pradžios, ką jos tau reiškia? Kokios naujos pradžios dabar tavo gyvenime tau yra pačios svarbiausios?
4: Sudėtingas klausimas, nes rodos jau tų pradžių kaip ir nėra, bet su kiekvienu naujų vaidmeniu galbūt atsiranda nauja pradžia, arba ir kiekvienas sezonas yra nauja pradžia, ar kažkokios antraeilės pareigos, galbūt kurios atsiranda gyvenime, irgi yra nauja pradžia. Tai aš manau, kad tai yra, na, toks nepaprastai svarbus dalykas kiekvieno mūsų turbūt gyvenime išlaikyti tam tikrą autentiškumą arba kažkokį jaunatviškumą, energijos, žodžiu, galbūt tąsą kažkokią.
3: Pliūpsnius tokius
4: pliūpsnius
3: viduje.
4: Ir tai labai labai ypatingai svarbu menininkui, atlikėjui, bet dar labiau kūrėjui galbūt, nes kiekviena pradžia yra, na, tarsi už jos lypi nežinomybė kažkuria tai prasme ir tu niekada negali žinoti, kokie ten akmenukai pasitaikys kelyje ir taip toliau. Tai čia aš taip labai, kaip pasakyt, kalbu tokio metaforom, bet tai yra labai svarbus momentas, turbūt.
3: Bet aš pasakysiu, kodėl klausiu, nes kažkaip tai ir tave stebint scenoje, ir stebint tavo darbus, kurie yra tokie, na, sakykime, vyriausiojo dirigento tam tikrų didelių procesų valdyme, jie visada atrodo, kad, na, tau yra tuo metu patys svarbiausia, kaip ir turėtų būti. Kaip alkį išlaikyti turint tokią patirtį, tokią tikrai, na, jau stiprią patirtį, nes tiek gyvenime visko esi matęs, su tiek įdomių žmonių esi bendravęs ir atrodo, kuogi dar save gali nustebinti. Tai tas užsikūrimas, na, banalų žodis, motivacija vis naujai į viską žvelgti, kaip jos nepamest?
4: Sakoma, kad patogus gyvenimas yra menininkui mirtis arba kažkuria tai prasme peilis. Ar ne, nes, na, tarsi tu užmiegi, patogiai įsikuri ir žodžiu, ir tavęs daugiau kaip ir nedomina jokios aktualijos ar naujovės. Tai kartais aš turiu prisipažinti, kad patiriu tokius išbandymus galvodamas.
3: Jau išbandymų tampa tarsi viskas
4: tarsi toks, na,
3: įprasta, ane?
4: Nes, kaip ir tu sakei, aš dabar jau mano ateinantis sezonas bus, bandau suskaičiuoti, čia dabar greitai 27, beveik 30 metų. Ir aišku, kad per tiek laiko ir tų vaidmenų daug sudainuota ir tarsi ir įvairiausių režisierių sutikta ir dirbta su jais. Ir tos patirties yra daug ir iš tikrųjų labai svarbu, nu, save laikyti tarsi tokiam nuolatiniam, kaip ir tu minėjai, alkyje. Žingeidume ir aš kažkaip nuolat prisimenu Giedrės Kaukaitės tokius žodžius, kad, nu, dainininkas turi nuolat tokiam nustebime būti, tarsi nuolat stebėtis, tai va tas ir atliekant netgi muziką scenoje, tarsi pasakodamas kažkokią istoriją, tai va tai turbūt tas yra labai svarbu, tiesiog būti labai žingeidžiam. Aš šiaip iš principo esu žingeidus viskam. Ta prasme, kas mane supa, visą meno pasaulio, aš nesu užsidaręs tik tai toj tokioj pakankamai siauroj kažkokioj operos srity. Ir tuo labiau dabar dirbant ir su Pažaislio muzikos festivaliu ir taip toliau, žodžiu, tai tikrai tenka pasukti galvą ir nuolat ieškoti tų kažkokių naujų receptų.
3: Taip, nepaprastai žavu, kad ne tik tai žingeidus esi labai ir pilietiškas ir apie tai mes irgi pasikalbėsime apie Pažaislio festivalį, jokios abejonės, tikrai nepraleisime šito dalyko, bet dar kitas dalykas, dabar galvoju, mes pabandykim pakalbėti apie tave mažiuką. Gimiai augai Kybartuose, man atrodo, kad dainingas kraštas tai yra, nes ir dar viena iškili operos asmenybė Gražina Panavičiūtė irgi iš Kybartų yra. Tai ten turbūt, kad žemė auginanti profesionalus yra ir tada tas kelias vingiavo pro Juozo Gruodžio konservatoriją ir tada tolin. Kai buvai mažas berniukas, kada galvoji, kad tokiose scenose su tokiais žmonėmis tau teks būti?
4: O jokiais būdais ne, todėl kad, tiesą sakant, ašgi neturėjau jokių galimybių vaikystėje ten, sakykime, lankytis koncertuose, ar tuo labiau operos teatre, ar muzikiniam kažkokiam teatre. Augau mažam miestelyje, bet tik tiek, kad mane visuomet supo ta muzika, nes mano mama dainavo ten tokiam vokaliniam instrumentiniam ansambly ir aš taip tarsi per miglą prisimenu tuos koncertus ir ją ilgą suknelę ir ten buvo visas ansamblis, jie ten iš tikrųjų keliavo po tuometinę Tarybų sąjungą, žodžiu, ir įrašus čia ir Lietuvos televizijoje yra padarę lyg ir. Tai ir mano giminaičiai grojo daugelis tame legendinėme pučiamųjų orkestre, kuris iki šiol dar yra Kybartuose. Tai, o Suvalkija tikrai padovanojo Lietuvai ir pasauliui labai daug muzikantų ir kompozitorių. Ir va, tai mano tos pačios pirmosios patirtys, tai buvo paties mano organizuojami koncertai laiptinėse. Nes gyvenome mes tokiam tradiciniam sovietiniam 5-aukštyje, bet laiptiniai buvo visai gera akustika, žodžiu.
3: Tai aš daug sutraukdavot publikus.
4: Ir sutraukdavo, aš ten, aišku, priversdavo.
3: Nors nenori klausyti.
4: Ir bilietai buvo viskas, kas priklauso, žodžiu, tiem dalykam. Tai ta tokia visiškai tokia vaikystė, aišku, neapsėjo be dainavimo ir taip toliau, bet paskui jau aš nirau į tuos tokius profesionalius mokslus.
3: Ar tiesa, kad tavęs į chorą nelabai nori?
4: Buvo toksai momentas mano gyvenime, jau legendinis kažkoks, tai žodžiu, kai aš labai norėjau...
3: Nemokėjai dainuot, žodžiu.
4: Tiesiog, ne, gali būti tai, kad tiesiog mano balsas

0: Tas jau išsiskyrė, ta prasme, nebuvo to tokio chorinio lygaus dainavimo, nes chorų reikalingas gražus, žodžiu, polifoninis dainavimas arba, žodžiu, ir mano balsas matyti jau vibravo, išsiskyrė ir aš puikiai dabar suprantu, dėl ko ten galbūt nenorėjo manęs.
1: Bet kaip tada vaikui nepasimesti ir nebeprarasti to noro ir alkio?
0: Labai įdomus laikas buvo Kaune, Juozo Gruodžio konservatorija, nes tarsi aš ištrukau iš tos mokyklos vidurinės, kurios nelabai mėgau, ji tokia buvo, na, išskyrus keletą pedagogų, visa kita tai buvo toks tipinis sovietinis, žodžiu,
1: kišimas
0: į rėmą, visi mes stengėsi, kad būtumėm lygus, netgi aš kažkada ežiukų plaukus apsikirpau ir mane tiesiog prieš klasę, tuos plaukus po kranu pakišo galvą ir kad žodžiu, kad
1: jie prieš visus,
0: tai buvo tokios, nu, tokios, nežinau, kažkokie metodai nesuprantami šio laikiniam žmogui, bet tai palikus tą vidurinę mokyklą ir staiga atsiradus Laisvės alėjoje konservatorija, kai tu jau vadiniesi ne mokinys, o moksleivis, nu mes jau vieni kitus ten jau studentais praktiškai vadindavom, ir staiga atsirado tokia laisvė ir toks kūrybiškumas kažkoks tai, ta prasme, mes ten organizuodavom ir koncertus patys, ten prisineždavom rudeninių lapų, obuolių, papuoždavom visą ten, žodžiu, tą salę ir savo kūrybos atlikdavom muziką ir eiles ir va taip prasidėjo ir kitas dalykas, aišku, buvo nepaprastos asmenybės, kurios mus ten mokė ir tai va buvo toks pirmas prisilietimas prie to tokio bohemiškumo kažkuria tai prasme.
1: Ir galimybių. Kaip gerai, kad ta laisvė žmogui suteikiama yra.
0: Ir labai aš tada tiesiog pradėjau kvėpuoti jau iš tikrųjų ir jau aišku savo gyvenimą siejau su kažkuria tai prasme, nebūtinai galbūt su muzika, bet su menu tai tikrai.
1: Su drama, ar ne?
0: Su drama norėjai. Aš labai norėjau studijuoti.
1: Dabar galbūt aktorius garsus. Nors ir esi iš esmės, tik tai operos scenoje, bet dabar tavo etiketė yra operos solistas, o galbūtum kino aktorius. Galvoji kada apie tai? Bet dar ne vėlu, dar ne vakaras.
0: Kas ten žino. Bet kokiu atveju aš dabar džiaugiuosi, kad galiu suderinti abi savo stichijas. Ir aktorystę, ir muziką. Ir nes, nu, ne paslaptis, kad operos pasaulis dabar kitą kartą lenkia jau net ir dramos
1: absoliučiai
0: pasaulį.
1: Kaip pasikeitęs yra operos pasaulis? Ir tu tą virsmą irgi matei, nes mes atėjom dar turbūt, mes kalbu Lietuva, iš tokių priespaudos gniauštų. Ir tada, kai jau dabar viskas tokiu kosminiu greičiu kinta, kai dirbama su puikiausiais režisieriais, kai yra statomi tokie šedevrai ir taip moderniai kalbama per muziką, suaktualinant viską, ar ne, įsitraukiant.
0: Keičiasi tradicijos, tiesiog keičiasi tradicijos ir iš operos dainininko jau reikalaujama ne tik atsistoti ir gražiai padainuoti, kas savaime suprantama, yra labai svarbu perteikti muziką, tai yra pagrindinė mūsų kalba, bet ir netgi būti asmenybė, ta prasme, asmenybės bruožai irgi labai vertinami yra, ką būtent, nes kitą kartą pats režisierius pasirenka, jau ne tik, kad ten castingo kažkoks direktorius ar dirigentas, bet net režisierius ir aš štai porą tokių darbų esu būtent tiesiogiai gavęs, reiškia, režisierių dėka.
1: Dėl to, kad tu Edgaras Montvidas, dėl to, kad žino, kaip tu kuri, kaip žvelgi į vaidmenį.
0: Galbūt pamatė kažkur garsus anglų, britų, tiksliau pasakius, režisierius Richard Jones, pavyzdžiui, kai mes statėm Tito gailestingumą karališkojo operoje, tai irgi buvo būtent jo dėka, jo buvo noras kartu su manim dirbti. Davidas Oldenas, taip pat vat, mes Venecijoje kartu dirbsime ateinantį sezoną, tai irgi buvo jo tarsi Keith Warneris, žodžiu, irgi. Nu, žodžiu, visa ta plejada tų tokių garsių arba ten daugelis kitų iš tikrųjų.
1: Tokia įdomi prieštara dabar.
0: Davidas Makvikaras.
1: Taip, apskritai dar asmenybių ir kaip mokytojų tavo gyvenime yra labai daug, bet dabar aš tą prieštarą noriu užčiuopti, mes dabar kalbam laidoje be kaukių, nors tavo gyvenimas tarsi kuriant vieną ar kitą personažą, yra pilnas kaukių. Bet vėl dabar girdžiu iš tavęs dar kitokį pasakymą, kad režisieriai tarsi jau nori asmenybės, kuri galbūt kaip tik per save gebėtų transliuoti Ir tos kaukės vėlgi kristų, kad galima būtų

0: kuriant personažą, kažkokių savo patirčių įdėti, ar ne?
1: Na tai vis tiek labai svarbus yra gebėjimas transformuotis ir lankstumas. Ir netgi jeigu tu ir įneši savo kažkokių asmeninių savybių arba bruožų į vaidmenį, tai tai, apie ką mes pradžioje kalbėjome, apie tą žingeidumą ir apie tą tokį lankstumą meninį, tai va čia aš ir randu įkvėpimus, sakykim, savo kuriamiems personažams. Ir kitą kartą netgi matytas filmas kažkoks, kaip pavyzdžiui, Maikas Ly, mano mėgstamas kino režisierius, tiesiog dievinu jo filmus ir kurdamas Lacos vaidmenį operoje Janufa Kanadoje, aš būtent rėmiausi vienu iš tų personažų, toks laužytas, kampuotas žmogus, toks turintis labai daug psichologinių kažkokių nestabilumų, netgi sakyčiau, ar kažkas tai tokio, to, ko aš galbūt pats asmeniškai neturiu, bet būtent aš rėmiausi, man tai kaip buvo kaip referensas kažkoks, tai žodžiu, būtent tas sukurtas personažas. Tai čia turbūt yra gebėjimas ir dėl to yra labai svarbu atlikėjų iš tikrųjų, kaip čia pasakyti, ieškoti aplink save to įkvėpimo knygose, filmuose, aš nežinau, paveiksluose. Tai galbūt tokiu būdu, reiškia, režisierius mato tavo kaip žmogaus, kaip išsivyščiusio, ta prasme, meniškai gebančio pateikti labai daug įvairiausių kažkokių galimybių tam vaidmeniui.
0: Kiek jaštinti tie čiuptuvėliai, ar ne, kurie gali
1: jo,
0: tam tikrus dalykus pastebėti.
1: Kiek turtingas tu esi savo vidumi tiesiog.
0: Taip. O turtėjai tikrai supamas nepaprastų žmonių. Na, jau vien jau mamos muzikiniai tie sudėti pamatai ir kažkoks tikrai, manau, skatinimas. Šiandien, kai pasakoji, kad mama visur stengiasi visą laiką būti ir lankyti ir klausyti tave, tai yra dovana. Bet vis dėl to dar turbūt, kad viena iš asmenybių maestro Virgilijos Noreika, turbūt, kad ar ne, buvo.
1: O tai be abejo. Ir iš tikrųjų, čia aš pasakyčiau, kad buvo dvi tokios mokyklos. Tai viena mokykla buvo, žinoma, kabinete, egzaminuos ir taip toliau. Ir kita mokykla buvo keliaujant su juo po įvairius Lietuvos miestelius, kaimus, miestus. Ir kartu koncertuojant ir stebint, kaip jisai elgiasi scenoje, kaip jisai kalba su žiūrovais, kaip bendrauja, galų gale tiesiog neįkainojama patirtis būdavo sėdėti vakare kažkur prie vakarienės stalo ir klausytis jo istorijų. Jis labai mėgo pasakoti tą genealoginį vokalinį medį, žodžiu, taip, iš kur mes ten visi kilę, taip toliau, žodžiu. Ir tai va pažinti jį asmeniškai būtent va tokiu būdu ir kaip mokytoj ir kaip žmogų, tai buvo dvi tokios neįkainojamos patirtis, žinoma. Ir jau atsiradus jo klasėje, aišku, man jau nebuvo jokių abejonių, ką su savimi daryti ateityje.
0: Drąsos įpūtė, kitaip tarant, nes yra tokių, na, kaip čia pasakyti, visokių momentų, kai žmogus galbūt ir norėtų, galbūt ir galėtų, bet augimą kartais stabdo, na, viena vertus labai didelis autoritetas to, iš kurio tu semiesi, arba kažkoks tai bandymas to žmogaus, na, tarsi nespecialiai, bet vis tiek toks tarsi, na, gražus pasakymai, kad gal tu ir čia ir nelabai.
1: Na, jisai niekuomet to nesakydavo mums, nors aš manau, kad širdyje girdėdavo ir jausdavo, kad galbūt vienas ar kitas žmogus neturi tos ateities, arba ta ateitis bus tokia pakankamai, na, vidutinė, sakykim, galbūt. Bet jis, aš niekada nesu girdėjęs, kad jisai sakytų, kad ten, sakykim, tu ar tu, gal tu pagalvo, gal nevark ir gal čia, žodžiu, neįkvoktų metų. Jis tiesiog kažkaip...
0: Vadinasi, tikėjo.
1: Jis matyt tikėjo ir galų galė jo darbas buvo išmokyti, įkvėpti, o paskui likimas labai sudeda viską, gyvenimą sudeda į savo vietas ir... Ir nes man teko susidurti su įvairiais garsiais dainininkais, kai stažuotės metu, kurie atvažiuodavo ir, sakykime, ir labai labai garsios pavardės kitos būdavo ir demotyvuodavo tiesiog. ai, ką čia sakydavo, čia tau reikia, žinai, dar 5-7 metus tik tai pratimus dainuot. Nu ir tada tu galvoji, oho, nu...
0: Jis gal čia konkurencija, gal bijo, nes mato, kad gali.
1: Arba tiesiog čia buvo ta tokia, nu, ir vėlgi tai priklauso labai nuo žmogaus asmenybės, nuo tiesiog... garsus menininkas tai dar nereiškia, kad yra padorus žmogus kitą kartą. Va, tai Virgilius Noreika nebuvo iš tokių, jis buvo labai padorus žmogus ir buvo toks džentelmenas iš tikrųjų ir grįžtant prie jo, tai tikrai jis labai mylėjo darbščius studentus. Aš manau, kad aš buvau vienas iš tų, nes aš paruošdavau kažkokią programą, surasdavau pats visokių kūrinių, tą, ką aš ir dabar darau,
0: taip,
1: nuolat ieškau. Ir kažką išgirdęs, žodžiu, aš jam atnešdavau. Ir tada savaitės bėgė, aš atbėgdavau čia, į Lietuvos radiją.
0: Taip, taip.
1: Ir viską įrašydavau. Taip. Ir tai buvo dar viena tokia mokykla, iš tikrųjų, kuomet tu klausydavai, analizuodavai su tais meistrais, kurie sėdėdavo prie pulto, su tais tokiais jau tikrai patyrusiais garso operatoriais, kurie kiekvieną ten girdėjo. Ir paskui jau... Per keletą metų jau jie irgi priprato ir prie mano dainavimo ir jau žinodavo, kad, o, tu žinai, šiandieną kažkaip netaip skamba, ar ten kažkas, tai žodžiu. Tai va, tai jisai labai džiaugdavosi tuo, ir, bet jis to lygiai stengdavosi padalinti mums visiems tų koncertų, nes tie koncertai mums irgi ir finansiškai šiek tiek prisidėdavo prie mūsų tos varganos stipendijos.
0: Taip.
1: Ten negaudavo mes ten... kažkokių didžiulių sumų, bet...
0: O teko suktis.
1: Bet vis taip. Tiek tai buvo jau tokia, na, sakau, nuo pat, reiškia, kokio antro, trečio kurso jau intensyviai mes ten koncertuodavom ir tai buvo irgi, nes tai yra labai svarbu, aišku, vienas dalykas yra dainuoti duše ar kabinete, o kitas dalykas jau scenoje stovėti.
0: Bendrai tas, man atrodo, balso radimas, savo balso radimas, to paslaptingiausio vis tiek instrumento suvokimas ir gero pedagogo palydėjimas. Kai pedagogas ne tik tai yra profesionalus ir toks, kuris žino, kaip papasakoti, kaip nesugadinti, ar ne, balso, tai yra vienas dalykas. Bet kitas dalykas, turbūt jausti pagarbą. Tada tu augini tokį veidrodinį variantą, tu gerbi mokinį, mokinys gerbia tave. Tai tokių pedagogų galėtų daugiau mano nuomonė būti, ar ne, šiais laikais?
1: Taip, bet dar aš galbūt pridėčiau ir asmeninį tokį bruožą, kuris yra turbūt reikalingas muzikantui, tai intuicija, kuomet tu irgi intuityviai, juk negali vis tiek, kaip ten bebūtų, ypatingai dainavimo mokymas, jis yra toks, kaip mes juokaudami sakydom, kanarėlės principu, čia padainuoji, pakartoji žodžiu,
0: taip.
1: Nes juk instrumento pats nematai, viskas taip yra pakankamai taip, nežinau, efemeriška.
0: Įsivaizduoti turi viską.
1: Turi įsivaizduoti, galbūt ten kvėpavimą gali pakoreguoti ranką uždėjęs, ten žodžiu, kur reikia. Bet šiaip jau tai yra toks tikrai sunkiai apčiuopiamas tas instrumentas. Ir aš tiesiog, kai jau leisdavo man pačiam dirbti su savo balsu, prasidainuoti, ten daryti pratimus, aš tiesiog instinktyviai, intuityviai jausdavau, kad kodėl čia šitoj vietoj lūšta. Neturėtų tai būti, reiškia, turi vis tiek balsas eiti labai gražiai to lygiai, be jokių ten kažkokių tokių vat lūžių, sujungtos tos visos, reiškia, tie visi registrai. Ir pats tiesiog ieškodavau to skambėjimo. Aš ir dabar studentams sakau, kad, reiškia, prieš išleisdamas garsą, tu turi jau jį mintyse suformuoti, koks tu nori, kad tas garsas būtų, kad jis būtų kažkoks tai kaip medum teptas, konjaku apipiltas, nu kažkas tai tokio. Ir ieškoti tos šilumos balsinės, žodžiu, ir va tokiu vat būdu tu lipdai. Pats gamini tą savo instrumentą.
0: O kaip manai, dabar mes kalbėjom ir apie tavo patirtis toje sovietinėje mokykloje ir vėliau laisvės pojūtį, ar nemanai, kad šiandien mes apskritai truputį patekę į tokį šaltą, apskaičiuotą pasaulį, kur tos intuicijos, įsivaizdavimo ir kažkokio tai truputėlį staptelėjus įsiklausimo į save yra per mažai ir kad jo trūksta?
1: Aš manau, kad kiekvienas laikmetis turi savus iššūkius. Tai tuo metu, kaip ir tu labai gerai pastebėjai, tas iššūkis buvo asmenybės suvaržymas, stengimasis tiesiog būti tokiam uniforminėje visuomenėje kažkokioje. Bet tai gimdė žingeidumą iš tikrųjų. Tikrai dabar

0: Dieve mano, kai mes sulindę į mažą kambarėlį stebėdavom operos įrašus kažkokiose ten, nežinau, iš kur gautose videokasetėse, arba kai atvažiuodavo kažkokie meistrai dirbti su mumis, koučeriai, taip tie vadinami, salės lūždavo. Dabar iš tikrųjų to nėra, nes informacijos yra labai daug. Kita vertus, tai yra toksai geresnis būdas išgryninti galbūt, nes tie, kurie iš tikrųjų nori, tai jie ir siekia tos informacijos. Ir jie degančiom akim, taigi aš iš karto matau, kai dirbu su studentais, kurių akis dega, kurių ne. Taip. Ir kai jų nedegam, tai aš pasakau, ką ten reikia.
1: Per prievartą neįkiši.
0: Per prievartą neįkiši, bet tu matai, kad, nu, ir kitą kartą gal ir balsas net puikiai skamba ir galbūt net geriau negu to, kurio ten dega tos akis, bet nu, čia tokie niuansai prasideda. Mm-hmm.
1: Ištarsi iš tokio pertekliaus, persisotinimo, atsipalaiduojam ir sakom, kažkaip čia.
0: Ir dabartinė, aš nenoriu sakyti jaunimas, tikrai nemėgstu to tokio kažkokio klasifikavimo, tiesiog ta karta galbūt, jie turi tos kitus iššūkius kažkokius, bet ir turi labai daug ir galimybių. Bet aišku, taip, konkrečiai kalbant apie atlikėjus, tai kadangi rinka yra perpildyta, tai čia vėlgi kiti
1: prasideda
0: iššūkiai.
1: Prasideda žvaigždžių karai tada.
0: Prasideda iš tikrųjų tas vat, gebėjimas galbūt surasti savo vietą po saulę. Ta saulė yra nemaža iš tikrųjų. Ir labai svarbu tiesiog surasti tam tikrą repertuarą, tam tikrą nišą, kur tu gali žibėti.
1: Ir nenustoti tikėti tuo, ką darai. Ar tikėjai, vėlgi būdamas mažas, kad ne tik tai šalia maestro Noreikos kada nors stovėsi ir kalbėsiesi, bet ir šalia kito, turbūt garsiausio pasaulyje tenoro, Luciano Pavarotti. Štai apsikabinę, nusifotografavę, stovit savo, kalbatės.
0: Na tai apetitas auga bevalgant, aišku, nes pradžioje, kiek pamenu, svajodavau, kad kada nors galbūt stovėsiu nacionaliniam operos ir baleto teatre scenoje ar ten dar kažkokioje scenoje ir kai tu užlipi tą sceną, jau norisi vėl kitos, dar kitos. Ir
1: tau pavyksta puikiai.
0: Ir na, tiesiog esu labai laimingas, aišku, dėl to, kad stovėjau ne vienoj tų garsių tokių scenų žodžiu ir Ir aišku, stažuotės metu mes ten tikrai, tai buvo patys pirmi metai, beje, šiemet yra 25 metai nuo to laiko, kai susikūrė tą stažuotę ir aš buvau vienas iš pirmųjų 2001-aisiais. Va, deja, labai liūdna, bet netekome prieš savaitę ir tos stažuotės įkūrėjo, meno vadovo, Davido Gaulando, kuris buvo tikrai mano dar vienas labai svarbus mokytojas, toks mentorius, kuris iš tikrųjų išmokė mane, kaip žiūrėti į darbą. Darbo, kaip čia pasakyti?
1: Etika.
0: Etika pati, kaip ruoštis vaidmenim. Kad neužtenka tik tai, kaip aš sakiau, padainuoti, kad turi būti labai daug informacijos tavyje, labai daug literatūros perskaityta, žodžiu, įsigilinta į vaidmenį, ieškoti kažkokių kampų galbūt. Ir tai visus pagrindinius vaidmenis, kuriuos aš kūriau ir jam padedant, ir kitiem pedagogam, bet su juo visuomet. Tai va, tai
1: O tas susitikimas su
0: žvaigždė. O tas susitikimas su Pavarotti, na, tai buvo toks aišku, vienas įsimintiniausių galbūt tokių susitikimų mano gyvenime. Ir aš kažkuria tai prasme netgi sulyginčiau su mano pirmuoju susitikimu su Virgilium Noreika. Irgi lygiai tą patį aš išgyvenau būdamas, tuomet dar visai jaunutis toksai, stovėjau ten priešais duris ir belsti ar nebelsti, na, belsti gerai. O čia, aišku,
1: jų net ir stotai panašus.
0: Ir tas kalbėjimo maniera tokia, irgi, žodžiu, visada tokia dainuojanti. Ir kažką tai tokio panašaus aš išgyvenau ir susitiktinamas su Luciano Pavarotti, kuris man paliko tikrai neišdildomą įspūdį. Nes galbūt tūlas žiūrovas, matydamas jį ten rožiniais marškiniais ar ten su ta nosinaite, gali susidaryti įspūdį, kad jis toksai kažkoks toksai šiek tiek paviršutiniškas, galbūt lengva būdis, bet toli gražu, jis puikiai kalbėjo angliškai, mes turėjom tikrai galimybę 2 valandas, man vėlgi čia pasisekė, nes tuo metu mes 2 tenorai buvome, kurie turėjo dalintis tuo laiku, bet ten kitą mano kolegui kažkas ten nepavyko, nežinau, tai aš visas tas 2 valandas, žodžiu, turėjau galimybę su juo bendrauti ir gauti tam tikrų patarimų kažkokių. Aišku, per tas 2 valandas tu ten nepakeisi visiškai savo technikos, bet tam tikrų niuansų kažkokių aš išgirdau puikių. Ir tiesiog man kaip žmogui, kaip atlikėjui, kaip dainininkui, kaip tenoriu galų gale, tai aišku, paliko tokį neišdildomą įspūdį susitikimą su juo. Maža to, po to susitikimo jis paklausė, kur aš dabar po pamokos važiuosiu, aš sakau, aš važiuosiu į teatrą. Tai jisai sako, ar tau nebūtų sunku nuvežti mano peruką į teatrą, jūs įsivaizduot. Ir, žodžiu, ir tokioj dėžėj, ir aš... O jis turėjo peruką, kurį, reiškia, visuomet dėvėdavo. Taip. Koks ten bebūtų spektaklis. Tuo metu jis atvažiavo paskutinį kartą dainuoti Kavaradosio vaidmens Toskoje. Ir aš tą peruką nešu kaip šventą į Gralį per Londoną. Metro važiuoju ir galvoju, žmonės, jeigu jūs žinotumėt, kas čia šitoj dėžėj yra. Tai. Ir aš atvežiau tą reiškia peruką. Ir kitą dieną ėjau žiūrėti spektaklis, man dar ten pamojavo, žodžiu. Na, tai toks šildantis kažkoks toks susitikimas.
1: Bet čia tokie palaiminimai, man atrodo, netgi.
0: Bet lygiai tas pats susitikimas buvo ir su Plasido Domingo, žodžiu. Įsispyręs į tapkutes, jisai ten, žodžiu, irgi prieš spektaklį. Paklausė manęs, žodžiu, ir daugelis kitų, ir su Marcelo Alvarez dirbau, ir su Alanija, ir ten, žodžiu, ir įvairūs režisieriai, su jais tekdavo, pavyzdžiui, dirbti. Viena labai įdomi pamoka buvo, kaip tu, reiškia, su šviesa, vat, kaip žinoti. Mhm. Kaip elgti su šviesa scenoje. Nu, va, tokie...
1: Labai svarbus
0: momentas. Tokie iš tikrųjų labai svarbus. Mm-hmm. Kaip drugelis turi sklėdą, žodžiu. Taip, arba taip. Šešėlius kažkokius sukurti galbūt scenoje. Nu, žodžiu, tai iš tikrųjų labai turtinantis.
1: Tie, kurie mūsų klausosi, iš balso net nebejoju, kad puikiai pažįsta Edgarą Montvidą, bet aš tik priminsiu, nes galbūt žmonės šiuo metu važiuoja automobiliu ir girdi LRT klasiką, tai ir LRT klasikos eteryje, ir LRT plus eteryje šiandieną kalba nuostabus operos solistas Edgaras Montvidas, kuris jau, kaip ir minėjau, yra ne tik nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, bet jis yra ir... Pažaislio muzikos festivalio meno vadovas ir tikrai daro gražius ir kilnius darbus. Ir Edgarai, kad tu jau dabar paminėjai ir mano ausis iškart pagavo Kavaradosi.
0: Taip.
1: Ir kad jau tu paminėjai Giacomo Puccinio Toską, tai mes šiandien išskirtinai pasiklausysime tavęs, kaipgi tu tuos šešėlius ir balse ir šviesą skleidi, skambant būtent šiai arijai. Išgirsime tave 2025 metų Pažaislio festivalyje, kaip pats meno vadovas, na tokia tikrai šventė sukuria ir užlipa ant scenos ir padainuoja. Tai dar truputėlį labai labai trumpai, ką tu jauti dainuodamas šiame festivalyje?
0: Dainuoti šiame festivalyje aš pradėjau praktiškai netrukus jam susikūrus. Tai nuo pat pradžių. Mhm. Ilgainiui festivalis man pasiūlydavo, sakydavo, štai tau scena, vakaras, ką nori, tą daryk, praktiškai va taip. Ir aš sugalvodavau kažkokių įdomesnių opusų ar kažkokių operų, kurių... galbūt Lietuvoje dar nebuvo skambėję, susikviesdavau savo kolegas jau truputėlį vėlesniais metais ir tarsi pats, vat, reiškia, kaip čia pasakyti, suorganizuodavau tą vakarą, produsuodavau, galima sakyti, ir pats, aišku, atlikdavau vieną ar kitą vaidmenį. Tai dėl to, užšokdamas už akių, galbūt pasakysiu, kad tas pakvietimas tapti meno vadovu man kažkuria tai prasme nebuvo didelė staigmena, nes tas mūsų bendradarbiavimas, kaip minėjau, buvo tikrai jau labai ilgas ir draugiškas, taip, ir su Justinu Krėpšta, iki dabar mes susitikę puolam viens kitam į glėbį, ir su amžinatilsi Petru Bingeliu, žodžiu, tikrai esame sukūrę nemažai įdomaus. Tai pats Kavaradosis buvo dovana man pačiam, savo. Aš norėjau savo pasidovanoti galimybę atlikti šitą vaidmenį. Tai buvo mano 50 metų

0: šio jubiliejaus proga toks, žodžiu, koncertas ir man, ir publikai. Tai buvo pirmas kartas, bet aš žinau, kad jau ne paskutinis, kad dar bus. kad dar bus, aš tikiuos, ir pastatymas. Va, ateityje ir tas vaidmuo, kaip aš mėgstu sakyti, man taip iš horizonto vis taip pamojuodavo, bet aš labai, dar vieną dalyką, ką aš išmokau pas Virgilijų Noreiką, kad labai atsakingai rinktis vaidmenis, labai, labai apgalvotai, sulaukti tam tikro laiko.
1: Taip.
0: Jis mėgdavo sakyti, kad jeigu nori turėti ilgalaikę karjerą, žodžiu, kuri tęstusi daugelį metų, turi labai, labai atsakingai. Tai aš pagalvojau, kad kada, jeigu ne dabar, nes esu jau tokio amžiaus ir tam tikros jau patirties, kuomet galiu jau tam tikrus vaidmenis išbandyti. Ir labai čia vėlgi džiugu, kad Lietuvoje ir toj pačioj, pavyzdžiui, Vilniaus miesto operoje, Vilnius City opera su Dalia, mes išbandėme iš tikrųjų labai, labai daug vaidmenų. Tokia mano tarsi buvo laboratorija, kur aš galėdavau išbandyti, kad ir tą patį Verterį. Ir
1: kažką aš Verteris, vėliau... tavo Verteris, aš kai mačiau, dar mes tada nebendravom, tai buvo senokai, bet...
0: Taip, tai buvo vėlgi, tai buvo didžiulis iššūkis, tai yra didžiulis vaidmuo, reikalaujantis ne tiek vokalinių, bet netgi ir psichologinių
1: būtent.
0: Labai daug. Ir viena, pamenu, žurnalistė mes paklausė, tai sako, tai kaip jūs, ar jūs pats kada nors galvojate apie savižudybę? Sako, nu, ačiū Dievui, ne. Tai sako, tai kaip jūs sugebėsit, reiškia, tą vaidmenį perteikti?
1: Psichologizmą visą.
0: Taip, sakau, na, žinot, nu, yra įvairių vaidmenų, žudikų visokių, bet nebūtinai. Ir visą tai praktikuoti, žodžiu, nedaug Dieve, tai va.
1: Taigi, turbūt, kad nekankinkim klausytojų ir žiūrovų, nes jie dabar jau laukia. Aš labai džiaugiuosi, kad LRT televizija yra įamžinusi Pažaislio muzikos festivalį ir būtent Edgaro Montvido pasirodymą toje scenoje. Taigi dabar, dėmesio, Edgaras Montvidas įkūnys Kavaradosi ir Kavaradosi ariją iš Giacomo Puccinio operos Toska.

0: LRT klasikos eteryje ir LRT plus eteryje, kad tik nuskambėjo ir turėjome progą pamatyti Pažaislio muzikos festivalio atgarsius ir atšvaitus iš 2025-ųjų. Girdėjome tenorą Edgarą Montvidą kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru ir Kauno valstybiniu choru dirigavo Gintaras Rinkevičius, skambėjo Giacomo Puccinio operos Tosca Cavaradossio arija. Balzamas sielai. Edgarai, ačiū tau, ačiū tau.
1: Ačiū, kad pagrojot.
0: Ačiū, kad kuri. Tarsi ir galėtume nebekalbėti, nes atrodo, kad muzika, tai, ką transliuoji ir tiek, kiek joje sugebi sukoncentruoti, viską pasako. Bet aš negaliu nuslėpti, aš labai žaviuosi ir tuo, kad esi labai pilietiškas ir kad tau tas pasakymas, nemaišykime kultūros ir politikos, tikrai negalioja, kad tu reaguoji, kad tu nesi abejingas. Kaip manai, kodėl dalis visuomenės vis dar galvoja, kad na, jeigu tu esi iš kultūros ir meno pasaulio, tai tau truputėlį galioja kitos taisyklės ir tu gali būti, na, toks abuojas ir praktiškai sakyti, kad tai jau koks skirtumas, aš gal važiuoju toj Maskvoj pakoncertuoti šiandien. Šiandien.
1: Na, aš manau, kad yra susiformavęs galbūt tam tikras stereotipas, kad reikia atskirti meną nuo politikos, bet mes gyvename visuomenėje, kurioje koreliuojame, kurioje viskas yra susipinę tam tikrą prasme. Aš turiu savo nuomonę dėl tam tikrų dalykų, kas liečia, sakykime, muzikos atlikimą, ar ne, tai, ko mes šiuo metu negrojame Lietuvoje, neatliekame tam tikrų kompozitorių. Bet kita vertus, aš manyčiau, kad ypatingai mes menininkai turime garsiai kalbėti apie įvairiom temom ir išreikšti savo nuomonę, nes kas jei ne mes, kas jei ne menininkai, ne rašytojai, ne aktoriai, ne mokslininkai, nes tai yra, tegul nesupykstant mane žmonės, jeigu aš panaudosiu tą žodį elitas, bet jis yra labai svarbus. Mhm. Tai yra žmonės, kurie kuria valstybę, mes visi ją kuriame, bet kitą kartą yra labai svarbu tam tikrus klausimus patikėti vizionieriams galbūt, kažkuria tai prasme.
0: Ir lyderiams, tiems, kurie nebijo prisimti atsakomybės ir savo pavyzdžių, galbūt padėti kitiems susiprasti.
1: Taip, ir labai geras pavyzdys buvo visai netolimoje praeityje, kuomet vyko kultūros lauko, reiškia,
0: protestai
1: ir tai iš tikrųjų buvo nuostabu stebėti. Ir man tarsi priminė netgi kažkuria tai prasme ir sąjūdžio laikus galbūt. Ir va tada aš pamačiau, kad visuomenė yra brandi, kad jau yra naujų lyderių, kad yra žmonių, kurie tiesiog nėra niekšai, kuriems labai svarbu, ta prasme, valstybės ateitis ir nenoriu žimti labai daug laiko, bet tai vat būtent buvo tas pavyzdys, kuomet menininkai parodė, kad ta prasme, jie gali būti ne tik tai savo sferoje užsidarę ir visiškai, galbūt kažkuria tai prasme, menininkui yra ir pavojus per daug įsilieti į tą politiką, ar ne, nes tada tiesiog nebelieka laiko, ar galbūt žmonės nori menininką matyti šiek tiek plevenantį virš visuomenės, virš tos buities, kažkuria tai prasme.
0: Bet juk
1: mes vis tiek čia gyvename.
0: Taip.
1: Ir tą patį vandenį geriame, ir dėl to labai, labai svarbu, kad tas vanduo nebūtų užterštas.
0: Turbūt, kad pridėti jau ir nebėra ką, nes tokia fraze pabaigti, galime leisti ir netgi ir įsiklausyti žmonėms ją ir pamastyti, pabūti dar visame tame. Edgaras Montvidas, operos solistas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, Pažaislio muzikos festivalio meno vadovas, didžiųjų scenų užkariautojas, nepyka taip sakau, bet tikrai paletė labai plati. Ačiū, kad skyrė laiko dar kartelį atgarbę.
1: Ačiū labai,
0: labai
1: Gerūta.
0: Labai gera, labai šilta ir tikiu, kad pasisems įkvėpimo, kurio taip reikia visiems mums šiandieną ir mūsų klausytojai, ir mūsų žiūrovai. Ačiū LRT klasikos klausytojams, ačiū LRT plus žiūrovams. Primenu, kad laidas be kaukių galite susirasti LRT radiotekoje, taip pat LRT mediatekoje, dar beje ir YouTube platformą galite užsukti. O aš Gerūta Griniūtė, dar kartelį nuo širdžiai sakau ačiū, kad esate su mumis, būkite su laida be kaukių ir būkite su visomis LRT platformomis. Tegul mūsų visų vanduo būna skaidrus. Iki.

0: Gerą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Išnaudojusi progą pasveikinti jus visus su LRT naujo sezono pradžia. Ir LRT klasikas savo ruoštu taip pat yra paruošusi ne vieną naujieną, tačiau smagu, kad su nauju sezonu sugrįžta ir laidos, kurios vasarą šiek tiek paatostogavo, pagaudė idėjų. Tad ir man, Rasai Murauskaitei Juškienei, labai smagu sveikintis, pradedant jau 7-ąjį laidos garso ekspediciją sezoną. O dar smagiau šį sezoną pradėti yra laida, kuri skirta vienam ryškiausių Lietuvos kamerinių ansamblių šiemet savo 20-metį skambiai švenčiančiam Fortvio. Apie tuos 20 metų nepaprastai intensyvę bendro kūrybinio kelio pradžią ir iš jūsų daugeliu lietuvių kompozitorių ir paslaptis, kaip kartu jiems pavyko išlikti jau 20-mečius, pasakos visi trys ansamblio nariai. Tai pianistė Indrė Baikštytė, smuikininkė Ingrida Rupaitė ir violončelininkas Povilas Jacunskas. Pakeliui be abejonės skambės ir ansamblio Fortvio įrašai, štai vieną jau spėjote išgirsti, klausėmės Jurgio Juozapaičio trijų nuotaikų trečiosios nuotaikos, šis kūrinys, beje, buvo sukurtas specialiai ansambliui Fortvio. Visą vasarą sekantis Lietuvos koncertinį žemėlapį tikrai nesiekį galėjo išvysti būtent Fortvio ansamblį įvairių svarbiausių šalies festivalių programuose, tad nuo vasaros, šiandien jau skaičiuojančios savo paskutinės minutės, ir atostogų mūsų šiltą, geros nuotaikos pripildytą pokalbį su Fortvio nariais ir pradėjome. Fortvio šiemet švesdama savo 20-metį, kiek pati spėjau pastebėti spaudoje, apkeliavo daugelį Lietuvos festivalių. Mes šiandien yra metu kalbėjom, kad ir Kanadoje turėjot koncertų, gal papasakosit ir kur dar už Lietuvos ribų buvot išliekę jubiliejaus progą. Ar apskritai spėjot pailsėti šią vasarą? Čia toks klausimas apšilimui.
1: Manęs kai klausė, tai turbūt jau vasara, tai jau pailsėjai. Tai va, realiai šią savaitę, praeitą turėjau vienintelę laisvą visiškai savaitę be smuiko, tik tai buitis. Tai iš tiesų supratau, kad gal ir neblogai yra muzikantui turėti tokį balansą tarp atostogų ir koncertų, nes dažnai koncertai nebūna darbas, tai būna tavo pasirinkimas. Bet po tokios įtemptos vasaros, tai savaitės buvo mažoka.
2: Iš tiesų taip sutapo, kad intensyvi vasara būtent Fortvio jubiliejaus proga, matyt, taip gavosi, kad pas daugelių draugų apsilankėme įvairiuose festivaliuose ir labai džiaugiamės, kad galėjom švesti ir iš tikrųjų dar tai ir tęsėsi tie jubiliejiniai metai, bet šiek tiek poilsio sąskaita, žinoma, tai yra, gal Liepos mėnesį šiek tiek gavosi pailsėti, bet daugiau šią vasarą tai nelabai, iš tikrųjų.
3: Man tai gal priešingai nuo kolegių. Šiais metais pavyko taip pasidėlio darbus, nepaisant užimto vidurvasario, bet aplinkui suma sumarui paskaičiavus gavosi, ko ne mėnuo nepertraukiamų atostogų. Galėčiau labai prabangiai
2: nuskambėti. Gali ir nesakyti
3: ja, bet aš
0: ir kolegiams galima būtų paskolinti.
3: Sugebėjau suderinti poilsį su darbu, tai labai džiugiuosi.
0: Man teko pastebėti, kad viena jūsų 20-mečio programos, aš jų bent jau vienoje, kažkuriam festivalio aprašė, mačiau, buvo Rebekos Clark kūrinys trijo. Rebeka Clark, LRT klasikos klausytojai gal ir yra girdėjęs, tiesą sakant, esam ją pristatę savo laidose, bet kaip ir jūs teisingai rašat Lietuvoje, tai tikrai jau nėra kompozitorė, kuri būtų plačiai žinoma ir turbūt gali būti, kad gyvai ir atlikta galėjo būti pirmą kartą, nes na, su moterų kompozitorių, istorinių moterų kompozitorių situacija mes turim, kad turim vis dar dėja. Tai labai įdomu, kodėl jūs būtent šią kompozitorę pasirinkot, kaip apskritai ją atradot ir kuo tas kūrinys ypatingas.
2: Mes seniai šitą kūrinį klausėmės, taip iš tolo į jį žiūrėjom. Grožėjomės, tačiau niekaip nebuvo progos jį atlikti, nes iš tikrųjų tas repertuaro sudarimo klausimas iš tiesų yra keblus, dažnai reikia groti kažką kitą arba tai, kas tinkama labiau tose koncertų salėse, ko organizatoriai nori. Ir kuomet jau sudarinėjome visą šitą planą, šitą projektą ir visą šventimą, mes taip nusprendėme, kad šis kūrinys ir bus mūsų programų centras, kurį mes kaip aplipdome, apdėliojame kitais kūriniais, kurie dažniausiai yra lietuvių kompozitorių kūriniai. Ir su džiaugsmu jį labai grojame ir patys šnekėjomės po paskutiniojo koncerto Niagaros muzikos festivalyje, kad jisai lik auga kartu su mumis tas kūrinys ir tampa groti jį vis patogiau, įdomiau, įvairiau ir vis labai labai įdomių ir gražių dalykų atrandame. Tai mums tai labai labai gražus kūrinys ir labai mums tinkamas iš tikrųjų savo muzikos turiniu.
1: Nu, su šia kompozitore mes susipažinome turbūt dėstydami muzikos akademijoje. Vat Indrė yra dirbusi su studentais būtent jos kūryba, bet ne fortepijoninį trio, kitom sudėtim. Ir iš tiesų, kai Indrė pasiūlė, sako, paklausykit, gal jums patiks. Ir jis patiko ir tinka, ir vat kaip Indrė sako, jis augo su mumis dėl to, kad mes esame pragroję labai nemažai tokių stambių formų, kaip Bramso, Šostakovičius buvo ten mūsų tas arkliukas, kai dar buvo galima groti, sakykim. Ir mes ją pasirinkom, nes atitinka mūsų temperamentą, atitinka mūsų tos, sakykim, tokius įsivaizdavimus, kaip turėtų skambėti toks rimtas kūrinys būtent mūsų rankose. Nes, nu, aš manau, kad kiekvienas ansamblis turi savitą kažkokį tai, ne, pasirinkimą stilių, ten, ar skambėsi, ar tembrai, ar temperamentą. Tai aš manau, kad Rebeka yra tiesiog mums labai, labai tinkantis kūrinys, kurį mes galime lipdyti, kaip mes išmanome, prikaupę

0: tos patirties per visus 20 metų.
1: Aš gal tik trumpai papildžiau tuo, kad mes turėjom tokią prabangą iš tikrųjų po 20 metų rinktis ir groti tai, ką mes norime ir tai, kas yra ar

0: mumise trykšta tiesiog ir...
1: Dar vis trykšta.
0: Dar vis trykšta ir tikiuosi, kad trykš dar daug metų. Žodžiu, tas kūrinys mums tinkantis.
2: Jūs užsiminėt praktiškai visi apie tam tikrą ansamblio temperamentą, tam tikrą estetiką, stilistiką. Dažnai tai čia šitie dalykai gal žodžiais ir tokie nebūtinai būna apčiuopiami. Tai daugiau kažkas, kas yra jaučiama, kažkas, kas yra na, taip tarpusavėje be žodžių galbūt suprantama. Bet visgi galbūt ir esat savo atsakę taip konkrečiau, kas yra Fort Vio estetikos ašis, koks yra jūsų temperamentas. Per tos 20 metų pavyko atsakyti šitas klausimas.
1: Mums labai gerai atsakė muzikologas.
3: Edmundo Getgaudo buvo straipsnis po vieno mūsų koncertų ir jisai buvo pasakęs, kad tai yra lyg pagal slepiningus dėsnius susitelkusi teatro trupė. Tai mums tai kažkaip labai atliepė ir mes taip ir jaučiamės. Bandėme save liktais kartais kažkiek varžyti į kažkokias truputėlį akademiškesnius rėmus įdėti, ypač kai ruošdavomės konkursams, dideliems konkursams, kuomet kokybė galbūt yra labai svarbus dalykas ir atitikimas kažkokių tam tikrų standartų, bet iš tikrųjų manau, kad mūsų veidas yra labiau tokia atvira emocija ir leidimas sau eksperimentuoti ir kurti grojimo metu, galbūt netgi ir kūnį leisti savo būti atsipalaidavus, išjausti visą tai, kas vyksta. Galbūt netgi kartais trupučiuką negalvojant apie tą kokybę 100%.
1: Aš atsimenu, kai mes pradėjom savo kelią, mes susitikom tokie trys jauni tokie, čia viską dabar nurungsim visus, parodysim visiems, kaip reikia groti, reiškia, ir va čia mes patys geriausiai. Aišku, tas padeda labai muzikantui lipti laiptais karjeros, aišku. Tačiau mus labai gerai sustabdė ECMOS profesoriai Europinės kamerinės muzikos akademijos Vienoje, kai mes tik pradėjome mokytis, sakykime, stažuotis, gal čia tinka tas žodis, ar ne, ir... Mums labai gerai pasakė, sako, viskas ok, ta jūsų tas temperamentas, ta drama čia, jūsų ta kūno kalba, viskas gerai, bet sako, dabar sugrįžkim prie kokybės. Ir mus taip sustabdė taip labai laiku iš tikrųjų, bet neužgniauždami mūsų to temperamento, bet labai labai kruopščiai tos 2 metus su mumis, reiškia, ėjo atlinktos precizikos, linktos kokybės, ką aš asmeniškai iki šiol prisimenu ir man tas padeda greičiau išmokti kūrinį, nes tu turi tą raktą, reiškia, gal ne visą laiką gaun nes gal laiko trūkumas tam taip toliau, bet vis tiek tas eina temperamentas ir kokybė, tai vat aš manau, kad
3: tikrai, tikrai taip, ir gal per 20 metų mes ir ieškojom to balanso galbūt tarp to leidimo savo būti visiškai atviru temperamente ir ekspresijoje, tačiau visiškai nepamentant kokybę.
0: Ir kalbant apie patį repertuarą, tai aš nežinau, ar mes galėtumėm išskirti kažkokį mūsų stilistiką kaip po tokį vadinamą arkliuką mūsų, nes kuo mes besiimtumėm, aišku, mes visus stilius mėgstam, mes grojam ir šiuolaikinę muziką, ir lietuvių šiuolaikinius kompozitorius, ir klasicizmą grojam, ir romantinės muzikos begalę esam groję.
1: Manoko gal negrojam.
3: Nelabai jo.
0: Nelabai gal. Bet kuo mes besiimtume, mes, aišku, neriam pilną galvą į tai ir stengiamės padaryti tą kūrinį kaip įmanoma kokybiškiau, aišku, ir pridėdami nemažai nuo savęs, aišku, atitinkami, ką mes grojame. Jeigu klasicistinė muzika, tai kokybės kartelė, aišku, keliama į patį aukščiausią lygmenį, o kalbant apie romantinius kūrinius arba šiuolaikinius, kas be ko, kokybė visada yra pagrindinis dalykas, bet plus, ką mes galim dar pridėti, tai savo energiją, savo kažkokią tai
1: fantaziją,
0: kūrybinę dvasę, visą patirtį sudėjus. Žodžiu, gaunasi visai gražus dalykai.
2: Taip. Tai papasakokit, nuo ko viskas prasidėjo. Ką byloja istorija? 20 metų atgal 2006 bandžiau kokią nors recenziją surast, bet internetas man nebuvo draugiškas. Ankstyviausia gal 2008 man pavyko kokią rasti. Tai papasakokit,
3: pradėjome
2: kaip viskas prasidėjo.
3: Mes kaip jauni žmonės, kurie nusprendėme sudalyvauti konkurse. Ir 2006 metais įvyko pirmasis Stasio Vainiūno tarptautinio konkurso, būtent kamerinių ansamblių konkursas. Iki tol vyko tik pianistų, o nuo tų metų buvo prijungtas ir kamerinių. Ir mes sumąstėme, sugalvojome, kad reikia pabandyti ir pasiruošti. Mes pasiruošėm, sudalyvavom, mums pasisekė laimėti pirmą vietą ir tai turbūt ir buvo tas tramplinas, kad dažnai būna studijų laikais ansamblis susibūrė, sudalyvauja, laimi ir po to laimingai toliau išsiskirsto ir eina savo keliais. Tačiau konkurso komisijos pirmininkas buvo profesorius Avedis Kujumdžian, kuris mus išgirdęs, sako, jūs

0: turit atvažiuoti čia dabar į vieną, yra į Henau, į vasaros meistriškumo kursus, po to iš karto vyksta Bramso konkursas Perčache, tikrai siūlau jums nuvažiuoti ten sudalyvauti ir kažkaip natūraliai viskas įsisuko, kad mes iš karto važiavom ir tą Austriją, tada mums pasisekė ir Bramso konkurse, mes ten trečią vietą laimėjom ir taip labai natūraliai kažkaip tai viskas įsisuko. Labai džiaugiamės, kad turėjom pradžioje ir pagalbos, vis tiek tai mes buvom pakankamai jauni, tik studijas pabaigę, Povilas tai dar ir studijavo tada. Taip profesorė Dalia Balsytė apsiėmė mus globoti ir tikrai padėjo tą vat pradžią suformuoti ir mus nukreipti tuo teisingu keliu. Taip stipriai ta pradžia užsisuko, kad ir nebepaleidome mes jos po to toliau.
1: Iš tiesų atrodė, kad bus žymiai lengviau viskas. Kažkaip, o čia žiūrėk, vieną konkursą laimėjom, tuoj nuvažiuosim dabar į Austriją, Bramso konkursą laimėsim, o ten prieš tai kursuose padirbėsim, čia viskas labai lengva. Iš tiesų, tai ta pradžia tokia buvo labai daug žadanti ir tikrai labai gražiai viskas klostėsi ir mums sekėsi. Mes ne tik Bramso konkursą laimėjom, bet paskui dar ir Danėjevo konkursą ir Varšuvai, ten Grand Prix. Nu, tarsi, mes turime 4 konkursus kišeniai, diplomus, bet iš tiesų buvo ne taip viskas paprasta, kaip galbūt atrodo iš šono, nes vis tiek mes esame jau kaip ir skirtingi žmonės su savo ten šeimom, ten tratatarždžiu, nes visą laiką laiko užtenka tiek, kiek gal visą laiką reikėdavo skirti.
2: Gal gali ir kita kūrybinė veikla.
1: Ir kita kūrybinė veikla ir darbai, jas iš trijo neišgyvensi, ta prasme Lietuvoje, tai aišku. Tai buvo tikrai, ir finansiškai buvo labai sudėtinga. Mums ECMA tai buvo, sakykim, toks kaip mama, tokia mama, šeima kažkokia, kuri mus labai labai globojo ir tikrai mes jau nebeturėjom kelio atgal. Tiesiog mes jau supratom, kad arba einam, arba einam. Rimtai einam. Tai tas darbas, jisai toks buvo nuolatinis. Mes iš tiesų kokius pirmus 10 metų, tai tiesiog tikrai labai labai nuoširdžiai arėm. Taip, ir studentam aš tai, ką sakau, jūs negalvojat, kad mes čia va, tos 20 metų, tai vat einam tiesiog per gyvenimą, čia honorarus renkamės, tikrai ne. Ir tikrai buvom ir minuse, ir palikom labai daug ir energijos, ir pinigų, bet visa tai yra investicija. Ir, man atrodo, be to tai tikrai ne.
0: Mums pasisekė į tą ECMA jau patekti 2012 metais, nes tik tais metais Lietuvos muzikos ir teatro akademija įstojo į tą organizaciją, tai yra Europos kamerinės muzikos akademija. Tas laikotarpis tai buvo iš vienos pusės labai praturtinti, labai daug išmokantis ir tai yra mūsų tikrai labai dažnai dabar atspirtis ir pagrindas, bet buvo iš tikrųjų labai sunku visais atžvilgiais laiko prasme, darbo prasme, emocinė prasme ir finansinė prasme taip pat. Ir aš atsimenu, dar tada buvo kolegos, mums su Ingrida jau buvo virš 30, sako, ką jūs čia darot, kam jums to reikia,
1: ko
0: jūs čia
1: dar važinėjot,
0: ką jūs sako dabar, viską čia jau turi to Lietuvoje, ką jūs čia dar važinėjot. Tikrai net nebuvo klausimų. Važiuoti ar nevažiuoti.
3: Ir iš tikrųjų, iš dabartinės perspektyvos žiūrint, tai 20 metų prieš, mes tikrai kiekvieną mielą dieną dirbdavom po daug valandų, tam, kad padarytumėm tokį produktą, kokį mes dabar turim. Ir taip, ir būdavo daug labai kelionių per metus. Mes į Austriją keliaudavom, minimum 3 kartus per metus, 3-4.
2: Nuo savo mašiną.
0: Su
3: mašinom sąlygos nebuvo pačios geriausios, tikrai lėktuvais neskraidydavom, važiuodavom po 20 valandų.
2: Žemėlapių popierinių.
3: Popierinių.
2: Čia jau egzotika dabar.
3: Laidžiodavom Varšuvoje vienoje.
0: Krokuvoje esam pasiklydę.
3: Remiego. Jau buvo tokių istorijų, kad reikėdavo grįžti, ten jau mes tuo laiku turėdavom darbus, Ingrida dirbo Švento Kristoforo kameriniam orkestre, aš dirbau LVSO ir būdavo taip viskas sustyguota, kad nuliekt į tos meistriškumo kursus Austrija, tai su sąlyga, kad po paskutinio koncerto Austrijoje mes per naktį kažkokiu būdu atsidūrėm ryte jau Lietuvoje, pirmoji repeticijoje programos, vakare koncertas. Žodžiu, buvo tokių aukų, be sveikatų, be nieko, labai daug nervų padėta šitam reikalui, bet buvo verta. Tikrai buvo verta mūsų pastangų ir labai daugam patirties, labai daug gerų profesorių sutikta gyvenime, labai gerų paskatinimų ir ačiū Dievui, nes mes...
2: Manau, kad pakartotume.
3: Pakartotumėte.
2: Iš to, kaip pasakojat, su kokio entuziazmu ir visgi su šypsenom veidose, tai panašu, kad tikrai pakartotumėm.
0: Pakartotumėm ir aš dėl ko labai džiaugiuosi, kad akademija iki šiol tęsia ryšius šitus. Vėliau po kelių metų į šią organizaciją įstojo ir Metis kvartetas ir jau užbaigė. Ir dabar dalinai, va, tiek master studijas magistro įstojo jau dabar jaunas trijo jūno iš akademijos, taip kad ta tasa yra ir tikimės, kad su kamerinė muzika Lietuvoje ir ateityje bus viskas labai, labai, labai gerai. Dėl to, kad tie ryšiai yra iš tiesų labai svarbus.
4: Kalbėjo ansamblio Fort Vio nariai, pianistė Indra Baikštytė, smuikininkė Ingrida Rupaitė ir violončelininkas Povilas Jacunskas. Primenu, kad kalbamės gražia proga Fort Vio šiais metais švenčia savo 20-metį. Nepaslaptis, kad ypatinga reikšmė šio ansamblio kūrybinėje veikloje užima lietuvių kompozitorių muziką, tad dabar kviečiu pasiklausyti fragmento iš kompozitoriaus Anatolijaus Šenderovo trio groso. Įrašę kartu su Fort Vio girdėsime ir Klaipėdos kamerinį orkestrą diriguoja Vytautas Lukočius.

0: jūs minėjot kad grojat tikrai labai įvairią muziką, ką atspindi ir jūsų programos, bet visgi jūs tikrai daugelis labai gerai žino kaip ir vienus tokių nuoseklių šiuolaikinės muzikos interpretuotojų, būtent lietuvių kompozitorių muzikos atlikėjų, esat ir tikrai ne vieną premjerą pagroję. Man labai įdomu ta situacija irgi atgal prieš 20 metų, nes šiandien mes turim šiuolaikinės muzikos ansamblių pakankamai nemažai apskritai žmonių, kurie domisi, kurie orientuojasi, kurie tikrai labai nuosekliai dirba, bet prieš 20 metų turbūt nebuvo taip. Kaip buvo iš tikrųjų šiuolaikinės muzikos atlikimo prasme? Tai mums... Ar jautėtės tokie vieniši kariai laukė?
1: Tai mums Neliūnas buvo šiuolaikinės kompozitorius.
2: Nu, gal taip visai nesakyčiau. Nebuvom visai vieniši, vis tiek reikėtų prisiminti, kad tuo metu gana aktyviai grojo Armonų trijo, kurie irgi labai propagavo ir daug grojo lietuviškos muzikos. Bet man atrodo, mes atskirai pradžiai irgi turėjom visi tą pojūtį ir tą potraukė dabar kuriamai muzikai. Galbūt aš sakyčiau, kad kai trijo mes pradėjom groti, tą postumį davė kompozitoriai, su kuriais mes bendravome ir turėjome džiaugsmų ir galimybės. Tai turbūt, kad vienas pirmųjų buvo Anatolijus Šenderovas, kurį mes pradžiai grojom ir atskirai ir su kitais partneriais. Taip pat Faustas Latėnas. Labai gaila, kad šių abiejų kompozitorių mes jau neturime, bet būtent draugystė su jais ir gebėjimas pamatyti, kaip vyksta ta kūryba, prisiliesti prie to, suvokti, kaip kompozitorius nori ir ką mes galime

0: įdėti, man atrodo, nutiesė tą kelią, kad po to mes pradėjome ieškoti ir daugiau tos muzikos ir taip turtėjo ir plėtėsi tas mūsų repertuaras per šitą prizmę, galbūt norėjimą įsigilinti ir suvokti, ką kompozitorius užkodavo ir ką jisai norėjo pasakyti.
1: Taip, prieš 20 metų aš net nesakyčiau, kad mes iš karto pradėjom tą šiuolaikinę muziką groti, nes vis tiek, kiek dalyvavom konkursu, tai ten mes grodavom šiuolaikinę muziką, ta, kuri reikalaujama buvo. Kažkoks vienas kūrinėlis ir viskas. Tai nebuvo viena didžiausių mūsų repertuaro dalių. Paskui su laiku, jau ten po dešimtmečio, jau mes pradėjom labiau, intensyviau bendradarbiauti su šiuolaikiniais kompozitoriais.
0: Ir būtent dar dėl to, kad poreikis. Mes pajuntom poreikį, kad iš tikrųjų ir organizatoriai koncertų, ir publika iš tikrųjų, taip, čia yra įdomu, čia yra gerai, čia yra kuo didžiuotis ir ką išgirsti. Taip,
1: ir per tuos 20 metų mes labai, labai aiškiai matosi, kaip stipriai pažengė šiuolaikinė muzika, lietuvių šiuolaikinė muzika. Nes dar atsimenu, tuo laikotarpiu, kai mes tik pradėjom, tai šiuolaikinės muzikos koncertuose nebūdavo pilno salės klausytojų, kas yra labai ženkliai skirtinga nuo šių dienų, kai yra pilno salės, anšlagai, tai ir parodo per 20 metų, kaip evoliucionavo visa šita sritis.
2: Na, aš tai dar pridėčiau nuo savęs, kad tas bendravimas su gyvu kompozitoriumi, tai jisai nėra tas pats, ką tu skaitai iš natų, pavyzdžiui, ir bandai maždaug perskaitęs ten anotacijas muzikologų, suprasti, ką norėjo pasakyti autorius šituo kūriniu. Tai tas bendravimas ir su Anatolijum Šenderumu, ir su Jurgiu Juozapaičiu, ir su Faustu, ir su Bartuliu, su Martinaičiu, galų gale tikrai nemažai tų kompozitorių, ir labai mes tikrai didžiuojamės tuom, kad mums teko taip artimai, ta prasme, ne tik su trijo, ir su kvartetu, ir aš Kristoforo orkestre labai daug bendravau su tais kompozitoriais, kažkaip labai tada tu iki galo supranti, kaip reikia groti, ir aš atsimenu tą malonumą, kai tu groji koncertą ir matai to kompozitoriaus veidą, kaip jisai tiesiog švyti, jam tai skaifuoja ir sako, gal net ir geriau gavos, negu aš parašiau. Kai tai pasako, tai didžiausias komplimentas, ta prasme, ir tiesiog tu pasipildai tą energiją ir tas tave stumia į priekį. Tai vat man tas bendravimas, grinai, netgi ne tik apie tą kūrinį, aš šiaip bendrauti su tais meistrais, sakykime, maestrais, buvo didžiausia garbė man asmeniškai, aš labai daug atsimenu, dabar turiu ką perduoti jaunesnei kartai. Ir ne tik tai apie kompoziciją, bet ir šiaip apie gyvenimą.
3: Ir apie žmonės.
2: Ir apie žmonės, kad tie paprasti žmonės.
3: Kad jau apie tai užėjo kalba, daugybė tų įvairiausių istorijų turbūt yra nutikę, bendraujant su kompozitoriais, Indrė paminėjo ir du, kurių dėja nebeturim, Faustą Latėną, Anatolijų Šenderovą. Bet ar yra kokių ypatingai smagių istorijų, dirbant prie naujų lietuvių kompozitorių kūrinių, iš bendravimo, iš atsitiktinumų kokių nors, iš dar kokių
0: yra, bet pavardžių tikrai neminėsiu. Mes galbūt galėtumėm pasakyti, kad iš tikrųjų ilgainiui pamatėm gana didelį skirtumą tarp kompozitorių gebėjimų užrašyti. Čia jau mes kaip atlikėjai praktikai turim tą paminėti, kad iš tikrųjų kartais tai yra labai sudėtinga ir jeigu žmogus nesutiktų gyvo kompozitoriaus, turbūt būtų sunku perskaityti iš natų. Kitas dalykas yra tas, kad kompozitoriai kartais ir išreikšti žodžiais ne visada gali, ką jie nori. Matosi žmogaus jam pagrojus, kad jam ne visai patinka. O kas nepatinka, neišeina. Tai buvo visokių kurioziškų dalykų, kur teko išpešinėti būdais įvairiais iš kompozitorių tokius dalykus, bet tai irgi yra patirtis, tai irgi yra visiškai, vat kaip Ingrida, tikrai kadangi visi trys dirba muzikos ir teatro akademijoje, kamerinio ansamblio katedroje, tenka labai daug būtent studentams su džiaugsmu papasakoti tos praktikos dalykus, kuriuos mes iki šiol dar turime, jaučiame ir galbūt jiems truputėlį kartai sutrumpinti kelią arba parodyti kažkokį shortcut. kaip iki kažkur tais nueiti.
2: Na, taip, kaip mums pasakojo mūsų dėstytojai, tai čia natūraliai ta rotacija.
1: Man tai visgi, vienas paminėsiu pavardę visgi, vienas kompozitorius labai iki šiol didelį klaustuką palikęs, tai Anatolijus Šenderovas, nes toli gražu ne viskas, kas parašyta jo partitūrose, taip ir yra, nes pačio Anatolijaus požiūris į jo muziką būdavo skirtingas. Ir mes kiek turėjo su juo įrašų, pavyzdžiui, studijų, įrašinėjom tą pačią medžiagą per porą dienų, tarkim, ir jis vieną dieną ateina, sako, šitą vietą reikia pagroti tyliai, labai paslaptingai. Kitą dieną susitinkam tą pačią vietą, grįžtam ir aš jį sako, ne, kaip jūs grojate, tik čia garsiai turi būti. Sakom, tai palaukit, maestro, jūs taip parašęs,